0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
1: Keď sa povie múzeum, možno si väčšina z nás predstaví vitríny plné starých predmetov, napríklad pravekých črepov, ktoré však môžu rozprávať neobyčajné príbehy. Ale čo ak o majiteľovi nejakého múzejného predmetu takmer nič nevieme? No aj vtedy môže byť pátranie po jeho príbehu malým historickým dobrodružstvom. V dnešnej panoráme sa preto vyberieme do minulosti Pezinka nie len cez významné udalosti, ale aj cez príbehy konkrétnych ľudí, predmetov a miest. S riaditeľkou Mestského múzea v Pezinku, doktorkou Petrou Pospechovou, sa už o chvíľu porozprávam o dejinách mesta, ktoré sa dajú čítať aj z úplne obyčajných vecí. Peknú sobotu vám stále želajú z Rádia Regina Západ Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: Hosť panorámy.
1: Dnešné víkendové rozprávanie bude s riaditeľkou Mestského múzea v Pezinku, s doktorkou Petrou Pospechovou. A keďže sme v Mestskom múzeu v Pezinku, takže bude to o zbierkových predmetoch, bude to o príbehoch, ľuďoch, bude to možno aj o niečom, čo sa v Pezinku zachovalo dodnes, to, čo múzejníci skúmajú aj v súčasnosti v 21. storočí. A rozprávať sa budem s dnešnou hostkou aj o tom, ako sa historička môže stať súčasťou príbehu mesta Pezinok. Tak som veľmi rád, že tento rozhovor práve vzniká v Starej radnici v Pezinku. Nachádzam sa v Mestskom múzeu a teda rozprávam sa s riaditeľkou tohto múzea, s Petrou Pospechovou.
2: Dobrý deň.
1: Sme v múzeu a teda, keby sme vybrali jeden jediný predmet z Mestského múzea, ktorý sa tu zachoval a ktorý by sme si mohli predstaviť ako najlepší rozprávač dejín mesta Pezinok, tak čo by ste vybrali?
2: Priznám sa, že by som nevedela vybrať jeden predmet, skôr možno skupiny predmetov. Veľkú časť nášho zbierkového fondu, našich predmetov tvoria výsledky archeologických výskumov. Z nich máme vyskladanú aj našu stálu expozíciu a aj tak sa ju snažíme približovať ako skupiny predmetov, ktoré nejaký príbeh nesú a nejaký príbeh rozprávajú. Takže možno v tých skupinách by som si vedela predstaviť, že máme tu predmety, ktoré sa ťahajú od praveku, sú staré 1000 ročia až po súčasnosť a snažíme sa ich vždy dávať do nejakých kontextov, aby ľudia sa ocitli možno v čase a v priestore a vedeli si tie predmety viacej priblížiť, takže ak by som mala byť konkrétna, napríklad skupina črepov, ktoré sa nájdú koncentrované na jednom mieste, napríklad v Grínave na lokalite nazvanej Dlhé pole, nám prezradia, že pred nejakými 5000-5500 rokmi v tejto lokalite žili hrnčiari. Zároveň sa tam nájde obrovské množstvo ovčích kostí, ktoré nám prezradia, že to boli pastieri oviec. Spolu s nimi sa tam nájdú ďalšie hlinené predmety, ktoré po bližšom pohľade nám prezradia, že títo pastieri oviec a hrnčiari boli zároveň tkáčmi pravekými, pretože sú to predmety, ktoré súvisejú s výrobou látok. A z takýchto drobných predmetov, ktoré možno na prvý pohľad nie sú zaujímavé, alebo sú len v zlomkoch, sa snažíme vlastne vyskladať príbeh tohoto územia, tohoto priestoru a skúsiť približiť návštevníkom ten život už od najstarších čias, tak ako nám ho prezrádza archeológia a spočiatku iba archeológia.
1: To, aby sme vysvetlili poslucháčom na západnom Slovensku, ktorí nás dnes počúvajú, Mestské múzeum teda dokumentuje dejiny a históriu len samotného mesta Pezinok a prilahlých lokalít.
2: Áno. Primárne sa sústredíme na Pezinok a jeho minulosť, spoznávanie jeho minulosti v celej šírke a v celej hĺbke. Snažíme sa ísť tematicky do čo najmenších podrobností, aby sme tú pezinskú minulosť zmapovali, kam nám až pramene dovolia.
1: Máte, pani riaditeľka, v zbierkach nejaký predmet, pri ktorom poznáte príbeh človeka, ktorému patril a ten príbeh vás aj osobne nejako prekvapil?
2: Nájdu sa samozrejme aj také predmety. Zaujímavé je hľadať ten príbeh za konkrétnym predmetom a skladať tú mozaiku s čriepkou, ktoré sa ukrývajú od istého momentu už aj v písomných prameňoch. Pretože hovorila som, že my máme teda zbierkové predmety pochádzajúce z archeologických výskumov. Do istého momentu sme odkázaní iba na to, čo nám hovoria tie predmety. Ale ako sa dostávame bližšie k súčasnosti, od obdobia stredoveku, povedzme, už máme aj možnosť tie predmety konfrontovať alebo doplňať informáciami z písomných prameňov a tu sa stávajú takými obsažnejšími, bohatšími. Tam už vieme vyskladať ten príbeh oveľa taký plastickejší. Je to napríklad z archeologického výskumu vo Farskom kostole úlomok truhly, ktorá sa našla v kostole, ktorá niesla meno Rzikovský alebo Rikovský a skúmaním archívnych prameňov, matričných záznamov sa dopracujete k tomu, že v Pezinku v polovici 18. storočia žila rodina Rikovský alebo Rzikovský, nájdete jej členov, dozviete sa, že im v roku 1753 zomrela slečná dcéra bez krstného mena, ale zrazu na základe nálezových okolností v kostole viete pozostatky človeka, ktorého ste našli, oblečenie, stotožniť práve s touto osobou z matričných záznamov a potom sa dozviete, že rodina tu žila ešte v poslednej tretine 18. storočia, že barónka Rikovská prispela na vybavenie dolného kostola v čase, keď ho vlastnili jezuiti, že dala peniaze napríklad na pluviály, čo sú liturgické odevy. Že takéto drobnosti vám proste doplňajú ten obraz príbehov tohoto mesta.
1: Je niekedy predmet v múzeu zaujímavejší, práve preto, že o jeho pôvodom majiteľovi takmer nič nevieme? Ako teda historik pátra po príbehu, ktorý zostal nedopovedaný? Už sme niečo naznačili.
2: My sa obraciame k primárnym prameňom, k archívnym prameňom, či už je to u nás v rámci Modranského archívu, kde sa uchovávajú dokumenty, ktoré vychádzali z produkcie mesta, alebo aj v zahraničných archívoch. Máme predmety, ktorých príbeh vieme dopovedať, alebo aspoň z časti načrtnúť. Máme predmety, pri ktorých stále pátrame, tápame, možno musíme chvíľku počkať a dúfať, že sa objaví nejaký nový písomný prameň. Takým predmetom je napríklad úlomok náhrobného kameňa, ktorý máme v kostole, ktorý nesie meno Uršula v latinčine v prvom páde, čo nám prezrádza, že patril osobe, ktorá sa volala Uršula. Je na ňom zlomok šestcípej hviezdy, ktorú vieme, že patrila grófom zo svätého Jura a Pezinka. Problém je, že nepoznáme Uršulu z rodu grófov zo svätého Jura a Pezinka, ktorá by nám padala do historických kontextov. Poznáme ju zatiaľ. Toto je niečo, čo zatiaľ úplne nevieme dopovedať, ale nevzdávame pátranie v prameňoch.
1: No a pre vás osobne, aj ako historičke, ale zároveň aj riaditeľke Mestského múzea v Pezinku, pri vašej práci, čo je väčšie dobrodružstvo, keď nájdete vzácny predmet, alebo keď pri obyčajnej veci zistíte úplne nečakaný príbeh?
2: No, vzrušujúce je jedno aj druhé. Je vzrušujúce, keď v rámci archeologického výskumu ste pri tom, ako sa nájdu zlaté mince, ale rovnako

0: Hosť panorámy.
1: Stále sa rozprávam s riaditeľkou Mestského múzea v Pezinku s doktorkou Petrou Pospechovou. Teraz sa tak trošku vrátime v čase späť. Čo by dnešného Pezinčana, a nielen Pezinčana, ale aj návštevníka tohto mestečka, najviac prekvapilo, keby sa zrazu ocitol v Pezinku, ja neviem, v 17., 18. alebo v 19. storočí?
2: Predpokladám, že naprvu asi veľkosť, a dám do úvodzoviek tú veľkosť mesta, a možno rozloha vinohradov. Mesto bolo výrazne menšie, ako ho vnímame dnes. Ešte v 19. storočí bolo tvorené len tým, čo poznáme, uzatvorené v mestských hradbách a nejakými 7, 8 ulicami predmestia. A bolo tu v porovnaní s dneškom naozaj veľmi málo obyvateľov. Na začiatku 18. storočia mal Pezinok niečo cez 3000 obyvateľov. Na konci 19. storočia to bolo do 5000 obyvateľov. Až potom v rámci Prvej republiky a následne došlo k takému veľkému nárastu. Vinohrady boli oveľa väčšie rozlohou, ako sú dnes. Takže toto na prvý pohľad predpokladám, že to možno v 17. storočí veľmi živý stavebný ruch, možno čistota, hygiena.
1: To všetko ste sa dočítali v nejakých archívnych záznamoch?
2: To je obraz, ktorý sa skladá, hej, postupne z toho, ako to mesto čítate zo starej literatúry alebo aj z archívnych dokumentov.
1: Pezinok bol nielen mestom vinohradníkov, ale aj baníkov, samozrejme, že remeselníkov a obchodníkov. Existuje nejaký príbeh človeka, ktorý podľa vás nejako konkrétne ukazuje, aký bol vtedy každodenný život v meste?
2: Ono, ten každodenný život, tie archívne dokumenty možno až tak veľmi neodhalujú, zvlášť tie pezinské, ktoré sú také torzovité, možno sa ešte dostaneme aj k dôvodu, pre ktorý to tomu tak je, ale skôr nejaké výnimočné udalosti, ktoré zasahujú do života človeka, tie nájdeme v dokumentoch a hovoria nám aj o jeho momentálnej situácii, aj dôsledkoch, ktoré tá situácia potom prináša. Ja si spomínam na jeden príbeh, v prameňoch sa spomína veľký požiar, ktorý zasiahol mesto v roku 1784. Zhorela polovica domov v meste, Štefánikova ulica, námestie, Holubiho ulica, a dôvodom bol požiar, ktorý vypukol v dome na Štefánikovej

0: Hanákovej ulici v dome sviečkara a medovníkára, ktorému vybuchol vosk a smola a z neho sa požiar rozšíril do celého mesta a tento nešťastník Matej Ertl sa sám spamätával 10 ročia z toho požiaru a vieme to vďaka tomu, že sa zachovali testamenty jeho manželky a jeho dvoch manželiek, s pomocou ktorých oboch sa snažil dostať z tej veľmi ťažkej životnej situácie. V meste bola napáchaná škoda za 1000 zlatých, on samotný utrpel škodu asi 1200 zlatých. Dom v meste v tom čase mohol stať okolo 600 až 850 zlatých, takže tieto drobné informácie nám pomáhajú predstaviť sa aj keď možno skôr výnimočné situácie ako tie každodenné. Ale tá každodennosť, ktorá nastupovala, aby sa dostal z tých problémov, tak tu si vieme skôr domyslieť za týmito drobnými informáciami a vieme si doskladať, ako ten jeho každodenný to strádanie a to trápenie mohlo vyzerať z tých informácií, kde sa spomína, že v pote a krvi sa snažil dostať naspäť ten svoj majetok.
1: Pezinok je dynamické mesto, mení sa, zachovali sa hradby, zachovala sa stará radnica. Čo nám o tomto meste hovoria napríklad tieto miesta? Radnica alebo hradby?
0: Konkrétne tieto dve stavby nám hovoria o asi najdôležitejšom momente a dátume v dejinách mesta, o jeho povýšení na Slobodné kráľovské mesto, ktoré sa udialo v roku 1647 a obe súvisejú s povýšením. Spravím ešte krok späť k roku 1615, kedy Pezinok získal titul tzv. Slobodného kráľovského mestečka, čo bol predstupeň k titulu Slobodné kráľovské mesto, ktoré bolo najvyšším stupňom v samospráve Uhorského kráľovstva, ktoré ste mohli dosiahnuť. Dostalo sa Pezinok týmto povýšením medzi elitné mesta Uhorského kráľovstva v zmysle, že nad sebou nemal iného pána okrem panovníka. A súčasťou toho procesu povýšenia bola aj spočiatku možnosť a neskôr povinnosť postaviť mestské hradby, mestské opevnenie ako vonkajší znak toho výnimočného postavenia. Takže Pezinok už v roku 1615 po získaní titulu toho Slobodného kráľovského mestečka pristúpil k stavbe hradieb a zintenzívnili výstavbu potom po povýšení na Slobodné kráľovské mesto v roku 1647. A tie hradby dodnes pripomínajú túto udalosť, postavenie Pezinka v Uhorskom kráľovstve a dodnes sú teda pripomienkou a jeho výnimočnosti v tom systéme Uhorského kráľovstva. Rovnako stará radnica súvisí s povýšením. Kráľovské mesto potrebovalo reprezentatívnu budovu. Tá v meste chýbala, nebolo na ňu príliš veľa miesta. Mala stať na námestí ako na tom najvýznamnejšom mieste a preto Pezinčania pristúpili k tomu, že prestavali už existujúce budovy a z existujúcich stavieb prestavbou vytvorili túto krásnu renesančnú budovu, v ktorej sedíme.
1: No, teraz skočíme z tých minulých storočí do toho minulého 20. storočia. Totiž Mestské múzeum v Pezinku sa venuje aj osudom pezinskej židovskej komunity. Podľa vás, pani riaditeľka, prečo je dôležité rozprávať aj príbehy ľudí, ktorí z mesta počas 20. storočia zmizli?
0: Práve preto, že zmizli a tie ich príbehy už nemal kto dopovedať, pretože po skončení druhej svetovej vojny zdecimovaná pezinská židovská komunita sa v priebehu pár rokov rozpadla. Prevažná väčšina jej členov, teda tých, ktorí prežili holokaust, Pezinok opustila a dobre vieme, že v povojnovom období sa tejto téme nevenovala v rámci histórie veľká pozornosť, nemohla sa venovať, takže aj spomienky, aj informácie sa vytratili a ja som veľmi rada, že aj naše múzeum je jednou z tých inštitúcií, ktoré sa znova do tejto problematiky zahlbilo a mohli sme príbehy členov židovskej komunity, ktorí boli organickou súčasťou nášho mesta a od 18. 19. storočia postupne, ako sa uvoľňovali prísne pravidlá vo vzťahu k židovskej komunite, sa stávali súčasťou mesta a zapisovali sa do jeho histórie a my sme sa pokúsili túto históriu znova v tých dokumentoch nájsť a odprezentovať ju.
1: Keď sa vy ako historička pozriete na Pezinok, čo podľa vás mesto získalo a čo stratilo tým, že sa za posledné 10 ročia tak veľmi zmenilo?
0: Ja veľmi vnímam, že to mesto je stavebne doráňané. Že zmizli celé bloky domov, ktoré mu dávali vinohradnický charakter, ktorý možno viac obdivujeme dnes u našich susedov v Modre alebo vo Svetom Jure. A pripisujem to tomu, že je to daň za to, že bolo okresným mestom. A opäť stretávame sa s tým v dokumentoch, že napríklad aj dobové pamiatkové inštitúcie sa snažili zmierniť alebo zastaviť ten stavebný boom, ktorý v Pezinku hlavne v 80. rokoch bol. Výsledok vidíme, ale napriek tomu vnímam najmä cez polných, že ten Pezinok je stále pekný a je pekný. A ja s tým súhlasím, len je občas dobré, keď nám to pripomenie niekto, kto príde zvonku. My už máme možno tie oči, alebo aj ten názor na to mesto taký kritickejší, práve pretože vieme, čo sa z neho stratilo a čo nám tu chýba v porovnaní so starými fotografiami, ale ešte stále nám zostalo veľa, veľa objektov, ktoré sú hodné ochrany a určite tomu prispieva v súčasnosti už aj to, že Pezinok a jeho centrum je pamiatkovou zónou, takže tie architektonické skvosty, ktoré tu ešte stále máme, sú momentálne už aj lepšie chránené práve vďaka tomuto statusu.
2: Hosť panorámy.

0: sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
1: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
0: Tým chcem povedať to, že
1: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
2: Skvelý človek, skvelá herečka.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie
0: ako diváčke aj ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
2: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
1: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
3: Pohotovosť.
4: Dýchavičnosť pri námahe, únava či menšia výkonnosť. Príznaky, ktoré často pripisujeme veku alebo stresu, môžu upozorňovať aj na pľúcnu artériovú hypertenziu. Kedy zbystriť pozornosť a aké možnosti liečby ponúka dnešná medicína? Aj o tom sa Beáta Repíková porozpráva s docentkou Evou Gonsalvešovou, prednostkou kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. V pondelok po 21.
5: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Kedy to vypukne?
7: Začnite s vysťahovaním.
8: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
9: Si jediný, kto to môže udelať?
10: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
8: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
11: Do zlatista upečená, čerstvo vyšľahaná, jemná a zároveň vždy plná fantázie, nadýchaná, chrumkavá, skrátka úplne na zahryznutie. Taká je nová séria najsladšej show o pečení Pečie celé Slovensko. V premiére od 4. októbra na Jednotke.

0: Hosť panorámy.
1: Stále sa rozprávam s riaditeľkou Mestského múzea v Pezinku s Petrou Pospechovou. Múzeum prioritne zhromažďuje, uchováva a samozrejme aj prezentuje zbierkové predmety, ale chráni aj nehmotné dedičstvo. Čo si pod tým má predstaviť človek, ktorý si pod slovom zbierka automaticky predstaví vitrinu s nejakými predmetmi?
2: No, predmety sú tie hmotné doklady našej minulosti a to nehmotné dedičstvo, teda to neuchopiteľné, to sú zvyky, tradície, folklór, jazyk, ktorý mňa v tomto našom kedysi multijazyčnom prostredí veľmi fascinuje. Pezinok bol dlhé roky nemeckým mestom a napríklad tá nemčina sa pretavila do názvov niektorých častí mesta, do jeho prirodzeného prostredia a dostalo sa aj do jazyka. Dodnes starí Pezinčania poznajú názvy, ako je Fortňa, alebo Nitrperek, alebo Lajtne. Sú to staré názvy, predovšetkým vinohradníckych honov a pripomínajú nám naozaj tú nemeckú jazykovú minulosť a náš mesta a my sa snažíme napríklad pripomínať aj ten príbeh opäť. Opakujem toto slovo veľmi často, ale aj za tými slovami sa ukrýva nejaký príbeh. Napríklad naša ulička, ktorá sa volá Fortňa, je odvodená od nemeckého názvu Forten, čo znamená bránka a pripomína nám, že v minulosti spravili predstavitelia mesta v našom mestskom opevnení malú bráničku, ktorou sa dalo dostať z vnútorného mesta na predmestie takú skratku. A dodnes sa táto skratka zachovala jednak v tom opevnení, ale aj v názve tejto uličky. A podobne je to aj s mnohými inými príkladmi. Napríklad máme tu lokalitu, ktorá sa volá Kasne. A je to lokalita, ktorá prevzala svoj názov z pôvodného pomenovania Zandkasten. A je to územie, kde sa v minulosti ťažil piesok, teda Zand. Takže tieto pripomienky tej minulosti nachádzame dodnes v jazyku a ja s nimi veľmi rada pracujem a veľmi rada ich teda pripomínam a veľmi rada ich prijímam od tých starých Pezinčanov, ktorí k nám chodia.
1: Dedilo sa niečo v Pezinku z generácie na generáciu bez toho, aby to niekto aj zapisoval do kníh?
2: Myslím, že práve ten jazyk je takým nositeľom veľkého množstva informácií a je súčasťou dedičstva tohoto priestoru, že možno si to ani neuvedomujeme, že stáva sa prirodzenou súčasťou nášho jazyka a občas musíme spraviť krok späť a spýtať sa, že ako sa tam toto slovo ocitlo.
1: Sú medzi starými Pezinčanmi ešte ľudia, ktorí vám rozprávajú nejaké príbehy alebo používajú výrazy, ktorým už tá mladšia generácia nerozumie?
2: Prichádzajú. My máme jedna z našich aktivít, ktoré robíme dlhodobo, je zbieranie starých fotografií starého Pezinka. My v pravidelných intervaloch robíme výzvy medzi Pezinčanmi, aby sa podelili o svoje fotografie. My ich len naskedujeme, zaradíme do svojho digitálneho archívu a ja som nesmierne rada, keď s tou fotografiou príde opäť to slovo aj príbeh, ktorý sa za ňou ukrýva a nositeľmi týchto príbehov sú práve majitelia tých fotografií, často starí Pezinčania, ktorí sa podelia o tú konkrétnu spomienku na konkrétny záber, časť mesta, objekt a podobne.
1: A čo teda môže múzeum urobiť preto, aby sa tá tradícia, to nehmotné, nestala iba akousi folklórnou atrakciou, ale zostala živou súčasťou mesta?
2: Napríklad v prípade, ktorý som pred chvíľočkou spomenula, je to využívanie týchto spomienok, týchto mikropríbehov, fotografií, stavieb, objektov v následnom využití napríklad v nejakých publikáciách alebo vo výstavách, kde využijeme aj spomienky Pezinčanov, aby sme tú informáciu dostali medzi širšiu verejnosť.
0: Hosť panorámy.

0: Host panorámy.
1: Stále sa rozprávam s riaditeľkou Mestského múzea v Pezinku, s doktorkou Petrou Pospechovou. Kedy ste si prvýkrát vy uvedomili, že história pre vás nie je iba predmet na štúdium, ale niečo, čo vás aj osobne priťahuje?
2: Priznám sa, toto si nepamätám, že kedy to bolo prvýkrát. Ono to išlo asi postupne. Ja si myslím, že veľmi dôležité je v prípade histórie dejepisu asi dostať ten prvotný impuls dobrý, napríklad v podobe dobrého pedagóga, ktorý dokáže zaujímavo a pútavo rozprávať, takže možno toto bolo niekde na začiatku na základnej škole a potom sa to postupne len nabalovalo a uvedomila som si to naplno. Samozrejme, až na vysokej škole ja som si vybrala podľa mňa ideálnu kombináciu história a archívnictvo, takže sa dostanete do kontaktu s prameňmi, s tými primárnymi zdrojmi informácií, naučíte sa s nimi pracovať a za mňa naozaj ideálna voľba a skvelá kombinácia.
1: No, takže ako historička, archivárka, pamätáte si na nejaký predmet, zároveň aj dokument, pri ktorom ste si povedali, tak toto je presne dôvod, prečo túto prácu robím?
2: To si hovorím pomerne často, naozaj najmä v prípadoch, keď lúskate starými dokumentami a zrazu nájdete nejakú jednovetnú informáciu, jednoslovnú informáciu, ktorá doplní obraz nejakého predmetu alebo nejakého momentu v histórii a je to niečo nové, čo doteraz nebolo spomenuté v dejinách Pezinka, ktoré sú skvelou knihou, napriek tomu, že sú už z roku 1982 a ponúkajú nám ten základný obraz o pezinskej minulosti, ale tá minulosť je nesmierne bohatá, je nesmierne široká a tie archívy, napriek tomu, že sú torzovité, sú nevyčerpateľným zdrojom informácií a každá jedna nová vo mne vzbudzuje ten pocit, že preto to sa to oplatí robiť.
1: Ako sa človek zmení, keď sa profesionálne roky pozerá do minulosti? Začnite sa aj vy na toto mesto, na Pezinok, pozerať inými očami? Očami historičky a archivárky?
2: Možno je ten pohľad iný, i keď ja si to už neuvedomujem. Možno tým, že poznám tie kontexty, tie širšie súvislosti, tak to mesto vnímam komplexnejšie. Uvedomujem si, že aj subjektívnejšie, ale zase je to hrdý lokalpatriotizmus.
1: A teda, keď už sme pri tom lokalpatriotizme, tak ktorý príbeh z dejín Pezinka vás sa tie roky najviac prekvapil? Teda taký, pri ktorom ste si povedali, že by ste ho sama nikdy nevymysleli?
2: Spomeniem iný príbeh. Je to príbeh, pri ktorom si vždy znova hovorím, keby sa dal zastaviť. A v roku 1832 vypukol na celé požiar, ktorý sa obrovskou rýchlosťou rozšíril aj na mesto a zničil predmestie a 2/3 vnútorného mesta a okrem iného zničil aj radnicu, ktorej súčasťou bol mestský archív, uchovávajúci mestské dokumenty od obdobia stredoveku, mestské zápisnice, ktoré zhoreli a práve v nich bol zachytený ten každodenný život Pezinka, nie každého Pezinčana, ale mesta. A tie knihy zhoreli spolu s ďalšími inými dokumentami a my ten obraz mesta dnes skladáme trošku komplikovanejšie z toho, čo požiar prežilo, s úlomkou, so zlomkou a s drobností. Je to naozaj detektívna práca a občas nám tie dokumenty, ktoré zhoreli, veľmi chýbajú, tak ja si hovorím, že uhasiť ten požiar, to by sa mi páčilo.
1: Požiar, tiež taká smutná udalosť. Vy ako historička, archivárka musíte niekedy pracovať aj s veľmi ťažkými osudmi a témami. Už sme to dnes v rozhovore naznačili. Ako človek pracuje s príbehmi ľudí, ktorým dejiny neprijali, napríklad s osudmi pezinskej židovskej komunity?
2: Je to téma samozrejme ťažká a ťaživá. Napríklad mapovanie osudov židovskej komunity bola dlhodobá záležitosť. Ten výskum prebieha neustále, informácie stále máme nové a nové k dispozícii, ale ako som už povedala na začiatku, považujem za veľmi dôležité, že sme sa k tejto téme vrátili a že sme sa jej venovali do takej hĺbky, ako sme sa venovali. My sme mapovali osudy všetkých rodín, ktoré sa nám podarilo identifikovať v Pezinku od zhruba 1/3 19. storočia až do obdobia po druhej svetovej vojne. A považujem to za dôležité preto, aby tá veta, ktorú často počúvame, že nesmieme dopustiť, aby sa to zopakovalo, aby sme aj za tým vedeli, čo sa tým myslí, čo sa nemá zopakovať. Že sa nemá zopakovať príbeh 8-ročného dievčaťa, ktoré sa nevrátilo z koncentračného tábora, alebo 70-ročnej ženy, ktorá sa nevrátila z koncentračného tábora a ktoré boli zavraždené, a aby sme vedeli a pripomínali si, čo k ich osudu viedlo, aký ten ich osud bol, a aby sme sa k tomu vždy vedeli vrátiť.
1: Ja sa vrátim teraz úplne na začiatok. Tento rozhovor vznikal v priestoroch Mestského múzea v Pezinku a teda vy ako riaditeľka si veľmi dobre poznáte každý jeden kút v Starej radnici, kde sa nachádza Mestské múzeum, a ja ako návštevník, keby som vás stretol na ulici, aby som vás poznal, že ste riaditeľko, tak prečo by som si mal prísť pozrieť Mestské múzeum v Pezinku, prípadne nejakú expozíciu a výstavu?
2: Pretože podľa mňa zaujímavým a kontextovým spôsobom rozpráva o minulosti Pezinka, od najstarších čias, od najstaršieho predmetu, ktorý tu máme, ktorý je starý 40 tisíc rokov a hovorí nám, že pred nejakými 40 tisíc rokmi tu nejaký praveký lovec stratil svoj hrot, hrot svojej zbrane, svojho oštepu, a cez predmety, ktoré nám hovoria o pravekých Pezinčanoch, Grinavanoch, ktorí nám po sebe zanechali obrovské množstvo predmetov, až po zbierkové predmety, ktoré nám približujú stredovekú vojenskú, banícku, stavebnú, urbanistickú minulosť mesta, tak aby človek sa dozvedel nielen o konkrétnom predmete, ale aj dobe, ku ktorej sa viaže, a udalostiam, s ktorým je spojený.
1: Ja som sa dnes rozprával s riaditeľkou Mestského múzea v Pezinku, s doktorkou Petrou Pospechovou. No, tém by bolo oveľa viac. Zatiaľ urobíme čiarku. Opäť niekedy dovidenia a do počutia.
2: Ďakujem, dovidenia a do počutia.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
2: Pozdravujeme všetkých fanúšikov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Je tu opäť štvrtkový večer a spolu s ním aj hodinový náklad dobrej dychovky a zaujímavosti o nej v relácii Kapela Hraj.
3: Dnes sme pre vás pripravili upútavku na náš koncert, ktorý sa chystá v pondelok 28. septembra. Rozprávať sa budeme s hlavnými protagonistami tohto podujatia, kapelníkmi účinkujúcich dychoviek Dunajskej kapely a Lieskovanky. Tak zostaňte s nami až do 21. Príjemné počúvanie vám želajú Mirka Záhumenská
2: a David Krajčí.

0: Telefonicky sa dnes spájame s kapelníkom Lieskovanky Joškom Križanom. Joško, vítaj v éteri.
1: Príjemný dobrý večer prajem všetkým poslucháčom dobrej dychovky.
0: A zavítal aj kapelník. Si kapelník, dá sa to tak nazvať, dunajskej kapely Majky Vlado?
2: Som oficiálny kapelník dychovej hudby Dunajská kapela Marian Vlado. Pekný večer vám prajem.
0: Výborne, lebo u vás je to tak, že vy ste taký dobrý muzikanti, instrumentalisti, že by ste mohli byť aj plná kapela kapelníkov. Poďme na to. Témou dnešnej kapely Hraj bude ako inak blížiaci sa koncert, ktorý pripravujeme vlastne všetci teraz spolu, ako spolu hovoríme, k stému výročiu Slovenského rozhlasu. Ten koncert sa bude konať v pondelok 28. septembra o 19. hodine vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Vstup je voľný, to hovorím hneď takto z úvodu, aby ste všetci naši poslucháči nemali nejaké starosti a stresy ešte aj o takúto záležitosť. Takže príďte, tešíme sa na vás. No a čo tam uvidíte, uslyšíte?
3: Uvidíte tam určite moje nové šaty a čo tam budete počuť, to sa dozvieme možno z úst našich dnešných hostí. Majky, ale skôr ako sa spýtam na to, čo nám ponúkne Dunajská kapela, ja som zvedavá, ako ste letovali, kde ste všade vyhrávali, aké to bolo a akú ste mali vôbec teda tú letnú sezónu.
2: Letná sezóna bola fajn, bola aj čiastočne dovolenková, bola aj aktívna, keďže celý júl sme vlastne mali voľno, v júli sme nemali jediné vystúpenie, v auguste sa to potom doplnilo. Začali sme tu v nedalekom Golse, zhruba 40 km od hraníc, kde ten dychovkový svet naozaj žije. Bolo tam nespočetné množstvo dychovkových fanúšikov a tam sme si to užili minimálne tak, ako oni. To bol letný festival Volksfest v auguste. A koncom augusta sme boli v hraničnom meste medzi Polskom a Nemeckom, v meste Görlitz, kde sme boli na dvojdňovom festivale, bol to tzv. Stadtfest, kde očakávali zhruba 150 tisíc návštevníkov, boli tam viaceré podia, teda pop scéna, techno scéna a aj dychovková scéna, kde sme hrali dva dni po sebe, kde až to publikum nebolo úplne dychovkové, bolo také viac menej príležitosne, ako keď si predstavíme náš nejaký jarmok, kde ľudia sa aj zastavujú a chodia okolo, ale úspech sme určite mali, vieme, čo komu ponúknuť. My sme si to tam naozaj užili, pretože je to jedno z miest, odbočím teraz od hudby, miesto, ktoré počas druhej svetovej vojny nebolo vôbec bombardované, nakoľko bolo na pomedzi týchto dvoch krajín. Je krásne, neuveriteľné, historické až rozprávkové mesto Görlitz. Takže nech sa páči, navštívte ho.
3: Ale najskôr navštívte náš koncert. My sme účinkujúcich na ňom vyberali tak, aby vám každá z tých kapiel ponúkla trošku niečo iné. Poďme teraz k Lieskovanke. To je kapela, ktorá je rovnako stará ako náš rozhlas a predpokladám, že aj tá ponuka, s ktorou príde táto kapela, bude trošku tradičnejšia. Joško, i teba sa spýtam, aké ste mali leto a ako ste tú vašu stovku oslávili?
1: My sme začali vlastne začiatkom mája vystupovanie naše, či už po festivaloch alebo po oslavách, boli tam aj narodeniny oslavy. Prakticky každý víkend sme hrali. No a v auguste sme oslávili našu stovku, ktorá v rámci festivalu to bolo. Bolo to famózne, od počasia cez kapely, ja som si to osobne teda užil a aj sa stále ešte budem dlhé roky na to spomínať, že vlastne ja som mal tú čest sa dožiť tejto oslavy.

0: rakúske festivaly, kde je aj disco, aj techno, aj dychovka. To bolo leto dunajskej kapely a oslavy a klasické dychovkové festivaly a takéto tradičnejšie podujatia. To bolo leto Lieskovanky. Mne sa veľmi páči, že už v tomto ste páni obidvaja tak nejak vysvetlili ten kontrast, ktorý sme sa my snažili dať aj do dramaturgie pondelkového koncertu, ktorý nás čaká. Skúsme to možno aj, čo sa týka toho vášho repertoáru, ktorý tam zaznie, trošičku osvetliť a objasniť poslucháčom. Páni, čo zahráte? Majky, začni.
1: Tak ako naši dychovkoví priaznici vedia, tak my sa orientujeme žánrovo na instrumentálnu hudbu, teda nebudeme mať spievanú zložku tentokrát so sebou, aj keď na Slovensku a v Čechách vystupujeme vždy len so spevákmi. Tento dramaturgický plán je taký, že teda budeme čisto orchestrálne instrumentálne skladby hrať a budú to skladby z našej vlastnej dielne, z našej vlastnej kuchyne, keďže naozaj sa tým môžeme chváliť, sme jedna z malých kapiel, ktorá má vo vlastných radoch 6 vlastných komponistov a máme naozaj z čoho vyberať, takže bude to viac menej taký autorský koncert a nemôže chýbať skladba aj velikána slovenskej dychovej scény, pána Adama Hudeca, ktorý bude tiež, verím, prítomný a zahráme jeho už po Európe svetoznámu Polku pre trúbku.
2: To je naozaj famózny kus. Lieskovanku sme zvolili teda nielen preto, že má také isté narodenie ako rozhlas, ale aj preto, že sa orientuje skôr na ten tradičnejší repertoár, hoci ako som si pozrela ten váš playlist. Jožko, máte tam aj skladby v úprave vašich členov, respektíve textára, speváka. Takže čo všetko nám ponúknete v pondelok?
3: Tak náš repertoár budú tvoriť za spievané skladby. Polovica asi bude z našeho druhého CDčka, ktoré sme vydali v roku 2020 a ostatné novinky a sú tam aj dve skladby od našeho speváka Mariana Dobrodenku, ktoré na jednu napísal text, na druhú aj hudbu, aj text. Bude tam skladba aj od našeho umeleckého vedúceho Brana Čiža a respektíve od autorov z našho regiónu.
0: Ja by som sa ešte možno pristavil pri pesničke No a teraz mi pomôž, niečo o najkrajšej z hviezd. Ako to, ano, bol ten názov?
2: Najkrajšia spomedzi hviezd.
3: Áno, najkrajšia spomedzi hviezd, áno. Tu napísal text Marian Dobrodenka a hudbu napísala Evelyn Čižová, to je dcéra Brana Čiža, ktorá teraz nastúpila prvý rok na konzervatórium do Brna. Veľmi talentovaná muzikantka a dúfam, že niekedy skončí aj v Lieskove.

0: Ja by som sa ešte možno dotkla tých herných príležitostí. Majky to už naznačil v úvode našej relácie, že ten trh, ktorým sa uberá Dunajská, je naozaj trošku iný a tým pádom aj tá programová ponuka. Aká býva teda štandardne reakcia toho publika v tom nemecky hovoriacom prostredí, alebo teda tam, kde sa bežne pohybujete? Naozaj bažia skôr po tých instrumentálnych vypalovačkách. Nepotrebujú tam tie speváčky, fakt?
1: No hlavne my ich nepotrebujeme, lebo ženy v kapele, to je problém. Takže takto sme si to zariadili, ale nie, naozaj ten náš repertoár je nastavený tak, že si vystačíme s tými instrumentálnymi skladbami a čo je úplne fenomenálne v tomto 21. storočí, tie sociálne siete, ktoré ja teda neznášam, nám pomáhajú v tom napredovaní. Mali sme skúšku, kde sme si nahrali novú skladbu skúšobne od Maťa Valenta Fifi Polku. Dali sme ju na sociálne siete a prišli sme na ďalší koncert a tam si ju už pýtali. Pritom ešte v éteri nikdy nezaznela, takže tie sociálne siete nám aj v tomto napomáhajú a tie orchestrálne skladby sú teda našou domenou, áno.
2: Jožko, ako je to s Lieskovankou? Vy ste taký tradičnejší aj v tomto smere, dá sa povedať?
3: Tak, naše koncerty spočívajú viac menej, dúfa spieva, na to máme komplet sekciu, dva speváci, dve speváčky, každé vystúpenie. Niektoré vystúpenie začíname, máme svoju takú tradičnú skladbu o nás, niekedy orchestrálku, ale viac menej to je vždy o spievaných skladbách. A ešte, nakoľko my vystupujeme v regióne, dá sa povedať po celom Slovensku a často na Morave, takže tam sa vyššie si užívajú tí fanúškovia tie spievané skladby.
2: Majky spomenul pred chvíľkou, že Fifi Polka Martina Valenta ešte nezaznela v éteri. Ja viem, že zaznie aj na koncerte v pondelok. No a aby sme vás navnadili, tak zaznie aj teraz.

0: Našimi hostiami v relácii Kapela Hraj sú kapelníci účinkujúcich dýchoviek, ktoré si budete môcť naživo vychutnať na našom koncerte v pondelok 28. septembra vo veľkom koncertnom štúdiu a koná sa pri príležitosti z tých narodení na rozhlasu. Majky, taká otázka. Ty si sa kedy prvýkrát ocitol v tomto rozhlasovom priestore ako hráč?
1: Ako hráč? Ťažká otázka, ale zostaneme pri tej dýchovej hudbe a viem, že to bola relácia, ktorú robil tvoj predchodca, pán Adam Hudec, dlhé roky činný v Slovenskom rozhlase. Relácia sa nazývala Takumi hudba zahraj, myslím. A bolo to live nahrávka, kedy sme s Dunajskou kapelou účinkovali, myslím, v roku 2010, dajme tomu. Ukazujú mi tu 2006. Je to neskutočné. Tak dávno, tak to je 20 rokov dozadu.
2: A my to máme v archíve stále.
1: Toto je tá
0: vec. A bolo to v dvojke v štúdiu.
1: Áno, v malom štúdiu to bolo. Pamätám si, v nedeľu popoludní. Takže to je začiatok dýchovkovej éry mojej osobnej v Slovenskom rozhlase.
0: Jožko Križan, ty si sa sem niekedy ako hráč dostal alebo iba ako náš respondent?
3: Nie, ja som nikdy tam nebol. Bude to moja aj celej kapely premiéra. A sa to už veľmi tešíme.
2: Ja si myslím, že teraz by sme mohli siahnuť do toho archívu. Majky, čo povieš? Máš odvahu si to vypočuť? 20-ročnú nahrávku?
1: Čo bolo, to bolo. Teraz by som majorom, nech sa páči, vyťahuj.
4: Príjemný podvečer vám, vážení diváci, ktorí ste prišli do malého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu v Bratislave, a taktiež príjemný podvečer vám, vážení poslucháči Rádia Regina. Dnes pokračujeme štvrtou časťou cyklu koncertov dýchových hudieb s názvom Kapela Hraj. V dnešnom programe vám predstavíme jednu trvaním najmladšiu dýchovú hudbu na Slovensku, avšak už dnes možno povedať, že jednu z najúspešnejších dýchových hudieb v histórii slovenských dýchovej hudby. Prečo najúspešnejšiu? Pretože sa môžu píšiť titulom Majster Európy za rok 2004. Dnes vám bude teda vyhrávať Dunajská kapela z Bratislavy.

0: Niektorí sa teda vraciajú do koncertných štúdií Slovenského rozhlasu po 20 rokoch, niektorí budú mať premiéru a vy môžete byť pri tom, takže určite príďte, milí priatelia. Budeme sa na vás veľmi tešiť, pretože okrem skvelej hudby v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky na vás čakajú aj ďalšie zaujímavé historické exkurzy a ukážky z toho, čo sa tu vlastne v súvislosti s rozhlasom a dychovkou za tých 100 rokov podarilo vytvoriť.
1: Spomínať budeme napríklad na Ondreja Dema, ktorý vo svojej klenotnici ľudovej hudby tiež mal tú príležitosť nahrať aj niečo dychovkové a napríklad aj taký strýco Marcin bude na programe.

malutka. Prej mám vedzeť presne, holdovať, že nesmiem, pochúdka. Došak mi v tom páni, doma zabráni, pobežím jak gula a hneď si dám gula.

0: No a po Březovianoch sa opäť vrátime k pozývaniu na náš pondelkový koncert k storočnici rozhlasu a k našim dnešným hosťom Majkymu Vladovi a Jožkovi Križanovi.
1: Vieme, čo nám zahráte. Ja sa chcem teda ešte spýtať, čo bude s Dunajskou kapelou po koncerte, čo vás čaká túto jeseň, kam sa vyberiete, kde si vás môžu vypočuť?
2: Tento rok už si nás naživo nevypočuje takmer nikto, len pár vyvolených v úvodzovkách, pretože hneď v piatok 2. oktobra cestujeme do Nemecka, kde ideme na jednu súkromnú oslavu. Je to 40-ka jednej našej fanúšičky. A o mesiac 7. novembra sme opäť v Rakúsku na jednej súkromnej oslave, takže naozaj je to len pre vybraných hostí a tým naša sezóna 2026 končí a my sa začíname pripravovať na tú ďalšiu.
0: No tak o to dôležitejšia je vaša účasť, milí poslucháči, na pondelkovom koncerte u nás v rozhlase, keďže jednak Dunajská kapela ani tak často na Slovensku či v Čechách a na Morave neúčinkuje, no a jednak pretože bude posledná možnosť si ich prísť pozrieť, tak neváhajte a určite príďte.
1: Lieskovánka, ako je to s vami? Aká bude vaša jeseň? Kde si vás vaši priaznivci okrem veľkého koncertného štúdia v pondelok budú môcť vypočuť naživo?
3: Tak nás čaká ešte budúci víkend, aj sobota, aj nedeľa. Máme vystúpenie, koncert. Teraz začína mesiac pre dôchodcov, takže tam sa nás pozvali, tam je dva koncerty. A začneme prípravu na vianočné koncerty. Tam máme asi 4 potvrdené pozvánky, takže takým nejakým spôsobom ukončíme tento rok.

0: Dnešnými hostiami sú Marian, Majky, Vlado z Dunajskej kapely a Joško Križan, kapelník dýchovej hudby Lieskovanka. Dnešná kapela hra je taká pozvánková, pretože pozývame na koncert, ktorý sa bude konať pri príležitosti z tého výročia Slovenského rozhlasu v pondelok vo veľkom koncertnom štúdiu u nás na Mýtnej ulici 1 v obrátenej pyramíde. No a určite si to nenechajte uísť, pretože mimochodom teraz, keď tak zaspomínam, no hrala vôbec niekedy dýchovka, čo jedna, dokonca dve na jednom pódiu naraz u nás takto vo veľkom koncertnom štúdiu?
1: Určite nie. Ja teda som tu už taký itinerár a nepamätám si to. Majky, tešíš sa na ten koncert?
2: Ja sa teším veľmi, pretože je to niečo nové. Slovenské publikum, to nemáme až tak veľmi očakované, takže budeme hrať domácim, známym, kamarátom, rodine. Tešíme sa, opäť je to výzva.
0: Joško, vy ste pozvali aspoň za dva autobusy u vás v Lieskove?
3: Dva autobusy nie, ale idú s nami fanúškovia, počte tak do 30 ľudí. Tešia sa aj oni, tešíme sa aj my. Je to pre nás odmena za našu prácu alebo snahu, čo niečo robíme na úkor svojho času voľného.
1: Páni, ďakujeme za váš čas. Budeme sa aj my veľmi tešiť na vašu muziku. Príďte všetci.

0: poslednom vydaní relácie Kapela Hraj v mesiaci september boli našimi hostiami Majky Vlado.
1: Ďakujem za pozvanie, teším sa na vás v pondelok 28.
2: A Jožko Kryžan z dýchovej hudby Lieskovanka.
3: Tiež ďakujem za pozvanie a veľmi sa teším aj celá kapela na pondelok.
2: Ani my sa už pondelka samozrejme nevieme dočkať a ešte pripomeniem, že ak by ste na koncert náhodou prišli skôr, môžete si priamo pred sálou pozrieť krásnu výstavu k 100 rozhlasu a 70 televízie.
0: Túto reláciu, ako aj všetky ostatné, nájdete na našom webovom archíve a vo všetkých podcastových aplikáciách. Krásny zvyšok štvrtkového večera vám želajú Mirka Zahumenská
2: a David Krajčí.

0: najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: Pomenovali po ňom park. Vydali aj knihu. Kňaz Juraj Semivan priťahoval davy. V kostole mu tlieskali, jeho kázne sledovali aj eštebáci. Vitajte, milí poslucháči. V Košiciach si veriaci, ale aj neveriaci, blízki či priatelia pripomenuli nedávno 65. výročie od narodenia duchovného Juraja Semivana. Občianske združenie Benediktíni v Krásnej, občianske združenie Nenápadní hrdinovia, aj administrátori facebookovej stránky Stretol som Juraja Semivana pripravili sériu podujatí. No predstavili aj novú publikáciu s názvom V slove Juraja Semivana. K spomienke sa pripojili aj košickí mestskí poslanci, ktorí schválili nariadenie o pomenovaní verejného priestranstva v Krásnej na park Juraja Semivana. Hlavný program prebehol 6. augusta a po liturgii zostavovatelia novej publikácie František Neupaver, Radoslav Lojan a Marek Kažimír predstavili výber z jeho homílií, rozhlasových zamyslení a príhovorov. V dnešnej relácii sa preto budeme viac venovať práve novej knihe a samotnej charizmatickej osobnosti Juraja Semivana. Na stretnutie s vami sa teší Žanet Kolumber-Kopkášová.
0: Duchovné horizonty.
1: Tento rok si pripomíname 65 rokov od narodenia kňaza Juraja Semivana. Jeho duchovný odkaz aktuálne nájdeme aj v novej publikácii s názvom V slove Juraja Semivana. Zostavovatelia knihu vyskladali zo zamyslení, ktorých je toľko, koľko je týždňov v roku, teda 52. No a v tomto duchu si môžete rozvrhnúť aj čítanie, ale vytvorený je aj priestor na vlastné zamyslenia. Jedným zo spolutvorcov publikácie je historik Ústavu pamäti národa František Neupaver, ktorý je aj mojím dnešným hosťom.
2: Keď ste spomenuli slovo tvorca alebo spolutvorca, tak mi v hlave prebehla taká poetická myšlienka, že keď človek, ktorý hrabe listie pod stromom, že čím ho môžeme povedať, že nejakým tvorcom alebo niečím, čo súvisí s tými listami, s tým stromom, s tou prírodou. Čiže mne to tak tiež pripadá, že ja a kolegovia sme len tak zahrabali to lístie toho krásneho košatého stromu, tých listov, aj keď v slove, alebo aj v písanej podobe, ktoré práve zreli na tom strome, ktorému dal zrast Pán Boh, ak to tak môžeme naozaj poňať. A vlastne my sme len to lístie, ktoré popadalo nejakým spôsobom, dali na nejakú kvôbku a dali do tej knihy. A samotná kniha je práve o Jurajovi Semivanovi, nie o nás. My sme naozaj len prečesali niektoré veci a vybrali len zo pár tých listov, ktoré padli z toho stromu. A tá kniha je rozdelená na takých 5 častí. A prakticky tá prvá časť, taký menší výber z jeho zamyslení, som prakticky ja mal na starosti. Druhá časť, milí krasňania, tak sú zamyslenia, ktoré písal kňaz Juraj Semivan počas toho, ako bol správcom farnosti v Košiciach Krásnej, takže to zase Marek Kažimír dával do popredia. Homílie, 7 homílií sme vybrali, ktoré spracoval zase dekan teologickej fakulty, pán Lojan, dôstojný pán Lojan. A potom sú aj Započúvajme sa do slov Juraja Semivana. A tam je zase v pozadí kurátor, ktorý v čase, keď kňaz Juraj Semivan pôsobil v Košiciach Krásnej, tak nahrával tie jeho homílie. A tam sme urobili tiež nejaký taký výber len 7 homílie, aj keď sú desiatky nahraté. A tých zamyslení, ktoré sme vybrali 20, sú stovky priamo v Slovenskom rozhlase. No a ja som aj historik Ústavu pamäti národa a mňa tam niečo chýbalo také, že trošku aj predstaviť túto veľkú osobnosť. A sme našli starší rozhovor, dokonca v novinách vytlačený, potom sme to prepísali, nakoniec sme oslovili redaktorku Korzára a ona nám ho poskytla, ešte trošku učesala, napísala aj, ako vznikal ten rozhovor. A tento rozhovor je v takejto časti na slovíčko rozhovor s Jurajom Semivanom. No a potom už je len poďakovanie, chronologické informácie zo života, tiež takýto môj historický vklad. A hraj ďalej je niečo také na zamyslenie. A čo to znamená, akým spôsobom, tak je to také prepojenie toho, čo je úplne vzadu na obale knihy v QR kóde, tak je vlastne prepis tohto textu na strane 138.
3: Malá knižka, ale veľa slova a veľa bohatého obsahu, ako hovoríme. Preto tá otázka najprv moja smerovala tam, že či je možné zalistovať tej knihe náhodne a aj tak tam nájdeme nejaké krásne slova, ale myslím si, že tá odpoveď je jednoznačná.
2: Je to tak, tvorcovia sme vybrali na každý týždeň jedno zamyslenie. Čiže keď máte čas, tak si prečítate niekoľko stranovú homíliu. Keď sa chcete započúvať do slov Juraja Semivana, tak si vyberiete ukážku z kázne v Košiciach krásnej a stlačíte si QR kód a tam vlastne si vypočujete aj evanjelium, aj celú kázeň. A keď sa niekde ponáhľate, tak si prečítate to jednostranné zamyslenie. Dokonca možno sú tam také vsúky, že trošku tvorcovia, ak sme ich tak nazvali nás, tam dali niečo také, že staňme sa spolutvorcami danej knihy. A tam sme dali priestor na jednu stranu, aby v tom jednom týždni sa ten človek zamyslel, že ako on by spracoval nejakú myšlienku do minútovej relácie pre Slovenský rozhlas a to nejakým spôsobom napísal. Už v týchto dňoch môžeme povedať, že stovky kníh sa dostalo k svojim čitateľom. No a sami uvidíme, že koľký z nich na to zareflektujú a či teda aj nám pošlú to svoje zamyslenie, tak to je vlastne také niečo novú. A druhé novum samotnej knihy je to, že poznáme knihy, audioknihy a audiokniha je iba prepis často zvukový tej knihy a toto je také niečo, že sú tam tie QR kódy a nie je to audiokniha, je to niečo obzvláštnené a pri tom počte strán, čiže vlastne konkrétne, ak by sme povedali, koľko to má strán, tak to má nejakých 140 strán, tak vlastne môžeme reálne povedať, že obsahom cez tie QR kódy by sme narátali možno aj ďalších 100 strán. Mm-hmm.
3: Vy ste tak skromne na začiatku povedali, že ste spolutvorcami, ale že kniha nie je o vás, ale že kniha je o otcovi Jurajovi. Ale napriek tomu ma zaujíma František Neupauer, ako ste sa vôbec dostali k otcovi Jurajovi?
2: Ja možno ešte presuniem tú otázku ešte ďalej, lebo asi aj otec Juraj Semivan by nesúhlasil, že je to o ňom. A preto, keď si zoberiete ten obal tej knihy, na ktorom pracoval grafický dizajner, podľa mňa jeden z najlepších na Slovensku, a ktorý to aj učí v Bratislave na Vysokej škole výtvarnej, Ondrej Gavalda, tak vlastne dostal také zadanie, že to v slove nech je niečo veľké a Juraj Semivan niečo malé. Hej. A vlastne on to tak preklenul tými nádhernými farbami, to slove a je to slovo love, ako láska, ak tak zoberieme. Mm-hmm. Niekto dokonca tam môže aj otočiť VS na SV a tak ďalej. Ale vlastne čo to je podstata, že to Božie slovo, ktoré Juraj hlásal, to bolo najpodstatnejšie. A on by sám povedal, že to není o mne, ale o tom Božiom slove. Takže toto by som možno ešte viac dal, že čo by ešte povedal Juraj. Ak sa dostanem k vašej otázke, ja a Juraj Semivan, tak ja som sa k nemu dostal ako historik Ústavu pamäti národa, keď som skúmal príbeh kňaza, ktorý hlboko ovplyvnil Juraja Semivana. A keď bolo výročie okrúhle narodenia tohto kňaza jezuitu, právnika, predtým predsedu spolku Detvan, kde bol predtým predseda Štefánik Šrobár, ktorý proste študoval v Dižone, v Dím, ktorý ovládal všetky európske jazyky, okrem severských, ktorý má fotku s Rezom Pahlavým, perským šachom a ktorého švagrom bol spisovateľ Milo Urban, a ktoré si zachovali listy korešpondencie s Jozefom Cigerom Hronským a tak ďalej, ktorý písal pod 12 pseudonymami, aj nekrolog, keď zomrel Masaryk a tak ďalej, mohol by som o ňom veľa hovoriť. Takže vlastne najpôsobivejšie svedectvo o tomto Františkovi Paňákovi vydal práve Juraj Semivan. A ja som chcel vedieť o Paňákovi viac, a preto som sa snažil dostať k Jurajovi Semivanovi.
3: Krásne prepojenia. My hovoríme o Jurajovi Semivanovi, ktorý ovplyvnil množstvo ľudí, čiže nie len on jeho, ale pokračovanie jeho slova bolo naozaj také výnimočné a priťahoval svojou charizmou nielen mladých, takmer každého, kto sa s ním stretol.
2: A to, čo ste teraz povedali, vo mne evokuje slova veľkej osobnosti Silvestra Krčméryho, politického väzňa. Silvester Krčméry ovplyvnil človeka neznámeho, kňaza Jozefa Vatehu, ktorý zomrel vo veku 40 rokov, čiže pomerne mladý rodák zo Stropkova. A vlastne ja som sa so Silvestrom Krčmerým zoznámil na pohrebe Jožka Vatehu. A vtedy Silvester Krčmery povedal mamke Jožka Vatehu. Jožko Vateha zomrel 40-ročný pred 21 rokmi, tohto roku to bude. A on povedal, parafrázujem tieto slova, že ja by som si pred neho pokľakol a poklonil, aby som sa mu, že taký veľký to bol človek. A mne Jožko vlastne Vateha povedal, že všetko by som dal človeku, ktorý ma zoznámil so Silvestrom Krčmerým. A si myslím, že také nejaké prepojenie bolo Paňák a Semivan. Paňák, obrovská osobnosť, ktorý v iných krajinách už bol 10-krát svetorečený, blahorečený, ale sám hovoril, že v malom rybníku len malé ryby rastú, že my si nedoprajeme ani to, tú vďačnosť, ani tú slávu, ani blahorečenie. V Taliansku každá dedina chce mať svojho svätého a my vlastne nájdeme nejakú špinku, aby sme vlastne poukázali, že to bol len taký obyčajný kňaz, on si to neželal a tak ďalej. Ale tak ja ako historik môžem dávať historické fakty a tie sú podľa mňa také, by som povedal, až nepriestrelné o tejto osobnosti. A kňaz Juraj Semivan sa tak vedome usiloval o otvorenie tejto témy aj v dialogu s ostatnými, ale aj tak osobne. V jeho priestoroch, kuchyne, fary, tak tam mal svojich takých priateľov na fotografii a aj mne hovoril, že ktorom ľuďom sa tak modlí ako k svätým v nebi. A to k Pátrovi Porubčanovi, jezuitovi, ktorý ten fenomén lásky, Božej lásky nejak tak odzrkadľoval a otváral do popredia, k Pátrovi Paňákovi a rovnako aj k trapistickému mníchovi Tomášovi Mertonovi. Takže on ich vnímal, že sú to naši svätí priatelia v nebi.
3: Otec Juraj teda nebol človek, ktorý intuitívne vnímal osobnosti ľudí, ale bol veľmi vzdelaný. Veľa čítal, veľa sa inšpiroval. Merton bol dokonca jeho taký vzor. Ako vy si spomínate na otca Juraja Semivana? Ako na vzdelaného, ako na charizmatického? Čo by ste možno našli ako také prvé slovo? Láskavý, citlivý, vľúdny, slobodný?
2: Teraz, keď o tom takto hovorím a premýšľame, možno nepoviem to najpodstatnejšie alebo najhlbšie, ak by som sa nad tým dlhšie zamýšľal, ale keď ste mi kládli túto otázku, tak mi napadli slova, nazval som vás priateľmi. Mm-hmm. A to som vnímal, že Juraj bol človekom, ktorý otvoril svoje priateľské srdce a venoval ho druhým.
3: Dokonca na obale knihy máme krásnu myšlienku. S ním sme sa učili objavovať, na čom záleží. Na čom mu teda najviac záležalo? Asi podľa toho, čo hovoríte, tak na ľuďoch.
2: Myslím, že to aj raz povedal, že najdôležitejšie sú tie vzťahy. A ak sa nemýlim, tak pri pohrebe to aj zdôraznil otec arcibiskup Bober. A on vlastne hovoril o tom, alebo iste to môžeme pripodobniť ako myšlienku Jurajov v tom duchu, že vlastne tie vzťahy sú veľmi dôležité, aby sme si nerobili zo života peklo, aby sme tie vzťahy budovali. Možno vy redakčne to zistíte, kto to kedy povedal a historicky by som aj ja rád bol niekedy to overené,

0: tak si ti zachovám Boží dých, Boží hlas. V Bohu sa zachvem, za Bohom trasiem sa a Boha prijímam.
1: Stretnutie s človekom, ktorý sa dokáže nadchnúť, nás bytostne osvieži. Takíto ľudia sa na nových miestach rozhliadajú naokolo. Nechajú sa okúzliť scenériou krajiny. Sú nadšení, že môžu stráviť čas s priateľmi na večierku, dobre sa zabaviť, vyrozprávať či zdravo vyblázniť. Pri takýchto ľuďoch akoby bol život intenzívnejším. Toto je úryvok zo zamyslení Juraja Semivana na vlnách rozhlasu. Juraj Semivan bol hlasom a dotýkal sa ním ľudí aj cez rozhlasový éter ako redaktor v Slovenskom rozhlase, kde moderoval pravidelnú reláciu Na čom záleží. Aj tieto myšlienky a vlastne tvorba kňaza Juraja Semivana je súčasťou novej publikácie, ktorú vydalo občianske združenie Nenápadní hrdinovia tento rok. V roku 2026 si totiž pripomíname 65 rokov od narodenia kňaza Juraja Semivana a 7 rokov od jeho odchodu na večnosť. Otec Juraj zomrel v roku 2019 vo veku nedožitých 58 rokov a zasiahlo to mnoho ľudí a priateľov. Arcibiskup Bernard Bober si na ňo vo svojej rozlúčkovej kázni počas pohrebnej omše zaspomínal takto. V jednej z jeho kázní nám a celému Slovensku kládol jednu a tú istú otázku. Na čom záleží? A dodal, nerobiť druhým zo života peklo. Jedným zo zostavovateľov novej knihy je František Neupauer, ktorý je aj mojím dnešným hosťom. Prečo teda hovoriť o duchovnom Jurajovi Semivanovi aj dnes? Pýtam sa práve dnešného hostia Františka Neupauera.
2: Keď zomrel ten môj priateľ taký, ktorý ma v živote ovplyvnil, Jožko Vateha, keď mal 40 rokov, tak ho pochovávali, tak človek si povie niečo v tom duchu. Si pamätám, ako otec arcibiskup Cyril Vasil na jednej kázni kázal, no pán Ježiš zomrel v 33. roku života, čiže vlastne to také ľudské vnímanie je silné. Ale tak ako sa niekde píše, že Kristus nemá ruky iba naše, aby niečo nimi vykonal, iba naše nohy, aby k niekomu podišiel, tak rovnako aj my, ak sa inšpirujeme Bohom alebo ľuďmi, ktorí sa Bohom nechali inšpirovať, tak môžeme v Božom mene vykročiť ďalej. A pre mňa je veľmi silné, že nie že veriaci z kostola, z kázni, z homílií, ale ja som v jednom blogu napísal teraz nedávno o Jurajovi Semivanovi, že to je Fulton Sheen východnej Európy, lebo vlastne on bol taký Boží hlas v rozhlase, Fulton Sheen, ktorého sa chvíľku myslím, že budú blahorečiť. Takže vlastne v tomto duchu vnímam, že sa dotýkal tých ľudí, hej, ktorí počúvali, mali zapnuté tie rádia a dostal sa do autodielne alebo hoci kde inde, aj cez tento rozhlas, čo teda on miloval, ten rozhlas. No a v tomto duchu pre mňa je veľmi silné také ukázať možno také dva póly. Na jednej strane Ivetku z Litmanovej, ktorá vlastne mala živý dialog a rozhovor a vzťah s Jurajom Semivanom ako niečo také až transcendentné, čo ona prežila. A ukázať lekára, ktorý je neveriaci a ktorý vlastne povie, že ďaká stretnutí s Jurajom začal si vážiť veriacich ľudí. Čiže vlastne od neveriaceho až po niekoho, čo prežil niečo transcendentné, tak toto je podľa mňa obrovský rozmer týchto dvoch polov a Juraj bol priateľom, blízkym človekom pri každom z nich. A toto je niečo, čo ja ani nedokážem uchopiť. A možno ešte jedna myšlienka, a možno to povie ten pán, ktorého snáď sa podarí odchytiť, povedal, že Juraj vedome chcel urobiť tento svet lepším. On proste na tie kázne sa chystal veľmi dlho, lebo vedel, že cez to môže osloviť tých ľudí. A hľadal tie myšlienky a tak ďalej. A v tom zápase aj svojho utrpenia, hľadania a tak ďalej. A na druhej strane môžeme povedať, že vlastne dokonca tento neveriaci človek, ktorý cez Juraja začal si vážiť veriacich ľudí, povie, a on mal na to potenciál urobiť tento svet lepším. No ja pevne verím, že možno, že keď jeden človek si len prečíta tú knihu, či už vlastne to, čo jeden pán nemenovaný Bohu známy nám napísal ten príbeh, respektíve do telefónu mi ho prerozprával, ja som to dal na papier a potom sme si ho odsúhlasili. Takže vlastne, keď si toto niekto prečíta len na zadnej strane knihy a ho to nejakým spôsobom osloví, tak celá táto tvorba a veľa vecí okolo toho mali zmysel. Čiže ak zasejeme len niečo maličké, tak má to zmysel.

0: Teraz hovoríte naozaj ako priateľ alebo nejaký blízky človek, veriaci človek, ale skúsme teraz ako historik, keďže ja vás tu mám, tak to by bola veľká škoda nedopátrať sa vlastne k tomu, ako Juraj Semimann prežil vôbec aj tie časy, kedy bol prenasledovaný, všímali si ho viac, kedy naozaj tá viera pre neho bola meritkom toho celého času. Vydržať, byť stále slobodný.
1: Komunistický režim učil ľudí schizofrénii. Aj moja teta, tajná reholná sestra, keď ho vypočúvalo, alebo keď niekto by sa pýtal, že čo, či je reholná sestra, tak musel povedať, že nie, nie je. Hej, čiže vlastne nemohli slobodne povedať. V jednej relácii som vlastne povedal niečo v tom duchu, že no, ak by ste povedali SS-ákom, čiže nejakom gestapu, keď sa vás pýtajú, kde sú partizáni a poviete, áno, tam sú v studni, tak ich zavraždíte. Proste bola taká doba a pre mňa to bolo zaujímavé, po tejto relácii mi otec Juraj zavolal a hovorí, že veľmi dobre si povedal, že aj morálny teológ by to nepovedal lepšie. Takže vlastne vedel oceniť aj od historika takéto morálne nejaké pohľady. Ale vlastne na druhej strane on to zažíval. Vlastne v tej dobe ísť do toho povolania kňaza, v tej dobe ísť a hlásať Božie slovo tak, aby vlastne pritiahol ľudí k Bohu, nie len tým, že bude hovoriť o Bohu, ale aj o vede, to ešte bakom vadilo. My sme tu na Mojzesovej ulici, tu bolo sídlo štátnej bezpečnosti blízkosti a oni ho tam vypočúvali a mu hovorili, že kaž o Bohu, nehovor o vede. On tam dal toľko ľudského srdca, že aký to je zázrak Boží. A rovnako aj v tej knihe je uvedené, že ako spomína, že keď vlastne tak nejak to tak zavnímal, že keď vnímame našich predkov, že pomaly boli 100 rokov za opicami a keď verili v Boha a tak ďalej, ale keď už niečo vynašli chladničku, tak už zrazu sú všetko v poriadku. Čiže proste otváral tie témy, poukazoval na veľkosť vesmíru a na nekonečnosť vesmíru, aký sme maličky oproti tomu a tak ďalej. Hej. Čiže to bolo, čím odkrýval tajomstvo viery pre mladých ľudí cez dialog s vedou, s rozumom, s vierou a tak ďalej. Čiže a to vadilo štátnej bezpečnosti natoľko, že potom boli vyhrážky a tak ďalej vo vzťahu k jeho sestrám, že pomaly sa mu už domov nemusia vrátiť a tak ďalej. A samozrejme, ako bol znemožnené im štúdium na škole. Čiže toto on si zažíval. Pre mňa je veľmi silné, keď sa na tieto témy pýtal Františka Paňáka, takého svojho spolukaplána, ktorý si myslím zaslúži si veľké miesto ešte v Košiciach, snáď k tomu raz dôjde, tak František Paňák dostal otázku od Juraja Semivana, že páterko, však vy ste toľko si vytrpeli vo väzení, však sa vedelo, že aj bohužiaľ aj spolubratia na neho donášali a však ja ako pracovník Ústavu pamäti národa som videl tie spisy, keď kňazi vlastne riešili a vďaka tomu niektoré veci vieme, že sa venoval napríklad Rómov, otváral bigbitové sväté omše pre nich a neviem čo všetko možné. A veľký spovedník, takže vlastne akože on povedal, takže buď začneš odplácať, nenávidieť a za chvíľku nebudeš vedieť, kde je pravda.

0: Tento rok si pripomíname 65 rokov od narodenia kňaza Juraja Semivana. Bol výnimočnou osobnosťou a zanechal hlboké stopy aj v dušiach neveriacich ľudí. Jedným z jeho blízkych priateľov bol aj očný lekár František Dabóci.
1: Som rovesník Jurajo, presne v tom istom roku, on bol do mňa starší o 4 mesiace. A poznám ho ešte z doby, keď mal dlhé kučeravé vlasy. A potom som s ním putoval týmto svetom, aj v dobe, keď strácal vlasy. A zažil som ho potom samozrejme väčšinu života, už potom bez vlasov.
2: To, čo sme už spomenuli a to, čo tvorcovia knihy a takisto aj František Neupauer spomínal už v tomto rozhovore, je, že teda otec Juraj naozaj dokázal osloviť mnoho ľudí, preto aj tá kniha má názov Slove, to slovo, a na počiatku bolo slovo. Vždy je tam to slovo. Čo vás oslovilo na ňom?
1: On je impozantná osobnosť a použil som skválne prítomný čas, lebo si myslím, že vo mne a v mnohých iných ľuďoch tu stále je. Slovo používal ako nástroj virtuózne. Nebolo to takéto vyumelkované slovo, neštilizoval sa, rozprával tak, že mu rozumel každý a mal zvláštny talent ani nemeniť štýl reči. Rozprával sa tak s pápežom, vtedy ešte budúcim, a rozprával sa tak v Košickej Novej Vsi s farničkou, ktorému prišla doniesť vajíčka. A obidvaja mali pocit, že s nimi rozprával na tej istej úrovni. To bol môj prvý dojem spred dávnych rokov a nikdy som ho nekorigoval. Stále som mal pocit, že on by bol dobrý, keby robil čokoľvek. Mm-hmm. Keby hral ďalej basketbal, keby sa rozhodol, že ide do showbiznisu, určite by bol dobrý. Ale myslím si, že pochopil, že spôsob, akým narába so slovom, je unikátny a našiel zalúbenie v tom, že ho vie využiť pre dobré veci.
2: Hovoríme o slove bežnom, o tom ľudskom slove, čiže o tom prístupe k druhému. Vzťah je práca, na ňom treba naozaj pracovať, aby sa vôbec vytvoril. Napriek tomu vznikol nejaký vzťah medzi vami, aj keď to nebolo u vás, práve to duchovné slovo, vy ste možno toto nehľadali. Čo ste hľadali u neho, alebo akým spôsobom oslovil vašu dušu?
1: Keď hovoríte s populárnym kňazom, tak hľadáte určite aj duchovno. To by bolo zvláštne, keby som to tam nehľadal. To, že nie som veriaci, to má taký nejaký životný príbeh, ale to teraz nie je dôležité. My sme sa cez veľmi krátky môstik takých všeobecných slov dostali rýchlo, veľmi rýchlo ku hlbokým myšlienkam, k veciam, ktoré nám ovplyvňujú životy. To duchovné slovo tam zohráva obrovskú úlohu. Každý z nás niečo verí. Takže ja som oceňoval to, že on nikdy, ale skutočne nikdy sa ma nesnažil tlačiť k niečomu. On nepoužíval slova tak, aby vyzneli ako argumenty v prospech niečoho. On konštatoval veci a konfrontoval vždy najprv seba a potom druhých, to keď budete mať čas a budete si počúvať jeho kázne, vždycky prídete na to, alebo slovenské správne, vždy prídete na to, že on seba vždycky dal za vzor. Pozitívny aj negatívny. Vždycky tá človečina tam bola hlboko v tých slovách. Možno je to preto, lebo my rozmýšľame v slovách. Ja ako lekár som si vždy uvedomoval, že naša myseľ funguje na princípe slov. My keby sme nevedeli jazyk, tak by sme nevedeli rozmýšľať. A preto často nevieme rozmýšľať tak, že by sme si predstavili niekoho z druhej strany, a teraz myslím iný národ, iné vierovyznanie, iná politická strana. To jeho čaro spočívalo v tom, že jeho rozumeli všetci. To som obdivoval, takže otázka, odpovedám, hľadal som aj duchovné slovo, určite som aj našiel, ale všetko, čo sme preberali, to všetko nakoniec malo použitie v tom, ako ja sa pozerám na život a možno niečo z toho sa mi podarilo aj do toho života dať a uplatniť po jeho vzore. On to používal v prospech svojho okolia. Nikdy to nebolo ovplyvňovanie, vždycky to bolo ponuka. Skúsa nad tým zamyslieť takto.
2: Nie je to možno aj tým, že vám dal slobodu v tom rozhodovaní? Tým, že aj on naozaj sa cítil naozaj slobodný a ukázalo sa to, ako sme spomínali v jeho histórii, kedy bol prenasledovaný, kedy bolo teda obmedzované to jeho slovo a napriek tomu stále pre neho dôležité bola tá sloboda toho ducha, tá rozhľadenosť človeka, vedieť si vybrať.
1: Určite áno. To bolo asi... Sloboda bola entita, ktorá mala v našich rozhovoroch obrovský význam a obrovské miesto. Existuje 1000 slobod a nakoniec len jedna. To znamená, že tá jedna, ktorá sa skladá z tých 1000 malých slobod, alebo naopak, existuje nesloboda, ktorá sa skladá z 1000 malých neslobod. Ak by som mal povedať, či som spoznal nejakého slobodného človeka, tak určite on bol ten slobodný človek.
0: Je silné, keď človek nájde človeka, v ktorého prítomnosti si odýchne. Takým človekom bol podľa jeho blízkych, priateľov, veriacich aj spolupracovníkov kňaz Juraj Semivan. No a takto si na otca Juraja spomínajú historik Ústavu pamäti národa František Neupauer a jeho priateľ, očný lekár František Dabolci.
1: Ja som chodil k nemu pre pomoc a oddych samozrejme prichádzal ako extra bónus, ale keď mi už bolo tak, že som sa potreboval porozprávať s niekým, kde je súzvuk, kde je pohoda, kľud, sloboda, tak som utekal za ním. A je neuveriteľné, koľko času mi venoval.
2: Keď listujem v tej knihe, a opäť ja som hneď na začiatku rozhovoru položil otázku, či je možné zalistovať na hoci ktorej strane, otvoriť si ju a prídete na nejaké zamyslenie, na nejakú myšlienku. Odišli ste pred chvíľkou, odbehli ste a ja som otvorila na strane 128 otázka redaktorky, pravdepodobne z nejakého denníka, a položila mu otázku, neuvažujete o práci na misiách? A on na to odpovedá, nie, nemám na to. Nie som dosť veľkodušný, na túto prácu treba obrovské srdce. Ja ho až také veľké nemám. Neuveriteľne skromný na to, ako ste povedali, koľko darov mal.
1: My sme to dokonca preberali a ja som sa vyjadril tak, že on vlastne je na misii, pretože s možnosťami, ktoré mal, za prvé bol teoreticky strašne podkutý, on bol, použijem vlastné slova, on bol tzv. Konzerva v ponímaní katolíckej cirkvi. A on si veľmi dobre rozumel preto s kardinálom vtedy ešte Benediktom. On sa dostal na vysokú úroveň odborného vzdelania, kontakty v tej štruktúre cirkevnej, bol v Spojených štátoch, on mal široké obzory. A on, keby sa vydal smerom pod tom rebríku funkcií, tak by skončil určite vo Vatikáne. A tým, že ostal doma, tak vlastne bol na misii. Takže ja som ho volal miestny misionár. A on hovorí, asi to bude viacej, lepšie povedané, keď povieme starý katolický farár.
2: Je to možno aj v tejto knihe takto naznačované, že ako hovorí napríklad...
1: Sa, starý valalský farár. Tak, teraz mi to prišlo na rozum.
2: Čiže vedel to aj na Valale, vedel to aj v meste, vedel to dokonca aj na akademickej pôde, vedel to s ľuďmi, ktorí mali vzdelanie, ale vedel to aj s Romami. Dokonca v knihe hovorí o tom, že keď ho Alois Tkáč, arcibiskup, poslal do Keceroviec, takže to bolo pre neho také, že nesúhlasil s tým, alebo nebol s tým stotožnený. Ale napriek tomu až po 2 rokoch zistil, že aká je tam jeho misia. Už len to, že tam boli jednoduchí ľudia, ktorých naučil umývať sa. A už to bola misia. Vnímali ste to aj vy takto, že to bolo jeho správne miesto?
3: Pater Paňák hovoril, že v malom rybníku len malé ryby rastú. A Juraj dokázal ísť tohto nášho malého rybníka do sveta. Proste ovládal angličtinu tak, že v nej kázal, spovedal a tak ďalej. Medzi Indiánmi v Kanade pôsobil v najbohatšej londýnskej štvrti a aj v najchudobnejšej. Čiže proste on mal priateľov aj v tomto duchu. Ale tá jeho naozaj taká skromnosť, že on povie, že nemá dostatočne veľké srdce, tak to hovorí naozaj o jeho veľkosti. Tak ako keď stretol kardinála Ratzingera, tak sedeli tak na lavičke, mi to spomínal a si tam pofajčievali. A teraz vlastne, že tak začali skrývať tie cigaretky pred konzervou Ratzingerom a on sa tak na nich usmial a hovorí, že ale chlapci, že dôležitejšie je, aby sme vlastne tie vonkajšie neresti, že nech sa páči, že horšie sú tie vnútorné, alebo niečo v tom duchu, ak si dobre pamätám. Áno. Povedal, vy si to pamätáte? Hovoril to aj vám?
4: Áno, on hovoril vždy rovnako. Ja poznám strašne veľa ľudí, ktorí rozprávajú príhody, ktoré sa časom menia a dotvárajú. On hovoril konsekventne aj po rokoch príhody. On mal fenomenálnu pamäť. Encyklopedické vedomosti. Keď toto spojíte, s ním sa hovoril fantasticky. Mohli by ste ísť do knižnice, otvoriť knihu, nájsť jeho citáciu, tom sa to lišilo pár slovami. Ale nikdy to nezneužíval, nikdy to nepoužil ako argument a na konci nepoužil takéto zvláštne, no vidíš, mal som pravdu, to bolo naprosto cudzie. Tá príhoda s Ratzingerom, tá sa objavuje v jeho debatách so mnou, teda neviem ako inde, opakovane. On ho obdivoval, mali veľa spoločného, boli dobre teoretické fundovaní, to znamená, že popravde povedané sa im ľahšie orientovalo v tých cirkevných záležitostiach práve preto, že v tom mali jasno. Tak v kresťanskej etike a morálke, ako aj v pravidlách. Preto on sa považoval za konzervu, lebo on čítal ducha tých pravidel a tých zákonov. Ostatní skôr pozerali na ten verejný prejav, ktorý, a to sú dve odlišné veci. Preto sa mu možno ľahšie bolo na tej tradicionalistickej strane. Duchovné horizonty.
0: Kňaz Juraj Semivan bol výnimočný svojou osobnosťou. Zanechal hlboké stopy v dušiach tých, ktorí ho poznali, alebo sa k ním dostali jeho slová. Od úmrtia kňaza, morálneho teológa a autora rozhlasových zamyslení Juraja Semivana uplynulo už 7 rokov. V tomto roku si veriaci pripomínajú 65. výročie jeho narodenia. V dnešnej relácii mi jeho osobnosť, tvorbu a jeho odkaz pre dnešnú dobu predstavujú jeho blízki priatelia. Zostavovateľ novej publikácie V slove Juraja Semivana, František Neupauer a očný lekár František Daboci. Ako sa obaja Františkovia v rozhovore vzácne zhodli, otec Juraj povzbudil nás a sme presvedčení, že povzbudí aj iných.
4: Ja aj dneska som sa snažil to tak nejako vykresliť, že on používal ten svoj najsilnejší nástroj, slovo, na to, aby sa svet zlepšil. On nebol ten, kto by káral, kto by trestal. On, to, čo pred chvíľkou ste povedali, aj keď je svedomie pokrivené, ale treba sa udržať, lebo vedel, že ľudia s svedomím budú schopní ten svet zlepšiť. Spoustu vecí, ktoré sa týkajú morálky a etiky, ktorá takisto môže byť videná z rôznych úhlov. A všetko na konci dňa by malo spieť k tomu, že ráno sa človek zobudí a neurobi svet horším minimálne. A už je super, keď ho urobi trošičku lepším. Keď pokosí, keď niekoho pohľadká, keď pochváli, keď niekomu pomôže. A on tak aj vlastne žil, takže bol dobrý príklad toho. Áno, ja som ale naprosto hlboko presvedčený, že ľudia, ktorí zlepšili svet, tak medzi tými by bol úplne na hrote.
3: Mňa zaujalo, keď vlastne Juraj zomrel, tak kadernička, ktorej máme udelil sviatosť zmierenia, tak spomína dojatá, že vlastne a potom mamu poboskal, hej, že vlastne tá hlboká ľudskosť. Alebo aj v relácii v nočnej pyramíde po spovedí s tou vyholenou hlavou, tak vlastne sa ho fanička pýta, farárkova, môžem vás poboskať? A on hovorí, že mám spotené to čelo, že tak vlastne ho poboskala. To ste mi mali povedať, že až tak ste spotení. čiže vlastne akože rovnako vlastne automechanik, keď ho poprosí, že aby sa pomodlil za manželku a keď si príde potom pre auto, tak sa pýta, že ak, o ktorej ste sa modlili, on povie ten čas, že vtedy sa mojej manželke polepšilo. Čiže to sú až také mysteriózne záležitosti. A na druhej strane si dovolím, mne sa zdá, že my sme takí, že keď vidíme smietku, tak z toho robíme brvno oku bratáko a že vlastne tiež pri Jurajovi ten taký vonkajší pohľad, on sám povedal, hej, že tak navonok niektorí ma povedali, že som ukrajinský výpalník. A niekto povie, farár s cigaretou v ruke, však to je hrôza. Alebo dokonca niektorí ešte povedia ďalej, že proste ľúbil si vypiť a neviem, čo všetko možné. Hej? Čiže vlastne vieme otvoriť aj túto tému a odkryť vlastne Juraja, aký skutočne bol a čo vlastne prezentujú. Mne sa zdá, že to vytvárajú takú hrádzu k tomu, aby sme sa nedostali k podstate, k tomu, čo chcel hlásať, ako bol slovo a aké by vlastne akože zase za niečím, čo ako si my iných predstavujeme, vytvárame alebo vlastne dávame za mreže slobodného ducha.
1: Prvé stretnutie bolo na jednej svadbe blízkej priateľky mojej ženy a on si sadol k stolu takzvaných mládežníkov od nevesty a tak tam zašumelo a bolo povedané, že to je strašne dobrý kňaz, lebo to je taký normálny, taký náš, dá sa s ním rozprávať a je strašne populárny. A začal som ho vnímať ako takého populárna, ako takú popstar, ale len 30 sekúnd. A za 30 sekúnd som vedel, že to je úplne inak, že to je proste len jeho otvorenosť. A medzi tie otvorenosti patrili veci ako fajčenie a tak ďalej a tak ďalej. Možno viem, že dnes na stretnutí na jeho počest, na jeho pamiatku sa bude spomínať jeho nadšenie pre futbal, pre Liverpool. Ja viem ešte o jednej a tam sme si veľmi často menili také pocity. My sme v hlbokých nociach pozerali americký futbal. On mu rozumel, poznal pravidlá a ja som nerozumel. Ja som sa cez neho dostával k americkému futbalu. Tieto jeho vonkajšie prejavy boli často jedinou zádrabkou, do ktorej sa dalo zo strany jeho neprajníkov zachytiť. On na sebe nemal žiadny úchop pre nich. Mm-hmm. To znamená, že znižovali sa k tomu, že vlastne toto využívali ako kritiku. A takí tí plitší pozorovatelia zase na základe týchto vonkajších prejavov ho začali prehlasovať za reformného, progresívneho. Takže veľmi mylne, lebo bol pravý opak toho, ale ja si skôr myslím, že mimo zvonku cirkvi počúvam hlasy o nejakej reforme, tak potom to, čo bol Juraj, to znamená, že konzervatívny v základoch a ktorý absolútne nedbal na tie maličkosti, ktoré neovplyvňujú svedomie, neovplyvňujú morálku, neovplyvňujú etiku, zachovávajú úctu. To fajčenie a podobné prejavy nemôžu v žiadnom prípade pokaziť alebo ovplyvniť. A práve tie Ratzingerom pomenované vnútorné veci, ktoré sa snažíme zakryť a skryť pred ostatnými, tie môžu byť často veľmi, veľmi nebezpečné. Takže aj to bol vzor. Na druhej strane chcem povedať, kto ho poznal, tak vie, že on sa vedel tešiť ako malé dieťa a teraz nepreháňam. On šúchal ručkami jak 7-ročný a usmieval sa úplne od ucha k uchu, keď mal radosť. Ten potlesk je spontánna reakcia na niečo, čo sa mi páči a on to takisto bral presne tak, ako sa nehambil za ten detský úsmev. Fakt to bolo až komické, keď som to videl prvýkrát, ale potom som pochopil, že to je to, že ani tieto emócie
4: emócie nejako neskrýva. Proste on sa neštilizoval vôbec.
2: Dokonca v knihe spomínate, že napriek tomu, že tlieskali, tak kecerovce mu dali pokoj a odstup od veci. To znamená, že vedel sa stíšiť, vedel byť sám so sebou, vedel, ako ste hovorili, možno si nájsť aj priestor na nejaké rozmýšľanie. Veľa študoval, veľa čítal. Takto si ho možno pamätajú aj mladí ľudia, ktorí keď prišli na nejakú spoveď alebo pre slovo, tak vedeli, že z tej pamäte vyťahoval citáty, repliky, rôzne state z kníh.
3: Anton Serholec hovoril, že keď sa mame narodí do rodiny ťažko postihnuté dieťa, tak vlastne mama sa s tým musí zmieriť a to prijať. Zase nebuďme naivní, aj pre Juraja niektoré veci boli ťažké, že proste miloval tých bohoslovcov, dávať im to a možno sa nezmestil do tých štrukturálnych vecí, ktoré sú tiež na univerzite dôležité. Rovnako aj tie kecerovce, akože OK, dokázal niesť ten kríž, ako tá matka, ktorej sa narodí ťažko postihnuté dieťa, ako hovoril Anton Serholec. A vlastne on ten kríž dokázal niesť, čiže neberme to tak, že on všetko s ľahkosťou, ale a rovnako sa najradšej modlil desiatok ruženca, ktorý pre nás ťažký kríž niesol. Čiže aj v tom môžeme niečo zavnímať.
4: To je to, čo hovorím, že on tu bol na misii. Určite to nebol život, ktorý by bol pre ňa úplne prirodzený, ale dôstojnosť a spôsob, akým tu v úvodzovkách misiu zvládol, to bolo pre mňa veľmi inšpirujúce.
3: Ako hovorí neveriaci človek o misii, ako hovorí neveriaci človek o tom, že Juraj tu stále žije, to je pre mňa taká krásna záhada.
4: Som sa nad tým takto nezamyslel.
2: Ale je to tak.
4: Je to človek, ktorý ovplyvnil môj život významným spôsobom, takže možno toto je jeho dielo.
2: Týmito slovami jedného z mnohých priateľov kňaza Juraja Semivana, ktorého 65. výročie od narodenia si tento rok pripomíname, sa končia dnešné duchovné horizonty. Dúfam, že sme slovami o Jurajovi Semivanovi ulahodili vašemu srdcu aj mysli, tak ako si to prajú aj samotní zostavovatelia novej publikácie s názvom V slove Juraja Semivana. Ja vám prajem ešte príjemný zvyšok víkendu a od mikrofónu sa s vami lúči autorka Žanet Kolumber-Kopkášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Bulhári zadržaní po podpalackom útoku v Mníchove mali byť súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku GRU. Donald Trump odmietol najnovší iránsky návrh na ukončenie bojov na Blízkom východe. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno a teplota 18 až 25 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Dvaja Bulhári zadržaní po septembrovom podpalackom útoku v Mníchove mali byť súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku GRU, ktorá mala pôsobiť zo Slovenska. So zisteniami prišiel nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvolaním sa na miestne bezpečnostné zložky. Skupina mala údajne stáť aj za prekazeným útokom na dronový závod Skyeton pri Prešove. Policajný zbor reaguje, že priebežne monitoruje bezpečnostnú situáciu a v úzkej spolupráci s ďalšími bezpečnostnými zložkami a zahraničnými partnermi vyhodnocuje možné hrozby. Pokračuje hovorca polície Roman Hájek.
3: Konkrétne informácie o získaných poznatkoch, ich zdrojoch ani o prebiehajúcich vyšetrovaniach polícia z bezpečnostných a procesných dôvodov nebude zverejňovať. Rovnako sa v tejto fáze nebudeme vyjadrovať k medializovaným tvrdeniam o možnom napojení konkrétnych osôb na zahraničné spravodajské služby.
2: Riaditeľ portálu InfoSecurity Viktor Breiner popisuje, že ak skupina skutočne pôsobila na Slovensku, mohlo slúžiť skôr ako miesto pobytu organizátorov, nábor vykonávateľov či koordináciu útokov.
4: Zadanie príde od ruskej spravodajskej služby, sprostredkovateľ zabezpečí ľudí a samotný útok vykoná niekto, kto pracuje za peniaze a nemusí ani poznať konečného objednávateľa. Vyšetrovanie preto musí rozkryť organizátorov, financovanie a ďalšie kontakty a siete.
2: V rámci vyšetrovacej akcie Dron polícia obvinila z prípravy podpalackého útoku na výrobný závod v Haniske pri Prešove 4 osoby. Americký prezident Donald Trump verejne potvrdil, že zamietol iránsky návrh na prímerie. Teherán bol ochotný v priebehu 7 dní otvoriť Hormuzský prieliv. Donald Trump označil podmienky návrhu za neakceptovateľné.
5: Zamietol som iránsky návrh na prímerie. Chceli okamžite otvoriť Hormuzský prieliv, lebo hrozne prehrávajú. Falošné médiá o tom neinformujú, ale neskutočne vyhrávame. Totálne kontrolujeme Hormuzský prieliv, kadiaľ prúdi veľké množstvo ropy.
2: Vo Venezuele prepustili 39 politických väzňov potom, keď sa medzi dočasnou vládou a opozíciou konalo ďalšie kolo rokovaní podporované Spojenými štátmi. Z rôznych venezuelských väzníc boli prepustení politickí disidenti vrátane 8 žien, ktoré boli v roku 2021 obvinené z narkoterorizmu. Podľa venezuelskej mimovládnej organizácie Foro Penal bolo k 18. septembru v krajine 344 takýchto väzňov. Bývalého československého reprezentanta Jozefa Savoučíka uviedli do siene slávy slovenského krasokorčuľovania. Bronzový olympijský medailista zo Sarajeva 1984 a dvojnásobný majster Európy sa na ceremoniáli počas memoriálu Ondreja Nepelu v Bratislave zúčastnil osobne.
6: Je to fakticky nádherný pocit byť takto ocenený. Stojím medzi velikánmi nášho športu, takže veľmi si toho vážim. Samozrejme Ondrej Nepela, s ktorým som vyrastal ako malý chlapec, pán Divín, ktorý ja som ho síce nezažil ako korčulovať, ale veľmi som si vedomý toho, čo dokázal. A on mi tiež do určitej miery pomáhal, že vychádzal z Brna za mnou a s prípravou a takto, takže sme takí prepojení my traja.
2: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 18 stupňov. Bez vetri alebo slabý, na juhozápade prechodne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Uzavreté diaľničné tunely na východe aj na západe. Dobré ráno všetkým na cestách. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 10. hodiny pred poludním. Tunel bude uzatvorený aj nasledujúcu noc. Diaľnica D1 je medzi Štrbou a Mengusovcami v smere na Poprad uzavretá pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzke vedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie naplánovali do 9. hodiny ráno. Tunel Prešov na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý a obchádzke vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 4. hodiny po obede. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
0: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
8: Pápež Leo 14. od piatka 25. septembra na štvordňovej apoštolskej ceste vo Francúzsku.
0: Skutočná laickosť nevylučuje náboženský rozmer, zdôraznil Leo 14. v Elizejskom paláci.
8: Mier je pravý, keď vyrastá zo spravodlivosti, pripomenul Leo 14. v UNESCO.
0: Pravá sloboda sa rodí zo vzťahu s Ježišom, povedal pápež pri stretnutí s 80 000 mladými v Paríži.
8: Prehľad apoštolskej cesty pápeža Leva 14. vo Francúzsku vám v 10 minútach prinášajú
0: Zuzana Klimanová
8: a Martin Rábek.
0: Aby mal svet život, to je motto 5. apoštolskej cesty pápeža Leva 14., ktorá ho v piatok 25. septembra zaviedla do Francúzska. Okrem hlavného mesta navštívi aj Lourdes a mesto Metz, rodisko Roberta Schumana, spoluzakladateľa Európskej únie. Cesta sa skončí v pondelok 28. septembra.
8: Francúzsko pred Levom 14. navštívil pápež svätý Ján Pavol II. 7 krát. Benedikt 16. ho navštívil raz v roku 2008. Do Štrasburgu, Marseille a na Korziku avšak nešlo o oficiálnu návštevu krajiny.
0: Podľa oficiálnych cirkevných štatistík z roku 2024 je vo viac než 66 miliónovom Francúzsku viac než 49 miliónov pokrstených katolíkov, čo tvorí takmer 75% obyvateľstva. Katolícka cirkev v krajine prežíva fázu hlbokej transformácie, poznačenej kontrastom medzi silnou sekularizáciou spoločnosti, úbytkom kléru a zasvetených osôb a neočakávaným rozkvetom konverzií a krstov medzi mladými dospelými.
8: Už počas letu do Paríža Leo 14. vysvetlil, za akým zámerom prichádza do Francúzska. Novinárom povedal, že ako Kristov nasledovník chce svetu prinášať jeho pokoj.
0: Prvý deň apoštolskej cesty vo Francúzsku spojil pápež Leo 14. výzvu na budovanie mieru s obranou ľudskej dôstojnosti a povzbudením k živej viere. V piatok 25. septembra sa prihovoril verejným predstaviteľom v Elizejskom paláci, vystúpil v sídle UNESCO, slávil vešpery v obnovenej katedrále Notre Dame a večer sa stretol s mladými na štadióne Stade de France.
8: Na parížskom letisku Orly privítal pápeža prezident Emmanuel Macron s manželkou. V Elizejskom paláci sa Leo 14. venoval miestu viery v spoločnosti aj zodpovednosti Francúzska za mier. Pred verejnými predstaviteľmi, občianskou spoločnosťou a diplomatmi zdôraznil, že správne chápaná laickosť nevylučuje náboženstvo z verejného priestoru, ale vedie štát a náboženské inštitúcie k dialogu v službe spoločnému dobru.
0: Pápež tiež pripomenul prínos katolíckeho vzdelávania a spoluprácu pri podpore kresťanov na Blízkom východe. Svätý otec zároveň odmietol mylné presvedčenie, že vlastníctvo jadrových zbraní je zárukou bezpečnosti.
8: V skutočnosti mier nie je rovnováhou síl, ale buduje sa každý deň prostredníctvom dialogu a spravodlivosti, povedal pápež. Francúzsko povzbudil, aby zostávalo neunavným tvorcom mieru a multilateralizmu, najmä v rámci Európy, a podporovalo dialog a diplomáciu v prospech dôstojnosti a práv ľudí i národov.
0: V sídle UNESCO pápež postavil do centra príhovoru otázku ľudskosti. Vzdelávaniu, vede a kultúre pripomenul ich poslanie pri budovaní spravodlivého sveta a ochrane každého ľudského života. Osobitne upozornil na paradox, kým výpočtovým systémom pripisujeme inteligenciu, ľudí, ktorých už nepovažujeme za produktívnych, odmietame a odvrhujeme.
9: Our dignity is not destroyed by illness or suffering, nor is it dependent upon our abilities.
8: Našu dôstojnosť neničí choroba ani bolesť a nezávisí od výkonov, ktorých je človek schopný, zdôraznil pápež. Rozvoj umelej inteligencie spojil s požiadavkou zodpovednosti a varoval pred zneužívaním technológií na prehlbovanie nadvlády či nespravodlivosti. Upozornil tiež na rozdiel medzi rýchlosťou komunikácie a jej pravdivosťou, či medzi množstvom informácií a múdrosťou. Medzinárodné spoločenstvo vyzval, aby osobitne chránilo deti a mladých, ktorých zraniteľnosť sa v digitálnej ére nesmie stať príležitosťou na vykorisťovanie. Obranu ľudskosti tak pápež predstavil ako spoločnú úlohu vzdelávania, vedy a kultúry.
0: V katedrále Notre Dame sa pápež v piatok podvečer stretol s biskupmi, kňazmi, diakonmi, zasvetenými osobami a seminaristami pri slávení Vešpier. Obnova chrámu po ničivom požiari sa v jeho homílii stala pozvaním na duchovnú obnovu francúzskej cirkvi. Vyzval ich, aby na prvé miesto postavili misijné obrátenie, o ktorom hovorí apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii Gaudium.
10: Cette cathédrale est née de nouveau. Pour que vous puissiez renaître avec elle.
8: Táto katedrála sa znovu zrodila, aby ste sa spolu s ňou mohli znovu zrodiť aj vy v zápale svetosti a každodennej misie, povedal Leo 14. Duchovných pastierov a zasvetených pozbudil, aby ich služba vyrastala z osobnej modlitby a priateľstva s Kristom. Pripomenul im potrebu dôstojne sláviť liturgiu a pestovať jednotu. Požiadal ich, aby spoločenstvu s Petrovým nástupcom a s cirkvou dávali prednosť pred vlastnými predstavami. Otvorenú katedrálu predstavil ako znamenie spoločenstva, ktoré žije pohostinnosť, aby sa v ňom každý mohol cítiť ako doma.
0: Večerná vigília na zaplnenom 80-tisícovom štadióne Stade de France priniesla dialóg s mladými o ohlasovaní viery, životných rozhodnutiach a obavách z budúcnosti. Mladým pápež odporučil čerpať z Božieho slova, modlitby, eucharistie a príkladu svätých. Upozornil aj na význam ticha uprostred mediálneho hluku a na potrebu všímať si utrpenie rovesníkov. Povzbudil ich pritom slovami: "Niet zlyhania, z ktorého by nás Boh nemohol pozdvihnúť. Jeho milosrdenstvo je našou radosťou."
8: V následnej meditácii sa Leo 14. sústredil na slobodu. Toto je teda prameň pravej slobody, živý vzťah s Ježišom, zdôraznil. Varoval pred sebectvom a životom sústredeným na vlastníctvo či uznanie na sociálnych sieťach. Mladých pozval, aby sa učili slobodne voliť dobro, vytrvali na ceste svetosti a stávali sa tvorcami pokoja.
0: Pri vysvetľovaní boja viery pápež odmietol násilie a pohrdanie druhými.
10: Notre seul arme est celle de l'amour qui se donne.
0: Našou jedinou zbraňou je láska, ktorá sa daruje, povedal. Prvý deň návštevy uzavrel výzvou, aby mladí boli žiarivými svedkami Evanjelia a po vzore svätej Terézie od dieťaťa Ježiša kráčali malou cestou každodennej lásky.
8: V sobotu 26. septembra pápež Leo 14. v Parížskom centre sociálnej podpory a integrácie, pomenovanom po svätej Bakite, pripomenul nekonečnú dôstojnosť každého človeka a vyzdvihol úlohu žien pri budovaní civilizácie lásky ako alternatívy ku kultúre, ktorá rozkladá spoločenstva a mestá robí chorými na osamelosť. Svätý otec zdôraznil, že každý má čo darovať aj čo prijať a že starostlivosť o druhých robí svet ľudskejším.
0: Pápež Leo 14. sa v sobotu v Paríži stretol s členmi provinčného synodálneho zhromaždenia, katechumenmi a novopokrstenými. Vyzval cirkev, aby prijímala ľudí hľadajúcich vieru, poskytovala im sústavnú formáciu a pomáhala im nájsť miesto v spoločenstve aj po prijatí sviatostí. Pápež povedal:
8: Rovnako ako vy a spolu s vami žasnem nad počtom ľudí, ktorí opäť prichádzajú na prah viery i nad tým, koľko dospelých žiada o sviatosti uvádzania do kresťanského života. Môže sa zdať paradoxné, že toľkí ľudia znovu objavujú evanjelium a prijímajú vieru práve vo francúzskej spoločnosti, ktorá je poznačená výrazne sekularizovanou kultúrou. Vaša skúsenosť a vaše svedectvo, milí katechumeni a novopokrstení,

0: Pápež letecky presunie do Lourdes, kde sa bude modliť pri jaskyni zjavení v Masabiel. V nedeľu sa v Lourdoch stretne s biskupmi, bude tu sláviť svätú omšu a stretne sa aj s chorými a tými, ktorí sa o nich starajú. Nebude chýbať ani súkromné stretnutie s miestnymi karmelitánkami. V pondelok ráno sa pápež presunie do mesta Metz, kde sa zúčastní na medzináboženskom stretnutí i na stretnutí s názvom Ku koreňom Európy za mier a jednotu. Leo 14. bude večer predsedať svätej omši v miestnej katedrále. Z mesta Metz sa potom letecky presunie späť do Ríma.
1: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
2: Príjemné ráno. V rádiu Regina Východ.

0: Zvony nad krajinou.
1: Poďte s nami na výlet pod Rázovitú Poľanu.
2: Prešli sme aj druhé lázy, nielen tie prihalinské, ale prešli sme aj kade tade po svete. No ale keď to, čo je srdcu milo, to je dano, to ja dám určeno, že čo myslí byť tvoje.
1: Aká je podpolianská nátura? Aj to sa dozviete v špeciálnych Zvonoch nad krajinou o podpolianskom ľude. S Petrom Cítením dnes po 11. Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
3: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Farebná jeseň s rádiom Regina.

0: najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia sa zatiaľ nedohodla na rozpočte na budúci rok. Otázna je naďalej aj koaličná väčšina v parlamente. Donald Trump odmietol najnovší iránsky návrh na ukončenie bojov na Blízkom východe. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, teplota 18 až 25 stupňov. Príjemné nedeľné ráno želá Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: Koalícia chce budúcoročný deficit verejných financií udržať pod 5%. Podľa rozpočtovej rady by tak bol vyšší o viac ako 2 miliardy eur, ako vláda plánovala na jeseň. Koaliční partneri sa zatiaľ nedohodli na podobe rozpočtu, ktorý musí vláda predložiť do 15. októbra. Spory medzi SNS a Tomášom Tarabom zároveň ukazujú, že otázna môže byť aj koaličná väčšina v parlamente.
2: Pre vysoký verejný dlh, ktorý môže na konci tohto roka presiahnuť 90 miliard eur, musí vláda predložiť návrh vyrovnaného rozpočtu. Takýto návrh potom poslanci môžu v parlamente meniť, hovorí poslankyňa za SAS Mária Kolíková.
3: Samozrejme, pred očami celej verejnosti je možné upraviť ten rozpočet v parlamente a povedať si, že čo sú kľúčové priority, ktoré treba pozmeniť.
2: V akej podobe rozpočet napokon príde, nevie povedať ani podpredseda parlamentu zo Smeru SD Tibor Gašpar.
4: Či bude predložený v tej podobe alebo v onej podobe, vždy v ňom nájdeme to, čo potrebujeme vedieť, na čo chce v roku 2027 štát investovať, ako chce hospodáriť, a to o tom môžeme diskutovať v parlamente. Viem, že bolo už skoro dohodnuté všetko, potom opäť procesy okolo pana Tarabu a pana Danka narušili týchto príprav.
2: Koalícia sa podľa neho o ďalšom postupe a udržaní väčšiny v parlamente má rozprávať začiatkom týždňa.
4: Tie garancie predpokladám, že prídu osobne povedať všetci, ktorí sú tým dotknutí. Ak pán Taraba bude garantovať to základné, teda podporu programom a vyhláseniu vlády, ale otázka akéhosi autonómneho fungovania, ale pán Ferenča, ktorý hlasuje ako chce, tak to nevieme mať vládnu väčšinu.
2: Podľa opozičnej poslankyne za SAS Márie Kolíkovej nám začína vládnuť chaos a zmetok.
3: Ja si myslím, že táto vláda by mala odstúpiť.
2: Mária Kolíková v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu nechcela špekulovať, či sa hlasovanie o štátnom rozpočte v parlamente spojí s hlasovaním o dôvere vlády. Tibor Gašpar zo Smeru očakáva, že najbližšie dni ukážu, či koaliční partneri poskytnú garanciu väčšiny. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Ministri vnútra Európskej únie sa stretnú v Mníchove, žiadali vyvíjanie tlaku na krajiny pôvodu migrantov aj rýchlejšie deportácie po prípadoch masového prekračovania hraníc, akým bol napríklad júlový prílev ľudí do španielskej severoafrickej enklávy Ceuta. Ak úrady zistia, že ide o výnimočnú situáciu, ktorá nesúvisí s humanitárnou krízou, krajinám by mohla pomáhať aj Európska agentúra na ochranu hraníc Frontex, a to vyslaním jednotky rýchleho nasadenia do 24 hodín, navrhol nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt.
5: Pracujeme na efektívnejšom a rýchlejšom návrate osôb a intenzívnejšie než v minulosti chránime vonkajšie hranice EÚ, vyhlásil Alexander Dobrindt v Mníchove na začiatku stretnutia so svojimi rezortnými kolegami z krajín EÚ a eurokomisárom pre migráciu Magnusom Brunerom. Na vonkajších hraniciach EÚ sa podľa neho opakovane vyskytli mimoriadne situácie podobné tej v Ceute. V mnohých z týchto situácií nejde o humanitárnu krízu. Skôr čelíme vlnám nelegálneho prekročovania hraníc, ktoré sú podnecované dezinformáciami, vysvetlil šéf nemeckého rezortu vnútra. Jeho írsky kolega, keďže Írsko v súčasnosti predsedá Európskej únii, vyjadril zámer postupovať tvrdšie voči tretím krajinám, ktoré pri riešení tejto problematiky nespolupracujú. Jim O'Callaghan.
6: Už sme sa zaoberali vízovou politikou. Myslím si však, že musíme zvážiť aj širšiu obchodnú a hospodársku politiku a hľadať spôsob, ako dosiahnuť vyššiu mieru spolupráce.
5: Ministri chcú účinnejšie zakročiť aj proti zločineckým aktivitám prevádzačov. Iniciatívy, ktoré pripravujú na nadchádzajúce mesiace, zahrňajú podľa Nemecka aj odstrašujúci účinok spojený s centrami pre návraty. Dohody plánujú predstaviť do konca tohto roka. Miroslava Nejra, Kožiar Hospodárová, Slovanský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Americký prezident Donald Trump odmietol najnovší iránsky návrh na znovu otvorenie Hormuzského prielivu a ukončenie bojov na Blízkom východe, ktorý Teherán označuje ako 7-dňovú cestovnú mapu k mieru. Zopakoval, že Irán nesmie mať jadrovú zbraň. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámila, že Európska únia uvoľňuje 710 miliónov eur na pomoc pre ľudí, ktorých postihli krízy, prírodné katastrofy alebo konflikty. Väčšina z týchto prostriedkov je určená pre Afriku. Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez v sobotu pred valným zhromaždením OSN v New Yorku odsúdil politiku Spojených štátov voči svojej krajine a pokračujúce hrozby vojenským zásahom. Petica lídrov izraelskej opozície slúbila, že nebude na seba útočiť v predvolebnej kampani, pokúsi sa získať v parlamentných voľbách väčšinu a vytvoriť vládu. Rokovania sa zúčastnili vodcovia najväčších opozičných strán bez zástupcov arabskej menšiny. O spoločnom kandidátovi na premiéra rozhodnú po voľbách, ktoré sa uskutočnia 27. októbra. Faktúry v papierovej podobe budú minulosťou. Od januára ich nahradia elektronické faktúry. Účtovníkom ponúka v týchto dňoch Finančná správa bezplatné školenia. Jedno také bolo v Nitre. Novinka sa dotkne celého podnikateľského prostredia. Firmy, ale aj malí živnostníci budú e-faktúry odosielať a prijímať cez digitálneho poštára. Štát si od toho sľubuje rýchlejšie spracovanie dokladov, lepší prehľad o fakturačných transakciách a účinnejšiu kontrolu výberu daní.
7: S kolegami zabezpečuje účtovníctvo 200 zákazníkom. Roman Magát nám vysvetlil, že vďaka elektronickej fakturácii mu už faktúra s nesprávnymi údajmi nepríde.
8: Tie faktúry vlastne budú mať nejakú formu, ktorá proste je daná štátom. Musí byť tá faktúra správne vystavená, aby prešla cez tento systém.
7: Vysvetľuje prezident Finančnej správy Jozef Kiš.
9: Budeme mať faktúry v takzvanom štrukturovanom formáte dát, kde budeme schopní ich automaticky spracovať.
7: Jozef Kiš dodáva, že staviť e-faktúru bude od 1. januára záväzné najmä pre platiteľov DPH.
9: Takisto pre všetkých, ktorí nie sú platiteľmi DPH, ale budú prijímať faktúry, tak ich budú prijímať v elektronické podobe. Na to budú potrebovať digitálneho poštára.
7: Riaditeľ odboru špecializovanej digitalizácie na Finančnej správe Juraj Vojtek upozorňuje ľudí, aby si elektronického poštára vyberali iba z ich oficiálnej stránky.
10: Teraz v podstate je ten správny čas začať sa zaoberať tým, akého poštára si vyberem, či hľadám nejaké mini riešenie, sú riešenia, ktoré sú aj zadarmo, alebo som väčšia firma a potrebujem nejakú integráciu so svojím softverom.
7: Zavádzaniu elektronických faktúr sa venujú konferencie Finančnej správy po celom Slovensku. Chodia na ne najmä firemní účtovníci. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Slovenskí futbalisti odštartovali novú edíciu Ligy národov víťazne. V úvodnom zápase C divízie zdolali v Prešove Moldavsko 2-0. O góly sa postarali Ivan Šranc a z pokutového kopu Ondrej Duda.
11: Musím povedať, že tých prvých 20-25 sme spali. Vstúpili do toho zápasu veľmi zle a vďaka Bohu toho gólu z rohu, potom toho druhého gólu a nakoniec koncov 2-0, 3 body a ideme ďalej.
1: Sokoli sa po prvom kole usadili na čele tretej skupiny. Najbližšie nastúpia v útorok v Košiciach proti Kazachstanu, ktorý remizoval na Fajerských ostrovoch 1-1. V A divízii vyhralo Španielsko v šlágri v Londýne nad Anglickom 3-2 a Česko podľahlo doma Chorvátsku 1-2. Adam Hagara obsadil na memoriáli Ondreja Nepelu v Bratislave konečné 6. miesto. Slovenský reprezentant si tak udržal pozíciu po krátkom programe. Víťazom súťaže sa stal Evgenij Semenenko. Na ľade ešte zostaneme. V predohrávke 5. kola našej najvyššej hokejovej súťaže uspela Žilina nad Košicami 3-1 a vrátila sa na čelo tabulky. Skóre otvoril obranca Vlkov Michal Čajkovský.
12: Hlavne, že sa vyhralo. Celé mužstvo hralo dneska výborne, bránka nás podržala a to je hlavné. Mali sme ťažký zápas v Nitre a cestovanie, málo dýchu, ale dneska bol výborný zápas.
1: Volejbalisti Poľska obhájili titul majstrov Európy. Vo finále v Miláne zdolali olympijských šampiónov z Francúzska 3-1 na sety. Jedným z rozhodcov zápasu bol Slovák Juraj Mokrý. Historický bronz získali Fíni po víťazstve nad Slovinskom 3-0. Slovenské hádzanárky prehrali v prípravnom zápase v Malackách s Rakúskom 20-23. Domáce reprezentantky ešte 12 minút pred koncom viedli o 2 góly, záver však nezvládli. Našou najlepšou strelkyňou bola s 9 gólmi Diana Mária Vargová.
13: Tá prehra trošku mrzí, ale je to prípravný zápas. Škoda toho konca, tam sme sa mohli vyhnúť trošku tým technickým chybám, možno sme boli trošku zbrkle, mohli sme si udržať ten náskok, ktorý sme s nimi mali, ale pekný zápas.
1: Holandianka Demi Vollerinová získala v Montreale titul majsterky sveta v cestnej cyklistike a vybojovala svoj prvý dúhový dres. Jediná Slovenka na štarte, Tereza Kurnická, preteky nedokončila. Veľkú cenu Azerbajdžanu Formuly 1 vyhral Brit George Russell. Jazdec Mercedesu triumfoval v Baku pred Holandianom Verstappenom a Francúzom Hadžarom.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 18 stupňov. Bez vetri alebo slabý, na juhozápade prechodne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová a zo štúdia Ivan Šucha a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 7 hodín 11 minút.
14: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
15: Nová nehoda za Lipníkmi a uzavreté diaľničné tunely. Pozdravujeme všetkých na ranných cestách. Novú nehodu dokumentujú na ceste číslo 18 za Lipníkmi v smere na Prešov, premávku riadi polícia. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patrónku a obmedzenie naplánovali do 10. hodiny pred poludním. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Diaľnica D1 je medzi Štrbou a Mengusovcami v smere na Poprad uzavretá pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie naplánovali do 9. hodiny ráno. Pre jesenú údržbu je uzavretý aj tunel Prešov na diaľnici D1 v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 16. hodiny. Prajeme vám pohodu za volantom. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
16: Každý rok mám pocit, že september sa po letných mesiacoch rozbehne ako o život. Veď sa pozrite, už máme jeho posledný víkend. Je to čas, keď nám do chrbta začne fúkať chladnejší vietor, naďabíme na gaštany pod nohami a naša predstava o ideálne strávenom čase sa akosi častejšie spája so šálkou voňavého čaju a teplou dekou. Ak si aj aktuálne zababušený po uši, tak tým môžete dopriať počúvanie zo strihov z rozhovorov relácie Na kus reči, ktoré sme vám v premiére ponúkli počas tohto týždňa. Ničím nerušenú pohodu pri rádiách vám od mikrofónu želá Veronika Slaninková.

0: Vždy ma fascinuje sledovať životné príbehy ľudí, ktorí si plnia svoj sen. Veľkú túžbu. Takú v sebe niesla aj moja niekdajšia kolegyňa z redakcie Rádia Regina, Julia Rázusová. Svoju víziu o tom, že sa stane režisérkou, premenila po rokoch štúdia a práce na spoluprácu s poprednými slovenskými i českými scénami. Je viacnásobnou držiteľkou ocenenia Dosky a aj čerstvou držiteľkou ceny mesta Prešov. Zhovárali sme sa o vzťahu k divadlu, do ktorého vnáša svoj osobitý autorský názor, o rodine, na ktorú nedá dopustiť, ale aj o rozhlase, v ktorom pôsobila kedysi Julia Rázusová ako redaktorka a neskôr aj ako režisérka.
1: Aj keď som tu dnes prišla, vlastne ja myslím, že sa usmievam, odkedy som vošla do tejto budovy. Jednak tí ľudia, tie väzby, ktoré ešte trvajú doteraz, aj keď už chodím občasne iba do rozhlasu, veľmi rada, málo kedy odmietnem, ak dostanem ponuku pripraviť nejakú rozhlasovú hru. Jednak mám rada výzvy a pre mňa tým, že mám vzťah k tomu fyzičnú, k tomu fyzickému jazyku a k telu, tak je to pre mňa obrovská výzva dokázať tie emócie, atmosféru, situáciu pretaviť napríklad do tej rozhlasovej hry. A veľmi rada rovnako rozhlasové hry počúvam. Rovnako si viem užiť ten online priestor, ak tam mám živého človeka za mikrofónom a viem, že tam je teraz na živo ho počujem. Počujem aj zaváhanie, takéto zakašľanie. Aj on je v nejakej atmosfére. Tým, že robím živé umenie, ako je divadlo, tak si viem nesmierne užiť aj ten živý prenos. A veľmi by som bola rada, aby sme si ako keby uchránili to také špecifické spojenie, ako keby aj v tejto dobe podcastov a technologických bezhraničných možností. Takže pre mňa to stále znamená veľmi veľa.
0: V mojich očiach je režisér niekto, ktorého nezaujíma len to divadlo, ale jeho zaujíma život sám v tom najširšom kontexte. Čo teba na živote fascinuje?
1: Ja si myslím, že tiež to nie je náhoda, že máme tie tri deti a vlastne musím presne takéto jednoduché otázky si zopakovať každých 7 rokov. Vlastne odmala ma to lakalo vnímať tie úplné nuancy, drobné detaily, veci. Začalo ma fascinovať, keď som zrazu videla, že niečo iné povieme, niečo iné cítime. Baví ma vnímať situácie ako keby v rámci tých medziľudských vzťahov, v tých generačných výmenách. Ale myslím, že niekto mi hovoril, že napríklad keď chce niekto študovať psychológiu, tak musí mať rád ľudí. No a myslím si, že pri režii musí ten človek mať rád život, no, že ono sa to nejakým spôsobom tam pretavuje a aj tie najstaršie príbehy, vlastne to je tiež umenie urobiť ako keby aj tie staré témy živými, lebo jednoducho tam cítime potom, že v niečom sa opakuje tá celá paradigma alebo tie vzorce. Čiže veľmi ma baví ako keby hľadať tie pohľady, ktoré niekedy ostávajú v tom tichu, že nie sú ako keby vypovedané nahlas, ale vlastne cítime ich veľmi podobne.
0: Režisér je niekto, kto má navnímaných

0: veľa vecí, ale zároveň nezabúdať držať sa tej svojej vízie. Je niečo, čo sa vedome snažíš aj v živote prehliadať a nebrať to až tak vážne a povedať si, že na tom svet nestojí?
1: Ale áno, je veľa vecí, že a to vlastne celkovo asi, keby sme nemali tú ľahkosť, humor a asi niekedy tak mávnuť rukou, tak asi by sme neprežili, že práve, že toho by som potrebovala viac, že na tom sa vedia úplne zastaviť veci, takže tým si otvorila ako keby takú tú základnú vec, čo v živote, bez toho by sa nedala ani táto práca robiť, že ale tiež to prišlo nejak aj vekom postupne, že niekedy by som, Pane Bože, premiéra, toto nie je možné, že by sa neudiala premiéra, k tomu spie celý proces a postávali sa kadejaké veci aj v tom generálkovom týždni úplne, že sa musí niečo posunúť, prestaviť. A v tom asi nás všetkých veľmi naučil ten COVID, ako v tom, že koľko vecí sa preložilo, zložilo, nedokončilo. Aj vlastne vidím niekedy veľa chýb, ktoré som aj spravila. Viem povedať, že to bola chyba, keď som tak tlačila na pilu, že sa to musí a musí odpremierovať a za každú cenu. Teraz by som sa k tomu postavila inak a práve vtedy je fajn si povedať s takou ľahkosťou naozaj, že o nič v princípe nejde. A ako sa hovorí v tej našej sfére, je to len divadlo.

0: Maroš Korš zo Starej Ľubovne je profesionálnym kuchárom už 25 rokov a je ním stále rád. Isté obdobie pracoval v zahraničí, ale neostal tam, pretože na Slovensku sa cíti doma. Zhovárali sme sa o studenej kuchyni, ktorá je mu najbližšia, najčastejších chybách, ktoré robia ľudia doma pri varení a aj o tom, ako prebehlo počas školských rokov jeho zasvetenie do kulinárskeho umenia.
1: Mojím vzorom bol od začiatku na škole majster Janko Kolesák. Braval ma na prax aj ku starším žiakom a už v tých prvých začiatkoch vlastne aj vtedy sa venoval studenej kuchyni, mi nejaké veci poukazoval. On vždycky vedel poradiť, aj keď bol veľmi prísny, žiaci sa ho bali, ale vždycky som, keď za ním prišiel, som sa ho spýtal niekedy aj doslova blbosť, tak mi na to odpovedal, vysvetlil. No vlastne vždycky sme mali kontakt a doteraz sa stretávame.
2: Dobrý kuchár vraj vie zachrániť čokoľvek, čo je presolené, presladené alebo pripálené. Máte nejaký svoj vlastný manuál prvej pomoci v kuchyni, keď sa niečo také udeje?
1: Aj, určite vyhodiť.
2: Tak to bolo rýchle.
1: Tak nie, ak sa niečo pokazí, tak málo kedy sa to dá opraviť. To je jedna vec. Druhá vec, keď máte niečo dať zle, pôjdete proti sebe. Nestojí to za to. Takže keď niečo sa presolí, dá sa to ešte v rámci možnosti upraviť. Keď niečo prihorí, záchrana neexistuje. A keď je niečo vyslovene zlé, alebo ja keď mám pocit, že je to zlé, tak to radšej nedám. Radšej to vyhodím. To nestojí za to.
2: Takže poctivý prístup jednoducho musí byť aj v tomto.
1: No určite. Niekedy je to aj na úkor peňazí, ale či budem robiť chlebiček alebo budem variť, snažím sa, čo je zle vyhodiť. Nikdy nedá niečo, čo by som sám nejedol.
2: Domáce jedlo bez pochyby má svoje prednosti, o to viac, ak ho pripravujeme z tých domácich surovín. Vysvetlite nám trošku aj z pohľadu kuchára to, ako tá kvalita či nekvalita vstupných surovín ovplyvňuje výsledné jedlo.
1: Suroviny sú veľmi dôležité, ale vždycky je to o tých vstupoch aj cenových. U nás je to veľmi náročné. Snažím sa používať lepšie suroviny, aj keď nevždy to zákazník musí vidieť, alebo si myslí, že je to tak, ale snažíme sa fakt používať lepšie. Ale môžete mať aj kvalitné suroviny, ale keď niečo zle uvaríte, alebo zavaríte napríklad aj cestoviny a ich rozvaríte, bez ohľadu na to, akú značku budete mať, budú zlé. Hej. Takže nie je to vždycky len o tom, že vyslovene nejaká značka cestovín alebo nejakých iných produktov. V podstate je to, ako to spracujete vy. A aký je ten výsledný efekt, jak to dochutíte a tak ďalej.
2: Čo myslíte, stíhame ešte v slovenských domácnostiach variť, alebo už aj v tej našej kuchyni sa presadzujú polotovary a uprednostňuje sa to najrýchlejšie zasýtenie hladných krkov? Ako to vnímate vy z pozície kuchára, keď máte možnosť možno aj sa zhovárať s ľuďmi, s kolegami, vidíte, koľko ľudí prichádza napríklad do reštaurácií?
1: Určite sa varí menej ako v minulosti. Ľudia sú už pohodlní, už niektorí ani doma nevaria, alebo malo varia. Tá mladšia generácia už nevarí skoro vôbec. Väčšinou je to potom aj mama hotel a tak, ale sú vždycky rodiny, ktoré varia aj klasickú stravu.
2: My sa radi tým píšime, že máme tradičné slovenské jedlá, ktoré sú výborné, hlavne tie múčne, ale naozaj je otázne, že koľko ľudí z tej strednej generácie zvládne pripraviť poctivé halušky, pyrohy, zemiakové lokše. Ako to vidíte? Zachová sa táto tradícia, alebo časom to vybledne a to, čo bolo niekedy v našich domácnostiach, samozrejme bude teda ovládať len pár tých najlepších kuchárov, ktorí chodia na medzinárodné olympiády v tých národných tímoch, ktorí to majú vyladené do dokonalosti a vedia prípadne tomu dať ešte nejaký taký nový šat?
1: Myslím si, že tradícia sa zachová, ale najlepšie tie také mučné a klasické veci robia tie staršie tety, ktoré vlastne vychovali deti, pekli domáce buchty, robili doma koláče. Tieto robia aj dnes ako pomocné sily v kuchyniach, väčšinou aj po reštauráciách. A oni to vedia fakt, či zrobia žemľovku, ryžový nakyp. To nakedy nezrobí ani najlepšie kuchyne.

0: Hovoriť viac za otvorenie o duševnom zdraví je cieľom projektu Funkčná mama, za ktorým je Lenka Slivková z Košíc. Sama si prešla úzkosťou, panickou poruchou aj depresiou a rozhodla sa podať pomocnú ruku ľuďom s podobnými problémami. Nikdy by jej nebolo napadlo, že sa ťažkosti s duševným zdravím budú tak intenzívne dotýkať aj jej osobne. Ambicióznej tým líderky v korporáte.
1: Tým, že som také tie prvé náznaky svojho tela nepočúvala, tak dotklo sa ma to tak, že v pondelok ste zdravá a utorok sa vám začne rúcať celý svet doslova, lebo úzkosti som si prakticky nevšimala, nakoľko som si povedala, že je to len akože nejaká reakcia na stresovú situáciu, čo má určite každý, hej, čiže som to ako ignorovala, že to proste prejde, ale už to vystupňovalo potom až do panických atakov a agorafóbie, kde som vlastne ani nevedela prvé týždne vyjsť z domu. Čiže už tam som naozaj videla, že wow, tak niečo sa deje.
2: Kedy vám do tohto vášho sveta vstúpilo vaše dieťa?
1: No, naša malička sa narodila predtým, ako som začala brať lieky, čiže ona vlastne prišla do toho takého chaotického mojho stavu ešte, ale ona bola vyslovene tú najväčšou motiváciou, kedy som si povedala, že už mne je jedno, čo so mnou budete robiť, kam ma pošlete, urobte len proste to, aby som pre ňu bola funkčná. Takto vlastne vznikla aj tá myšlienka tej funkčnej mamičky.
2: Takže funkčná mama je čo? Bútľavá vrba, poradenstvo, nasmerovanie, vypočutie. Čo si máme predstaviť pod tým projektom? Čo je vlastne jeho takým leitmotívom?
1: Ja nie som odborník, nie som terapeut, nie som psychológ, čiže momentálne mi človek kedykoľvek vie napísať, je to úplne zdarma, keď potrebuje nejakú kamarátku na vyrozprávanie sa. Veľa ľudí už nemá rodinu, alebo nemá priateľov, je veľa introvertov. Čiže som tu vlastne pre každého, kto potrebuje vypočuť.
2: Vy im ponúkate to také pochopenie, ano, ktoré vám ano. Nebolo dopriaté, alebo nenašli ste takého človeka, ktorý by vám v tej ťažkej situácii ano. Porozumel.
1: Čiže ja som presne to, čo som ja sama niekedy potrebovala.
2: Vy ste si teda prešli úzkosťou, panickou poruchou, aj depresiou, ano. Tým procesom uzdravovania sa. Čo je veľmi dôležité nepodceniť v ňom?
1: No dnes už to vnímam tak, že určite počúvať svoje telo. X krát sme to počuli a vnímame to, ale neriešime to. Čiže ak jednoducho telo dáva najavo, že sa blíži k vyhoreniu, má dosť, potrebuje si oddychnúť, takisto hlava, keď sme vyslovene prestimulovaní a už to nezvládame, treba jednoducho pracovať na sebe, treba pracovať so svojou psychikou, očistu vyslovene si robiť v prírode, robiť to, čo nás proste naplňa, to, čo nás baví, aby sme mali ten serotonín. Hej, čiže treba vyslovene počúvať telo, pretože jednoducho, keď telo počúvať nebudeme, tak ono nás áno, nechá nás určitú dobu fungovať, ale potom to môže prísť až do takého štádia, ako som mala ja, že jednoducho vaše telo zo dňa na deň povie a dosť.
2: Ako vás táto životná skúsenosť zmenila? To, že ste sa museli popasovať s niečím, s čím ste v podstate nerátali, alebo ste o tom vôbec ani nikdy neuvažovali?
1: Som zastancom toho, ako sa hovorí, všetko zlé na niečo dobré, ako niekedy som nechápala, na čo je toto dobré, že na čo sú dobré panické ataky a tak ďalej. Ale už teraz vlastne tomu úplne rozumiem, že prečo mi to vlastne telo takto dávalo najavo. Zmenila som sa od základov. Tá skúsenosť to je... Je to hrozne ťažká životná rana, keď si človek prechádza tými štádiami rôznymi až po to najťažšie štádium, kedy už fakt má človek tie depresie a tak ďalej. Ale zmení to človeka naozaj na nepoznanie. Teraz som o mnoho viacej empatickejšia a hlavne som našla ten svoj životný smer, ako sa hovorí to také životné poslanie. Niečo, čo vás motivuje každé ráno vstať. Niečo, čo robíte s radosťou, čo vás fakt naplňa až na ten samotný okraj toho pohára.

0: Za posledné roky počet detí aj dospelých s poruchou autistického spektra značne narástol. Odborníci upozorňujú na skutočnosť, že skoré rozpoznanie autizmu má zásadný vplyv na kvalitu života jedincov i rodín. Psychologička Katarína Gromošová sa v Centre včasnej intervencie v Prešove venuje psychodiagnostike detí a poradenstvu rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením, hlavne s autizmom. V práci využíva tzv. Otvorenú terapiu autizmu, ktorej úspech stojí na jej skorom začiatku, ideálne do 2 rokov dieťaťa. Zhovárali sme sa o tom, kedy a ako možno v ranom veku odhaliť autizmus a prečo neodkladať odbornú pomoc pri pochybnostiach.
1: Celosvetovo sa o tom hovorí, že čím skôr sa deťom poskytne pomoc, tým vyššiu kvalitu života im môžeme poskytnúť v neskoršom veku a navyše oveľa väčšiu kvalitu života má celá ich rodina, pretože autizmus je veľmi náročná diagnóza, ktorá ovplyvňuje celkový vývin dieťatka a zároveň má silný vplyv aj na život celej rodiny. Takže čím skôr táto aj rodina, aj dieťatko dostanú pomoc, tým lepšie sa im potom darí.
0: Aké možnosti majú teda rodičia? Čo môžu robiť, keď sa im zdá, že ten vývin dieťatka nie je celkom v poriadku?
1: Veľmi odporúčame pýtať sa. Nečakať zbytočne, ale pýtať sa napríklad pediatra alebo v centrách včasnej intervencie, kde nie je potrebné, aby dieťatko malo diagnózu, ale poskytnú im tam vlastne aspoň nejakú konzultáciu, poradenstvo, kde sa obrátiť v danom regióne, na ktorého odborníka, ktorý by im s tým vedel pomôcť.
0: Dnes už existujú aj dostupné moderné spôsoby toho overovania, že či naozaj sa niečo deje alebo nie, v podobe aplikácie, ktorá je k dispozícii, takže je to niečo, čo si v tom domácom prostredí človek môže veľmi rýchlo vyskúšať, overiť a možno aj začne inak uvažovať o tom, ako to dieťa vnímať.
1: My sme veľmi radi, že máme mobilnú aplikáciu Ice Detect, ktorá je na Slovensku zhruba od roku 2022. Mobilná aplikácia Ice Detect je k stiahnutiu bezplatne a je skvelá v tom, že sú tam nahraté videá detí s rizikom autizmu a detí úplne zdravých bez autizmu. Takže rodič pri každej konkrétnej otázke dokáže porovnať, v čom je to dieťa iné, ak sa u neho jedná o riziko autizmu. Mnohí rodičia nám popisujú, že im to veľmi jasne ukázalo, v čom to dieťatko sa správa inak a boli si potom o mnoho istejší. Pretože mamičky často prichádzajú s takým nejasným pocitom, že oni nevedia celkom, čo je na tom dieťati iné, len majú pocit, že to nie je dobre. A keď si spravia dotazník v rámci tej mobilnej aplikácie, tak už vedia povedať, aha, nepozerá sa mi do očí, pozerá sa mi na ústa. Alebo nepozerá sa na mňa tak často, nezareaguje na meno, keď ho zavolám. Takže vedia už konkrétne popísať tie príznaky a s tým sa dá už potom ďalej pracovať.
0: Vy sa venujete ranej intervencii OTA, čo je otvorená terapia autizmu, ktorá sa zrodila v susednej Českej republike a je považovaná za revolučnú metódu. Čím vás oslovila?
1: Je to metóda, ku ktorej sme sa dostali cez mnohé iné štúdia rôznych iných metód a táto sa venuje podpore vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Nie je to terapia, pri ktorej by sa dieťaťu za zatvorenými dverami venoval terapeut a ten rodič vlastne ďalej nevie, čo má s dieťaťom robiť, ale práve naopak. A vlastne tú terapiu ani nerobí ten terapeut, ale robia ju rodičia a terapeut robí ako keby kauča tým rodičom a učí ich nové prístupy alebo iné prístupy, výchovné a terapeutické, ktoré potom vlastne rodičia robia v tom domácom prostredí s dieťatkom. Tento prístup sa dá začať iba v útlom veku. Už potom neskôr nemá význam, pretože my pracujeme s tým, že ten mozog je v útlom veku plastický a ešte sa dajú vytvoriť spoje, ktoré by sa ináč ani nezačali vytvárať. My vytvárame vlastne podmienky preto, aby ten mozog začal fungovať iným spôsobom. My sa touto terapiou snažíme, aby nám nabehli v tom mozgu spojenia, ktoré ináč nefungujú a možno by nezačali fungovať. A teda toto môžeme robiť iba v tom útlom veku.
0: Čo vás naučila alebo dennodenne učí tá práca s deťmi s autizmom?
1: Mňa učí obrovskej pokore, pretože každé nové dieťatko, každá nová rodinka, ktorá príde, zo sebou prináša úplne iný príbeh a aj úplne iné výzvy, pretože aj keď máme pocit, že tých detí sme už videli veľmi veľa, že tých rodín sme videli veľmi veľa, práve každé jedno dieťatko nás presvedča, že nič nevieme.
2: Vždy, keď pília krásny strom, viem, že sa vráti. Dime v daždi, v ústiach riek,

0: Vážení a milí poslucháči Rádia Regina Východ, sme radi, že ste uplynulé minúty víkendového rána strávili spolu s nami. Kým vykročíte do nového dňa, ešte vám pripomeniem, že od pondelka vždy o 13.30 spoznáte vďaka nášmu vysielaniu ďalších zaujímavých ľudí. A že archív celých relácií na kus reči nájdete na našej webovej stránke. Príjemné sledovanie ďalšieho programu Rádia Regina Východ vám od mikrofónu želá Veronika Slaninková.
1: Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

Vajsov tým mierí do Metropoly Východu. Hansko, Lobotka, Škriniar. Slovenské hviezdy opäť v akcii. Už 29. septembra v Košickej futbalovej aréne proti Kazachstanu v ďalšom zápase Ligy národov. Buď pritom, fandi priamo z tribún. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk. Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk. Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, zápas o dedičstvo po praslici. Spišský hrad v rukách Čákijovcov.
2: Zišli sme sa, aby sme naplnili vôľu oravského župana Michala Turzu, posledného mužského potomka starej spišskej rodiny, ktorého smrťou v auguste 1636 vymrela oravská vetva rodu Turzovcov po meči. Tak z príbuzných po praslici ste prišli do rytierskej sály spišského hradu, ako som spočítal, piati grófy, desiati príslušníci vysokej šľachty a 32 zástupcov nižšej šľachty. Vitajte, páni. Dôstojný oravský župan Michal Turzo spísal pred smrťou závet. Ja, oravský župan gróf Michal Turzo, zanechávam tento závet, v ktorom celý svoj majetok darujem Eve Forgáčovej, vnučke Alexia Turzu a Barbory Zrínskej a jej manželovi kľužskému županovi Štefanovi Čákinu. Venujem im tieto panstvá Spišského hradu.
3: Budeme sa sťažovať!
2: Spišskému hradu patrí 11 spišských miest, ktoré neboli dané do zálohu Poľsku. Hrabušice, Veľký Slavkov, Spišský štvrtok, Mlinica, Žakovce, Smižany, Iliašovce, Odorín, Danišovce, Harichovce a Kurimany.
3: Napadneme testament!
2: Ďalej 5 banských mestečiek. Gelnica, Smolník.
3: Myslím, že stačí, to všetci poznáme, notár. My to tak nenecháme.
2: Ctihodnosť. Rád by som vás ešte upozornil na skutočnosť, že podľa uhorského práva závet nadobúda platnosť až po súhlase jeho kráľovskej výsosti.
4: Zariadte potrebné žiadosti na to.
5: Ako rozkážete, veľa dôstojný pán gróf. Vo vašom mene?
4: Áno, napíšte tam Štefan Čáky. Myslím, že naša rodina sa už môže presťahovať na hrad. Na jeho úpravách, či vlastne opravách, nás čaká mnoho roboty.
5: Vaša ctihodnosť, podľa uhorského práva...
4: Súhlas kráľa je len formalita, nie?
5: Zatiaľ ho stále nemáme, dôstojný pán gróf. Predpokladám, že to pri najmenšom chvíľu potrvá.
4: Dovtedy sa udomácníme na Spišskom hrade. A chystané zásahy vedúce k jeho účelnejšiemu využitiu nám azda budú prirátané k dobru. Nemyslíte, notár?
5: Vôbec nie je dôležité, čo si myslím. Rozhodne vrchnosť vo Viedni.
6: Kto sa k nám chystá?
2: Podľa koruhiev je to cisárske vojsko.
7: Gróf Štefan Čáky. V mene kráľovskej komory vás vyzývam, aby ste vydali Spišský hrad jeho kráľovskej výsosti.
6: Závet posledného majiteľa oravského župana a grófa Michala Turzu, ktorého rod vymrel po meči, je jednoznačný. Odkázal hrad i Spišské panstvo svojej vnučke a mne, jej manželovi.
7: Pán gróf, dobre viete, že závet platí iba so súhlasom kráľa. A jeho veličenstvo takýto súhlas neudelilo. Takže vydáte hrad i panstvo dobrovoľne?
6: Nie. Právo je na našej strane.
7: Ako myslíte, gróf?
4: Notár. Veliteľ cisárskeho vojska so svojím oddielom odchádza. Znamená to, že víťazstvo je naše?
2: Možno veliteľ zvolil taktiku obsadenia okolitých dedín, aby prerušil zásobovanie hradu. Nebude to prvý raz, keď sa cisárske vojsko takto rozhodlo.

0: Vaša ctihodnosť, kapitán Vadaš vydal Spišský hrad bez boja.
1: Spadať. Či som mu jasne neprikázal?
0: Dôstojný pán Grof, viete, že kapitán nemal veľa možností. Zásoby jedla sa posádke po obliehaní okolitých dedín už minuli. A ak by hrad nevydal, cisárske vojsko by rozstrieľalo nielen hrad, ale aj posádku.
1: Prepáčte, máte pravdu, notár. Azda nám už pomôže len Palatín, Mikuláš Esterházy. Poznáme sa dlho. Navštívim ho.
2: Štefančáky, vitajte, grof. Posaďte sa. Tuším, čo vás k nám priviedlo.
1: Vaša urodzenosť. Palatín Mikuláš Esterházy. Kráľovská komora vyslala proti mne vojsko. A musel som odísť s celou svojou rodinou zo Spišského hradu i panstva.
2: Viem, viem.
1: Napriek tomu, že mám v rukách závet posledného mužského potomka majiteľa hradu, grófa Michala Turzu, ktorý jednoznačne určil dedičku. Pravda, podľa uhorského práva musí závet ešte potvrdiť jeho excelencia kráľ.
2: Všetko sa trochu zamotalo, gróf. Keď sa kráľovi Ferdinandovi II. Podarilo uspokojiť situáciu v Uhorsku s nebezpečným Jurajom I. Rákocím, ktorý len rok po smrti kniežaťa Gabriela Betléna získal kniežaciu korunu...
1: O tom by som vám vedel rozprávať, ctihodnosť. Sedmohradskú kniežaciu korunu sa usiloval získať aj Betlénov brat Štefan i ja. Ale Juraj I. Rákoci 15. marca 1631 porazil cisárske vojsko pri Rakamaze. Zachránil som sa len útekom do Uhorska. Tam som sa stal kapitánom na kráľovskom hrade Sendre v Boršockej župe.
2: Našťastie na ďalší boj nemal Rákoci peniaze. A tak už v apríli uzavrel s Ferdinandom II. Mier, ktorým sa vzdal územných výdobytkov Gabriela Betléna. Ale netrval dlho, lebo potom vstúpili do vojny aj Švédi a Francúzi a Sedmohradsko ožilo a s ním aj jeho knieža. A všetko sa podpísalo pod kráľovo zdravie. Môžeme očakávať najhoršie.
1: Chápem, že v takejto situácii jeho excelencia nemyslí na také záležitosti, ako písomne potvrdiť súhlas s naším dedičstvom po Michalovi Turzovi.
2: Navyše ide o dedičstvo po praslici, grófčáky.
1: Čo mám teda robiť, veľa dôstojný palatín?
2: Čakať. Myslím, že príslušný edikt podpíše až nový kráľ. O to sa postarám. A vy, milý gróf, využite akúkoľvek príležitosť, aby ste prejavili vladárovi lojalitu. Na to sa vo Viedni nezabudnite.

0: Ctihodnosť, palatín Mikuláš Esterházy nezabudol na svoj sľub. Prikázal v spiskej kapitule, aby štatuovala do vlastníctva vašu urodzenú manželku Evu Forgáčovú Čákijovú.
1: Musím sa mu za to osobne poďakovať. Kráľ Ferdinand III. Nám vydal donačnú listinu už v jari 1638.
0: No, ubehol celý rok, kým príslušné úrady vypočuli všetky sťažnosti a námietky.
1: Áno.
0: Dokonca aj spiská kapitula si robila nárok na hradnú väžu na Spiskom hrade.
1: Veru, až v januári 1639 nás konečne uviedli na Spiský hrad. A s hradom na nás prešla aj hodnosť dedičných županov Spiša. No, nebolo to zadarmo. Presvedčili sme sa, že pri Habsburgovcoch sa bez peňazí nepohne ani list na strome.
0: Zaviazali ste sa, že do 3 rokov zaplatíte za hrad 85 000 zlatých cíhodných grov. A v prípade vojny, alebo inej mimoriadnej udalosti, príjmete na Spiský hrad nemeckú cisárskú posádku. Nezabudnite na to.
1: Áno. Dedičné právo sa pritom po mojej smrti vzťahuje len na mužských členov rodiny. A ešte je obmedzené tým, že kráľ môže po zaplatení záložnej sumy panstvo i hrad naspäť vyplatiť.
0: A dôležité je, že sú konečne panstvo i hrad vo vašich rukách, pán grof.
1: A my sa budeme môcť pustiť do jeho opravy a rekonštrukcie.
2: Pán grof Čáky, tu v ohybe románskeho múru stojí veľká bašta.
3: Jediné miesto, odkiaľ je možné z hradu ovládať diaľkovú cestu, ktorá spája Gemer, rudnú oblasť Spiša s Levočou a cez Kežmarok s Poľskom. Veľmi výhodná pozícia pre delostrelectvo.
2: Časť hradby nechali opraviť už Turzovci. V prízemí dali preraziť veľké komorové strieľne pre dela. Ale aj na tie už sadol prach času.
3: Stále sme vo vojne. Musíme urobiť všetky nutné a pritom najmodernejšie fortifikačné úpravy na posilnenie hradu.
2: Dôstojný grof, je tu roboty ako na kostole, vlastne na veľkom hrade, ktorému v širokom okolí ťažko nájdete pár. Popri úpravách zvyšujúcich obrany schopnosť hradu by som tiež navrhoval spojiť budovy na západnom krídle hradu.
3: Môžete byť konkrétny staviteľ?
2: Stavby na západnom krídle spája len drevená pavlač, ktorá v prípade zlého počasia neslúži svojmu účelu.
3: Čo navrhujete?
2: Využijeme nové postupy v architektúre a spojme navzájom budovy mohutnými arkádami. Oblúky by boli v 2 poschodiach a vytvoria kryté chodby. Tým stavebne zjednotíme túto časť hradu.
3: Puste sa do roboty, staviteľ. A nezabudnite, pre moju milovanú manželku chcem medzi kaplnkou a vežou zriadiť záhradu.
0: Dôstojný pán župan Štefan Čáky, vo februári 1644 sa Juraj I. Rákóczi...
3: Tuším, že sa kniežaťa tak ľahko nezbavíme. Už som raz pred ním musel ujsť zo Sedmohradska.
0: Vyzerá to tak, že sa stretnutiu s ním nevyhneme. Vyhlásil sa za ochrancu nekatolíkov a zmocnil sa Košíc. Sám magistrát mu otvoril brány mesta. Pridali sa aj ostatné východoslovenské slobodné kráľovské mestá. Snažili sa zabrániť rabovaniu a násiliu. A tak sa pretekali s vítaním Rákóczyho. Podriadila sa mu aj väčšina šľachty na východnom Slovensku. Rákóczy sa na čele 20-tisícovej armády vydal smerom k Viedni. Keďže sa rozhodol postupovať aj cez Spiš...
3: Musíme čo najskôr odísť. Už druhý útek pred Jurajom Rákóczym. Dúfam, že posledný. Pousilujem sa vrátiť mu požičané. V duchu odporúčania palatína Mikuláša Esterházyho využijem všetky príležitosti na prejavenie lojality kráľovskému dvoru. Ako mi pri stretnutí prízvukoval palatín, na to sa vo Viedni nezabúda.

0: Spišský župan gróf Štefan Čáky ma nesklamal. Dokonca vyjednával s poľským kráľom Vladislavom spojenie proti Rákocimu a na vlastné náklady si najal vojsko. Cisár ho za odmenu vymenoval za kapitána Hornej zeme. Čo skoro by mal posilniť naše cisárske vojsko pri Šariskom hrade. Rákoci ma dotlačil k ústupu. Čakám na posily. Dúfam, že Čákyho jednotky prídu včas. Už vidím jeho jazdectvo. Dodržal, na čom sme sa dohodli. Spolu sa z toho dostaneme.
1: Škoda, že sa podpisu Lineckého mieru nedožil Palatín Mikuláš Esterházy.
2: Bohužiaľ.

0: na moje zásluhy. A najmä na finančné náklady, ktoré som vynaložil pri najatí poľského vojska. Zohľadnil aj moje ďalšie náklady v prospech cisárskeho dvora. A v roku 1651 vydal novú donačnú listinu na Spišský hrad a jeho panstvo.
1: V nej sa už nespomína dedičstvo po Turzovcoch a do dedičského práva boli v kráľovskej listine zahrnuté aj ženy. Ak by mal váš rod vymrieť aj po praslici, posledný člen rodu má právo slobodným testamentom rozhodnúť o svojom majetku.
0: Mám troch synov, takže to námazda nehrozí. Dôležité je, že táto druhá kráľovská listina nám, Čákijovcom, daruje hrad i panstvo do trvalého dedičstva. Snáď aspoň na chvíľu prestanú boje, aby sme sa mohli venovať zveľaďovaniu Spišského hradu.
2: K románskemu palácu pribudujeme úzke krídlo zarka.
0: Áno.
2: Samotný palác bude aj naďalej slúžiť ako sklad, ale jeho horné podlažie navrhujem presvetliť novými veľkými oknami.
0: Staviteľ, časť týchto priestorov by mohla slúžiť na spoločenské účely. Ako spišský župan musím prijímať mnohé spoločenské návštevy.
2: Pravda, že veľactený gróf, počítam s takými úpravami.
0: Dobre.
2: Zároveň navrhujem definitívne oddeliť panstvo od služobníctva a vojenskej posádky.
0: Počúvam, staviteľ.
2: Na strednom nádvorí postavíme budovu pre kapitána hradu spolu s miestnosťou pre hradnú posádku a služobníctvo.
0: Pribudlo nám i viac koní. Na dolnom veľkom nádvorí vybudujte koniare.
2: Ako rozkážete, vaša ctihodnosť?
0: Na hrade sa teda zvýši pohodlie pre posádku, služobníctvo i kone. A čo zamýšľate urobiť pre naše pohodlie? Na Spiši je stále zima. Ani v lete tu slnko veľmi nehreje.
2: Pomôže len stavba ďalších kachľových pecí, pán gróf.
0: Stále máme problém s vodou. Na iných hradoch ho už dávnejšie vyriešili.
2: Vyskúšali sme všetko. Boli sme sa pozrieť aj na hrade v Ľubovni, kde už vodovod majú, ale žiaľ, na Spišskom hrade sa musíme stále spoľahnúť na cisterny s dažďovou vodou. Náš hrad je postavený na vápencovej skale. Z neho vodu nezískam, gróf.
0: Notár. Zavolal som vás, aby sme spísali nový testament.
1: Ctihodný gróf, veď jeden a celkom presný sme zostavili už pred 3 rokmi.
0: Teraz je predsa rok 1662 a mnohé sa zmenilo. Chcem presne určiť, ako si majú manželka a synovia rozdeliť nielen majetky, ale aj jednotlivé časti hradu. Viete, že so svojím najstarším synom Františkom som mal ostrejšie spory, pretože sa nechcel oženiť podľa mojej vôle.
1: Pamätám, istý čas ste ho na hrade aj väznili.
0: Áno.
1: A dokonca raz muselo do sporu medzi vami zasiahnuť aj jeho veličenstvo.
0: Keď som písal prvý testament, František už bol ženatý. A preto som mu prikázal bývať na hrade v osobitnej časti, tak aby sme sa často nestretali. Ale nehovorme už o mojom najstaršom. Mám aj ďalšie deti. Notár, píšte. Ja, spišský župan, gróf Štefan Čáky.
1: Len pomaly. Pomaly, pomaly, dôstojný gróf. Oddychnite si a napite sa vody.
0: Ďakujem. Teraz vám nadiktujem, komu budú patriť hradné budovy, ktoré som doteraz vlastnil.
1: Ctihodný gróf.
0: Ja už nič nepotrebujem, no dá. Uvediem, ktoré majetky budú patriť mojej manželke Kristíne, najstaršiemu synovi Františkovi a mladšiemu synovi Štefanovi.
1: Pokojne. Pomaly.

Toho som mal pre jeho poslušnosť najradšej. V starobe mi bol skutočnou oporou. Nesmiem zabudnúť na najmladšieho syna Ladislava.

0: Po otcovej smrti v januári 1663 sme si rozdelili hrad i panstvo podľa testamentu. A v júni si ty, František, zložil v Levoči županskú prísahu a po otcovi prevzal správu župy. Zriekol som sa v tvoj prospech niektorých budov a miestností, ktoré otec určil ako spoločné. Aj románskeho paláca, zbrojnice, pekárne, kuchárskeho bytu a mlyna.
1: Môžem len potvrdiť, župan František, že váš mladší brat Štefan sa vzdal spomínaných častí majetku, ktorému podľa závetu vášho otca patrili.
2: Mne to nestačí.
0: Prepustím ti aj nábytok, šatstvo a iné hnutelnosti. Som berehovským županom a satmárským kapitánom a zatiaľ bývam na hrade v Krídle, ktoré mi otec určil testamentom.
3: Stále sa tu rozťahujete, bratia.
1: Ctihodný župan František. Váš najmladší brat Ladislav sa už chystá odísť na zdedené panstvo do Sedmohradska.

0: Gróf Štefan Čáky, váš brat sa zúčastnil príprav Vešelényho sprisahania, ktorého cieľom bolo v Uhorsku zvrhnúť vládu rodu Habsburgovcov. Našťastie sprisahanie uhorských magnátov bolo v zárodku prezradené a jeho vodcovia popravení.
1: Môj brat František zomrel náhle v Košiciach 17. novembra roku pána 1666.
0: Mal šťastie, že takto ušiel pred popravou. Prepáčte, gróf, ale toho nijako neuchránilo pred konfiškáciou polovice Spišského hradu a ďalších majetkov.
1: Môžem zavolať notára, ktorý má prehľad o dedičstve nášho nebohého otca Štefana?
0: Pravdaže. A ja zatiaľ navštívim vdovu po sprisahancovi Alžbetu Coborovú a jej syna, aby som im oznámil, že celé dedičstvo stratili.
1: Ak dovolíte, veliteľ, pôjdem s vami, aby som ich ubezpečil, že aj v tejto situácii sa o nich postarám.

0: Gróf Štefan Čáky. Sme radi, že ste zostali verní jeho kráľovskej výsosti, podobne ako váš otec, spišský župan. Ale teraz, keď budeme s notárom rozdeľovať hrad a panstvo medzi vašim podielom na majetku a erárom...
1: Môžete sa na mňa spoľahnúť, ctihodný gróf. Bol som pri oboch závetoch, po grófovi Michalovi Turzovi i po vašom ctenom otcovi.
2: Bude to pre mňa bolestné delenie ťažko získaného majetku nášho rodu. Ale dôverujem vám, notár.
1: Citlivý človek, tento Štefan Čáky, ako by otcovi z oka vypadol. Vystrihal svojho brata, aby sa nedal zatiahnuť do žiadnych komplotov proti cisárovi, veď už jeho otec mal skúsenosti s Jurajom prvým Rákosim.
0: Žiaľ, niektorí sú nepoučiteľní. Ale poďme radšej pracovať, notár.
1: Pravda, že veriteľ?
0: Stredný a dolný hrad rozdelíme na polovicu medzi grófa Štefana II. Čákyho a erárom.
1: Áno, tam je to pomerne jednoduché. Aké delenie navrhujete pri románskom paláci?
0: Zo štyroch poschodí ponecháme grófovi Štefanovi Čákymu na užívanie druhé. Pravda, časť venoval bratovi už nad rámec pôvodného závetu, čím znížil svoj podiel, ale bolo to jeho rozhodnutie.
1: Veru, grófovi Františkovi bolo všetko málo.
0: Hradnú vežu s väzením navrhujem užívať spoločne.

0: Myslíte, že to vydržíme, grof?
1: Otec dokonalil opevnenie hradu. Posilnil delostrelectvo. Posádka je bojaschopná. So zásobami potravín odoláme obliehaniu.
0: Sedmohradské knieža, gróf Imrich Tökeli z nedalekého Kežmarku, sa nechá titulovať kráľom Horného Uhorska. Vyslal proti nám levodského veliteľa Kurucov, nášho suseda Stoporca Jána Ďurdeja, ktorý už niekoľko mesiacov oblieha Spišský hrad.
1: Nikdy som sa k ním nechcel pridať, rovnako ako môj otec. Lebo mi prekáža, že stavovské povstania sa pri honbe proti Habsburgovcom opierajú o pomoc Osmanov.
0: Verím, že vo Viedni na to budú pamätať.
2: Jeho veličenstvo uhorský kráľ a rímsko-nemecký cisár Leopold I vymenoval vás, gróf Štefan Čáky II., župan z Spišskej stolice, za krajinského sudcu a povýšil vás na generála. Zároveň mi dovolte, aby som vám v mene kráľa vrátil skonfiškovanú časť Spišského hradu. Na váš príhovor sa tiež vracia celý majetok po bratovi Františkovi Čákymu, skonfiškovaný za jeho účasť na prípravách vešeleného sprisahania rodine. Blahoželám, veliaci generál Horného Uhorska.
0: Dosiahli ste takmer všetko, generál?
1: Takmer. Už nie je celkom pohodlné žiť na Spišskom hrade. Časy sa menia, budujú sa kaštiele a zámky obklopené zeleňou parkov a kvetinovými záhonmi s letohrádkami a lodžiami skrytými v zeleni stromov.
0: Chystáte sa aj vy vybudovať moderný kaštieľ, ktorý bude viac vyhovovať nárokom na pohodlie celej rodiny?
1: Pravda, že? Nezabudnite, notár, že s mojimi troma manželkami nám Boh dožičil celkom 26 detí. Kým otec prišiel na Spišský hrad s tromi synmi, naša rodina sa poriadne rozrástla. Rozdelili sme sa na Hodkovskú, Kluknavskú, Iliašovskú, Bijacovskú a Košicko-Trenčianskú vetvu. Každá z nich si chce postaviť moderný kaštieľ.
0: To ale znamená, ctený gróf, že význam Spišského hradu celkom upadne.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Zápas o dedičstvo po Praslici, Spišský hrad v rukách Čákijovcov. Redakčne pripravila Hana Rodová, zvuk Michal Balaš, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Miroslav Kolbašský, Peter Himič, Ján Jakab, Robert Šudík, Kristián Michal Hnát, Peter Gedeon a Michal Šoltés. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Farebná jeseň s rádiom Regina. Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Zvučka už prezradila, že sa začína naša duchovná polhodinka a ja vám želám pekné nedeľné ráno. Záver septembra sa nám každý rok v rímskokatolíckej cirkvi spája so sviatkom svätých archanielov Michala, Rafaela a Gabriela. A mesiac október zvykneme začínať sviatkom anielov strážcov. Aj preto sa dnes pozrieme do sveta, ktorý nevidíme, no ktorý má v kresťanskej tradícii svoje pevné miesto. Dnešné Božie mlyny budú o anieloch. Príjemné počúvanie vám želá Martina Vašková.

0: Anieli patria k bytostiam, o ktorých sa hovorí celé stáročia. V Biblii, v modlitbách, v umení, aj v bežnej reči. Hovoríme o anielovi strážnom, o dobrom anielovi, niekedy tak nazveme aj človeka, ktorý nám v pravý čas pomohol. Kto sú však anieli podľa Biblie a kresťanskej náuky? To nám už priblíži cirkevný historik profesor Peter Zubko. A začneme od píky, od slova aniel.
1: Slovo aniel pochádza z gréčtiny a do nášho jazyka prešlo cez latinčinu. Po latinsky sa aniel povie angelus, po grécky angelos. A je to isté, čo v hebrejčine maleak.
0: Čo hovorí na existenciu anielov samotná teológia?
1: Ak zoberieme teologické hľadisko, náuka o anieloch v rámci dogmatickej teológie nie je nejaká bohatá, ani nejak mimoriadne rozvinutá, pretože nie je centrom pozornosti a nie je ani taká dôležitá. Aj napriek tomu môžeme povedať to, že slovo aniel neoznačuje prirodzenosť aniela, ale jeho službu, teda to, na čo je stvorený. Aniel je stvorenie, ktoré stvoril Boh a ktoré slúži Božej vôli, alebo sprostredkúva Božiu vôľu, alebo tvorí prostredníka medzi ľuďmi a Bohom, alebo Bohom a ľuďmi. Ak by sme hľadali, kde je pôvod anielov v teológii, tak treba listovať v Starom zákone a ten je dosť obsiahly a má niekoľko historických vrstiev, ale prídeme na to, že izraelské prostredie ovplyvnili mnohé kultúry na východ od Izraela, ktoré mali vo svojej tradícii anielov, predovšetkým mezopotámska kultúra. Aniel sa neobjavuje v tých najstarších vrstvách Starého zákona, ale až potom po babylonskom zajatí z jednoduchého dôvodu, že aj Izrael dlho bojoval s politeizmom. V Starom zákone nachádzame veľmi veľa zmienok o mnohobožstve, o tom, že Izrael bol ohrozený uctievaním modiel. Mnohorazí čítame o prorokoch, ktorí privádzajú Izrael na správnu cestu a tu sa mohlo stať to, že uctievanie anielov by viedlo k ich zbožteniu, pomileniu si s pravým Bohom. Dokonca mnoho raz sa v Starom zákone anieli nazývajú aj Božími synmi, pretože tí, ktorí ich videli, ich takto vnímali. Či po stránke zovňajška, či po stránke vnútornej, pretože to nebolo len vonkajšie videnie, ale mnohoraz aj vnútorné videnie. Čiže až keď sa Izrael definitívne usadil vo svojej monoteistickej viere, tak sa zmienok o anieloch v Starom zákone množí čím ďalej tým viac.
0: V Starom zákone nachádzame aj to, čo môžeme nazvať ako kategorizácia anielov. Akých anielov tam teda máme?
1: Starý zákon spomína cherubínov, ktorí sa nachádzajú pri Božom tróne a vzdávajú Bohu slávu. Alebo starý zákon spomína zase serafínov. To by sa dalo preložiť ako tých, ktorí planú, tých, ktorí horia na Božiu chválu. A dozvedáme sa to, že anieli sú poslovia, ktorí sprostredkúvajú vzťahy medzi ľuďmi a Bohom, že prednášajú Bohu modlitby, že sú pred nebeským trónom, že Boha vychváľujú, tvoria nebeské vojsko, sú Božími služobníkmi. Jednoducho všetky tie krásne vznešené veci, ktoré poznáme aj z kresťanskej tradície.
0: Anieli figurujú aj v mnohých biblických príbehoch. Pripomeňme si možno práve tie najzaujímavejšie, kde sa s tými anielmi môžeme stretnúť.
1: Samozrejme, že Starý zákon spomína veľmi veľa príbehov. Mnohé z nich sú veľmi slávne a veľmi známe. Napríklad miesto, kde sa spomína sen Jakuba o rebríku, po ktorom vystupovali a zostupovali Boží duchovia a vynášali do neba k Bohu prosby a prinášali dolu z neba prosby vyslyšané. Alebo poznáme príbeh, keď k Abrahamovi a Sáre prichádzajú traja mužovia, ktorí sú potom neskôr interpretovaní ako anieli, ktorí sú Božími poslami. Poznáme mnoho anielov, ktorí vykonávali Božiu vôľu, či v ľudských očiach lepšiu alebo horšiu. Poznáme anielov smrti, ktorí prechádzali Egyptom a byli všetko prvorodené. Poznáme anielov, ktorí vykonávali Božiu spravodlivosť v Izraeli, napríklad za kráľa Dávida, keď spáchal hriech. A Starý zákon spomína jednoducho veľmi veľa takýchto príbehov, kde sa vyslovene spomínajú anieli. Samozrejme, že tieto zmienky alebo táto viera v anielov nebola Izraeli tak celkom jednoznačná. Boli aj také frakcie, ktoré od anielov bočili a neuznávali ich, čo však ale nebolo dôležité pre spásu. Bola to jednoducho sloboda v teologickom myslení. Avšak nachádzame zmienky o anieloch aj v mimobiblických správach a tie najznámejšie židovské starozákonné, ktoré hovoria o anieloch, sú známe kumranské zvitky. Tie vyslovene spomínajú niekoľkokrát anielov a hovoria v podstate podstate to isté, čo aj židovská teológia dovtedajšia, ale rozvinutejšie. A tak potom čítame v kumranských zvitkoch, že anjeli sú dokonalé bytosti, ktoré sú dokonalé po stránke morálnej, sú čistné. Oni sú nebeským vojskom, oni sú synmi neba, oni sú svätými duchmi, sú tí, ktorí majú rozsiahle vedomosti, sú tí, ktorí bdejú, tí, ktorí neustále bdejú, sú to nebeské kniežatá. A z tejto mimo biblickej tradície sa dozvedáme aj mená niektorých anielov. Isté, niektoré sú aj v samotnom starom zákone, ako Michal, Gabriel a Rafael, ale mimo biblická tradícia spomína mená aj ďalších, ako sú Uriel, Sariel, z tých dobrých anielov, a sú aj zlí anieli, tí, ktorí padli a stali sa zlými duchmi, a ich mená sú Asmodeus, Azazel, Belial, Mastéma, aj niektoré ďalšie.
0: Spomína aj nový zákon anielov?
1: Samozrejme, že aj nový zákon spomína anielov, podobne ako starý zákon. Ježiš Kristus sám spomína anielov, keď napríklad vraví o deťoch, ktorých anieli neustále hľadia Bohu do tváre. Takisto čítame o anieloch pri Kristovom utrpení. Aniel prišiel ku Kristovi a posilňoval ho. Ale rovnako čítame o anieloch aj pri Kristovom zvestovaní, keď archaniel Gabriel prichádza k Pane Márii a zvestuje jej, že ona je tá vyvolená. Potom čítame o anieloch, napríklad v Jozefových snoch sa zjavuje aniel, ktorý ho varuje, aby zobral svoju manželku a zvereného syna a utekal s nimi do Egypta. Takisto aniel sa potom zjavuje Jozefovi v Egypte a hovorí mu, že nebezpečenstvo, ktoré hrozilo jeho rodine, už pominulo v Izraeli a nech sa vrátia domov. A tak vidíme, že anieli plnia Božiu vôľu aj priamo v súvislosti s Kristom, a v podstate to je aj ich podstata.

0: V útorok budú katolícky veriaci sláviť sviatok svätých archanielov Michala, Gabriela a Rafaela. Každý z nich má vo Svätom písme svoje poslanie. Gabriel vystupuje ako Boží posol, Rafael ako sprievodca a uzdravovateľ a Michal ako ochranca a bojovník proti zlu. A práve jeho príbeh nás privádza aj k téme zlých či padlých anielov. Kto sú, odkiaľ sa vzali a čo o nich hovorí kresťanská tradícia, povie cirkevný historik profesor Peter Zubko.
1: Nový zákon má vyslovene zmienky aj o diablovi alebo o zlých anieloch a dokonca nový zákon hovorí aj kde sa vlastne zlí anieli zobrali. Že pôvodne boli dobrými anielmi, slúžili Bohu v nebi, ale Boh na nich dopustil nejakú skúšku a oni v tej skúške neobstáli. Zhrešili a boli zvrhnutí z neba na zem. Archaniel Michal ako ochranca Boha ich z neba vylúčil, pretože pri Bohu nič hriešne byť nemôže. A potom neskôr v kresťanskej tradícii na to vznikla diskusia, že akej podstaty vlastne bola tá skúška, ktorej boli podrobení všetci anieli, ale tí, ktorí boli zlí, ňou neprešli. Či to bola skúška, ktorá trvala len jednu chvíľku, že Boh im povedal rozhodnite sa a oni sa rozhodli hneď, alebo im dal nejaký čas, aby sa rozhodli sami. Nie je to však dôležité. Dôležité je to, ako to dopadlo. A v podstate kresťanská teológia sa prikláňa k tomu, že anjeli ako bytosti, ktoré sú v stvorení oveľa vyššie než je človek, sú teda aj oveľa dokonalejšie, sa mali možnosť vo svojej slobodnej vôli rozhodnúť preto oveľa rýchlejšie. A preto je možné, že to rozhodnutie bolo v jednom okamihu a nemuselo byť podrobované nejakej časovej skúške. Kým človek si vždy zvykne brať čas na rozmyslenie. Anjel však ako dokonalejšia, oveľa dokonalejšia bytosť tento čas nepotrebuje. A tu je pôvod tých, ktorí sú zlými anielmi, zlými duchmi, diablami alebo čertami, alebo akokoľvek ich nazýva kresťanská tradícia.
0: O samotných anieloch nachádzame zmienky nielen v Biblii, vo Svätom písme, ale aj u mnohých cirkevných otcov. V akom kontexte o nich hovorili a ktorí cirkevní otcovia to boli?
1: Prvé zmienky o anieloch u cirkevných otcov sa spomínajú u Justína, Atenagora, Irenea, Tertuliana, Klementa Alexandrijského, Cypriána, Ambróza. Čiže vidíme tu aj východných, aj západných otcov. A teda je to, že táto viera v anielov je rozšírená. A títo otcovia, alebo prví teológovia, anielskí teológovia, ich nazývajú duchovnými bytostiami, ktoré majú ale eterické telo, ktoré je svietiace a blankitno-modré. Tak by sa to dalo preložiť. Čiže nie sú akoby čistými duchmi, ktorí by mali byť neviditeľní. Ale potom neskôr, keď ďalší otcovia, napríklad Origene v 3. storočí, uvažujú o nich, tak skôr o nich začínajú písať ako o čistých duchoch, ktorí nemajú nejakú eterickú, nejakú subtilnú podstatu, nejakú jemnú, ale jednoducho sú to duchovia. V 6. storočí žil jeden pán, ktorého my voláme Pseudo-Dionysius Areopagita, ktorý ako prvý rozpráva o anieloch väčšie traktáty a on rozdelil anielov do 9 chórov a táto jeho mienka sa ujala a v podstate je uznávaná v katolíckej cirkvi dodnes. Takže podľa tohto cirkevného otca 9 anielských chórov voláme takto. Anieli, archanieli, cherubíni, serafíni, tróny, pánstva, kniežatstva, mocnosti a síly. Isté, že prvé názvy sú viac spomínané možno v Starom zákone, tie ďalšie viac v Novom zákone, ale spomína ich Sväté písmo a teda táto náuka vychádza zo Svätého písma.
0: Prejdeme teraz k tomu, ako sa rozvinul kult anielov v cirkvi, v liturgii, ako vznikli ich sviatky alebo modlitby k ním.
1: Jedna vec je teologická náuka cirkvi, druhá vec je to, že viera sa v cirkvi žije. A ten život vidno v liturgii. Čítame už v 1000 ročí o liturgických zmienkach, ktoré sa týkajú anielov. Napríklad svätý Justín spomína anielov vo svojej apológii i o tom, že existoval kult ku anielom. V 4. storočí vyslovene vieme o kulte svätého archaniela Michala. Z 5. a 6. storočia z Galie zase vieme o jednom chráme, ktorý bol vo Francii a bol zasvetený 9 anielským chórom. Tu vidíme vplyv východu na západe, pretože Pseudo-Dionysius Areopagita žil na východe, bol Grékom, kým Galia je dnešné Francúzsko. Potom v ranom stredoveku sa popri archanielovi Michalovi objavuje aj kult archanielov Gabriela a Rafaela a potom v neskoršom stredoveku aj kult anielov strážcov.
0: A vieme aj povedať, kedy asi sa tento kult anielov tak sformoval?
1: Predovšetkým po Tridentskom koncile v rámci rekatolizácie a vďaka jezuitom dochádza k mimoriadnemu obrodeniu kultu anielov ako jednej z reakcií na protestantské náuky, ktoré odvrhli kult anielov. Tento kult samozrejme vtedy zažíva svoje znovuobnovenie predovšetkým v Ríme, kde vznikajú prvé bratstva, ktoré sú zasvetené anielom strážcom, a také najstaršie arcibratstvo bolo založené pápežmi roku 1626 a následne sa rozšírilo potom po celej Európe a veľmi silné zázemie malo aj u nás v Uhorsku, ale napríklad aj v susednom Poľsku.
0: A anieli v modlitbách, modlitba k anielovi strážcovi, asi nie je jediná, ale poznáme ich viacero.
1: V rímskom kánone sa nachádza modlitba, ktorej sa zýva aniel, ktorý má preniesť predkladané obetné dary pred Božiu tvár. Takisto sa anjel spomína pri vyslúhovaní sviatosti pomazania chorých a osobitné miesto má vzývanie aj anjelov po zosnutí človeka, keď je duša nebojeho odporúčaná anjelom, aby ju zaniesli do lona Abrahamov.

0: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Anieli zostávajú pre človeka tajomstvom, bytostiami, ktoré nevidíme, no ktoré majú v biblickom posolstve svoje pevné miesto. Pripomínajú nám, že dobro nie je slabé a že človek na svojej ceste nemusí zostať sám. Aj blížiaci sa sviatok svätých archanielov Michala, Gabriela a Rafaela a následne sviatok anielov strážcov nám práve toto môže pripomenúť. Rehoľná sestra Hermana nám už o chvíľku pripomenie kľúčovú myšlienku z dnešného evanjelia, ktorá odznie v rámci nedeľných bohoslúžieb. Ak ich nemáte možnosť navštíviť, vypočujte si ich rozhlasový prenos už o malú chvíľu. Peknú nedeľu vám želajú Gabriel Nikházy, Martin Tomčík a Martina Vašková.

0: Myšlienky na dnes.
1: V dnešnú nedeľu si cirkev pripomína svätého Vincenta de Paul, kňaza, ktorý celý svoj život zasvetil službe Bohu a predovšetkým človeku v núdzi. V dnešnom evanjeliu podľa Matúša počujeme podobenstvo o dvoch synoch. Otec ich pošle pracovať do vinice. Prvý povie, nechce sa mi. Ale neskôr si to rozmyslí a ide. Druhý síce ochotne odpovie, áno, idem. No, napokon do vinice nepríde. Ježiš týmto jednoduchým príbehom kladie otázku, ktorá je aktuálna aj dnes. Nestačí hovoriť. Dôležité je to, čo človek skutočne urobí. Možno aj my niekedy patríme medzi tých, ktorí hovoria správne veci. Vieme povedať, že treba pomáhať, že si máme všímať chudobných, osamelých či chorých, no ale medzi slovom a skutkom môže byť veľká vzdialenosť. Svätý Vincent de Paul túto vzdialenosť prekonal. Keď videl biedu ľudí okolo seba, nezostal iba pri hovorenom slove. Organizoval pomoc, zakladal spoločenstva, venoval sa chorým, chudobným, väzňom, opusteným. Dnes nemusíme zakladať veľké diela. Naša pomoc, naša vinica je oveľa bližšie. Je to človek, ktorého stretávame každý deň. Možno je to starší človek, ktorému treba zavolať, kolega, ktorého si nikto nevšíma, chorý, ktorého môžeme navštíviť. Niekomu stačí len povedať, som tu pre teba, vyrozprávaj sa. A možno práve dnes nás Boh pozýva práve takto do tej svojej vinice. Môžeme povedať, áno, pane, a nič neurobiť. Alebo môžeme mať svoje pochybnosti, únavu, či dokonca neochotu. A napriek tomu nakoniec vykročiť. Svätý Vincent de Paul nám pripomína, že Boh nepotrebuje predovšetkým naše veľké slova. Potrebuje naše otvorené srdce a ochotné ruky. Lebo práve cez konkrétnu lásku k človeku môže byť Božia láska viditeľná aj v našom malom svete.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americký prezident vyhlásil, že Kuba, ktorá čelí americkej ropnej blokáde, nakoniec splní požiadavky zo strany USA. Podľa odborníkov je očkovanie proti chrípke vhodné ešte pred jej rozšírením v populácii. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, teplota 18 až 25 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Rusko tretiu noc po sebe útočilo dronmi na ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Útok spôsobil niekoľko požiarov, najmenej jeden človek bol zranený, informoval server The Kyiv Independent. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Kuba nakoniec splní americké požiadavky a nebude musieť nasadiť armádu. Havana čelí americkej ropnej blokáde. Šéf Bieleho domu vysvetlil.
2: Povedal by som, že s Kubou sa dohodneme. Nemusíme použiť silu. Kuba je na tom veľmi zle. Chceme Kube pomôcť a sprístupniť ju našim ľuďom. USA žijú skvelí Kubánci, ktorí sa chcú vrátiť domov.
1: Pápež Leo XIV. Sa dnes stretne s obeťami sexuálneho zneužívania zo strany duchovných. Stane sa tak deň potom, ako počas oficiálnej návštevy Francúzska slúžil omšu pod holým nebom pre 100 000 veriacich v centre Paríža. Z vyšetrovania v roku 2021 vyplynulo, že duchovní alebo členovia cirkvi vo Francúzsku za obdobie 70 rokov sexuálne zneužili približne 330 000 maloletých. Pri očkovaní proti chrípke nezáleží iba na tom, či sa zaočkovať, ale aj kedy. Po očkovaní potrebuje organizmus približne 2 týždne na vytvorenie ochrannej imunitnej odpovede. Cieľom je preto zaočkovať sa ešte pred výrazným rozšírením chrípky v populácii, ale zároveň nie zbytočne skoro. Ochrana po očkovaní totiž môže v priebehu mesiacov postupne slabnúť, čo je významné najmä u starších ľudí. Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie na to poukázala na sociálnej sieti. Chrípková sezóna sa na severnej pologuli oficiálne začína od 40. kalendárneho týždňa aktuálneho roka a pretrváva do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka. Obuli si tenisky zobrali so sebou dobrú náladu a vyrazili na ovál. V Banskej Bystrici odštartovali charitatívny beh Svetielka nádeje. Cieľom bolo pomôcť detským onkologickým pacientom. Zapojiť sa do behu bolo možné za symbolické štartovné. Pokračuje riaditeľ Združenia Svetielko nádeje Igor Obša-Jasník.
3: V tomto roku vlastne výťažok pôjde na zlepšenie fyzioterapie, vlastne, ktorú máme v nemocnici, ktorá je naštandardná. V podstate máme na to profesionálov, ktorí sa venujú iba deťom na onkológii, takže pôjde to na dovybavenia a na nový projekt cvičenia.
1: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 18 stupňov. Bez vetri alebo slabý, na juhozápade prechodne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Je 9 hodín 3,5 minúty.
4: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
5: Zelená vlna.
6: Uzavretý tunel na D2 aj na D1. Pozdravujeme na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina, obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 10. hodiny predpoludním, tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Pre jesenú údržbu je uzavretý aj tunel Prešov na diaľnici D1 v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 16. hodiny. Na rýchlosť si dajte pozor na D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom na Zlaté piesky, ďalej na R2 za Detvou smerom na Zvolen a na viazde do Spišského Podhradia zo Spišských Vláh. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.

Milí poslucháči, v dnešnú 17. nedeľu po Svätej Trojici vysielame evanjelické služby Božie z cirkevného zboru v Dobrej Nive. Liturguje a kázňou slova Božieho poslúži Ondrej Baranec, zborový farár v Dobrej Nive. Na organe hrá Jan Čáby, spolu účinkuje ekumenický spevokol Efata z Ostrej Lúky a Dobrej Nivy. Budeme spolu spievať piesne čísla 192, 496, 343, 315 a antifónu 57. Zopakujem čísla 192, 496, 343, 315 a antifónu 57.

mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Milé sestry, milí bratia, vážení rozhlasoví poslucháči, keď čakáme návštevu, chceme, aby náš dom vyzeral dobre. Upraceme, zotrieme prach, odložíme veci, ktoré nemajú byť na očiach. Navonok možno všetko vyzerá pekne. Ale čo keby niekto mohol otvoriť každú skriňu a každú zásuvku? Aj náš život môže napokon vyzerať dobre. Ľudia vidia našu tvár, naše slova, naše správanie, ale nevidia všetko. Sú veci, ktoré zostávajú ukryté v nás. Boh však nevidí iba to, čo ukazujeme na vonok. Boh pozná aj to, čo je vo vnútri. On vidí naše srdce. Poďme sa na neho pozrieť aj my. Začnime tieto služby Božie pred spevom Najsvetejší Bože Všemohúci.

nášmu, s pokorným srdcom pomodlíme sa. Duchu Svätý, posvetiteľ náš, spravuj prosíme naše srdcia, aby sme dnes Tvoje slovo vďačne počuli, nímaj svoj život polepšili. Dávaj nám z milosti neustále ducha pokory a tichosti, aby sme sa znášali v láske, pestovali jednotu ducha vo zväzku pokoja. Svojím Duchom Svätým nás veď tak, aby sme sa mohli Tebe ľúbiť v živote i pri smrti, a to na čest a slávu mena Tvojho Svätého,

Dnešné sveté nedelné evanjelium Ježiša Krista napísal evanjelista Lukáš v 16. kapitole. Raz v sobotu vošiel do domu ktoréhosi popredného farizeja, aby jedol chlieb, a oni ho pozorovali. A hľaký si človek chorý na vodnatielku bol pred ním. Tu Ježiš prehovoril k zákonníkom a farizejom, spýtujúc sa, dovolené je v sobotu uzdravovať a či nie. Oni však močali a on siahnuť na ňu zdravil ho a prepustil. Im však povedal, keď niektorému z vás syn alebo vôl padne do studne, či ho nevytiahnete hneď v deň sobotný? A nemohli mu na to odpovedať. Keď spozoroval, ako si vyberali popredné miesta, povedal pozvaným toto podobenstvo. Keď ťa niekto pozve na svadbu, nesadni si na prvé miesto, aby medzi pozvanými nebol snáď zácnejší ako si ty. A ten, čo pozval teba i jeho, prišiel by a povedal by ti, prepusť miesto tomu. A vtedy začal by si s hanbou sedieť na poslednom mieste. Ale keď ťa pozvú, choď sadni si na poslednom.

miesto, aby ti ten, čo ťa pozval, povedal, keď príde. Priateľ môj, sadni si vyššie, vtedy budeš mať česť u všetkých spolu s lovníkov. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponížuje,

Bratia a sestry, vyznajme vieru v trojediného Boha slovami apoštolského vierovyznania. Verím Boha Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Verím Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev Všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný. Amen.

Modlíme sa. Pane Ježiši Kriste, prichádzame pred Teba takí, akí sme. Ľudia často vidia naše ruky, naše slova, naše skutky. Ty však, Bože, vidíš naše srdce. Prosíme, ukáž nám dnes pravdu o nás samých. Odhaľ to, čo pred Tebou skrývame. A daj nám odvahu prijať Tvoju milosť. Nech dnes nehľadáme svoju hodnotu vo vlastnej dobrote, ale jedine v Tebe. Očisti naše srdcia, premieňaj náš život a nauč naše ruky slúžiť druhým. Amen. Z úcty voči slovu Božiemu, bratia a sestry, milí rozhlasoví poslucháči, povstaňte a vypočujte si slová písma svätého zapísané u evanjelistu Matúša v 15. kapitole, takto zniejúce. Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a spýtali sa ho: Prečo tvoji učeníci prestupujú podanie starších? Veď si neumývajú ruky, keď jedia chlieb. Odvetil im: A prečo vy prestupujete prikázanie Božie pre svoje podanie? Veď Boh prikázal: Cti otca i matku. A kto by zlorečil otcovi alebo matke, nech umrie smrťou. Ale vy hovoríte, kto by povedal otcovi alebo matke, čo by som ti bol povinný dávať, je darom sľúbeným Bohu. Ten si vraj nemusí ctiť otca alebo matku. Takto ste kvôli svojej tradícii zbavili platnosti Božie slovo. Pokrytci, dobre prorokoval o vás Izaiáš. Tento ľud ctí ma perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa. Darmo ma však uctievajú, keď ľudským príkazom učia ako učeniam Božím. Na to povolal k sebe zástup a povedal im: Počujte a rozumejte. Niečo vchádza do úst, poškvrňuje človeka. Ale čo z úst vychádza, to poškvrňuje človeka. Amen. Toľko je slov písma svätého. Milí bratia, milé sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, v roku 1847 si viedenský lekár Ignác Semmelweis všimol zvláštnu vec. Na jednej pôrodníckej klinike zomieralo po pôrode akosi veľa žien. Na druhej ich zomieralo podstatne menej. Semmelweis začal hľadať príčinu a zistil, že lekári a študenti medicíny prichádzajú z pitevne priamo k rodiacim ženám. Semmelweis si však všimol ešte niečo, čo dovtedy nikto poriadne nevidel. Na rukách lekárov, aj po ich umytí, mohlo zostať niečo, čo ľudské oko nevidelo. Ich ruky mohli vyzerať čisté, ale čisté neboli. A keď zaviedol dôkladné umývanie a aj dezinfekciu rúk, úmrtnosť prudko klesla. Je to zvláštne. Ruky možno vyzerali čisté a predsa na nich môže byť niečo, čo my nevidíme. Aj Ježiš sa dnes stretáva s ľuďmi, ktorí hovoria o rukách. Farizeji a zákonníci sa pýtajú: Prečo si tvoji učeníci neumývajú ruky, keď jedia? Oni sa pozerajú na ruky, ktoré sú špinavé. Ježiš sa pozerá na srdce. A v tom je rozdiel medzi tým, čo vidí človek, a tým, čo vidí Boh. Farizeji však neboli ľudia, ktorým by bol Boh ľahostajný. Práve naopak. Boli to nábožensky horliví ľudia. Chceli zachovávať Božie prikázania. Oni chceli žiť správne. Chceli byť čistí pred Bohom aj pred ľuďmi. Chceli byť poslušní. Ale postupne sa stalo niečo veľmi nebezpečné. Ich poslušnosť sa stala cestou, ktorou sa chceli dostať k Bohu. Ich poslušnosť sa stala cestou, ktorou sa chceli dostať k Bohu.
ktorou sa chceli dostať k Bohu. A práve v tom sa môžeme spoznať aj my, bratia a sestry. Človek si totiž veľmi ľahko začne myslieť, keď budem robiť správne veci, keď budem dostatočne nábožný, keď budem plniť všetko, čo treba, potom budem pred Bohom v poriadku. To je pre nás prirodzené. Chceme byť dobrými ľuďmi, plniť si svoje povinnosti, pomáhať druhým a možno aj byť dobrými kresťanmi. A tak niekde v nás môže byť myšlienka, keď budem robiť všetky tieto správne veci, Boh ma príjme. Boh ma bude mať rád. Lenže to nestačí. Nestačí to, čo je vidieť navonok. Dôležité je, čo je v našom srdci. Predstavte si v tejto chvíli domácnosť. Takú, ktorá čaká na návštevu. Chceme, aby bolo všetko pekné. Upraceme kuchyňu, utrieme stôl, povysávame, odložíme veci, pozrieme do kúpeľne. A keď niečo nestíhame, jednoducho to schováme. Do skrine, do zásuvky, za dvere. Veď návšteva sa tam nebude pozerať. Keď potom návšteva príde, dom vyzerá upratane až úžasne. Ale čo keby mohli otvoriť každú skriňu, každú jednu zásuvku, pozrieť sa aj tam, kam nikoho bežne nepúšťame? Vtedy by sme možno naozaj znervozneli. Lebo dom môže vyzerať uprataný navonok a predsa nemusí byť uprataný celý. A častokrát je to tak aj v našich životoch. Veľmi dobre vieme upratať to, čo je vidieť. Vieme sa správať, vieme sa aj usmiať. Vieme možno použiť tie správne slova. Vieme dokonca vyzerať nábožne. Prídeme do kostola, pomodlíme sa, spievame, počúvame Božie slovo. A navonok môže byť všetko v poriadku. Ale čo je vo vnútri? Práve tam Ježiš obracia našu pozornosť. Nehovorí iba o tom, čo človek robí navonok, ale o tom, čo vychádza z jeho srdca. Niečo vchádza do úst, poškvrňuje človeka, ale čo z úst vychádza, to poškvrňuje človeka. To sa nepočúva ľahko. Pretože oveľa ľahšie sa nám pozerá na ruky druhého človeka ako do vlastného srdca. Ľahšie vidím, čo urobil sused, čo neurobil môj manžel či manželka, ako sa správa moje dieťa, kto prišiel či neprišiel do kostola, kto sa správa správne a kto nie. Farizei tiež prišli za Ježišom a pozerali na druhých a hovoria: prečo tvoji učeníci? Ale Ježiš obráti ich pozornosť na nich samých a hovorí: pokrytci. To je tvrdé slovo. Ale Ježiš im to nehovorí preto, aby ich odsúdil či ponížil. Chce im ukázať pravdu o ich živote. Navonok vyzerajú nábožne, ale ich srdce je ďaleko od Boha. Vaše ruky môžete umývať, môžete dodržiavať pravidlá, môžete robiť všetko navonok správne. Ale čo je vo vašom srdci? My nepotrebujeme iba ďalšie pravidlo. Potrebujeme Krista. Pretože ak je problém v našom srdci, rozumejme dnes v našej mysli, sami tento problém nevyriešime. Môžeme sa akokoľvek snažiť. Môžeme si dať ďalšie predsavzatie. Môžeme si vytvoriť ďalšie pravidlo. Môžeme sa pokúsiť byť lepší.
ale tým sa ešte nedostaneme k Bohu. No Boh nečaká, kým si svoj život dokonale upraceme. On je ten prvý, ktorý prichádza k nám. Kristus prichádza k človeku, ktorého srdce nie je čisté. Prichádza k človeku, ktorý má veci, ktoré skrýva. K človeku, ktorý zlyháva. K človeku, ktorý si niekedy robí veci po svojom. A Kristus hovorí, poďte ku mne. Ty poď ku mne. Nehovorí, daj sa najprv do poriadku. Ale hovorí, poď ku mne. To je milosť. Keď viem, že Kristus ma nepríjma preto, že som si ho zaslúžil. Nepríjma ma preto, že som dosť dobrý. Príjma ma preto, že On je dobrý. Príjma ma pre svoju milosť. On sám vzal na seba môj hriech a na kríži za mňa zomrel. To je sloboda kresťana, toho, ktorý vyznáva, že Boh je našim pánom. Nemusím už celý svoj život dokazovať svoju hodnotu. Pred Bohom sa nemusím hrať na človeka, ktorý nie som. Môžem prísť ku Kristovi, taký, aký som, a prosiť, Pane, Ty vieš o mne. Vieš, čo je vo mne. Zmiluj sa nado mnou. A keď ťa Kristus príjme, potom môže premieňať aj tvoje srdce a tvoje ruky. Ruky, ktoré sa už nemusia držať samých seba, môžu začať slúžiť druhým. To je sloboda, do ktorej nás Kristus povoláva. Nie sloboda robiť si, čo chceme, ale sloboda od neustáleho dokazovania, že som dosť dobrý. Už nemusím konať dobro preto, aby som si zaslúžil Božiu priazeň. Môžem konať dobro preto, že som Božiu milosť dostal. Môžem. Môžem, lebo som prijatý v Kristovi. A práve preto môžem prestať žiť iba pre seba. Semmelweis pochopil, že nestačí, keď ruky vyzerajú čisto. Na rukách môže byť niečo, čo my nevidíme. A to môže priniesť chorobu, dokonca smrť. A možno je to obraz aj pre náš život. Ruky môžu vyzerať čisté, ale Boh vidí hlbšie. Vidí naše srdce. A preto dnes nepotrebujeme pred Bohom dokazovať, že sme čistí. My potrebujeme Krista. On nečaká na človeka s dokonale čistými rukami, ani srdcom. On prišiel očistiť hriešne srdce. A keď očistí naše srdce, môžu sa zmeniť aj naše ruky. Ruky, ktoré pomôžu. Na ruky, ktoré odpustia. Na ruky, ktoré sa zastavia pri človeku v núdzi. To je, bratia a sestry, rozhlasoví poslucháči, skutočná sloboda povolaných v Kristovi. Amen. A teraz nech za nás prehovorí pieseň spevokolu Obeta srdca.

Modlíme sa. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že nás poznáš takých, akí sme. Ty vidíš naše ruky, naše slova, aj naše srdce. A Ty skutočne vieš, čo pred ľuďmi skrývame. A vďaka Ti, že aj napriek tomu nás prijímaš. Veľmi ťa prosíme, dobrotivý náš Bože, očisť naše srdcia. Ty nám pomáhaj meniť sa. Ty nás nauč dôverovať Ti a nesnažiť sa vyzerať pred Tebou lepšie, než aký sme. Zo srdca Ti ďakujeme. Veľmi Ti ďakujeme, že nemusíme byť dokonalí, aby sme mohli prísť k Tebe. Daj, aby naše ruky neboli iba čisté, ale aby boli skutočne pripravené pomáhať, slúžiť a podať pomocnú ruku druhému človeku. Zostaň s nami a veď nás svojou milosťou. Amen. Modlíme sa v tejto chvíli modlitbu, ktorú nás naučil modliť sa náš Pán. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

0: Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Povstaňte a príjmite požehnanie. A pokoj Boží, ten, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť a zachovávať srdcia i mysle vaše v Kristovi, Pánovi našom. Amen.

I keď vieme, že sme len prach a popol, lebo v tôni tvojich krídel plesáme a duše naše prilnuli k tebe. Ty si sa nám v Kristovi Ježišovi vyjavil ako Boh a Otec všetkých nás. A preto ťa prosíme, aby sme vždy vedeli, že si nás v sviatosti krstu svätého prijal za svoje dietky. Preto vzácne sú nám nedeľné dni, keď ťa môžeme zvlášť chváliť a priblížiť sa k tebe, lebo ty si sa k nám priblížil. Nie sme hodní

požehnávaš a vypočuješ nás pre príhovor Ježiša Krista, Tvojho Syna, nášho Spasiteľa, ktorý žije a kráľuje

Milé sestry, milí bratia, dnešné rozhlasové služby Božie sa skončili a tak pamätajme, že Boh vidí nie len vonkajšok, ale naše vnútro. Nie len upratanú domácnosť, ale každú skriňu v nej. Boh vidí nie len naše ruky a náš život navonok, ale aj naše srdce. A práve tam prichádza Kristus, aby nás prijal, očistil a premenil. Nech teda odchádzame s vedomím, nemusím pred Bohom nič predstierať, pretože v Kristovi som prijatý. Amen. Podajme si ruky, rozíďme sa v pokoji a s radosným srdcom slúžme nášmu Pánovi.

Vážení poslucháči, vysielali sme evanjelické služby Božej z cirkevného zboru v Dobrej Nive vo Zvolenskom senioráte. Liturgoval a kázal zborový farár v Dobrej Nive Ondrej Baranec. Na organe hral Jan Čáby, spoluúčinkovali členovia ekumenického spevokolu Efata z Ostrej Lúky a Dobrej Nivy. Prenos technicky pripravili Boris Dobiš a Pavel Mocný. Od mikrofónu nám všetkým pokojnú a požehnanú nedeľu praje Zuzana Vrťová.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Švajčiari v referende rozhodnú o návrhu na posilnenie neutrality. Minister školstva Tomáš Drucker potvrdil, že pri maturitnej skúške rezort nechce prejsť výhradne na elektronickú verziu. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, teplota 18 až 25 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Švajčiarski voliči dnes rozhodnú o návrhu na posilnenie neutrality krajiny. Referendum podporuje radikálna pravicová strana, podľa ktorej sa vláda príliš priblížila k EÚ a NATO, najmä v súvislosti s vojnou Ruska na Ukrajine. Organizácia Pro Switzerland, ktorá presadzuje suverenitu krajiny a nesúhlasí s rozhodnutím Bernu podporiť hospodársky tlak Únie voči Moskve, zozbierala dostatok podpisov na vypísanie referenda. Kým prvé prieskumy naznačovali, že hlasovanie by mohlo byť tesné, posledné dva ukázali, že jasná väčšina voličov, výrazne viac ako 60%, iniciatívu odmietne. Rodičia v saudsko-arabskom hlavnom meste Riad dostali od škôl e-maily, v ktorých ich informovali o rozhodnutí prejsť na týždeň na dištančné vzdelávanie. Oficiálny dôvod tohto kroku úrady neuviedli. Stalo sa tak ale v čase zvýšeného napätia v oblasti Perského zálivu a pravidelných útokov jemenských povstalcov Husíjov, podporovaných Iránom na Saudskú Arábiu. Pri dvoch samostatných streľbách v Juhoafrickej republike prišlo o život najmenej 27 ľudí. Juhoafrická polícia priblížila, že v sobotu večer zahynulo 17 ľudí, keď 8 útočníkov začalo strieľať v bare v obci Vedela juhozápadne od Johannesburgu. Pri ďalšej hromadnej streľbe v obci nedaleko Kapského mesta zahynulo v nedeľu skoro ráno 10 ľudí. Polícia zatiaľ nikoho nezadržala. Pri externej časti maturitnej skúšky nechce prejsť ministerstvo školstva len na elektronickú verziu, tzv. E-maturitu. Pre TASR to potvrdil minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD. V uplynulom školskom roku elektronickú verziu externej časti maturitnej skúšky absolvovalo viac ako 6300 maturantov. Stovky účastníkov z rôznych kútov Slovenska urobili na športovo-charitatívnom podujatí s názvom 1000 pull-up challenge viac ako 238 tisíc zhybov na hrazde. Výťažok takmer 24 tisíc eur poputuje na liečbu chorého dievčatka. Šiesty ročník sa po predchádzajúcich v Lučenci poprvý raz uskutočnil v Bratislave. Organizátor Radovan Midlo.
2: Za mňa veľmi dobrý krok. Účasť bola o 50% väčšia. Z 200 sme sa posunuli na 300 účastníkov. Verím, že sme to znova narástli, že sme to urobili vo väčšom a že to bude mať väčší dopad a zásah, ale hlavne pre tú rodinu. Väčší počet zhybov, viac odovzdaných peňazí.
1: 8-ročná Majka má od malička ochabnuté svalstvo, čo si vyžaduje celodennú starostlivosť. Jej matka Monika vysvetľuje, na čo všetko vyzbierané financie použije.
3: Na cvičenia, vlastne rehabilitácie a potom by som chcela vlastne pokračovať v hypoterapii. To je veľmi pomáha na chrbát aj proste na celé teličko. Rehabilitácie, ktoré jej pomáhajú, ktoré potrebuje ešte stále pri tom svojom vývoji.
1: Dnes prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, denná teplota 20 až 25, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 18 stupňov. Bez vetria alebo slabý, na juhozápade prechodne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Je 10 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Uzavretý tunel na D1 a viaceré podujatia. Pozrime sa aj na cesty. Na začiatok dávame vedieť, že v Bratislave na diaľnici D2 je tunel Sitina po údržbe opäť prejazdný v oboch smeroch. Pre jesenú údržbu je však uzavretý tunel Prešov na diaľnici D1 v oboch smeroch a obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 16. hodiny. V Bratislave Dubravke sú hody, počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Vo Vysokých Tatrách sa koná športové podujatie, v úseku od Podbanského po Štrbské Pleso treba rátať s obmedzeniami. Radar ste nám hlásili v obci Nedožery Brezany na hlavnom ťahu v oboch smeroch a medzi Prešovom, Nižnou Šebastovou a Finticami hlásite nefunkčné železničné priecestie. Dajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
7: 0800 900 800 Rádio Regina.
8: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame spomienku na speváčku Beu Litmanovú, ktorá hviezdila v 50., 60. a z časti ešte aj v 70. rokoch minulého storočia. Hostkou v Túto hudbu mám rád bola v septembri 2009 pri príležitosti jej 80.

keď sa pôvodne chystala na celkom inú profesiu, osud to zariadil tak, že celý svoj profesionálny život zasvetila spevu. Dlhé roky bola členkou speváckeho zboru Slovenskej filharmónie, avšak najviac ľudí ju pozná ako jednu z najznámejších speváčok populárnych piesní. Hoci v čase jej najväčšej slávy sa im ešte hovorilo tanečné. Hovorím o speváčke B. Litmanovej. Pani Litmanová už raz hosťom tejto relácie bola, dokonca patrí medzi jej prvých hostí. Písal sa vtedy rok 2000 a relácia mala poradové číslo 6. Dnešná má zhodou okolností 6 označení poradia tiež, avšak medzi tým už táto zvučka uviedla ďalších 370 pokračovaní. Takže už len zopakujem, že hosťom 376. vydania relácie Túto hudbu mám rád je pani Bea Litmanová. A keďže si práve pripomína okrúhle životné jubileum, aj piesne, ktoré budú dnes v tejto necelej hodinke znieť, budú výlučne iba v jej podaní.

0: Vítajte, pani Litmanová, počase opäť v Slovenskom rozhlase.
1: Ďakujem.
0: Ruží a iných kvetov ste si zrejme užili dosť ako speváčka.
1: Ale áno, dostávala som pekné kytice a bolo to strašne milé, nikdy nezabudnem. To bolo ale už veľmi dávno, raz v Košiciach som spievala, ešte stál starý hotel Slovan. Boli sme taká skupinka s Ferkom Dibarborom a chodili sme takto po Slovensku na víkendy a v Košiciach som spievala. Potom sme išli akože na večer alebo niečo si zajesť do toho hotela Slovan a zrazu taký mladenec, taký vysokoškolák alebo niečo s takou malou kytičkou prišiel ku mne a celý červený, rozklepaný prišiel, že dovolíte, že vy sa mi tak strašne páčite, že môžem vám odovzdať aspoň túto malú kytičku. To bolo tak strašne milé, taký mladý, čo mohol mať 18-20 rokov, zrejme nejaký študent. A podnes si na ňo pamätám, ak ma počuje, tak si možno spomenie na to. Bolo to veľmi milé. A ono to poteší vždy, keď vám niekto takto ako pozornosť dá alebo pochváli za niečo.
0: A aký bol váš prvý pocit, keď ste sa počuli prvý raz z rádia?
1: Dobrý. Viete čo, vtedy sa väčšinou vysielali piesne priamo. Málo kedy sa nahrávali, že to išlo povedzme z pásu alebo z platni.
0: V tých úplných začiatkoch.
1: Áno, teda. Áno, v tých začiatkoch sme naživo spievali. Raz sme tak naživo spievali, bože môj, to trio. A tenorista, jeden z divadla, to bol solista, on akože mal spievať solovú pesničku a my do toho len tie vokály. A išiel orchester a on mal začať to svoje solo spievať a nemohol chytiť tón. A začal a zase prestal, začal prestal. A chudák režisér ešte Prášil sa volal, František Prášil Zlatý. On vybehol z réžie a tomu solistovi do ucha dával tón, aby teda chytil ten tón a aby vôbec začal spievať. A nám to bolo tak smiešne, že my tri sme sa začali smiať. Postupne sme klesli na zem. Potom on to sám odspieval bez nás. My sme nedokázali. My nám to bolo tak smiešne. Naživo bolo veľmi veselé to vysielanie vždy.

0: Pieseň Bolo to dávno začínala slovami Uvedá včerajšia krása, nové sa spieva a hrá, lenže mne, prepáčte, zdá sa, to staršie svoj pôvab má. Sotožňujete sa s týmito slovami,
1: ano,
0: ktoré ste
1: ano,
0: spievali v tejto ano. Pesničke?
1: Ja si strašne rada spomínam na moje mladé roky. Fakticky, no myslím, že väčšinou takto moja generácia, že žije zo spomienok. Že keď mám takú ťažkú chvíľu, tak si začínam spomínať, toto bolo tam, to bolo tam. A tak mi to dobre padne, zaspomínam si a hneď je mi dobre na duši. Mám skutočne krásne spomienky, nemôžem si sťažovať, že ku mne bol Pán Boh veľmi milostivý, že toľko krásnych zážitkov mi dal, umožnil mi pekný ten život, tie mladé roky, tie vystúpenia, ten rodinný život. Skutočne mám veľa, veľa krásnych spomienok.
0: A muselo to byť naozaj pre vás pekné, pretože nie každá dievčina spievala v rádiu.
1: To je pravda. Ja hovorím stále, že Pán Boh ma priviedol k tomu. Že fakticky, ja som začala spievať v dome svätého Martina, v tom cirkevnom spevokole. Tam bol dirigent Slovák, hral na orgáne, dirigoval a spieval v zbore. A on vtedy už bol ako hudobný redaktor v rozhlase. Ladislav Slovák, áno. Mnohí mladí sme tam, študenti, vysokoškoláci, spievali v tom spevokole. A prišiel za nami po omši a hovoril, deti, chcem založiť v rozhlase miešaný zbor pre potreby rozhlasu. Kto máte záujem, prídite vtedy a vtedy po obede o 4. zídeme sa. No väčšina, čo sme boli tam takí akože študenti, sme sa zišli pekne po obede v rozhlase. On si nás tam povyberal a fakticky z nás založil ako miešaný zbor Československého rozhlasu. A z toho vlastne počase vznikla potom, preradili nás v 57. do Slovenskej filharmonie a fakticky takto vznikol Slovenský filharmonický zbor. Tak ja sa hrdo hlásim, že som vlastne zakladateľkou Slovenského filharmonického zboru. Ja som mala celkom iné plány, ja som chcela učiť, ja som študovala angličtinu, nemčinu, chcela som učiť na gymnáziu, ja som mala veľmi rada mladých ľudí a som si predstavala, budem tam stáť za katedrou a budem teraz učiť tých mladých ľudí angličtinu, nemčinu a cudzie jazyky a tak. No ale osud to chcel inač, zaviedol ma do toho rozhlasu, takže vlastne som sa stala miesto profesorky angličtiny speváčka. Modré

0: Pani Littmannová, už ste sa zmienili, že ste prežili šťastný život a aj vaše krstné meno vám dávalo k tomu určité predpoklady.
1: Ja strašne rada žijem a mám rada ľudí. Ja strašne rada pomáham ľuďom, že možno je to tým, ja keď som išla do prvej triedy gymnázia, neviem, či vás to bude zaujímať, prišiel taký starý pán katecheta a všetkých sa nás zaradom pýtal, ako sa voláš, dievčatko, zaradom. No a prišiel ku mne, pýtal sa, ako sa ty voláš, dievčatko, a ja hovorím Beatrix. Ono, a Beatrix, aké zvláštne meno máš. A vieš ty, čo to znamená? A ja taká, no, ako také decko, pravda, 10-11 ročná, hovorím, viem, to znamená šťastná. On hovorí, nie, to neznamená šťastná. Šťastná by si bola, keby si sa volala Beáta. Ale ty sa volala.

0: Môžem, tak pomáham, kde môžem, pomáham skutočne.
1: A nikdy s vami popularita tak trošku nezamávala? Predsa len ste boli mladá.
0: Nie, nikdy som nebola, fakticky to nebola nejak moja zásluha. To ma osud vlastne privial pred ten mikrofón a k tomu k spevu, že som vlastne začala spievať. Isté, že bola to moja zásluha v tom, že som ten spev študovala. Ja som chodila normálne súkromne na hodiny spevu k profesorke Korinskej. Proste ten hlas dostal svoje, ako treba tvoriť ten tón, ako sa treba nadýchať a tak ďalej. Poctivo som dlhé roky chodila na hodiny k pani profesorke Korinskej. Ani by som nebola vydržala tak dlho spievať, pretože veľmi veľa som spievala v tom zbore a to dá zabrať v tom zbore, keď chcete naplno spievať. Spievala som v normálnom filharmonickom zbore, spievala som ešte v tom komornom zbore, čo Ladislav Holasek založil. Slovenskí madrigalisti sme boli taký malý 12-členný kolektív, komorný zbor a chodili sme po svete so starou muzikou, nádhernú starú muziku sme spievali. To bolo najkrajšie, to som strašne ľúbila, tie staré Monteverdiho, Palestrina, tieto skladby, krásne, to bolo nádherné. Takže veľa, veľa som sa ja naspievala v živote, ale všetko jedno krajšie ako druhé, čiže ja mám v sebe to šťastie, čo som prežívala na tom javisku vždy a snažím sa to dať takto ďalej.

0: Zrejme ponuky na sobáš sa vám len tak hrnuli.
1: No, tak mala som. Mala som jedného chlapca, ktorá som skutočne mala rada, aj on mňa, veľmi sme si rozumeli. Milé to bolo, nebol z Bratislavy, na Vianoce cestoval domov a po Vianociach povedal hneď, ako náhle sa vrátim, býval na internáte, študoval ekonomickú, ako náhle sa vrátim, prídem ťa navštíviť. No a prešli sviatky, prešiel nový rok, chlapec nechodil, čo s ním je. Navedela som, býval v internáte hore vo Svoradove. Tak som tam išla do kostolíka na omšu a tam sme sa stretli. Ja hovorím, čo je s tebou, si povedal, že prídeš. No vieš, a tak sa všelijako vyzúvala, tak sa odťahoval. Tak som si myslela, no asi si našiel inú. Nie? Ja tak som povedal, tak však mi povedz pravdu. Na tom nič nie je. On hovorí, vieš čo, ja som povedal otcovi, že poviem ti pravdu. Som povedal, že ako mám priateľku a tak, že si rozumieme. A prvé bolo, otec sa pýtal, že či mám aspoň dva domy. A hovorí, otec pá, pokiaľ tvoja nevesta nebude mať aspoň dva baráky, tak inú si brať nebudeš. Jednoducho dostal príkaz od otca, musí si zobrať nejakú bohatú.
0: Zaujímavé
1: kritéria. No
0: tak
1: mňa to strašne ranilo, no my sme dom nemali, my sme mali len záhradu s malou chatou, ale tak mala som dobré srdce a mali sme pekný byt a tak, rodičov fantastických, takže dotklo sa ma to veľmi, no ale tak som sa hneď stiahla, hovorím, tak nebudem sa vnúcovať, ale veľmi som sa dlho s tým trápila, ale vrátilo sa mu to po mnohých rokoch, som sa náhodou stretla s ním, prišiel do kostola do Trojice, kde sme ako spievali zbor, aspoň tých 20 rokov som ho nevidela a hovorím, ako sa máš a čo máš nového a tak, a teraz som bola zvedavá, hovorím, no a našiel si si nevestu, ktorá má aspoň dva baráky, on hovorí, no tak áno, ale vieš, mal som ako jednu dcerku, som mal, ale počase ma manželka opustila aj s tou dcerkou a teraz žijem sám. No tak som si myslela, a ja som tak strašne tak hrdo povedala, tak ja som vydatá a mám dvoch krásnych synov. Tak som celú tú moju urazenú lásku ako v sebe, čo som nosila, som tak dala do tých slov. Tak len to som chcela povedať, že ako v živote sa každému sa všetko

0: No a nakoniec osud to zariadil tak, že manžela ste si našli.
1: Našla som si v rozhlase ešte na Zochovej.
0: Nahrával Vary nejakú pesničku s vami?
1: Ani nie. Viete čo, my sme sa stretávali na chodbe. My sme mávali na prízemí skúšky a on tam kúsok ďalej mal pracovňu. Takže on tady chodil kolo našej skúšobne, tam sme sa stretávali. Hoci som ho vôbec nepoznala, ale on vždy veľmi úctivo ma pozdravil, sa uklonil, ruky boskávam a tak veľmi taký bol úctivý, slušný. A raz som bola na jednej oslave narodenín a tam úplnou náhodou aj on v rámci tej spoločnosti bol tam. Tak si sadol ku mne a potom ma odpadil domov odtiaľ. No a chodili sme potom spolu na obedy do kláštornej tejto jedálne, čo tam rozhlas mal. Takže tam vlastne to takto začalo. A tou svojou dobrotou vlastne, tou svojou slušnosťou, on bol strašne slušný, úctivý a mimoriadne dobrý človek to bol skutočne, že si ma získal. My sme sa tak našli v tomto, že po všetkom sme si rozumeli. Mala som šťastie aj na to, že som dostala veľmi dobrého. Ja som si ho vymodlila. Ja som sa vždy, ešte ako dievča, vždy modlila, aby som mala dobrého manžela. Vždy som sa modlila. Áno, mala som šťastie, áno, áno. Bohužiaľ, už 13, pomaly 14 rokov som sama odišiel mi. Spomienky mi ostali.
0: Vaše priezvisko máte práve po manželovi?
1: Áno, po manželovi.
0: Vaše dievčenské bolo
1: aké? Po manželovi. Farkašová som bola.
0: A s deťmi ste potom dlho neotáľali. Kedy sa vám narodili?
1: Do roka sa narodil prvý syn. Proste rok po svadbe sa narodil Lacko. A potom 3,5 roka sa narodil druhý syn.
0: Takže vôbec neuvažovali, že teraz preruším spevácku kariéru?
1: Nie, to ma nenapadlo. Nie, ja som strašne chcela mať aspoň 3 deti. Lenže nemali sme byt, bývala som u svokry a bohužiaľ tie 2-3 roky prvé neboli dobré, pretože môj manžel bol jedináčik, jediný syn a svokra strašne na ňom visela a žiarlila na mňa. Ukrutne žiarlila na mňa, proste doslova mi povedala, ty si mi ukradla syna. Môj brat išiel párkrát za ňou, že však nechaj mladých, že nech si žijú svoj život, nesmieš sa miešať do ich života. A ona hovorí, ale ona mi ukradla môjho syna. No tak môj brat hovorí, však hoci ktorá by bola prišla, predsa každá by ho bola zobrala, že no ale ona stále žila v tom, že ja som jej ho ukradla. No tak za to nemala ma rada, že... A pritom fakticky ona prežila ešte dlhé roky môjho manžela, takže ja som ju doopatrovala. Skutočne ja som sa aj venovala všetko. Nemohla mi nič vyčítať. Všetko dostala, čo bolo treba, som sa o ňu postarala.
0: Pieseň Uspávanka
1: bola
0: na vašu objednávku?
1: Mala som v predstave hlavičku mojho syna. On mal takú hlavičku, mal krásnu kučeravú. A keď som išla nahrávať tú Uspávanku, tak som ho mala pred sebou tú predstavu, tú jeho hlavičku na poduške a snažila som sa to vložiť do tej Uspávanky. Vždy som povedala, keď išla Lacinko, hovorím, to je pre teba. To je tvoja pieseň.

0: A treba povedať, že ten Lacko, o ktorom alebo ktorému bola venovaná táto Lacko, uspávanka, áno, je dnes tiež rozhlasákom.
1: Dnes už je pomaly starý pán, už je 50-tník.
0: V podstate robí na poste svojho
1: áno,
0: otca.
1: Áno, prevzal prácu po svojom otcovi. Hej, aj to celé jeho oddelenie prevzal fakticky a robí tu prenosy, robí teraz v rozhlase, hej.
0: Vy ste rodená Bratislavčanka, pani Wittmannová?
1: Nie. Celá moja rodina, rodičia, starí rodičia, všetko sú starí prešpuráci Bratislavčania. Ale v čase, keď som sa ja mala narodiť, bola hospodárska kríza, tak ako momentálne je celosvetová. Aj vtedy bola, to boli tie 30. roky. A vtedy otec, on robil v Siemenske, vo firme Siemens, ako prepustili, ale dali mu ako náhradné zamestnanie. V tom čase sa firma postarala o zamestnanca, ktorého musela prepustiť, našla mu náhradné zamestnanie. A našli mu náhradné zamestnanie za Stupavou, za Pajštunom, Borinka sa to teraz volá. A tam bola taká, no vyrábali tam medené kotle. A tam potrebovali správcu, tak mojho otca tam akože dosadili. No a tam som sa ja narodila uprostred jednej prekrásnej prírody Pajštun, Pajštunský hrad a za Pajštunom kúsok sa ešte ide pár kilometrov a tam je tzv. Medené hamre. Tam stál jeden barák, kde pracovali robotníci. Takže fakticky to bola čistá, nádherná príroda. A tam som sa ja o polnoci narodila. V tej krásnej, presne o polnoci, otec sadol na bicykel. Ešte som povedala, máme koľkokrát, že si sa ty nebala tam rodiť. Široko, ďaleko, žiaden lekár, nič. Otec sadol na bicykel do Pajštuna pre babicu, porodnú babu.
0: Ja som si myslel, že aj s mamou.
1: Nie. Mama doma stonala a otec na bicykli išiel pre babicu. Tá zabriahla koňa, sadla na voz a pomohla teda maminke. No a tam som ja 2 roky žila v tom prekrásnom prostredí. Možno, že aj z toho pramení vlastne tá úžasná láska vo mne k prírode. Ja strašne ľúbim ísť von do lesa, medzi stromy, do prírody. Mňa to ťahá tam, kde som sa narodila. Ono vlastne každého si myslím, že ťahá tam, kde sa narodil.
0: Korene nepustia.
1: No, korene. Potom mala som 3 roky, keď sme sa do Stupavy presťahovali. Tam som chodila vlastne do školy základnej. Tam som vyrastala, detstvo mala som 10 rokov, keď sa rodičia vrátili do Bratislavy. Takže som
0: od 10 rokov si
1: Bratislavčanka. Ja som plakala, ja som nechcela zo Stupavy odísť. Všetky kamarátky som tam mala a kamarátov tam sa úžasne. Všetky deti, čo vyrastajú na dedine, to majú podstatne lepšie ako mestské deti.
0: Vtedy ešte ani Bratislava nebola takým veľkým
1: mestom.
0: My
1: sme vyrastali na stromoch, tam by sme vedľa nás bolo futbalové ihrisko, tam sme liezli na strom, zo stromu sme preskočili na tribúnu futbalovú, tam sme si sadli a tam sme sa hrali a bavili. No to fantasticky. Ja som mala detstvo veľmi krásne v Stupave.

0: Pokon ste zdedeli hudobné gény.
1: No, moja stará mama bola perfektná muzikánka, ona bola úžasná klavíristka, aj vyučovala klavír, ona vyštudovala v Budapešti klavír a potom mi vždy rozprávala, na Šancovej ulici bolo prvé kino v Bratislave, nemé kino, tam hrali ešte vtedy nemé filmy, pod plátnom bol klavír, ona sedela za tým klavírom a pozerala, čo sa dialo na plátne a podľa toho ona hrala. Keď tam bežali, poďme, naháňali sa, tak tam hrala nejaké rýchle skladby, potom keď boli také akože zalúbené scény, že sa objímali, tak zase veľmi niečo lirické hrala a ona, lebo jej manžel veľmi skoro zomrel, ona ostala sama s dvomi deťmi, tedy ešte neboli sociálne príspevky a takéto vdovské nič, ona musela normálne zarábať, tak zarábala tak, že chodila hrať do toho kina, pod tým plátnom hrala, detičky doma, pravda, zatvorené, uložila spať a išla hrať do kina.
0: Takže po starej máme máte.
1: Po starej máme, hej. Potom aj jej obidvaja synovia boli hudobníci, Tibor Bolko, zakladajúci člen Slovenskej filharmonie, s profesorom Talichom vlastne oni zakladali filharmóniu, on bol prvý koncertný majster, druhý ten hral violončelo, takže bolo to v rodine.
0: Gašparek. Tibor Gašparek, samozrejme.
1: Veľmi známe meno Tibor Gašparek, to bol osobnosť v Bratislave. Feša chlap bol, pekný.
0: Takže vy ste pôvodne chceli byť učiteľkou jazykov.
1: Chcela som angličtinu, veľmi som chcela učiť. Dodnes je mi troška...
0: A v tých časoch už bola angličtina aj tu na Slovensku, respektíve v Československu takým populárnym jazykom?
1: Viete čo, takto vám poviem, že začala. Ale nebola žiadúca. V 48. som maturovala. A vtedy mala som ísť na mesiac do Londýna ako študíne. Nepustili ma. Strašne ma vypočúvali, že ja som si tam dopisovala s jedným študentom, ktorého som vôbec nepoznala, ale profesorka nám doniesla adresy do školy, aby sme sa cvičili v tej angličtine, tak nám dala adresy a my sme si v angličtine s tými študentami dopisovali. A teraz, že s kým si dopisujem a čo píšem a takéto otázky som dostala. Tak darmo som ja vysvetlovala, že ho nepoznám, že si len takto píšeme, aby som sa naučila tú angličtinu. A tak dosť to bolo nepríjemné. Potom mi otec podal, nechaj ty tú angličtinu, budeš mať ešte nepríjemnosti, radšej si vyber niečo iné. A potom som ani, neviem, či som potom začala právo ešte, ale začala som spievať už pritom a už som potom aj právo nechala. Takže som sa venovala spevu.
0: Čiže keby nebol prišiel 48. rok, tak by ste vlastne možno ani spievačkou neboli?
1: Nie, nie. Určite nie. Bola by som vyučovala na škole niekde na gymnáziu a bolo by ma to bavilo.
0: Viac ako spievanie?
1: No, ťažko povedať, pretože neviem, ale viem si predstaviť pred sebou tú triedu tých mladých ľudí, ktorým by som sa ja venovala a učila by som sa ich, snažila by som sa ich naučiť ten cudzí jazyk. To by ma bavilo.
0: Ale s Angličanom ste nenaspievali žiadnu pieseň po anglicky, nie. Ale s Nemcom za to áno.
1: To bolo zaujímavé, že prišla nahrávka z Berlína. Berlín vysielal nejakú reláciu Slovensko-Nemecku. Nahrali v Berlíne orchester a spevák, nahrali na pás magnetofonovi, poslali do Bratislavy. A ja som k tej hotovej už ako nemeckej nahrávke prispievala slovenské a nemecké slova. Vôbec som toho speváka v živote nevidela, nepočula.
0: Nie, v živote
1: takže
0: si
1: toto sa poslalo späť a ešte... Juditka Frešová bola vtedy hudobná režisérka a ona hovorí, nič si z toho nerob, vôbec nemusíš rozmýšľať, jak sa to podarí, tak podarí, to sa zajtra odvysiela, zmažeme, hotovo. A odvysiela sa skladba a mala taký úspech, ľudia písali, telefonovali a tá skladba podnes, hádam, ešte by bežala, keby teda nejaký hudobný redaktor ju poznal terajší. Išlo to po rekreačných strediskách, každé ráno to vysielali.
0: No tu je dôkaz, že niektorí hudobní redaktori ju ešte poznajú.
1: To som rada, dobre, to je fajn.

0: Tento spevák sa volal Gregor Glogovský. Mal také polské meno. Ani ste to už asi, buď ste to nevedeli, alebo zabudli. Tak ja tiež nie som taký múdry, ale našiel som si to, bol zrejme z východného Berlína, keďže ste to mohli spoločne naspievať.
1: Samozrejme, hej.
0: A keď ste boli členkou Slovenskej filharmonie, mali ste dovolené spievať šlágre? Nikomu to tam nevadilo?
1: No, tak spočiatku som sa musela chodiť za pánom riaditeľom pýtať, že či smiem nahrávať, či smiem robiť a tak ďalej. Neviem, kto sa tam vyjadril, že je to pod úroveň člena filharmonie, aby som tanečné piesne spievala. No, tak som mu doniesla nahrávky, aby si vypočul, že takéto piesne, že to nie sú nejaké divočiny alebo čo. Tak, no takže áno, no tak sem tam môžete, ale že aby som to nepreháňala. No ale tak som už dovolenie mám, tak už môžem chodiť.
0: A kolegovia?
1: Tí to brali normálne, dopriali mi. Vôbec nemala som problémy nejaké, že by mi závideli alebo žiarli, alebo to nie, nie.
0: Nahrali ste aj niekoľko duetov s mužmi?
1: Viem, s Borárošom som hodne nahrávala, s Jožinkom. To bol veľmi dobrý, slušný.
0: S ním ste nahrali piesen Svetlo a tieň?
1: Áno, to bolo veľmi populárne tango. On vlastne vyštudoval operný spev, veľmi krásny hlas, v Taliansku študoval tiež, takže to bol pekný hlas, skutočne miloval spev Jožinko.
2: Je to tak, ty si svetlo a ja tieň, je to tak, ja som noc a ty si deň.
3: Je to tak, ty si piesňou blaženou,
2: a ja som zasa tvojou tichou ozvenou.

0: aká je história piesne Najkrajšia hviezdička?
1: Najkrajšia hviezdička? Viete čo, to sa ani nepamätám presne, len myslím, že ma... Neviem, či ma to pán Lieskovský vtedy zavolal, alebo ktorý hudobný redaktor, že máme tu jednu pesničku, čo by bola pre vás, že skúste si ju zaspievať, ako či by som ju bola ochotná nahrať. No tak keď som videla text, melódiu, hneď som pa samozrejme, tak som ju aj nahrala. A to je moja najpopulárnejšia. Aj takto, keď niekto niekde ma predstavia, že to je známa speváčka. Prvé je, sa ma pýtajú, a ktoré piesne spievate? Tak vždy poviem, no poznáte Najkrajšiu hviezdičku? Áno, áno, to každý pozná. To je moja najpopulárnejšia. Tak hovorím, áno, to som mojej maminke naspievala.
0: No to je pesnička, ktorú nám pani Bea Litmanová zaspieva aj teraz.

0: Vaša mamička musela mať veľkú radosť, keď počula túto pieseň tiež.
1: Ja som mala veľmi dobrú mamu. Veľmi dobrú, aj otec. Ja som vyrastala v takom rodinnom ovzduši, v takej atmosfére. Tam bola láska rodičovská a vôbec strašne sa snažili rodičia, aby všetko, čo potrebujeme, aby sme mali. Na jazyky sme chodili, študovali sme cudzie jazyky, všetko len, aby nám dali do života proste, aby sme mali z čoho potom čerpať.
0: Koľko vás bolo súrodencov?
1: Dvaja sme boli. Brata som mala, on bol starší a strašne ma... On vynikajúco podnes vyzerá, on je o 2 roky starší, ale veľmi často sa ma pýtali podnes ešte, o koľko je od teba mladší tvoj brat. A pritom on je starší o 2 roky. Ale on tak mlado a tak dobre vyzerá, on ešte bez palice chodí, on si vykračuje. On bol tiež muzikant, huslista, on vyštudoval husle, potom prešiel, lebo hral v Lučnici, on bol zakladajúci člen Lučnice a tam nemali violistu v Lučnici, tak z husly prešiel potom na violu, aj doštudoval vlastne ako violu na vysokej škole, ešte ako violu absolvoval a aj vo filharmonii, potom v orchestri hral, až fakticky, kým nešiel do dôchodku, bol ako členom orchestra Slovenskej filharmonie.
0: Takže vy ste boli naozaj taká hudobnícka rodina,
1: áno.
0: Od detstva. Hej. A rodičia, aj otec mal aký vzťah k muzike?
1: Otec strašne rád spieval, on tých pesničiek toľko vedel a takto naťahoval, že on sa v tom vyžíval, ale pokiaľ si myslel, že ho nikto nepočuje, keď zbadal, že ho niekto počúva, tak prestal, ale spieval pekne a mal pekný hlas.
0: Čiže mali radosť z toho, že sa venujete aj jednej, aj druhej muzike, lebo robili ste 2 žánre prakticky?
1: Áno.
0: Nenamietali proti tomu, že čo takú lacnú hudbu?
1: Nie, vôbec nie.
0: Pieseň Nebolo to náhodou napísal Ctibor Lenský.
1: Lenský, áno.
0: Spomínate si, ako ste ju nahrávali?
1: No bol u toho, to si pamätám, pán Lenský bol u toho, v režii bol a bol spokojný, no. Vžila som sa do toho.
0: Vy ste spievali teda hlavne také tie melodické piesne.
1: A vždy, keď som, povedzme, toto nebolo to náhodou, tak som si vždy spomenula na niektorú zo svojich lások. Akože jemu to spievam, že nebolo to náhodou, že sme sa stretli, tak som si ho predstavila a som to zaspievala. Vždy som mala pred sebou niekoho, ktorý zrovna, nie že by som bola zalúbaná tak ako fyzicky, neviem čo, ale nosila som vždy v srdci niekoho. Si pamätám, raz som dosť dlho kašlala, bola som u lekára, lekár, musíte ísť na rentgen. Išla som na rentgen, lístok som dostala, negatív, rentgen, pľúca v poriadku, ale máte rozšírené srdce, aorta je rozšírená, dajte si pozor na srdce, mi hovorila lekárka. No bola som z toho prekvapená, potom som sa zasmiala a ona hovorí, čo sa smejete? Hovorím, pani doktorka, viete, ja stále nosím niekoho v tom mojom srdci a to moje srdce už je tak rozšírené, lebo toľkých nosím v tom srdci. Samozrejme v prvom rade tú moju rodinu. Ale vždy som niekoho videla, ten sa mi páči a tak, no ale samozrejme tak na diaľku, pravda. Tak to je možné, že už sa mi to srdce rozšírilo. No tak sa zasmiala, beriem to s humorom. Nebo

0: Koľko vody pretieklo Dunajom od vášho prvého stretnutia s Ladislavom Littmannom a svadbou?
1: No svadba.
0: Kým vás požiadal o ruku?
1: Svadba. My sme sa zoznámili v októbri 1951 a v januári 1952 bola svadba.
0: No tak
1: civilná.
0: To bolo celkom... 50,
1: február bola v kostole, sme mali v Trojici svadbu. Plný kostol, celý rozhlas tam bol, celý zbor filharmonický tam bol, no nabitý kostol. Pán farár hovorí, že ani na veľké sviatky toľko ľudí nemám v kostole. Spievali mi solisti zo zboru, celý zbor mi spieval, huslista s orchestrami hral. To bol jeden koncert vtedy na našej svadbe. To bolo strašná zima, bola ja v takých sandálkoch bielých som bola a na tam studenom kameni stať. Ja som bola tak premrznutá, keď svadba končila, som sa nevedela pohnúť. Ja som primrznutá mrzla k tej zemi.
0: No tak ale zima znútra bola. Vás hriala láska,
1: to
0: takže
1: mi
0: sa to vyrovnalo.
1: Peknú svadbu sme mali.
0: Takže, ale veľmi dlho ste nepotrebovali spolu chodiť, aby ste sa teda rozhodli.
1: Nie, tri mesiace sme chodili spolu a sme sa zobrali. Ja som chcela až v máji mať svadbu. Stále som prosila, že nechajme si na jar svadbu. A manžel, nie, vieš, jemu začali vlasy vypadávať. On mal také vysoké čelo. Mm. A on sa bal, že keď nebude mať vlasy, že vidíš, pozri sa, už tu mi zase začínajú padať vlasy, že za chvíľu už tu nebudem mať žiadne vlasy, potom už ma nebudeš chcieť. On sa bál, že mu vypadajú vlasy do mája a že ja ho nebudem chcieť.
0: 3 mesiace som mu zdali
1: príliš dlho. Tak som povedala, Lacinko, hovorím, veď ja ťa mám rada takého, aký si. Či máš vlasy, či nemáš, ja ťa mám rada. Tvoju dušu, tvoje srdce ja milujem. No tak... Ale nie, on chcel vo februári, aby bola, v januári sme mali na matrike a potom 9. februára, deviatka v mojom živote dosť často sa vyskytovala, 9. februára 1952 sme mali svadbu.
0: Za ďalšie významné dni asi považujete dátumy svojich detí a svojich najbližších.
1: Áno, moje detičky.
0: No ale ďalší významný dátum vo vašom živote, pani Littmannová, je 4. september, ktorý ste si tento rok pripomenuli deň pred premiérou tejto relácie, 80. raz. A to bol aj dôvod, prečo sme sa pri mikrofóne stretli práve túto sobotu. Takže blahoželám vám,
1: ďakujem
0: pani
1: veľmi
0: Littmannová,
1: pekne
0: k tomuto okrúhlému jubileu.
1: 80-ku, čo som nikdy nedúfala, že sa dožijem. A skutočne ešte stále nechcem tomu veriť.
0: Pri vašom optimizme, prečo by ste v to nedúfali?
1: Tak optimistka som, to je pravda, ale moja maminka mala 75, keď zomrela. A vtedy som si povedala, keby som aspoň toľko sa dožila, by som bola rada. Ale že 80-ka, to je úžasne vysoké číslo. V mojich očiach volá, kedy pred tými 20-30 rokmi, to už boli starí ľudia.
0: No vidíte,
1: ale ja sa
0: no vidíte
1: necítim.
0: A nie sú.
1: Ja sa necítim.
0: Veď práve.
1: Ja musím zaklopať takto na hlavu, nechcem na stôl klepať, že fakticky ja cítim sa fyzicky, musím zaklopať až na tie kolena, bohužiaľ teda musím chodiť s paličkou, že mám problémy s kĺbami. No, tak, ale ináč v hlave mi to myslí, to je dôležité. Ja vždy ešte deťom mojim poviem, sem tam niečo zabudnem, ale také nepodstatné. Ale čo je dôležité, ja domov ešte trafím. A to je dôležité, že domov trafím. No tak to sa vždy smejú, tak hovorím. Veľmi sa snažím, aby som nebola mojim deťom na obťaž. Aby nemali starosti so mnou.
0: Želám vám, pani Littmannová, naozaj, aby ste takto sviežo ešte dlho boli medzi nami.
1: Veľmi
0: aby ste
1: pekne, ďakujem.
0: Mohli tešiť zo svojich detí, vnúčat a zo všetkých ľudí, ktorých máte radi. Za svojimi poslucháčmi už zrejme dnes nechodíte spievať.
1: Nie,
0: to ste
1: nie,
0: už zavesili spievať na klinec.
1: Ja som tým dňom, keď mi manžel zomrel, on tak dosť náhle zomrel a ja som tým dňom prestala. Vtedy ešte bežalo repete. Ivanko Krajíček ma prosil ešte a hovorím, Ivanko, nie je mi do spevu, nedokážem spievať. Tým dňom, keď mi manžel zomrel, som prestala.
0: No ale vaše pesničky chodia cez
1: pesničky
0: éter.
1: Pesničky chodia a to ma vždy poteší, keď počujem. Áno, to ma teší, keď počujem.
0: No, aj vo vestibule našej obratenej pyramídy je dodnes veľký billboard, ktorý vznikol k 80. výročiu rozhlasu a ste na ňom vyobrazená práve vy a Janka Kiršnerová ako dva hudobné symboly rozhlasu
1: áno.
0: Včera a dnes. Ale vy a vaše pesničky sú dôkazom, že to, čo bolo včera, má svoju vysokú hodnotu aj dnes a že bez včerajška by predsa nemohol byť ani dnešok. Takže ešte raz všetko najlepšie.
1: Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem a som veľmi rada, že moje pesničky sa páčia poslucháčom. Mám z toho radosť, že niečo, okrem mojich detí, že niečo po mne ostane aj v rozhlasovom éteri.

Tak to bola pani Bea Litmanová v relácii z roku 2009. V jej časoch boli na slovenskej hudobnej scéne aj dve ďalšie výrazné spevácke osobnosti. Pani Melánia Oláriová, reláciu s ňou sme vysielali približne pred mesiacom v auguste a to tretie meno je Gabriela Hermeliová. Reláciu s pani Hermeliovou vám ponúkneme o týždeň.

0: 11 hodín. Počúvate Rádio Regina. Zvony nad krajinou.
1: Kde inde začať reláciu o Podpoliancoch ako na folklórnych slávnostiach Podpolianov v Detve. Aké sú to nátury, čo ich zdobí, čo trápi a čo zamestnáva. Pohodové počúvanie praje Peter Cítení.
2: Filip Kukuliak má 6 rokov a je to Podpolianec telom aj dušou. Ako sa ty cítiš na folklórnych slávnostiach Podpolianov v Detve?
3: Dobre, včera sme vystupovali s Jankom Chabadom, doprevádzala ma hudba Tomáška Boráka a bolo to výborné.
2: Ty si už známy rozkazovač, kedy si začal s folklórom? Máš tu otca, možno on by vedel povedať, ale koľko si mal? 2 roky, 3?
3: No mal som 1 rok a 2 mesiace.
2: Ako si ty začínal s folklórom? Je to tak, že u vás doma oco stále spieva?
3: No, ako kedy ocino hrával na heligonke a učil ma spievať.
2: Čo sa ti najviac páči na tomto folklóre a na slávnostiach?
3: Že môžem hajdukovať, spievať a chodiť tak po svete.
2: No, povedz, čo je to hajdukovať, keď nás teraz počúvajú ľudia aj na Orave, na Gemeri, v Novohrade, v iných častiach Slovenska, kde možno nevedia, čo je hajdukovať. Čo to ten hajduk je?
3: No, ako tancovanie sa to hovorí a napríklad hajdukovanie zakladaný, tľapnúť o zem, ruka hore a takéto.
2: Baví ťa to stále chodiť na vystúpenia na pódia?
3: Áno.
2: No a príde aj taká chvíľa, Filip, keď ty máš strach, keď sa bojíš?
3: Takedy hej, takedy je tak veľa ľudí, ale včera som to zvládol.
2: No, včera tu bolo podľa mňa nejakých 6-7 tisíc ľudí. Ako ty vieš vystúpiť pred nich, prísť k mikrofónu a zaspievať? Nie je to pre teba veľmi ťažké?
3: Nie, ja sa práve že nebojím, lebo ja som bol, aj keď som mal ten rok aj 2 mesiace, čo som povedal, bol som na Kotmanovej a tam som sa postavil a začal som spievať.
2: Asi sa ti to zapáčilo. Spievaš často s ocinom, ocino ti hrá. Včera si spomínal Tomáša Boráka, ako sa ti s ocinom vystupuje?
3: Výborne, lebo môže ma tak doprevádzať heligónkou.
2: Aj to doma trénujete, alebo skôr to nie je trénovanie, ale si tak zahráte, zaspievate?
3: No, takedy sa občas aj prespievame, keď nás čakajú také dlhé chvíle a potom ideme už na ostro.
2: Keď je dáka rodina, oslava, grilovačka, opekačka, robíte guláš, zahráte, zaspievate si aj tam?
3: No, minule sme boli starkému na 60-ke, no a bolo tam dobre, ale nehral tam ocino, ale hrali tam muzika, tak sme dačo aj s ocino porozkazovali.
2: Starký je aj poľovník, myslím, tak chodíš často a rád s ním aj do hory?
3: No, tento rok sme boli na parohoch.
2: A ako ty tráviš letné prázdniny, keď rastú hríby? Chodievate do lesa, alebo čo robievaš v lete?
3: No, chodíme a práve ocino našiel hríby, tak čistíme.
2: Imro Kukuliak, otec Filipa, tak je to také, že tu na Podpoliani naozaj je ten folklór doma, v domácnosti?
4: No tak tu na Podpoliani je to také boom. Skoro v každom dvore žijeme s ľudovou hudbou.
2: Ono sa často hovorí, že ten podpolianský ľud si naozaj spieval, aj keď mu bolo veselo, aj keď bol smutný, aj pri práci. Toto ešte funguje?
4: Funguje. Funguje. Tu na Podpoliani to ešte furt funguje.
2: U vás doma zvlášť, pretože ty sa venuješ hre na heligonku a ju učíš, tak ozýva sa heligonka u vás doma ako často?
4: No tak dosť často. Ja si zahrám, sadnem si odskedy do altánku, zahrám si, príde Filip, rozkáže si a je na veselšie hneď. Sused dobehne, vytiahne sa dáka ťapka, pohráme a vybavené.
2: Kedy si ty vo Filipovi objavil nejaký talent? Kedy si si to všimol? Koľko mal vtedy rokov? Spomínaš si na to?
4: No tak Filip mal rôčik a už on plynule rozprával, besedoval, tak začal spievať, vedel pesničky podľa mňa, no čo mňa počul, tak sme vyskúšali na Kotmanovej na heligonkároch, tam mal rok aj 2 mesiace, išiel prvý raz zaspievať a sadlo mu to a odtedy aha, už je na slavnostiach.
2: Ty hovoríš, besedoval a spomínal si susedov a heligonku. Akí sú Podpolianci národ? Aká je to vzorka ľudí? Aká je to partia? Čo tak máte radi? Čo radi robievate?
4: Sadnúť večer, ugrilovať, opiec, pivko dať, pobesedovať, povedať. To povie, že aké aj starosti má, vypočuje si ho, tomu pomôže. Ty mu povieš, že si bol hrá, zaspievaš, toto. A už to ide, vieš.
2: Sú tu aj také strmšie povahy, povedzme priehalinci, huťania, alebo sa poznáte zo všetkých týchto dedín a lázov a povedal by si, že je to taká spoločná podpolianská natúra?
4: Je to taká spoločná, nemôžeme povedať ani hutu, ani priehalina, vieš, každý sme ako jedna rodina. Stretneš sa, či v obchode, či tam, pozdravíš, pobeseduješ, slovo stratíš. A aj teraz boli hore na u Machavov robili stretnutie rodákov na Štoliansku. Prídeš tiež, boli sme s Filipkom tam vystupovať. To ľudia, vieš, prídeš ako domov, keby si prišiel. To ťa opatria, najezdajú, zabavíš.
2: Tu na Podpoľaní sa ešte stále aj ľudia venujú gazdovskému životu. Bežne tu vidno zvieratá, pracuje sa tu na poliach. Zdobí aj toto tento región?
4: Zdobí. Veď my samotní tiež chováme, gazdujeme hore u svokrovcov a to... Vieš, čo si vypestuješ, vieš, čo zješ.
2: Filip, ty sa ešte na čo tešíš? Na slávnosti a čo sa týka folklóru, na čo sa najviac tešíš?
3: No ja sa hlavne teším na to spievanie a na to tancovanie.
2: Máš takú nejakú jednu svoju obľúbenú pesničku, alebo to ti tak napadne, keď ideš k mikrofónu?
3: No, zo starkým máme najlepšiu pesničku Ej večer je večer a takú už niekedy aj vytiahnem si.

0: Jan Krnáč z Detvy Krného. Vy sa celý život venujete koži. Ako ste sa k remeslu dostali?
1: Venujem sa tak, že bola taká vec. Niekedy tieto výrobky robil obuvník v Detve Hannes. A prácky, no mu tak nešli, z koži vedevoniali tie prácky, lebo nebol samozrejme stroj. Tak, no a Hannes sa pominul a nebolo tu takého, že by bol urobil. No tak som, ja zaujímavé, našiel som u ľadi starý oni a urobil, prvo som urobil krpce a keď som urobil tie krpce, tak som zavolal a opasok ešte k tomu, tak som zavolal svojho otca a spýtal som sa ho, že aký on má na to pohľad, že ako som, no a otec sa tak vyjadril, že rob tak, aby tam bola vôľa oku, aby sa to páčilo ľuďom. No a to som si zobral k srdcu a odtedy robím veci také, aby sa to ľuďom páčilo, aby boli oni spokojní, ale v prvom rade myslím byť ja spokojný so svojím výrobkom, aby som sa za ne hanbil.
0: Koľko rokov sa už venujete remeslu?
1: Naplno, lebo som robil, ale už naplno, ako som 28 rokov som na dôchodku, tak naplno sa venujem tomu. No, sice sa doma zase práce, dvor treba pokosiť, to treba, ale sa venujem viac tej koži a tak. No.
0: Čo je na práci s kožou najkrajšie pre vás? Prečo práve koža?
1: Lebo sa dá krásne ten ornament vytlačiť. Lenže, čo som má výhodu? Že som strojár a ja som si razníky a tieto veci som si sám porobil. Lenže druhá vec je zase, musí to byť podľa regiónu. Nemôže tam byť na tom opasku, aký on je tam povyrážaný. Nie, tam som si v Martine a v onom múzeu mi v TikToka vzory, aké sa používali. A väčšinou sa používali tie vzory tam, na oni už potom tie cifry také oni. Ale králik a nevedza.
0: O čo majú ľudia najväčší záujem? Čo vyrábate? A čo najviac chcú?
1: Čo vyrábam? No, vyrábam tie opasky trojprackovie, vyrábam dámske kabelky, kde vytláčam ornament detvianskej výšivky, kapsy, kde je vytlačený salaš na kapse, čo ako ovcu dojí, bačákovi chodí z koliby. No také oni. A i oni som robil pre poľovníkov, aby mali dačo. Zase tam jelena, rúju a aby mali. No a to je, že tá koža, len si ju myslí, ako som spomenul, myslí si ju pripraviť, tú kožu, nejde do nej do suchej. Myslí ju navlhčiť, myslí poznať a potom do nej vytlačiť, lebo keby do suchej a tým razniškom išiel, tak ho presekne. No a to musí byť hladko.
0: Máte komu remeslo odovzdať?
1: No to remeslo mám, už je v dobrom stave odovzdať, aj teraz je tu môj synovec, Peťo. No ten mi pomáha pri takých ťažších robotách, aj viete, aj tí bratskí rydia, rydu, to je namáhavo na ruku. A my si, tak ten synovec Peťo, to je, ja ho už volám tovariš. No aj teraz je tu pri nás.
0: Peťo Krnáč z Detvy z Krného, pokračovateľ remesla u Jana Krnáča, čo to tebe dáva, že sa venuješ remeslu?
2: No, mne to dáva hlavne relax, lebo profesne sa venujem niečomu inému a keď mám ten čas, tak zajdem do tej dielničky a je to pre mňa hobby a relax.
0: Ako si sa ty k remeslu dostal? Aké boli tvoje prvé kroky?
2: No, keď som mal takých 15-14 rokov, tak išli festivály rýchlo za sebou a striko potreboval dorobiť veci z východnej na Detvu alebo z Myjavy na východnú, tak ma zavolal, že Peťo, príď, však niečo mi pomôžeš a možno, že sa aj dačo sa učíš.
0: Aké boli začiatky? Bolo to ťažké?
2: No, ono to bolo bolo také, že ja som to mal postupne, lebo zo začiatku mi dal striko takú ľahšiu robotu, prešiť opasok, dať svočky a postupne, rok čo rok, zložitejšie a zložitejšie veci. A už v tých 18 rokoch som si už robil ja svoje výrobky, ktoré som potom aj so strikom vlastne od takých 16 rokov som začal chodiť s ním aj po festivaloch, tak som si ich potom predával aj na festivale s ním v stánku. A takto postupne som prechádzal vlastne celým tým remeslom až do teraz. No, už teraz si tvorím ja svoje výrobky niektoré, len hovorím, teraz je toho času trošku menej na to, tak sa toľko tomu nevenujem, že väčšinou je to iba vtedy, že prídem na detvu a vtedy idem strikovi do dielni dáku sobotu pomôcť, tak mu pomôžem niečo spraviť, vyriť pracky a takéto zložitejšie veci.

0: Jozef Svoreň z Detvy sa už dlhodobo venuje výrobe pastierských ľudových hudobných nástrojov. 53 rokov vyrábate.
1: Pujary, koncové pištolky. Skrátka pastierské ľudové nástroje.
0: Ako ste sa k tomu dostali, k tomuto remeslu?
1: Takto. Ja, ako mama mala brata, pasigu Petra, možná, že ho aj poznáte, to bol starý výrobca. No a on chcel to zanechať, že kto sa tomu bude venovať, ako aj z rodiny. Tak som sa dal na to. Pýtal sa mame, spýtal sa synom, že či by sa bola, ktorý tomu nechcel venovať. Tak nahovoril na tom, no, odtedy ma to drží.
0: Aké boli začiatky dotyky s remeslom?
1: Tvrdé. Kresliť som vedel, lebo to, oni to kreslili voľnou rukou. A mi povedali vždy, kresliť vieš, je to ťažšie na okrúhly materiál kresliť, ale na to prídeš. No tak videl som ich, ako kreslili, tak ja kreslím tiež voľnou rukou. Ja nepoužívam žiadnu šablónu, žiadne kopíre, nič. Ja to priamo na drevo kreslím, takže to furt originál.
0: Na vašom stole píšťalky, koncovky, aj fujary. No, je taká nejaká kráľovná vašich nástrojov? A je to práve fujara, alebo ktoré výrobky?
1: Fujara je kráľovná nástrojov. Fakticky, lebo to mačovia uznávali najviac. Píšťalka bola len tak pre valacha, keď ovce pásol. Lebo fujaru veľkú málo, ktorý chcel nosiť s sebou. Mali za to kratšie fujary, používali ich ako palice. Ale na tej si aj zapískal, ale väčšinou píšťalky pastieri používali.
0: Musí vedieť dobrý výrobca aj zahrať, zapískať?
1: Áno, ako ho naladí. Ako je ktorý, to nejaký, a ešte aj noty by mal vedieť. Aby vedel ten tón určiť, že ktorý je, aký tón je.
0: Kde máte svoju dielňu a čo v svojej práci potrebujete?
1: No, hobrík, pilku, dláto, vrtáky, tie stardávne nebožiece. A chuť na robotu. Inak sa to nedá robiť. Musíte mať k tomu z lásky to robiť, lebo inak sa to nedá. To je remeslo také, že pokiaľ ja tomu drevu zoberiem život, akože sa vraví dušu, ako nebohý Dušan Holík vedel povedať, tak ja tomu drevu musím tú dušu vrátiť. Tým, že ona bude hrať a vydávať tie tóny, ktoré ten majiteľ, čo to bude mať, tak na tom vyfúka, vyľudí. Tá fujara je taká. To je, bačovia to držali, dá sa povedať, bačo držal fujaru si, ako správal sa k nej tak, ako k žene. Lebo fakticky žena mu bola doma, on bol sám vtedy medzi tým ovcami na tých holiach. No tak sa tešil s tou fujarou, tak ako so ženou.
0: Paľo Bielčík z Kokavy nad Rimavicou si chodí pestovať tie nástroje, obzerá si tie bázy, roky sa k nim vracia. Ako to robíte vy?
1: No takisto. Idem pozrieť, pokiaľ teraz je už u nás je ťažšieho bázu, ale sme chodili konáriky odrezávať, aby sa to, tá hrčka tam zariasla, aby sa to zlialo. Nemusíme to plátať, lebo tam ostane srieda a to treba zlikvidovať stade, aby to nechytalo vzduch. No a tak ako ste hovorili, že Paľko ide do hry, prejde, popozera, podrezuje zbytočne halúzky, aby sa to tam zacelilo a aby to drevko pekne riaslo. Treba ošetriť ešte aj odstrániť zbytočné ďalšie, aby nezavadzalo tomu stromu, aby ten išiel hore. Lebo nepotrebujeme nejaké krivé makule, že jej bráni nejaký druhý stromok tam alebo kriak v raste.
0: Už 53 rokov sa venujete výrobe týchto nástrojov. Kde všade sa vaše nástroje dostali?
1: V Amerike mám. Tam, kde lososi chytajú. Ja som odkázal tomu, že aby sa neopožiaľal tomu lososi chytať ako na udicu. Lebo že je to hudobný nástroj. To kúpili ako dar svadobný jedným. A hovorím, v Amerike, v Nemecku, dokonca teraz z toho roku zobrali do Talianska jednému tiesu.

0: hlavne spracovaniu kovu, vedujem sa na žiarskej výrobe, čiže tam sa stretáva aj veľa tých materiálov, aj veľa remesiel. Treba vedieť vyrobiť púzdro, na rukoveti sú rôzne materiály ako rohovina, kosť, pároch, drevo, čiže je to taký, stretávajú sa tam tie remeslá, hej, v tej nožiarine. Potom robím aj šperky, pracky a také rytecké práce, jednoduchšie. A väčšinou je to všetko tradičná výroba.
1: Ako si sa ty učil? Ako si sa ty k remeslu dostal?
0: Tak tam sa stretlo viacej okolností. Ja som chodil na základnú umeleckú školu, na výtvarný odbor. Potom som sa dostal aj do také partie ľudí, že stále sme vymýšľali niečo, sme tvorili. Zároveň som strojár, mám strojárske vzdelanie, to je veľmi príbuzné. Tej nožiarine tiež je to spracovanie kovov, kalenie tej ocele, hej. Čiže toto všetko, keď sa spojilo, tak nejak som sa dostal k tým nožom. Úplne logický vývoj v tom bol taký prirodzený.
1: Ako a kde sa ty inšpiruješ? Ty si taký, povedal by som to, košer remeselník, takže rešpektuješ tie staré postupy a kde sa inšpiruješ?
0: Snažím sa inšpirovať hlavne v tej tradičnej kultúre slovenskej, ale nejakým spôsobom tam snažím sa otlačiť aj tie svoje nápady. Snažím sa citlivo k tomu pristupovať, aby tam zbytočne neboli nejaké rušivé zásahy. Takže je to taký, povedal by som, že modernejší prístup k tomu remeslu. Čiže nerobím len repliky, ale snažím sa aj posunúť nejakým spôsobom to remeslo niekam. Rád si vymýšľam nové veci.
1: Ako vyzerá tvoja dielňa? Čo potrebuješ k práci?
0: Ako som spomínal, na tých nožoch sa stretávajú všetky remeslá, čiže všetko, čo sa týka spracovania dreva, píly, brúsky, rôzne nakov, pece, kaliace. Veľakrát je to aj vyhňa, pretože tie čepele sú často aj kované. Takže široká paleta technológií.
1: Mišo, je záujem o takúto poctivú nožiarskú robotu? Alebo si ľudia kúpia radšej nožík niekde v obchode? A prečo by si mali vybrať výrobcu ako si ty?
0: Je o to záujem. Akože je dôležité si uvedomiť, že za každým tým výrobkom je človek, že je to naozaj ľudská stopa. Čiže veľa ľudí si práve toto uvedomuje, že chápu, že sú to hodiny roboty, veľakrát aj nezaplatenej. Takže povedal by som, že je o to záujem aj v dnešnej dobe.
1: Ty máš svoju dielňu doma, za svojim domom. Vieš to nejak oddeliť život od práce, alebo stane sa ti, že aj o polnoci sa vybereš do dielne, dá čo porobíš, čo ťa napadne?
0: Nie je to možné nejako oddeliť. Akože je to zásah do života. Veľakrát to aj nie je úplne príjemné, hej, že netreba za tým hľadať nejakú romantiku. Je to drina, je to robota ako každá iná, ale je to zároveň také zadosť učinenie, keď dokážem nejakú svoju myšlienku, nejaký nápad zhmotniť. Akože je to super pocit.
1: Aj mne si vyrobil prsteň, ktorý sa nosil na Podpoľaní, ale v celom karpatskom oblúku. Bola tá zdobnosť u chlapov kedysi výraznejšia ako dnes?
0: Určite áno, akože chlap bol taký kohút, hej, snažil sa ukázať. Veľakrát tie ženy práve, že nenosili šperky, nenosili kovové ozdoby, ale práve aj u tých valachov v tej pastierskej kultúre, tak tam môžeme vidieť, že tí chlapi sú od hlavy po pety vyzdobení kovom. Doslova od hlavy po pety. Na krpcoch nosili ozdoby, takzvané svorky. Potom na opaskoch tie veľmi bohato boli zdobené až po hlavu, hej, na hlave nosili tie reťazkové klobúky. Čiže naozaj ten mužský kroj bol viacej vyzdobený špérkom, by som povedal, ako ženský.
1: Zvlášť tie prstenie, to je niečo také, čo aj teraz si ľudia, zákazníci začínajú uvedomovať, začínajú ich nosiť. Aké typy takýchto prsteňov sa na Podpoľaní nosili?
0: Nosili sa jednak prstene, ktoré boli takého obradného charakteru, hej, že svadobné obrúčky alebo snubné prstenie, a potom sa nosili aj valaské prstenie. Často to boli aj také pečatné prstenie, kde bola nejaká pečať toho konkrétneho salaša, čiže bača nosil taký valaský prsteň. Bola to taká pýcha tých valachov, hej, mať ten prsteň.
1: Pred sebou máme teraz obrázky končiarov. To bol taký špecifický typ podpoľanského noža.
0: No tie končiare valaské, tak áno, je to veľmi taký špecifický typ noža. Dajú sa nájsť v celom ako keby karpatskom regióne, nie iba na Slovensku. Vynikajú bohatou výzdobou. Väčšinou boli dva typy tých nožov. Hej, boli také príručné menšie nože, ktoré nosili valasy so sebou, a potom boli väčšie nože, ktoré boli väčšinou v kolibe, slúžili na spracovanie syra. Zaradiť by sme ich mohli do takýchto dvoch kategórií.

0: Rino a väčšinou boli vylievané cínom alebo vybíjané nejakým kovom. Je to taký unikát celkom, lebo často sú, až by som povedal, také nedocenené. Napríklad španielské zatváracie nože, tie sú veľmi tak v nožiarskej komunite vnímané. Potom tie severské nože, napríklad puko takzvané, tak tie sú tiež taký výrazný prvok tej nožiarskej kultúry. Ale tieto naše karpatské pastierske nože, tak tie nie sú o nič menej hodnotné. Sú dosť také nedocenené, by som povedal.
1: Posledná otázka, vieš si život predstaviť bez remesla? Už sa tomu venuješ profesionálne?
0: Neviem si život predstaviť bez remesla. Je to taká moja základná potreba tvoriť, hej, niečo vymýšľať, zhmotňovať tie nápady.

0: Tomáš Dom, Skriváňa, narodený v Detve.
1: Jaroslav Černák, narodený v Detve, bývam v Stožku.
2: Michal Marunčiak, narodený v Detve a bývam v Detve.
3: Tak, ale máte ešte aj štvrtého člena, aj toho spomeňme.
2: Je to Martin Krnáč, tiež narodený v Skriváni a bývam v Detve.
3: Tak chlapi, čo vás spája a čo vás rozdeľuje?
2: No spája nás určite náš ľudový kabaret vo Štvorici a rozdeľuje nás asi len množstvo pálenky, ktoré vypijeme pri stole. Neviem.
3: No a ako ste vznikli, aká bola tá prvá myšlienka spraviť takýto ľudový kabaret, čo bol kedysi v každej podpoľanskej krčme sa takto chlapi bavili?
1: Ja už počas vysokej školy som troška inklinoval k divadlu a ako študenti sme prekladali poľské kabarety do, vlastne sme ich transformovali na slovenský priestor a sme ich si tak navzájom hrali. Táto myšlienka mi troška utkvela v pamäti, potom som sa venoval ako režisér, dá sa povedať, rozprávok a rôznych tých klasík divadelných tu v okolí na dedinách a nakoniec stále mi tá myšlienka hrala v hlave, že teda ten kabaret, poriadny taký ľudový kabaret, že tu chýba a možno, že by to bolo také niečo dať dokopy. No a potom som teda rozmýšľal nad hodnými adeptami a prišiel som na týchto mojich troch kumpánov. Zvestoval som im tieto moje myšlienkové pochody a oni sa dali na to nahovoriť. Proste naleteli mi.
3: No, tak aké charaktery tam v tomto kabarete ste, Tomáš?
0: Tak charaktery sme teda rôzne.
3: Pokrivené, ale...
0: sme rôzne, ale my si aj tie naše postavy alebo úlohy snažíme vyberať podľa toho, aký v skutočnosti sme. Hej, niekto je taký rázny, naopak niekto je vtipný, niekto je...
4: No,
0: všetci sme vtipní, som chcel povedať, že niekto je tichý, ale ani to som nie dobré, to nikto nie je, stojí to štvorice ani tichý. Ale tak proste, aby nám to sedelo, hej, že ja napríklad v tom kabarete, ktorý máme teraz aktuálne, som krčmár, Jarko je notár, cez slavnosti si zahral Richtára a Miško s Maťom, Miško je taký lopkár, by som to povedal, figliar. Maťo taký starý lázník, poriadny, čo si vie aj vypiť, aj zanadávať. A tak, tak ako to naozaj kedysi možno v 19. storočí na prelome, teda v polovici, bolo.
3: A možno v 21. storočí dať aj v hutianskej krčme ešte aj je. Takéto charaktery, krčmár s útierkou na ruke, ešte sa tu dá kde nájde?
0: To neviem, ale mne to skôr tak pripomína, že ešte keď sme boli naozaj mladí, tak niekde na hute, možno na diskoteke by si niekde takéto typy stretol a presne tak, ako v našom kabarete by som tam niekto mohol aj vyfasovať poza uši.
3: A tá tvoja postava, ten lobkár, ako Tomáš povedal, ako sa v nej cítiš, taký ten, aký si ty typ človeka?
2: Určite nie som ten typ človeka, akor, pretože tam hrám takého zlodejička, takého, že aj v kartách podvádza a tak, až... To akože sedí mi to herecky, ale v skutočnosti tak nie som, ale dobre sa mi to hrá.
3: Jaro, ako reagujú ľudia, keď ste vy prvýkrát s týmto vyšli? To boli, keď prídu aj starší ľudia, tuto napríklad do Chudobnenca, v ktorom nahrávame na to vaše predstavenie na jeseň pred dvomi rokmi. A oni toto zažívali, že tá krčma bola centrom diania na dedine, že tam sa zdieľali tie príhody, tam sa to rozprávalo. A keď vás videli tí ľudia, prvé predstavenia boli aké pre vás?
1: Snažili sme sa postaviť hodinovku dobrého zdravého humoru, ktorý neuráža. Tento humor bol postavený naozaj na tvrdej, dlhej príprave a zhodou okolností sme to naozaj dali do kultúrneho domu pri kostole Starej Detve, ktorí to nepoznajú pod menom Chudobienec, kvôli tomu, že dakedy tu boli pravidelné stretnutia divadelné a v podstate tá komunita tu žila s tým divadlom. Boli veľmi dobré ohlasy, reprízovali sme to naozaj po okolí. Táto divadelná hra Chlapské dišputy bola postavená hlavne pre takého diváka tu stredoslováka a dúfame, že teda postavíme do budúcnosti, v blízkej budúcnosti dobrý kabaretný formát, ktorý bude hrateľný pre celé Slovensko.
3: Čo musí taký dobrý kabaret obsahovať, Tomáš? Aký by mal byť?
0: Tak v prvom rade mal by byť asi vtipný, pretože naozaj úlohou toho kabaretu je ľudí zabaviť. Tak ako povedal Jaro, my sa vyvarujeme takých tém, ako sú politika alebo nejaká rasová neznášanlivosť. Od tohto ideme bokom, veď tých námetov a tém naozaj v rámci našich dedín, nášho Podpoliania je neúrekom a ja by som povedal, že dokonca je to studnica, ktorá sa ani nedá vyčerpať, pretože ak sa niečo stalo, tak to si my zbierame a samozrejme každým dňom, každým týždňom sa aj niečo stane, niečo vtipné a to sa vlastne tiež snažíme zachytiť a pretaviť potom do toho nášho kabaretu, ak sa to podarí.
3: Mne sa páči, že ako teda najmä dnešní ľudia veľa kritizujú moderné stand-upy, že sú veľmi vulgárne a také útočné, agresívne. Váš humor je taký ľudový, blízky ľuďom, blízky a vôbec tam nie sú nejaké vulgarizmy, nie je ofenzívny. Maximálne tam povie, že dákomu pleskneš po papuli, tak aj toto vás zdobí, že je to také naozaj, že aj s deťmi sa môžem prísť na vás pozrieť?
2: Áno, toto sme si povedali úplne na začiatku, že takto sa budeme formovať, dnes sklzneme do týchto vecí a snažíme sa to dodržiavať a to, čo si zapýtal, určite môžete na náš kabaret prísť aj s deťmi. Tam je maximálne jedna krátka bitka, ale bez nadávok.
0: Čo s deťmi? Na toto sa prišiel pozrieť aj pán farár a povedal, že super, takže je to OK.
3: No a vy ste aj všetci folkloristi a každý z inej skupiny, to je tiež také výnimočné, že sa viete spojiť.
0: Áno, myslím si, že to nás tiež tak nejako chváli, pretože tu v Detve to možno medzi nejakými skupinami iskry, iné vychádzajú naozaj spolu veľmi dobre, ale my sme každý z inej skupiny. Ja som z folklórnej skupiny Detvani, Jarko je z folklórneho zoskupenia Podpolianci, Mišo je z folklórneho súboru Vrchári, no a Maťko ten pôsobil kedysi vo folklórnom súbore Detva a takisto v Kmotrách. Takže aj tento náš kabaret je také zoskupenie, ktoré ukazuje, že sa dokážu spojiť ľudia aj z rôznych folklórnych skupín a iných kolektívov.
3: No a keď prídete na postupovú súťaž v rámci každých skupín, tam už nie ste veľkí kamaráti.
1: Určite tam sú presne zazeračky, a... ale nie. My sa poznáme v podstate a my neriešime tieto veci. V rámci nášho pôsobenia vo štvorici snažíme sa všetko brať nejak zo srandou a tá sranda nás posúva dopredu a budeme veľmi radi, ak naozaj tá naša sranda budú ľudia vnímať ako nejaký taká pridaná hodnota v rámci toho dňa, ktorá im vylúdi úsmev na tvári.
3: Tak chlapi, všetci traja. Aký je podpoliansky človek? Aký je podpoliansky ľud? Mne sa páči, keď sem v lete prídem do koritárok, že vyhráva heligónka, ľudia besedujú, vedia sa stretnúť ešte aj pri robote. Akí sú tu ľudia? Ako sa vám tu žije?
2: Tak ľudia sú tu rôzni, ale na Podpolianí by som povedal, že sú takí, sú určite pracovití. Stále sú pracovití a je s nimi aj sranda. Akože väčšina ľudí, čo sú tu, tak sa venuje aj hudobným nástrojom, čo som sa postretával. Vedie si zaspievať. Akože sú takí uvoľnení a mne sa tu žije dobre. Ja musím povedať za seba, že sa mi tu žije dobre. V rámci toho folklóru je to tu na vysokej úrovni.
3: Aj ten humor z doby Podpolianie, Jaro, keby som išiel do podpolianských strojární a tých starých chlapov oslovil, tak to by bol jeden velikánsky kabaret. Akí Podpolianci sú ľudia?
1: Podpolianci sú živáni. To slovičko naozaj je tak krásne a obsiahne v podstate všetko, čo by som chcel asi povedať. Podpolianci sú ľudia, ktorí sa radi vedia zabaviť, či už pri ľudovej nvote, alebo pri športových, alebo iných akciách. Keď je čas, že popri robote sa vedia stretnúť, tak vtedy naozaj je radosť pozerať sa na Podpoliancov, ako sa vedia naozaj družne a spolu zabaviť.
0: Akí sú Podpolianci? Ťažko sa to odpoveda, keď sa na to pozriem ja sám. Ja za seba by som to nevedel hodnotiť, ale ja sa vždy pýtam ľudí. A nie jeden človek, ktorý nie je odtiaľ, to mi povedal, že vieš čo Tomáš, vy Podpolianci, vy ste taký iný. Vy ste taký troška taký neprístupný a taký tvrdý, ale už keď človek tú hranicu prelomí, tak potom veľmi milý a láskavý. A ja si myslím, že to tak naozaj aj je.
3: Tak to bolo spomínané aj v prvej monografii Detva, ktorú napísal Medvecký. Naozaj, že taká nedostupnosť až uzavretosť toho lázníckeho obyvateľstva. Ale keď si vás pustí k srdcu, tak sa naozaj otvorí, tak máme tu dvoch starejších, tak môžeme povedať, aké bývajú nálady na svadbách. Sú tam ešte staré tetky, staré babičky, ujovia lázníci, ktorí sa vedia zabaviť, vedia si rozkázať?
2: Určite áno. Stretol som sa s tým nie málo a áno, je to tak, ako vravíš, tí ešte starí lazníci, tí proste majú tú hodinku tak okolo 11. pred vykrucánkou, keď už potrebujeme robiť svoje veci, tak vtedy si chcú rozkazovať, lebo už za chvíľu pôjdu domov a vtedy je ten čas, takže máme s nimi nie že starosti, ale také milé.
3: Starejší by sa mal starať, Tomáš. Čo ti dáva táto robota? Je to pre teba každá svadba asi určite iná. A vie ťa ešte niečo prekvapiť?
0: Vždy ťa vie niečo prekvapiť. Ale ja túto úlohu starejšovania, alebo ako starejšieho beriem, tak trošku aj ako poslanie. Ja sa snažím v rámci tejto práce zachovávať všetky tie tradície, ktoré mi boli odovzdané. A poviem aj spomeniem, mne to odovzdal Miko Bystriansky, Brúsik, známy starejší z detvy. No a ja vlastne to podľa neho alebo podľa jeho inštrukcií sa snažím vlastne takisto túto prácu vykonávať a robiť. Takže áno, prekvapí ma sem tam niečo, ale v podstate ja idem v takej nejakej nalinkovanej forme stále.
3: Jozef Matúch, rodák z Korytá Rok. Ako sa vám tu žilo? Aké vy máte prvé spomienky na toto Podpoliane?
4: Podpoliane je pre mňa krásny kraj. Ja som vyrastal trošku, teraz som sa presťahoval nižšie, ale ja som sa narodil v vyššej polohe, kde sa nachodí Káplnka, kde proste sa niekedy to bol taký poľnohospodársky kraj, kde jedine sa pásli krávy, z ktorého mali veľkú radu, že sme sa tam mohli všetky deti stretnúť. A mali sme aj určitú zodpovednosť, že sme museli na tie kraje dávať pozor a doviezť ich domov. A pritom sme aj kopu športu robili, zažili fotbal a všetko. A čo ma potom v živote aj posunulo ďalej v mojom športovom živote aj v takom morálnom.
3: Vy ste hovorili, že keď ste sa ráno zobudili, tak prvé bolo sa o zvieratá postarať. A to tí starí ľudia do vás aj vštepovali.
4: Bolo to proste tak, že v prvom rade som vyrastal u starej materi a že ráno si tak pamätám, že keď som sa zobudil, tak som si odkrojil chleba a že sa idem najať a stará mať prišla a ani mi dala facka, hovorí, že ešte si ani krížom slamy nepreložil a už sa napchávaš. Tak som to položil, za chvíľu som sa znova do toho pustil a zase bola iná poznámka o starej mate, že si ani kríž na seba nepreložil a už pcháš do seba, že v prvom rade si už môj zvieratá, vieš, tie nemajú rozum, tie proste potrebujú toto a potom budeš ty. Tam som tak, mi to tak ostalo ako v živote, to by tak asi malo byť.
3: Gazdovalo sa tu v každom dome? Bol ten život prepojený s gazdovstvom?
4: Prepojený s gazdovstvom vždy, všade, každý kraví. Svoje roličky, ktoré už potom pozdejšie všetko pozrovnávali tu buldozermi. Každý mal ten svoj švík, na ktorom zasial nejaké to pšenicu, nejaké to žito, nejaké tie lúky nakosiť na zimu pre kravy. Prišlo čas, keď sa mlátilo na mláťačka v domoch, čo pričom boli tiež krásne zábavy, krásne časy. Tá partia ľudí, jedni slamu odazovali od mašiny, druhý dávali do mašiny. A tam už tiež boli tie životy, že ten chlapík, ktorý dával do mašiny, sa musel to vyznať a vždy si vybral k sebe takú správnu dievčinu, ktorá mu bola k srdcu, ktorá rozrezovala takzvané povrieslo, aby to mohol rozhodiť a aby bola blízko pri ňom. A to sa proste všetko takto sledovalo a vedelo.
3: Ste spomínali zábavy. Kedy bola čas zabaviť sa? To boli tie páračky, priatky?
4: Páračky, to bolo dôležitá súčasť tohto života, že to, čo tí ľudia dochovali cez toho, no potom tie husy sa použili na meso a spiera, ktoré sa nazbieralo, tak už tie matere sa snažili, ak mali dievky, urobiť páračky, aby tá dievka do výbavy dostala perinu, čiže to piera sa používalo do tých perín a proste pri tých páračkách sa všetci zabavili a to už malo takú oblasť špásu, srandy a všetkých oných. Nemalo to nejaké veľkolepé slávy, že by sa niekde najedol dobre domáce pampúšky a všetko to pri tom skončilo.
3: To bola ale príležitosť aj pre vás, mladých chlapcov, tam tie devčiny poobzerať.
4: To bola veľká, veľká šanca, že proste vždy, keď sa to dopáralo, do tej 12. sa páralo a po tej 12. začala zábava a tam už každý chlapci si čakali na tú svoju devčinu, ktorú mali a my tí heligonkári sme im zahrali a proste sa to točilo v tej miestnosti. Neboli to veľké priestory, ale dokázali sme sa aj na takom malom priestore zabaviť a boli sme šťastní a spokojní. Tá súdržnosť tých ľudí strašne fungovala.
3: Neboli televízory, neboli rádia, ale ľudia besedovali. Čo to znamená?
4: Besedovali o tom, aby všetky tie svoje starosti, ktoré mali, a ľudia sa o to jeden od druhého zaujímali, ako by mu vedel pomôcť, ako by mu vedel ten život spríjemniť. Proste, a ten záujem tých ľudí, to bolo strašne krásna vec. Dnes sme zatvorení, dnes to proste ako nepotrebujeme. Myslím, že sme strašne mocní na všetko, ale myslím si, že nie sme. Že to by sme sa mali vedieť, že s ľuďmi žiť, to je veľmi dôležitá súčasť nášho života.
3: porozprávať sa, pobesedovať, ale miesto tam mala aj tá hudba a spev. Často sa vraví o Podpoliancoch, že oni sú takí uspievaný národ, že spievajú, aj keď sú veselí, aj smutní a v každej chvíli svojho života.
4: A takto sa aj odrazujú na pesničkách melodických, aj so všetkým, čo tam vlastne ako existuje. A tá pesnička dokáže vo veľa zrázoch vyjadriť to všetko, tie pocity tých ľudí a ten spôsob života, to všetko, čo vlastne na tej duši zažili.
3: Vy ste ich aj tak pasovali do rôznych príbehov a každá aj rodina mala svoju pesničku. Vy ste mali pesničku, kde sa spieva o vás, o vašej žene, o vašom mene. Vymýšľali sa tie pesničky aj takto, že sa šili na mieru?
4: Možno sa aj šili na mieru, ale tie pesničky sa asi myslím, že prekladali z pokolenia na pokolenie a proste tí ľudia už vedeli, že ktorá tá pesnička asi tak dobre zapasuje k tejto momentálnej situácii a tomu, čo sa vlastne okolo tých ľudí deje.
3: Osobitou kategóriou piesni boli regrúdske. Ako to vtedy na dedine vyzeralo, keď chodili regrúti?
4: No regrúti vlastne to už bolo tak, že prišli tie povolávce rozkazy a už sa to proste vedelo, v ktorom dome, ktorý chlapčisko skade odchádza. A už tá rodina sa snažila pre toho regrúta urobiť tú rozlúčku v tom dome. A tam sa už viac spievali také citové pesničky, proste ako, že ten chlapec sa od tej rodiny odoberá, od tých rodičov. Bolo to aj samozrejme aj o tých dievčat, aj všetko, ako to všetko skončí, dopadne, ako tie vzťahy 2 roky vydržia, čo sa všetko tam bude lámať. A tiež tam takisto. Život je život a proste boli tiež už chlapci, ktorí si brúsili zuby na to, že za tie 2 roky budú im niečo ja s tým iným.
3: Už sa hýbe spod krivania mašina. Vy ste dakedy v takom vlaku hrali týmto chlapcom?
4: Ja som hral stále v takémto honom a proste ja som chodil sem na učňovku a to sme my chlapci z dediny, to my sme v meste boli ako zaznávaní a vždy sa harmoniku som na Novej stanici hral, potom na zastaní dalo vráti, ráno bolo treba ísť do učňovky, tam harmoniku nechali v úschovni na stanici. No už keď som prišiel do učňovky, tak už sa mi tí zvolenskí chlapci tam vysmievali, že hlasnici už zase tam vyhúkovali. No ale mňa to v živote ako neodradilo. Ja som bol na to slovo, že som hlasník hrdý.
3: Ako to bolo, pán Matúch, že dnes na všetko potrebujeme papiere, povolenia, projekty, nákresy a vy ste sa tu v sobotu dali dokopy a v sobotu ráno už 20 chlapov prišlo z rodiny pomôcť?
4: A tu stačilo sa stretnúť v krčme a každý sa ťa spýtal a videl tvoj dom a mal u teba záujem, jednoducho sa pýtal, ideš v sobotu robiť? Hej, no tak ti prídem pomôcť. A ráno si videl iba kopu ľudí, ktorí prišli s lopatami a jednoducho žiadna veľká technika, obyčajná trepňa, po ktorej sa fúrikom tiskala a my sme tú platňu do obeda urobili. Len na tom, že tí ľudia robili tam srandu, zaspievali, zabavili a to, čo sa vypilo a zjedlo, to bola celá tá ich odmena za celý deň prácu.
3: Rešpektovali sa tí starší? Bolo to tak, že keď starší prehovoril, keď ste sa stretli ako rodina, počúvali ste ho?
4: To už bolo automatické, mať niekému rešpekt. U nás neexistovalo, že by som išiel po dedine a niekde niekto kosil, nebo by som zakričal, že pán Boh pomáhaj. To, keby tí ľudia si prišli domov a sťažovali si na mňa, alebo povedali, že to, tak z toho bol veľký problém. Jednoducho to patrilo k tomu, že ty si tých ľudí nevšimol tam, alebo čo to má znamenať. Dneska prejde popri človeku niekto, prepáčam, že použijem to slovo, ale že ani bú, a že aj krava povie, že mú, keď ťa stretne, ale dneska je to proste niekde inde.
3: Teraz sa vyberajú krumple na Podpoliani. Máte také pletené koše filfáse. Nie. To tiež bola udalosť, kde sa stretávala celá rodina.
4: Pravda, že a filfásy sa same doma vyrábali. To už na jar tí chlapi chodili a už hľadali tie vrby, z toho sa budú tieto filfásy robiť. Bolo pár ľudí, ktorí to ako ovládalo a jednoducho sa tá rodina stretla. Neboli žiadne techniky, že vyhorieme, alebo čo proste robilo sa motykami, vykopalo sa. To isto bolo aj pri kosení. Vždy si ten chlapec vybral takú svoju zberačku, to kosil, ktorá bude za ním stíhať a bude mu to ako jednoducho tie jeho snopy robiť. No už tí starí ľudia tak vždy nás tí mladí učili, že riadne kos, lebo za tebou nesmie ostať státe nejaké 2 steble zrna, lebo keď ti to tá tvoja žnica zaviaže, tak sa v živote už nevyčúraš.
3: Starka moja tiež pochádza z Lázov, tak sa hore pozeráme na mláky. Vravela, že keď bývali kedysi svadby, to neboli kultúrne domy alebo sály. V drevenici sa vypratala izba a svadba bola buď v izbe alebo na dvore.
4: Alebo na humne. Humno to bol taký veľký plás, kde sa v podstate dala mašina, keď sa mlátilo. A na tom humne to humno sa tam trošku vyzdobilo a jednoducho všetci tí hostia sa zišli tam a na tom humne prišli muzikanti. To všetko boli chlapi, ktorí nemali žiadne vzdelanie školy, ale proste muzika ich bavila a tam sa do rana bavilo.
3: aj tu boli po Lazoch takí muzikanti, a ja teraz nehovorím o Hrončekovcoch, ale taký menej známy, kto mal doma husle, heligonku, dali sa dokopy partia. Boli tu takéto skupiny?
4: Boli tu také skupiny, ja konkrétne spomeniem mojho krstného oca Matúša Mitera, Števko, Dobrodský kraviar, a oni založili takú skupinu, volá sa Boľhov, a oni tu jednoducho hrali takúto svoju muziku, ktorú nám sa páčila, ktorú sme vedeli, a bolo to zaujímavé, bolo to pekné.
3: Na čo najkrajšie v živote spomínate? Sú to Maja Lesy, majové zábavy, tieto spoločné brigády, stretnutie rodiny. Čo vám tak v srdci najviac zostalo?
4: No, najviac mi tak zostalo najviac v živote ako tieto odprávačky, že proste tam si videl ten smutok tých ľudí, ktorí mladí, 18-roční, a jednoducho museli odísť preč od tej svojej rodiny, od toho všetkého. Nevedelo ich v podstate, čo vlastne ich čaká, kam idú, na čo idú. Neviem, či sme mali také presvedčenie, že proste, že toto je to najsprávnejšie, čo máme. Čo sme tak hovorili, že to 2 roky strateného života. Ale myslím si, že niečo toho života dá, a myslím si, že mladí ľudia by niektorí takéto veci aj potrebovali. Akože ten určitý poriadok, tá určitá zodpovednosť, ale nemuselo byť to tak smere, akože, že by nejaké veľké drezúry.
3: Tú najstaršiu generáciu, ako aj moja starka, poznamenala aj druhá svetová vojna. Starka spomínala, že viame na zemiaky ukrývali nejakých rumunských vojakov. Život tu bol ale aj ťažký, keď chlapi odišli do vojny a všetko na tých svojich pleciach niesli ženy.
4: No, myslím si, že ženy vtedy boli strašne odolné, ovládali také veci porobiť, vedeli kosiť, vedeli sa postarať o svoje deti, vedeli sa postarať o ten majetok. A proste táto časť tu vlastne, keď si spomínam, čo moja stará ma rozprávala, hore v Kaplnky to bola ako rozhľadňa pre Nemcov, ktorí stade sledovali hore, Kudložka sa to volala, Pavčíkov, že či už prichádzajú tie Rusia. Konkrétne u mojej staré mame bývali Nemci, tam mali svoje veliteľstvo, a vždy, keď stará ma hovorila, keď to Nemec prišiel, tak vždy hovorí moje staré mame, že mama, že Rus je už tam hore, že už sa to blíži. Tam prišlo v dobe, že ich jednoducho vysťahovali z tejto, keď sa fronta blížila, a odviezli ich všetky do Detvy. Detvy a stane, zrejme, by bolo nasledovať transport, kde by boli museli odísť ako preč. Moja stará mama mala, to šťastie, mala 5 detí, ktoré zobrala sebou a hovorila, že ja som rávala tým deťom, Jožo môj, držte sa ma všetci, že keď sem spadne bomba, alebo čo, tak nech zomrieme všetci spolu. Prišli do Detvy a v podstate tam mala nejakú rodinu, a k tej ona ušla z toho oného. A myslím, že tým spôsobom sa aj podarilo, že ostala tu. Bola by ináč odvezená preč.
3: Starky tiež skončil v koncentračnom tábore. Starka už nosila smútok, už si mysleli, že nepríde. A zrazu sa zjavil tam na Lazoch a pešo išiel na Staré hory a po kolenách vyšlapal hore poďakovať sa Pani Márie. Ako viera formovala život tej najstaršej generácie?
4: Myslím si, že v toto ľudia strašne niečo verili, a to ich vlastne aj držalo. A za tých čas sa tieto púte na Staré hory robili, a tí ľudia chodili stade to peši až na Staré hory a naspäť. A dokázali to, a to bolo také miesto, kde proste sa dokázali zomknúť, poďakovať, a vedeli, že toto je tá naša záchrana, ktorá existovala.
3: Korytárky nemali kostol, vy ste sa potom ako dedina dali dokopy a postavili si svoj, ale až v 90. rokoch?
4: Až po komunizme. Naša dedina prechádzala takým údom, že my sme patrili po Detvianskú faru, do kostola sme chodili do Detvy, krížom cez kopec tu, peši, deti, všetci. Tam som absolvoval prvé sväté príjmania, birmovku, tam som sa osobášil, všetky tie veci som absolvoval ako v Detvianskom kostole.
3: Chodilo sa tak, že ženy čižmi pod pazuchy, aby si ich ušetrili, a pešo. To bolo aj 2 hodiny z Lazov.
4: To sa tak robilo, proste obuv sa riadne šanovalo. Všetko sa šanovalo. V tom kostole si vypadalo pekne, ale cestou to bolo niečo iné. Ale proste zvládli sme to. Malo to svoj efekt a malo to aj svoj účel.
3: A chodilo sa aj na polnočnú svetú omšu, a vtedy neboli svetlá alebo zimné gumy, ale tiež ste chodili pešo?
4: Všetko sa chodilo pešo. Všetky tieto veci sa absolvovali iba peši. Peši. Mali sme o to ten život šťastnejší, lebo dneska si ho komplikujeme kopu vecí, ktoré si zabudol, nemal a tak, ale proste to bola taká jednoduchá vec a bola tu povinnosť. Toto je tam. Prišiel október a jednoducho kaplnky u nás hore sa modlí v ruženec. Celý ten október to bol čas, kedy sme my tam sa chodili modliť.
3: Dnes často hovoríme, že ľudia sa už nestretávajú, že už sa nerozprávajú, rodiny sa tak nestretávajú, už není tá pomoc. Ale vy ste na našom dnešnom stretnutí s heligonkou na pleciach. Nájde sa ešte v Korytárkach? Nájdu sa ľudia, ktorí si takto ako susedia pobesedujú, zahrajú, porozprávajú?
4: Je nás ešte takých pár tej našej generácie, ktorí si to vážime, ktorí vieme, kto sme, čo sme. A to je také pekné na tom. Mladá generácia beží niekde inde, ale ja si myslím, že každá generácia niečo prinesie, ak si myslíš, že toto je ako, ako pre nich ten dobrý smer, budiš, držím im palce, ale ja za seba hovorím, že ich trochu ľutujem, pretože to, že nemajú záujem jeden od druhého, mi to pripadá také sebecké.
3: Na čo ste by v živote najviac hrdý?
4: Hrdý som na svoju rodinu, na svoje deti, to, čo som v živote dokázal, a že som v živote boli aj tvrdé úskalia, aj také, ale proste nikdy som to nezdal. Nehovorím, že som nejaký dokonalý, že som to, to by som v živote o sebe netvrdil, ale proste myslím si, že tu dano som mal, akože šport mi dal tiež strašne veľa, že proste, ja tomu tak proste hovorím, že pri futbale mám, že musíš hrísť trávu, tak som, ja som mu tiež to snažím hrísť, akože proste, že idem.
3: No, posledná otázka, o Podpoliancoch sa hovorí, že oni sú také tvrdé, uzavreté nátury, asi to vychádza aj z toho lázníckého života, ale už keď si vás pustia k srdcu, tak vám dajú všetko. Tak akí sú Podpolianci nátura? Akí ste vy ľudia?
4: Na vonok sa zdá, že sme tvrdí, sme to, ale my vieme prejaviť aj svoje, svoje city, svoje emócie. A ja som nie tiež sám. Nechám mi sa ani zaplač, pretože to patrí tiež životu a proste tým vyjadriš to, že áno, je to aj takto, že proste vždy sa nedá iba smiať. Ale vždy sa treba nad tým všetkým tako pozne zaísť a hľadať nejakú tú cestu, ako by sa to dalo vyriešiť.
3: A k tomuto všetkému pomáha aj pieseň? Vyspievať to?
4: Áno, je mnoho piesní, ktoré v živote mne pripomenie to, kde som bol, čo som asi urobil, ako a to ma tak ďalej troška drží nad môjim životom.
3: Aj v tomto veku je ešte večer, kedy si vysadnete a zahráte?
4: Stále mám teraz vnúčku, s ktorou si zahrám, zaspievam, snažím sa jej to vysvetliť, že to tak, nikoho do ničoho netlačím, ako proste každý by mal na to sám prísť, že čo mi to je a čo mi to dá, ale dúfam, že bude pokračovať v niečom takom.
3: Staroverským štýlom podľa tradičnej archaickej hry teraz zahrá Jozef Matúch.

0: Janko Bystriansky z Vršku, Priehalina, to je časť Hriňovej pod Poľanou, tak kde sa práve nachádzame?
1: No sme najvyššie položená oblasť, ktorá najkrajší las pod Poľanou sa volá Priehalina. Tak sme pri srdci Poľany.
0: V tomto kusku zeme boli mnohí Bystriansky. Vy ste mali aj príjmenia, ako ste vedeli, do koho sa ide?
1: No, to tu na Priehaline má každý príjmenia. To Bystriánskovcov je veľa, Stierankovcov je strašne veľa, to by si tu nepotrafil k nikomu. To každý musí mať príjmenie. No a no, tak poviem, aby to tak bolo, ako to patrí. Keď si chce ísť do kňazov, tak si išiel do kňazov. Keď si chce ísť do Barčiakov, išiel si do Barčiakov. Keď si chce ísť na Vrštek, tak si prišiel tam. Tam si potrafil vždy. Tu sa ľudia veľmi dobrí, skromní a radi sa aj zabávajú.
0: Aké ste tu nátury, Priehalinci? Je ten život asi spätý s gazdovstvom?
1: No tak sme tu vyrastali všetci na našich zemiach, ktorí nám ponahávali rodičia, starí rodičia. Na tom ešte pracujeme alebo robíme ešte aj my stále. Aj deti ešte naše robia. Tak tá robota nás dáva dokopy a držíme spolu. A ľahšie padne všetká robota, keď sme spolu. Lebo jednému, keď robíš, tak sa len obzeráš, nepasuje tá robota. Tak je to tak. No. Spoločná práca alebo robota je pre nás to najsvetejšie, čo môže byť.
0: Ty si aj včera vyberal zemiaky a ideš aj teraz, keď nahrávame. Koľko vás bolo? Ako to prebiehalo?
1: No vieš, u nás sa vyberajú krumple. Chodíme fakt viacerí, lebo jeden z motýkov neurobí nič, sa dá povedať. Ale keď príde 30, 29 alebo 35 ľudí na oračinu, to za 2 hodiny je zlikvidované všetko a krásne sa sedí, beseduje, aká úroda bola a sem tam aj dačo ulejú. Čo, vždy sa uleje dobrý odačo. No a už potom, keď aj dlhšie sa posedí, tak sa vytiahne aj heligónka.
0: Na čo ty zo svojho detstva najradšej spomínaš?
1: Tak zo svojho detstva, no. Tak tie detstva boli také aj krásne, boli aj smutnejšie. Tak strátil som otca, keď som mal 5 rokov. No a to je krásne, no. To je detstvo, je tako. Tu sme všetci chodili jeden k druhýmu. A keď som aj do susedov zašiel, bol som taký malý faga nízko. No a prišiel som domov a vravím, mama, vieš čo, u tých kňazov mi aj chleba s lekvárom natreli. Tak som bol taký doradovaný. No skromnosť, ale sme tu boli viacerí, tešili sme sa z toho. Aj z toho mála sme sa tešili, čo sme mali. No tak je to tak.
0: Jednoduchý život, pootvárané brány, aj pootvárané srdcia. Aj tvoja žena je tu nedaleko, odtiaľto, tak tá komunita má asi veľký význam pre týchto ľudí. Výpomoc.
1: Tak, no, hľadali sme si v regióne také svoje po tých hlázoch, svoje dievčatá, aby sme nemyseli chodiť po svete. No, prešli sme aj druhé hlázy, nie len tie prihalinské, ale prešli sme aj kade, tade po svete. No, ale keď to, čo je srdcu milo, to je dano, to ja dám určeno, že čo myslí byť tvoje. A tak, no, tak sme sa, hľadali sme sa dlhšie, no, chodili sme si pomáhať ako rodiny, jeden druhýmu, susedia. A pri tej robote sme sa aj spoznali a aj žijeme teraz spolu.
0: Tvoj otec bol muzikant, tu bola taká známa muzika, Hrončekovci, Paprčkovci, mnohé iné známe, celoslovenské známe muziky, ale výnimočné boli aj tieto láznické zo skupenia.
1: Tak tieto láznické, no, tak pravda, že, lebo tie mali také svojské muziky, ktoré hrávali len tu po kršteniach, po páračkách. No a to môj otec s Barčiakom hrávali popredu. Jeden strik hrál na kontru a ten ďalší strik, tretí čo bol, tak ten na basu hrával. No a tak sa tá muzika tu tvorila a vyplňali sa tie večere, no, lebo vždy boli budaké páračky, alebo odprávka bola. A tak sa tešili, zabávali, robili nám radosť mladým, keď sme boli, lebo to sme sedávali pri nich a človek žasol, ako dokážu tie vyrobené prsty a tie mozole hrať na tých husliach, na tých heligónkach a na všetko možno, čo prišlo. No a tak sa žilo pomaličky.
0: Je tu život ťažký, ale aj krásny. Tebe sa oči usmievajú, keď nahrávame. Prečo je toto pre teba najkrajší kus sveta, zeme?
1: No, ja si myslím, že kde sa narodíš, to je tvoje srdce. Tam si bol naučený od mala, až kým tie tvoje kosti nepôjdu tá do večnosti. No tak je to tak, no. Tu nevymenil by som to za nič. Je to jedno takové podpoľania, kde sa tak neskutočne žije, že nie len ako sám osobnosť, ale ľudia sú tu dobrí. To je ten základ toho živobytia spolu.

Počúvali ste špeciálne Zvony nad krajinou o Podpoliancoch. Dalo by sa nahrať oveľa viac, ale lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Vyberte sa Podpolianu, prejdite sa po Lazoch a do tohto kraja sa naveky zamilujete. Hudobná spolupráca Ján Fiala, technická spolupráca Marian Cibuľa, autor studničky Peter Cíteni. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v septembri 2026.

0: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
1: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico pripustil, že v januári môžu byť predčasné voľby. Príspevok na školské pomôcky sa má po 20 rokoch zvýšiť. Ide o súčasť balíka opatrení proti záškoláctvu. Zajtra jasno alebo len malá oblačnosť, teplota 19 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD v televízii Teatri povedal, že Slovensku by viac svedčala vojenská neutralita, ale uvedomuje si, že to nie je možné, keďže sme členom NATO. Reagoval tak na svoje minulé vyjadrenia o aktivácii článku 5 Severoatlantickej zmluvy a zapojení Slovenska do vojenského konfliktu. Neverí, že v prípade útoku by niekto šíšiel obraňovať Slovensko.
2: Ja som človek, ktorý chce, aby táto krajina žila neustále v mieri, lebo vieme, čo to mier je, aký je pre nás dôležitý. Prosím, nerobte z toho slova nejakú hračku, akože to len tak sa baví o nejakom mieri.
1: Dodal, že vojna s Ruskom sa nedá vyhrať konvenčnými zbraňami. Premiér zároveň nevylúčil, že ak sa predseda SNS Andrej Danko a minister životného prostredia Tomáš Taraba nespamätajú, v januári možno budú predčasné voľby.
2: Ak sa chcú rozísť pán Danko a pán Taraba, hlavne ich prosím neskončia s týmto cirkusom, tak nech to urobia tak, že dajú garancie, že vláda pôjde ďalej. Ak nedajú garancie a rozbijú vládu, no budú predčasné parlamentné voľby, a nie kvôli mne.
1: V pondelok sa stretne s prezidentom Petrom Pellegrinim a bude ho žiadať o vrátenie návrhu na odvolanie Tomáša Tarabu. Školy s deťmi z nízkopríjmových rodín si od januára majú prilepšiť. Dotácia na školské pomôcky má byť po 20 rokoch navýšená o 17 eur. Tento krok je súčasťou balíka opatrení proti záškoláctvu, ktorý už vláda odobrila a čaká na schválenie v parlamente.
3: Len základná sada pomôcok pre prváka jednej zo základných bratislavských škôl stála v júni približne 42 eur. Na ďalšej košickej škole najdôležitejšie pomôcky vyčíslili na 49 eur. Podľa riaditeľa základnej školy v Bystranoch Mateja Mikulu by potrebovali aspoň 70 eur na jedno dieťa.
4: Tým, že sú v tej hmotnej núdzi, takže nie ide len o tie pomôcky, ale ide obecne aj o tie celoobslužné návyky, čiže už sú tu nejaké hygienické pomôcky, rôzne prezvuky, úbory, tým, že tu rodičia tým žiakom ani nekúpia.
3: Na školské pomôcky štát poskytuje ročne zhruba 33 eur na jedno dieťa z domácnosti v hmotnej núdzi. Prezidentka Združenia základných škôl Eva Horníková upozorňuje, že suma sa 20 rokov nemenila.
5: 33 eur, neviem, či by sme vôbec za to vedeli kúpiť napríklad tenisky na telesnú výchovu.
3: Od januára štát dotáciu zvýši na 50 eur, hovorí minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
6: Tento príspevok však pôjde škole, aby ho škola použila na nákup tých pomôcok pre tieto chudobné deti.
3: Dotácia sa týka vyše 22 tisíc žiakov, no ak má škola aspoň polovicu detí z rodín v hmotnej núdzi, nárok naň majú všetky deti. Vyššia suma podľa Martina Šustera z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť zostáva len drobnou pomocou.
7: Dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca je menej ako 100 eur. Dorovnávame to rôznymi jednorazovými alebo účelovými príplatkami, ako aj táto dotácia. Systémové riešenie by samozrejme bolo úplne prerobiť celú pomoc v hmotnej núdzi, tak aby bola účinnejšia než teraz.
3: Vyšší príspevok si ukrojí z rozpočtu dodatočných 377 tisíc eur. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Vysťahovanie 87-ročnej dôchodkyne Mary Carmen, ktorá musela opustiť byt, v ktorom žila viac ako 70 rokov, vyhnalo do ulic Madridu a iných miest protestovať niekoľko desiatok tisíc ľudí, ktorí štrngali kľúčmi. Mnohí si v centre na námestí postavili stany a táborili, aby upozornili na problém dostupného bývania v Španielsku. Dnes sa podobné akcie očakávajú vo viacerých ďalších mestách.
8: Svoj byt som neubránila, ale bojovala som, aby sa aj ostatní naučili bojovať za svoje bývanie, odkázala z nemocničného lôžka vysťahovaná dôchodkyňa bezdomova. A keď zákony zjavne boli dodržané, ľudí vyhnal do ulic pocit nespravodlivosti. Hamba, kričali, keď prišli Mary Carmen podporiť pred jej bytovku. Najnovšie dáv, ktorý požaduje zmeny v legislatíve súvisiacej s bývaním, prenocoval na námestí Puerta del Sol. Buď padne rentierstvo, alebo padne vláda, zdôraznil odborový zväz nájomníkov.
9: La vivienda debe ser un derecho y no un
8: Medzi potrebné opatrenia radí okrem iného zmrazenie aktualizovania cien nájomného podľa indexu spotrebiteľských cien a ich návrh zahŕňa aj reformu zákona o mestských nájomných vzťahoch, ktorý by reguloval sezónne a izbové prenajmy. V hre je tzv. Lex Marie Carmen, dekret proti vysťahovaniu, ktorý by podobným situáciám, ako zažila dôchodkyňa, predišiel. Vláda však nemá v parlamente dostatočnú podporu a musí preklenúť názorové rozdiely medzi inými stranami, napríklad Junts, Sumar alebo Podemos, aby mohla vypracovať znenie, ktoré chce schváliť už v utorok na zasadnutí Rady ministrov. Ide o opatrenie, ktoré takmer určite nezíska podporu najsilnejšej opozičnej ľudovej strany, upozornili španielské médiá. Líder konzervatívcov Alberto Feijo totiž hovorí, že problém s bývaním sa dá vyriešiť len postavením milióna nových bytov, aby cena bývania klesla. Podľa komentátorov však opozícia necelý rok pred riadnymi parlamentnými voľbami nebude chcieť podporiť dekret, z ktorého by mohli vyjsť víťazne ich politickí rivali. Miroslava Nejra, Kožár Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: V Švajčiarsku dnes občania rozhodujú o návrhu na posilnenie neutrality krajiny. Referendum podporuje radikálna pravicová strana, podľa ktorej sa vláda príliš priblížila k EÚ a NATO, najmä v súvislosti s vojnou Ruska na Ukrajine. Posledné prieskumy ukázali, že jasná väčšina voličov, výrazne viac ako 60%, iniciatívu odmietne. Britská polícia zatkla niekoľkých mužov pre podozrenie z trestných činov súvisiacich s výbušninami a evakuovala domy v oblasti Welfordu pri americkej leteckej základni Fairford. Bezpečnostné opatrenia na leteckej základni sa v uplynulých dňoch výrazne sprísnili. Pri dvoch samostatných streľbách v Juhoafrickej republike prišlo o život najmenej 27 ľudí. Podľa polície v sobotu večer zahynulo 17 ľudí, keď 8 útočníkov začalo strieľať v bare v obci nedaleko Johannesburgu. Iná hromadná streľba pri Kapskom meste si dnes skoro ráno vyžiadala 10 obetí. Polícia zatiaľ nikoho nezadržala.
0: Rádiožurnál Šport.
9: Futbalisti Slovenska uspeli v úvodnom zápase novej edície Ligy národov v rámci C divízie, zvíťazili v Prešove nad Moldavskom 2-0. Skóre otvoril v 32. minúte Ivan Šranc, gólovú poistku pridal o 8 minút neskôr z pokutového kopu Ondrej Duda.
10: My sme si to skomplikovali tým, že sme im dali takúto nádej a že sme neboli dôrazní, neboli sme pohybliví a potom aj oni videli, že možno majú tú šancu nejakú po nejakom vyhratom súboji ísť dopredu a pokúsiť sa o gól, takže skôr my sme ostali prekvapení z toho, že ako slabo sme začali, ale hovorím, koniec koncov sme vyhrali. A to je dôležité.
9: S plným bodovým ziskom a priebežným prvým miestom v tabuľke bol spokojný aj tréner Vladimír Weiss.
11: Prvý zápas je veľmi dôležitý skupine, ten sme zvládli. Bodovo samozrejme, že vieme hrať lepšie. Prvých 20 minút nebolo dobrých. To boli aj nervózni, aj veľa nepresnosti bolo. Mali tam jedno, dve nebezpečné kontraútoky, ale po gole a po druhom gole sme už hru kontrolovali a ideme sa chystať na Kazachstan.
9: Ten náš národný tím privíta v utorok v Košiciach. Reprezentanti Kazachstanu včera vstúpili do Ligy národov remízou na Faerských ostrovoch 1-1. V elitnej A divízii uspelo Španielsko na pôde Anglicka 3-2. Česko doma nestačilo na Chorvátsko po výsledku 1-2. V našej najvyššej hokejovej súťaži zvíťazili Žilinčania nad Košičanmi 3-1. Strelecký účet si v predohrávke 5. kola otvoril obranca Blkov Michal Čajkovský.
12: Dovidel som, kde branka stojí a zažil som mu to hore trafiť a potom tam. Hlavne, že sa vyhralo. Celé mužstvo hralo výborne, branka nás podržala a to je hlavné. Mali sme ťažký zápas Nitre, cestovanie, málo dýchu, ale výborný zápas. Košice hrali výborný hokej tiež a dobrý zápas, hlavne, že sa vyhralo.
9: Mužstvo spod Dubňa si pripísalo štvrtú výhru v úvode nového ročníka, vďaka ktorej sa vrátilo na čelo tabuľky. Dnes piate kolo skompletizuje 5 stretnutí, úradujúci majster Nitra nastúpi na ľade Banskej Bystrice. Poprad privíta bratislavský Slovan, Michalovce Spišskú Novú Ves, Liptovský Mikuláš hostí Prešov a Zvolen Trenčín. V posledných prípravných zápasoch pred štartom zámorskej NHL sa Juraj Slavkovský blisol gólom a dvomi asistenciami pri víťazstve Montrealu nad Otavou 4-2. Duel nedohral jeho krajan v drese Otavy Adam Nemec, ktorý utrpel zranenie v hornej časti tela. Slovenské hádzanárky prehrali v prípravnom zápase pred domácimi majstrovstvami Európy v Malackách s Rakúskom 20-23. Naše hráčky pritom ešte 12 minút pred koncom vyhrávali 18-16, hodnotí Diana Mária Vargová.
13: Tá prehra trošku mrzí, škoda toho konca. Sme sa mohli vyhnúť trošku tým technickým chybám, možno sme boli trošku zbrkle, ale pekný zápas. V prvom polčase sme mali dobrú obranu, takisto v druhom. V prvom nám haproval útok, ale do druhého sme to zlepšili tou hrou na 4 spojky a trošku aj možno prekvapili tým tie Rakúšanky.
9: Volejbalisti Poľska obhájili titul majstrov Európy. V súboji o zlato zdolali v Miláne olympijských šampiónov z Francúzska 3-1 na sety. Víťazom veľkej ceny Azerbajdžanu Formuly 1 sa stal Brit George Russell. Jazdec Mercedesu triumfoval v Baku po štarte z pole position a pripísal si tretie víťazstvo v sezóne. Druhý skončil Holandian Max Verstappen z Red Bullu a tretí jeho tímový kolega Francúz Isaac Hadjar.
1: Zajtra jasno alebo malá oblačnosť, v noci a z rána ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 11 až 6, miestami v údoliach do nuly, cez deň teplo 19 až 26 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Ivan Šucha, od mikrofónov Zlatica Mokrá a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 12 hodín 11 minút.
14: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: Zelená vlna.
15: Viaceré podujatia a uzavretý tunel na D1. Pridávame aj správy z dopravy. V Bratislave Dubravke sú hody, počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Lohovci je jarmok, viaceré ulice vrátane Železničnej, Puškinovej, Štefánikovej či Starého Rínku sú uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky. V Starej Ľubovni je pre jarmok uzavreté námestie Svätého Mikuláša, časť Levočskej, ulica 1. mája, 17. novembra. Taktiež je uzatvorené aj námestie generála Štefánika a časť Okružnej. Obchádzka vedie taktiež po okolitých uliciach. Tunel Prešov na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 16. hodiny. Radar ste nám hlásili v Rabči na hlavnom ťahu smerom na Oravskú polhoru a na viazde do Nižnej Boce z Malužinej. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: sú tým miery do Metropoly Východu. Hansko, Lobotka, Škriniar. Slovenské hviezdy opäť v akcii. Už 29. septembra v Košickej futbalovej aréne proti Kazachstanu v ďalšom zápase Ligy národov. Buď pritom, fandi priamo z tribún. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
1: Muzika Nobilis, 28. ročník Medzinárodného hudobného festivalu sa začne 28. septembra v Spišskej Sobote a potrvá do 4. októbra. Koncerty sa uskutočnia v Markušovciach, Kežmarku, v Spišskej Kapitule, v Spišskom Štvrtku a v Spišskej Novej Vsi v krásnych historických a kultúrnych priestoroch Spiša. Festival ponúkne 7 koncertov výnimočných domácich aj zahraničných interpretov a komorných hudobných zoskupení.
2: Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Au. Au. Ja.
2: Adamko? Si v poriadku?
1: Len som sa tresol do kolena.
2: Oh, ukáž. Bude tam modrina. Oh, utekaj si umyť zuby. Posuniem tú škatulu radšej bokom.
1: Nechaj ma, my spravím to ja.
2: Už to robím. Ale presun si prosím ťa aj tie tašky.
1: Aj tie zavadzajú. Myslela som si, že takto za gaučom budú v bezpečí.
2: Adamko si tam zvykne rozložiť stavebnicu.
1: Tak to hodím ku oknu.
2: A čo keby si tie veci dala do skrine? Vypratala som ti polovicu skrine u seba v spálni.
1: Nebudem ti chodiť do spálne. Začala sa sezóna aj škola. Budem chodiť v noci.
2: Ale nemôžeš tu byť stále rozložená v škatuliach.
1: Ja viem, mami, že sme tu natesno. Hlavne, keď je tu Adamko.
2: Nie je to veľký byt. Dvojizbák. Stále mi tu chýba tá tretia izba.
1: Ďakujem, že si ma prichylila, mami. Veľmi si to vážim.
2: Je to predsa tvoj byt?
1: Môj, Jakubov.
2: Ale ten váš veľký je len tvoj.
1: To áno.
2: Neviem, prečo si sa odtiaľ tak narýchlo vysťahovala.
1: Veď som ti to vysvetľovala. Pre dievčatá je najlepšie, ak tie zmeny budú postupné. Tuto poznajú, nie som u cudzích. A nemohla som odtiaľ vyhodiť Kuba. Kam by šiel? K tebe?
2: To asi nie.
1: Jednoducho som to nemohla urobiť. Je to hlavne moja vina, že sme v takomto provizóriu.
2: Bolo to od teba šlachetné, ale nemôžeš tu byť v škatuliach a taškách. Doslova a do písmena o ne zakopávame.
1: Sľubujem, že ich upracem.
3: A kde si budem robiť bunkre?
1: Neboj sa, zo dňa na deň nezmiznú. Budeš mať čas vymyslieť si nové úkryty.
2: Ach, do keľu. Čas. Už musíme, lebo nestihne školu. Rýchlo, topánky a bundu.
4: Čaute. Myslela som si, že už ani nedorazíš. Zaspala si po včerajšku? Veď sme sa ani tak dlho nezdržali.
1: Zle som si pozerala rozvrh. Myslela som si, že začíname až o 10:00. Tak som si dala na čas. A potom som si to skontrolovala a utekala.
4: Možno nám dnes seminár aj tak odpadne.
1: Čo? To som sa sem hnala zbytočne?
4: No vraj máme počkať ešte 10 minút a ak sa vyučujúci neukáže, máme to zabaliť. Oliver sa išiel spýtať, či nám nedajú na ňo kontakt. Možno si to tiež zle pozrel. Alebo tu, kde si blúdi.
1: To som fakt mohla radšej spať. Ale vlastne som hore od 7:00. V kuchyni spojenej s obývačkou sa vyspáva ťažko.
4: Ako to celé zvládaš?
1: Nemyslela som si, že budem musieť znovu bývať s mamou. Tak asi tak.
4: Tak veľmi som na teba myslela.
1: Díky, Zuzi. Si zlatá.
4: Tamto ide Oliver. No, čo si zistil?
5: Dali mi na ňo číslo, ale že si to poplietol.
4: Ako ja?
5: On si to prehodilo mesiac.
4: Tak to je trapas.
5: A už to rieši so študijným.
4: Tak by sme si namiesto toho mali spraviť divadelnú poradu. Čo myslíš, Oliver?
5: Nechajme to radšej v pôvodnom termíne.
4: A stíhaš? Nech to znovu neprekladáme. Musíme doriešiť všetky premiéry tejto sezóny. Stále sme to neuzavreli.
5: Prepáč, volá mi ten vyučujúci. Neviem, čo sa deje.
4: Veľmi sa mu do toho stretnutia v divadle nechce však. Ešte nestravil angažmán mojej mami.
1: Dúfala som, že cez leto ho to prejde.
4: Tak to asi nepoznáš Olivera.
1: Mám sa báť?
4: Neviem. Ale žerie ho to stále.
1: Preto to musíme už nejako vyriešiť.
2: Kubko, prosím ťa, pripomeň mi tú autorku komiksu. Vieš toho grafického románu?
6: Myslíš Noemi Kala?
2: Áno, to meno Noemi si neviem zapamätať. Vždy si vybavím len Naomi Campbell. Pletie sa mi to.
6: Možno je toto jej umelecké meno a je to tak naschvál.
2: Nie, nie, naozaj sa tak volá.
6: Fakt?
2: Aha, pýtala som sa.
6: A už poslala? Nevšimol som si to.
2: Sľúbila prvú verziu v polovici septembra a už je koniec. Stále nič. Idem si vyhľadať históriu v mailoch.
6: Mali by sme to už rozbehnúť, ak chceme stihnúť vianočný trh. V tlačiarniach máme rezervovaný 1. novembrový týždeň.
2: Mohol si ju posúriť aj ty.
6: Ja?
2: Pozerám, že sme jej slúbili, že sa ozveme.
6: Asi mi to vypadlo. Bolo toho teraz fakt veľa.
2: Ja viem, Kupko. Viem, čo žiješ. A viem tiež, v čom sa potáca Paťa.
6: Ona si to tak vybrala. Mňa predsa nemôžeš obviňovať z jej nevery.
2: Nie, to ani nerobím. Len sa mi zdá, že po tých pár mesiacoch by ste sa možno mohli niekam pohnúť.
6: Jej to vyhovuje takto.
2: Nie, nemyslím, že by jej vyhovovalo, že spí u mňa na gauči uprostred škatúľ a igelitiek.
6: Sama to navrhla. A ani len slovkom nenaznačila, že by to chcela zmeniť.
2: Nechceš sa s ňou o tom aspoň porozprávať?
6: Som rád, že sa s ňou dokážem rozprávať o deťoch.
7: Určite si objednaj tú ich špecialitku. Neoľutuješ?
8: Áno? Mhm. A čo to je?
7: Taká hustá, korenistá polievka ochutená šafranom. Delikatesa.
8: Nemám chuť na polievku. Radšej by som si dala nejaké meso.
7: Paťka, a ja som ťa sem zobral kvôli tej polievke.
8: Jej, Pati, a čo ty tu?
7: Dobrý.
8: Čo vy tu? Tiež na menučko?
7: Myslel som si, že pôvodne na polievku.
8: Nemám na ňu chuť. Pokojne by som si dala niečo z menučka.
7: A ja si vás pamätám z divadla.
8: Prepáčte, Zuzka, Juraj, a toto je Oliver.
5: Teší ma.
7: Teší aj mňa, sadnite si k nám. Rád bližšie spoznám Paťkyných kamarátov. Poďte.
5: Sme kolegovia.
8: A aj spolužiaci.
7: O to viac?
5: Nemôžeme sa zdržať, len si to dáme rýchlo zabaliť a letíme.
8: Určite? Ja by som si možno rada sadla.
5: Musím si prejsť dramaturgické poznámky.
8: Tak možno na budúce.
7: Áno, skúsime niečo spoločné dohodnúť. Však, Paťka?
8: Skúsme.
7: Paťka, mohla si ich trochu viac prehovárať. Zuzka chcela ostať.
8: Ale Oliver bol celý odutý. Asi sa mi na neho nechcelo pozerať celý obed a kaziť si chuť.
7: Myslíš, že to kvôli mne?
8: Nie. Je na mňa naštvaný kvôli divadlu.
7: Ach tak. Už som si myslel, že je to nejaký Kubov kamoš a teraz ma hádam vyzve na súboj.
8: Súboj ti nehrozí.
7: Tak to som si vydýchol.
8: Myslím, že ti stačí tento boj s vedrom polievky.
7: Inak máš pravdu. Určite ju celú nedojem, aj keď je fantastická. Nedáš si?
8: Nie. Mne fakt stačí to moje jedlo.
7: Takže, keď teraz Oliver trucuje, tá spoločná večera alebo niečo spolu asi nehrozí však.
8: Ja tušila som, že sa s nimi chceš tak veľmi družiť.
7: Nie, len som chcel spoznať tvoje blízke duše. Chcem o tebe vedieť čo najviac. Vieš, chcem spoznávať tvoj svet. Chcem s tebou stráviť každú minútu. Chcem, aby sme sa spolu prebúdzali a aj zaspávali.
8: Vieš, že teraz sa to celkom nedá, Jurajko.
7: A nechápem, prečo by to nešlo.
8: Lebo...
7: Prečo si sa musela nasťahovať na gauč k svojej mame a nie do 10 voľných izieb mojej vile?
8: Kvôli deťom. Kvôli rodine, ktorú stále mám.
7: Tak by si ich zobrala so sebou.
8: To ako si nie je možné. Stále som vydatá žena a neviem si predstaviť, čo by na to povedal môj muž. Je to extra krehká rovnováha. Nechcem ju ničiť a...
7: Takže budeš radšej bivakovať u mami.
8: Ak treba, tak áno.

0: Meška Špaťa.
1: Prepáč, musela som zabehnúť ešte do školy.
0: Myslel som, že sa vám natiahol obed.
1: Nie, to bolo rýchle.
0: Aj toto bude rýchle.
1: To som rada, lebo dnes idem po dvojičky a... Už si doplnil herecký zbor?
0: Nie.
1: Tak potom sa o tom asi musíme porozprávať. Budúci týždeň by ste mali začať so skúškami.
0: Nezačneme.
1: Počuj, Oliver. Dohodli sme sa predsa na nejakom pláne a postupe. Očakávala som, že to dodržíš.
0: Dobré, že to spomínaš. Aj my sme sa ešte pred letom na niečom dohodli. A tiež som si myslel, že to dodržíš.
1: Ide o Nelu?
0: No áno. A neviem, prečo sa tváriš tak prekvapene.
1: To nie je prekvapenie, ale skôr únava. Myslela som si, že už sme sa cez to dostali a...
0: Ty si sa cez to dostala tak rýchlo, ako cez svoje manželstvo. Ale niektorí z nás majú hlbšie city.
1: To je podpásovka, Oliver.
0: Dohodli sme sa na tom, že Nela po tej jednej otrasnej skúsenosti pôjde preč. A ty si ju namiesto toho dotiahla do súboru.
1: Vyhrážala sa, že pár dní pred premiérou s tým sekne. Čo som mala robiť?
0: Nechať ju ísť.
1: A ohroziť divadlo?
0: Ona je chodiaci problém, Paťa. Ty to nevidíš, nechceš vidieť, alebo ja už neviem čo. Neprišla si s ňou do takého úzkeho kontaktu ako ja.
1: Ale musela som riešiť váš spor, ktorý ste si krásne vypestovali.
0: A ty si sa v tom spore rozhodla postaviť na jej stranu. A zároveň proti mne.
1: Prepáč, Oliver. Mala som sa s tebou poradiť, ale dotlačila ma k múru.
0: A ty si sa nechala.
1: Lenže čo s tým teraz? Ideálne by bolo, keby odohrala ešte túto hru. Nech splním sľub a potom by sme sa mohli posunúť ďalej.
0: Ale kde máš záruku, že ťa znova nebude vydierať? Že znovu nebude robiť dusno, štvať proti mne všetkých ostatných? Povedal by som, že skôr som si istý tým, že to bude robiť.
1: Je to mama tvojej frajerky, tak snáď sa bude držať na úzde.
0: To ťažko. Poznám tieto typy.
1: Takže čo navrhuješ? Ako z toho von? Vyberieš si inú hru a toto zveríme hostujúcemu režisérovi?
0: A znovu vyhrá Nela? Nemyslím. Ono je to vlastne veľmi jednoduché. Ak ja ako riaditeľ nebudem mať slovo v tom, kto hrá v predstavení a kto nie, tak to môžem rovno zabaliť.
1: Ako prosím?
0: Počula si dobre? Buď ma budeš rešpektovať, alebo ako riaditeľ skončím.
2: Videl si, čo Naomi... Noemi poslala? Neviem prestať žasnúť. Je to nádhera, čistá krása.
3: Nestihol som to dočítať, ale súhlasím. Pripravila si ku koncu pôdu na pokračovanie?
2: Tak tomu ver. Také je to napínavé, že by som si hneď objednala pokračovanie.
3: Ale veď si môžeš.
2: Myslela som, že počkáme, ako sa budú vyvíjať vianočné predaje. Ale vlastne máš pravdu. Rovno jej napíšem, nech začne premýšľať o dvojke.
3: Belgičan sa dobre predáva. Dotlač tých jeho poviedok je už von. Dnes doriešime posledné korektúry rozprávky a môžeme sa naplno venovať komiksu.
2: To bude taká krása. Veľmi sa teším. Počkaj, ale rátaš s tou mojou týždňovou dovolenkou?
3: Berieš si až týždeň?
2: Kúbko, dohadovala som to ešte v lete. Zo Sofie nám bolo na tom regeneračnom pobyte tak skvelo, že sme si chceli na jeseň všetko zopakovať. No a menej ako týždeň sa nedá. Adamko je vtedy udaná. Všetko mám zariadené.
3: Aha, a kedy ideš?
2: Hneď v pondelok.
3: Ale budeš aspoň online?
2: Budem úplne bez elektroniky a bez signálu.
3: Takže to nechávaš celkom na mňa?
2: Myslela som, že to stihnem, ak to Noemi pošle, tak ako sľúbila.
3: Veď nevadí, len som si myslela, že by si to chcela aspoň vidieť predtým, než...
2: Kvôli tomu nebudem rušiť blahodarný týždeň na regeneráciu. Milujem ten pocit, že nemusím byť okamžite zastihnutelná. Jasné, že tam máme núdzový telefón, ale to len keby bol naozaj nejaký poplach.
3: Asi by som aj ja potreboval na chvíľu vypnúť.
2: Pošlem ti info?
3: Čo si nemôžem... Hlavne nie teraz, keď riešime našu krízu.
2: A riešite?
3: Ako to myslíš?
2: Prepáč, že ti to tak na rovinu poviem, ale podľa mňa ste zamrzli na mŕtvom bode.
3: Možno, ale neviem, ako z neho von.
2: Aj keď sa ti nechce, mali by ste sa porozprávať. Viem, o čom hovorím. Ver mi. Skúste si v pokoji sadnúť a všetko prebrať.
3: No, len kedy?
2: Vezmem dievčatá. Môžete ísť aj na večeru, alebo Neviem, niekam.
3: To by asi šlo, ak bude Paťa súhlasiť.
2: Ale ponáhľajte sa, nech to stihnete pred môjim vypnutím.
1: Nelly, vďaka, že si prišla.
4: Keď ma volá k sebe sama veľká šéfka, tak je to buď mega skvelé, alebo mega prúser. Dúfam, že to prvé. Však je to prvé, Pati.
1: No...
4: A tak to druhé, vidím ti to na tvári. Čo som zasa vyviedla? Veď sme ešte ani nezačali.
1: Práve o to ide.
4: Počkaj, nehovor mi, že to rušíte. Celé leto som sa šprtala texty. Nielen svoj part, ale všetky nech som v obraze. Paťka, fakt to viem odpredu, odzadu. Povedz stranu a začnem recitovať.
1: Ja... Chvíľu ma počúvaj, prosím.
4: Okej, prepáč.
1: No... Hovor. Je tu jeden problém.
4: Kto ochorel? Vždy niekto ochorie a potom sa to prekladá, doťahuje, nestíha. Nič nehovor. Viem, že toto sa deje, ale budem makať hoci aj po nociach. Musíme to naskúšať.
1: Oliver uvažuje o preobsadení tvojej úlohy.
4: Čože? Čo?
1: Samozrejme, chceme ťa v súbore. A máme nachystané ďalšie dva tituly, ktoré plánujeme ešte v tejto sezóne uviesť. A určite s tebou počítame.
4: Tak Oliver, hej?
1: Musím rešpektovať jeho názor ako riaditeľa aj režiséra. Tomu isto rozumieš?
4: Ja tomu totálne rozumiem. Keď ti išlo o premiéru, nasľubovala si mi hory doly. A keď je kríza zažehnaná, chceš sa ma zbaviť.
1: Tak to nie je, Nela.
4: Ja sa postaram o to, aby to tak nebolo. Kvôli tvojmu divadlu som zrušila iné ponuky. Ak neostanem v tej hre, ako si mi sľúbila, budem ťa žalovať za ušlý zisk. Uvidíš, ako ťa ja poženiem po súdoch, Patrícia Kapcová.

0: Už som tu. Čo sa deje, Paťka?
1: Táto kraxňa nechce naštartovať. A ja musím ísť po dievčatá.
0: No, tak ťa hodím. Preto si volala, nie?
1: Ale čo s autom?
0: Zavoláme o ťahovku?
1: Neskúsiš sa na to pozrieť?
0: No, ako môžem, ale toto nie je celkom moja parketa.
1: Nič?
0: Nič.
1: To je deň.
0: Čo sa deje?
1: Divadelné drámy.
0: Ale veď to tam predsa robíte, nie?
1: Keby tak ostávali len na javisku.
0: Chceš sa o tom porozprávať?
1: Chcem sa dostať do škôlky.
0: No veď vravím, že ťa tam hodím.

0: Inak dnes som sa spojil s Bruselom.
1: Čo? Aha.
0: Iveta sa ti neozvala?
1: Odkedy sme v lete boli spolu, stále si píšeme. Ale nie tak, ako myslíš. Len normálne blbosti.
0: Už nemusíš od nej ťahať ďalšie info. Stačilo, čo povedala. Vieme, kde sa bude stavať. A kupujeme.
1: A čo kupujeme?
0: No pozemky predsa, Zlatko. Keď padne rozhodnutie, že tam bude stať fabrika, predáme ich stonásobne drahšie. Veď som ti to už hovoril. Teraz riešim podiely, právomoci a také samé nudné detaily.
1: OK. Tu mi zastav.
0: Počkaj, tu? Veď ešte nie sme pri škôlke.
1: Pre istotu.
0: Ako chceš. Tak, tu ma nikto neuvidí. Ale je to ďaleko. Myslel som si, že sa ponáhľa.
1: Veď budem bežať.
0: Tak bež.
1: Čau. Kubo, čo tu robíš? Mala som ísť po nej a...
2: Nie, nič tam nebolo, tak som prišiel.
1: Kontrolovala som to ráno.
2: Asi si to zabudla zdieľať so mnou.
1: Neviem, možno.
2: Musíš si to v tom kalendári nastaviť.
1: Spravím to.
2: A čo teraz?
1: Ako čo?
2: S kým pôjdu?
1: Mám teraz čas, vezmem ich.
2: A ja mám čas.
1: Takže?
2: Čo keby sme sa porozprávali?
1: Aha. A kde? Na ihrisku?
2: Máš pravdu, tam je príliš veľký ruch. Skôr by to chcelo niečo tichšie.
1: OK, to by bolo lepšie.
2: Anika mi navrhla, že dievčatá postráži, aby sme si mohli spolu sadnúť.
1: Že to nepovedala mne, ale tebe?
2: Neviem, asi preto, že spolu robíme.
1: A my spolu bývame.

0: Tak čo navrhuješ?
1: Ideš na to z hurta?
0: Už sme si objednali, 20 minút točíme o ničom. Radšej poďme k veci.
1: No, myslel som si, že máš predstavu, ako to bude.
0: Veď ty si navrhol stretnutie.
1: Lebo už sú to skoro 4 mesiace. A mám pocit, že to provizórium viac nevydržím.
0: Mne sa zdá, že nám to celkom dobre funguje. Teda vzhľadom na okolnosti.
1: Neviem, v akej dimenzii žiješ, Paťka, ale toto nie je žiadna funkčná dohoda. Ničí ma to.
0: Teba to ničí? Veď si ostal v byte. To ja som sa odsťahovala na gauč k mame.
1: Nenútil som ťa.
0: Sama som to navrhla, to je pravda, ale ty si na to nič nepovedal.
1: A čo som ako mal? Bolo to tvoje rozhodnutie.
0: Mohol si dať nejakú alternatívu.
1: Teraz som ja za toho zlého, hej? Ja som ale nebol neverný.
0: A ja som bola. Ako keby som to plánovala. Vôbec som si nemyslela, že sa mi niečo také stane, ale stalo sa.
1: A nepovedala si ani len jedno prepáč. Len si sa vyparila z nášho bytu.
0: Z môjho.
1: Tak tvojho. Vďaka. Vďaka, že si mi to nezabudla pripomenúť. Ja dobre viem, že je tvoj. A pokojne odtiaľ odídem. Vyrieš si to s deťmi aj s nami, ako vieš.
0: Kubo, prepáč. Nemala som to tak povedať. Nemala som nič z toho spraviť.
1: Ale stalo sa.
0: Fakt nechoď, posaď sa. Vyriešime to spolu.
1: Nie, Paťa. Neviem, čo som si myslel. Ako by sme sa my dvaja ešte spolu vedeli rozprávať.

0: Zuzi, ty si zdvihla.
1: Bola som v sprche, ale našťastie som si vzala mobil do kúpeľne. Ty pláčeš? Čo sa stalo?
0: Ja som to strašne všetko pokazila.
1: Ako to myslíš?
0: Divadlo, tvoja mama, Oliver, Kubo, dievčatá. Všetko je v háji. Úplne všetko.
1: Pati, neboj. Nebude to také zlé. Povedz mi o tom viac.
0: Keď ja nemôžem. Som v meste.
1: Tak vieš čo? Oblečem sa a zbehnem za tebou.
0: Veď si už bola v sprche. Možno aj v pyžame.
1: Ale teraz som svieža a naštartovaná ísť za tebou.
0: Ty si poklad.
1: Nenechám ťa predsa samú v takomto stave. Čakaj a nehyb sa.
2: Paťa. Paťa, vstávaj.
0: Čože? Ako?
2: Budík ti zvoní už vyše pol hodiny. Budík. Vypni si ho.
0: Veď áno.
2: Ešte, že sme za Adamkom už hore. Dve zobudenia na jednu noc by boli priveľa.
0: Zobudila som vás? Prepáčte.
2: No, prišla si o druhej. A kým si si ľahla, zakopla si snáď o všetky svoje veci.
0: Ja... Mrzí ma to. Zdržala som sa, no.
2: S Kubom asi nie. Ten prišiel po dievčatá o 8.
0: Bola som so Zuzou.
3: Zahráš sa so mnou, Paťka? Mám novú dračiu hru.
2: Teraz nie, Adamko. O chvíľku ideme.
3: Ale Paťka tú hru ešte nevidela.
0: Možno potom, dobrá.
2: Zlatko, obúvaj sa. A ty by si si mala schovať aspoň tie cigarety. Adamko ich nemusí vidieť.
0: To nie sú moje. Alebo som si ich možno kúpila?
2: Proste ich niekam odlož.
0: Veď dobre, mami, ale nemám 16, aby si ma takto karhala.
2: Ale správaš sa, ako by si mala.
0: Tak som sa potrebovala porozprávať s kamoškou. Veď vidíš, že sa mi rúca život.
2: Paťka, prosím, spamätaj sa. Tak toto ďalej nepôjde.
0: Máš pravdu. Nepôjde. Tak ma bolí hlava.
4: Spravil som ti šumák.
0: Ďakujem si, poklad.
4: Do školy si dala vedieť, že neprídeš?
0: Máme dnes len jeden seminár. Písala som Zuze, ale ešte si to neprečítala. Asi spí. Ona môže. Nikto ju nezobudil a nevyhodila ako mňa.
4: Ale to vážne ťa mama vyhodila?
0: No, nie tak celkom. Odišla som sama. Robila mi kázni, ako keby som bola na strednej.
4: No, vidíš, to by ti tu nikto nerobil.
0: Ani by si nenarváčil, keď nechám zvoniť budík.
4: Budík, no, možno trochu.
0: Tak potom nič.
4: Ale neblázni, Paťka. Žartujem, milujem budík.
0: Ja viem.
4: Tak sa sem nasťahuješ?
0: Nechcem ešte viac naštvať Kuba.
4: Hovorila si, že už je tak či tak urazený.
0: Skôr ublížený, no.
4: Za 4 mesiace by sa cesto mohol už preniesť.
0: Je to môj muž. Asi to nebude také ľahké.
4: No ale chceš so mnou byť.
0: A čo s tebou nie som?
4: No tak, kým spolu naozaj nebývame, tak mám pocit, že si nechávaš otvorené zadné vrátka.
0: Odišla som kvôli tebe od muža a od detí. Aké zadné vrátka?
4: Ja len, že sa to tak trochu javí, vieš.
0: Nemám žiadne zadné vrátka, naozaj, nie.
4: Takže
0: nie.
4: Sa sem presťahuješ?
0: Potom výstupe s mamou asi bude musieť.
4: Tak bol by som radšej, keby si chcela, nie že musela.
0: Jurajko, veď ja predsa veľmi chcem.
4: Takže platí. Sťahuješ sa?
0: Už to tak bude.
4: Tak to poriadne oslávime.
0: Žiadne šampáňo. Pukne mi hlava.
4: No dobre, neboj sa, pre teba. Tak to minerálku.
0: A pero?
4: Mhm. Tak takáto slávnostná chvíľa je tým najlepším momentom na podpis zmluvy.
0: Jaj, tej s pozemkom?
4: Presne tej.
0: Ale je to len moje meno. Nemal si to podpísať aj ty?
4: Ale veď všetko postupne. Najskôr ty, potom prídem do hry ja.
0: Ako povieš, Jurajko?
4: Hotovo. Už si moja.
0: Tak to prr. Iba som kúpila pozemky, nič iné, nenamýšľaj si.
4: Ale si moja láska. Od teraz budeme iba spolu.
0: Kufre balím hneď zajtra. Aj škatule.
4: Veľa škatuľ.
0: Strašne veľa.
4: Ja mám rád strašne veľa teba.

Skončila sa 539. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Anika Hrúziková, Táňa Pauhofová, Paťa Balogová-Kapcová, Henrieta Koláriková, Kubo Kapec, Ondrej Kaprálik, Oliver Sipár, Marek Koleno, Zuza Čomošová, Lenka Hošková, Juraj Poráč, Juraj Hrčka, Nela Moštová, Lucia Hurajová, Adamko, Jozef Urban Hanuliak. Produkcia Jan Tomandl, majster zvuku Jakub Spišak, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, autorka Zuzana Líšková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Hudobné pozdravy.
1: Adriana Jenčová, Pavol Gedra, od mikrofónu Martin Gnip. Sme radi, že aj v dnešnú toho roku už poslednú septembrovú nedeľu vám môžeme z Rádia Regina Východ zaželať príjemné sviatočné popoludnie s obľúbenou reláciou. Podľa pranostík platí september spoľaber. A práve možno aj kvôli zberu je september považovaný za pekný hrejvý mesiac. Ušlo sa mu aj milé prirovnanie. September je máj jesene. A aj keď sa už pomaly naplňa, láska v ľudských srdciach pretrváva. Aj dnes budú dôkazom toho rozhlasové darčeky, ktoré umocnia sviatočnú rodinu či priateľskú pohodu. V úvode oslávencom z Ruskej Novej Vsi, Baškoviec, Košíc európskej triedy a Vranova na Topľov, opäť z Košíc na tej istej adrese, Rešova a Stopoľovky. Uprostred milujúcej rodiny vzácného jubilea sa dožil pán Ján Fečo z Ruskej Novej Vsi. Drahý náš oslávenec, milovaný manžel a otecko Janko. K úžasným 80-tinám ti úprimne zo srdca blahoželáme. Po celý život si ako pracovník BOZP dbal na to, aby ostatní boli v bezpečí, aby sa každý vrátil domov zdravý a aby všetko fungovalo bez chýb. Rovnakú istotu, bezpečí a pevné zázemie si vytvoril aj pre nás, rodinu. Tvoja láska bola pre nás tým najlepším ochranným štítom a tvoja životná múdrosť našim najbezpečnejším návodom na život. Ďakujeme za každú sekundu tvojej starostlivosti a do ďalších rokov ti prajeme pevné zdravie, neutichajúci životný elán, pokoj v duši a veľa radosti v kruhu nás, ktorí ťa nadovšetko milujeme. S nesmiernou láskou a úctou manželka Žovka a deti Vlasťo, Rado, Ľubo a Silvia s rodinami. S láskou a úctou ťa objíma 10 vnúčat a pravnúčatá Ninka, Teuško a Hanka.

Zárukou spokojnosti je radosť. A tu dnes, v deň oslav 35. výročia manželského spolužitia, svadby s prívlastkom Ľanová, prežívajú manželia Mária a Ján Babinský z Baškoviec. Drahí rodičia, roky, ktoré ste spolu prežili, určite neboli ľahké. No vy ste ich zvládli najlepšie, ako ste vedeli. Dovolte nám poďakovať sa za váš príklad, ako žiť. Ukázali ste nám, že niekedy musíme vynaložiť veľa úsilia na to, aby sme v živote dosiahli svoj cieľ. Vzdelanie ste nám vštepovali ako dôležitú hodnotu do budúcnosti, ktorá nám umožní ľahší život. Odovzdali ste nám obraz toho, ako by mala rodina fungovať. Nie ideálne, ale obraz reálny. Mamka si tá, ktorá rodinu drží stále pokope a ty, ocko, nás podporuješ najlepšie, ako vieš. Vieme, že vždy budete pri nás stáť a naďalej pomáhať aj našim rodinám. Nikdy ste nás neodmietli a vnúčatá sa na vás stále tešia. Preto dovolte, drahí oslávenci, zaželať vám len to najlepšie a najkrajšie aj naďalej na spoločnej ceste životom. S láskou a poďakovaním a deti Jana s Matúšom, Agáta s Ondrejom a Marek s Miriam. Obímajú a boskávajú vás vnúčatá Andrejko, Tonko, Tereska, Eliška, Ondrík, Jakubko a Jurko.

prvom z dvoch pozdravov gratulanci oznámili. Dvaja skvelí bratia Miroslav a Jaroslav Natafalušijovci, bytom v Košiciach a vo Vranove nad Topľou, dnes slávia krásne jubileum 70 rokov života. Dvojnásobná radosť, dvojnásobné šťastie, nech vám obom osud len to najlepšie prinesie. Veľa zdravia, elánu a pevného kroku, nech si užívate život v každom ďalšom roku. Pri príležitosti 70. narodenín vám všetko najlepšie prajú súrodenci Božena, Ladislav a Peter s rodinami.

Na adresu pána Miroslava Natafalušiho z Košíc gratulanti napísali: Milý oslávenec, dnes tvoj život krásnych 70 rokov zaznamenáva, prajeme ti preto more šťastia, veľa zdravia. Nech úsmev na tvári nikdy ti nechýba, nech sa všetky tvoje sny splnia. Ďakujeme za venovanú lásku, ktorú nám dávaš. K jubileu ti všetko najlepšie s láskou prajú vnúčatá Dalma a Áron, syn Martin s partnerkou a dcéra Majka s manželom a manželka Mária. K pozdravu sa pripájajú svatovci Ida a Martin.

Ďalšieho jubilanta, ktorý má za sebou 70 ročí, pána Andreja Jackanina z Rešova, poteší láskavý pozdrav súrodencov. Milý náš brat, ku krásnym 70. narodeninám ti zo srdca blahoželáme a prajeme predovšetkým pevné zdravie, pokoj, spokojnosť a ešte veľa krásnych rokov prežitých v kruhu rodiny. 70 rokov je krásny kus života, práce, starosti, radosti, skúsenosti, chvíľ, na ktoré sa nezabúda. Celý svoj život si bol spätý s prácou a so svojou rodnou dedinou. Dnes máš okolo seba to najväčšie bohatstvo, svoju rodinu, manželku, 4 deti a krásne vnúčatá, ktoré sú pokračovaním tvojho života a tvojou najväčšou radosťou. Prajeme ti, nech máš okolo seba vždy svojich najbližších, aby ti zdravie ešte dlho slúžilo a aby ti deti a vnúčatá prinášali čo najviac radosti, aby si mala radosť z každého nového dňa, z práce, okolo domu, aj zo stretnutí s rodinou či priateľmi. Veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania nám mnohaja i blahaja lita ti prajú sestry Anna s manželom Jozefom a Mária s rodinou a brat Juraj s rodinou.

Pozornosť blízkych, zhrnutá do dvoch rozhlasových pozdravov, ozdobí oslavu jubilea pani Gabriely Borčovej z Topoľovky. Drahá mama, dnes sláviš krásnych 60 rokov. Za tvoju lásku, teplú dlaň, dnes ti chceme, mamička, vďaku vzdať. Prajeme ti pevné zdravie, lebo je vzácne, šťastie, lebo je krásne, veľa lásky, lebo tej je málo, veľa radosti, žiadne starosti a k tomu všetko najlepšie, aby žiť za to stálo. Nech je dnešný deň taký výnimočný a krásny, ako je tvoje srdce. Všetko najlepšie s láskou prajú céry Simona, Diana, Kristína a Jana s manželom Tomekom a synovia Martin, Šimon, Jakub, Lukáš, Dominik a Jozef s manželkou Stanislavou a manžel Jozef. Ľúbime ťa.

Symbolická kytica lásky uvítá zo 60 ruží patrí opäť vám, pani Gabriela Borčová z Topoľovky. Babička naša milá, zišli sme sa všetci. Chceme ti povedať tie najkrajšie veci. Sme tvoja banda, tvoje malé šťastie. S tebou nám a radosné detstvo rýchlo rastie. Ty vieš najlepšie pohľadkať naše líčka a my za všetko zo srdca ďakujeme. Najväčšiu lásku na svete ti darujeme. Prajeme ti zdravie pevné ako skala, aby si sa spolu s nami stále rada smiala. Ver, že si tá najlepšia babička, jednoducho je to tak. Všetko najlepšie ti prajú vnúčatá Miško, Paťka a Saška. Ľúbime ťa.

0: môžeš dať. Vždy keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť. Potom spolu z mesta, spoza hôr, spomíname na babičkin dvor.
1: Šarišské Dravce, Košice, Vysoká nad Uhom, Humenné a Demjata sú miestom, kde rovnako vládne radosná oslavná atmosféra s očakávaním rozhlasových vinčov. Aj oslava vášho jubilea pán Jozef Kocúrko zo Šarišských Draviec sa zhoduje s dnešným dátumom, keď spolu s manželkou prežívate pekný deň na počesť dožitej jubilejnej 70-ky. Najbližšími skrášlený prvou z dvoch gratulácií s oslovením. Milovaný manžel, ocko a detko, neslávime tvojich krásnych 70 rokov. 70 rokov života, v priebehu ktorých si rozdával silu, lásku a múdrosť. Si človek, ktorý kráčal čestne s pokorou a veľkým srdcom. Celý život si zasvetil práci a rodine. Ako traktorista si prácu robil s láskou a hrdosťou, aby si pre nás vybudoval lepší život. Spolu s mamkou Máriou ste vytvorili domov, v ktorom nikdy nechýbala láska a pocit bezpečia. Naučil si nás, že česť sa nedá kúpiť a slovo má mať svoju váhu. Ďakujeme ti za všetky roky obetavej práce, za mozole na rukách a za pevné objatia. K 70. narodeninám ti prajeme, aby ti Pán Boh doprial ešte veľa rokov zdraví, pokoj a v radosti z chvíľ strávených s mamkou, deťmi, vnúčatami a celou rodinou. S láskou, manželka Mária, deti Katarína, Jozef, Peter, Martin a Jan s rodinami. Detka silno obíma 12 vnúčat.

Ďalší pozdrav, ktorý ostane v Šarišských Dravciach na tej istej adrese, patrí dvojici oslávencom, manželom Kocúrkovcom, babke Márii a detkovi Jozefovi. Pri príležitosti 70. rokov drahým a starým rodičom vnúčatá takto blahoželajú. Milí naši babka a detko, dnes spolu s vami máme veľký dôvod na oslavu, pretože Pán Boh vám doprial dožiť sa krásnych 70 rokov. Váš úsmev, objatie, mozole na rukách a životná múdrosť stále nám pripomínajú, aké bohaté skúsenosti máte za sebou. Pre nás nie ste hrdinovia z rozprávok, ale ozajstní milujúci starí rodičia. Babka, ďakujeme ti za tvoje voňavé dobroty, bezhraničnú starostlivosť a hladkajúce ruky. Detko, tebe sme vďačné za tvoju trpezlivosť, múdre rady a za každý vzácny čas, ktorý nám venuješ. Bez vašej vzájomnej lásky by sme tu neboli a všetko krásne, čo sme s vami prežili, navždy zostane v našich srdciach. Do ďalších spoločných rokov vám zo srdca prajeme pevné zdravie, neutíchajúce šťastie, radosť zo života a k tomu hojné Božie požehnanie. S láskou vnúčatá Michal, Viktória, Katarínka, Kristián, Macej, Peťko, Nelka, Janík, Danielka, Bianka, Sofia a Olivia.

Potešenie z pozdravu, ktorý prichádza éterom, v tejto chvíli si vychutná pán Robert Maďar z Košíc. Milý náš ocko, detko a svokor, dnes sláviš krásnych rokov 60, preto zo srdca ti chceme prijať, aby si pevné zdravie mal a splnilo sa ti všetko, čo si si prial. Milujeme ťa, dcéra Marika s manželom Martinom a vnučkami Lavrou a Emkou.

Pán Michal Bazilak z Vysokej nad Uhom, prešli ste už jarou i letom svojho života a v dnešný 27. septembrový deň slávite úctyhodné 85. narodeniny. Životná jeseň nech vám teda dožičí svoje plody, nech je krásna, pokojná, slnečná, čo je aj želaním vašich gratulantov, ktorí pre vás pripravili priazňov a uznaním naplnený rozhlasový vinš. Milý oslávenec, pri príležitosti 85. narodenín vám prajeme všetko najlepšie. Ste výnimočný človek, láskavý, dobrosrdečný a spoľahlivý. Mnohým ste boli oporou v ťažkých chvíľach, vedeli ste poradiť aj povzbudiť. Vaša prítomnosť prináša pokoj a pohodu. Uplynulé roky sú vaším bohatstvom, odrážajú vašu múdrosť, nadhľad a životný šarm. Prajeme vám ešte veľa rokov naplnených radosťou a nech ste stále medzi nami. Sílu ducha, veľa úsmevov a veľa radosti z každého nového dňa. Nech vás blízky obklopujú láskou, starostlivosťou a teplom domova a nech vás nikdy neopustí optimizmus a dobrá nálada. To je želaním Maťa a Lucie s deťmi.

Vyznanie manžela zaletí do Humeného k pani Kataríne Velasovej. Milá Katka, hľadám slová, ktorými by som vyjadril svoju lásku a vďaku pri príležitosti tvojich krásnych 40. narodenín. V láske a porozumení sme spolu prežili 16 rokov. Narodili sa nám céry Ninka a Tamarka, z ktorých máme radosť, a ty si svojou usilovnosťou popri tom ukončila aj vysokú školu. Do ďalších rokov ti želáme veľa zdravia, šťastia, lásky, porozumenia a hojné Božie požehnanie. S láskou a úctou, manžel Tomáš, céry Ninka a Tamarka, rodičia, svokra, súrodenci a babky. K pozdravu sa pripájajú všetci priatelia.

0: Farebná jeseň s Rádiom Regina.
1: Dobrého človeka treba pochváliť. A za vašu dobrotu a životný elán pána Vladimír Šitár z Demiaty dvoma rozhlasovými gratuláciami aj odmeniť. Milý náš oslávenec Vlado, 60 rokov je výborný vek na to, aby sme sa na chvíľu zastavili a úprimne ti povedali, že si skvelý brat. Spolu s tebou vyrastať bolo nezabudnutelné a dnes môžeme povedať, že my, tvoje sestry, sme na teba naozaj hrdé. Vždy si bol rozumný, veselý, vedel si si so všetkým poradiť a bol si pre nás oporou. K jubileu ti želáme veľa zdravia, lebo je v živote najdôležitejšie. Želáme ti veľa energie, aby si mal stále chuť do všetkého, čo ťa baví, najmä do tanca, nech máš v živote vždy dobrú náladu a dostatok času na záľuby. Prajeme ti rodinnú pohodu a len dobrých ľudí okolo seba. Nech si tento vek užívaš s úsmevom, nech sa ti vyhýbajú starosti a nech máš pred sebou ešte veľa krásnych rokov. K 60. narodeninám ti všetko najlepšie zo srdca prajú sestry Terka s manželom Jarom, Elena a Mária. K pozdravu sa pripájajú dcere a synovci z rodiny.

Demiata, pán Vladimír Šitár, druhý pozdrav. Milý Vlado, pri príležitosti 60. narodenín ti chceme niekoľkými slovami spríjemniť dnešný deň a popriať všetko len to najlepšie. Vec, že sme veľmi radi, že patríš do našej rodiny. Z teba vždy vyžaruje dobrá nálada, ochota pomôcť. Človek sa s tebou nikdy nenudí. Máme radi tvoju veselú povahu a to, s akou ľahkosťou vieš rozprúdiť zábavu. Do ďalších rokov ti prajeme v prvom rade pevné zdravie, prajeme ti dostatok síl a chuti do práce aj oddychu a veľa pokojom a pohodou naplnených chvíľ v kruhu najbližších. Nech sa ti darí v každom pláne, do ktorého sa pustíš a nech stále máš dôvod na úsmev. Prajeme ti, aby si si 60-ku užíval s ľahkosťou, dobrým pocitom zo všetkého, čo si vybudoval a s chuťou objavovať nové radosti. K 60. narodeninám ti všetko najlepšie zo srdca prajú svokor Imrich, švagriná Vierka s Mirom a švagrovia Jozef s Emíliou a Imrich s Renátou a rodinami.

Ďalšie zastávky za oslávencami zaznamenávajú trasu Ceplice v Čechách, Malý Ruskov, Snina, Prešov a Šarišské Michaľany. V Českej republike prichádzame do Teplíc, bydliska pani Márie Forajovej Horníkovej, milá naša sestra Marienka. V deň tvojich vzácnych 75. narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Dvíhame oči na oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie mnohé roky s istotou viedol tvoje kroky. Nech ťa vždy jeho milosť chráni, nech splní každé z tvojich prianí. Pri príležitosti krásneho sviatku ti to všetko so súrodeneckou láskou prajú Angela, Anka a Imrich s rodinami. K pozdravu sa pripájajú necere Gitka a Katka s rodinami. Žij dlho, oslávenkyňa naša milá.

tiež. Na oslave výročia narodenia sa zišla celá milujúca rodina Jána Perháča z Malého Ruskova. Drahý náš ocko, svokor a detko, dnes sláviš krásne 58. narodeniny a preto úprimne zo srdca vyslovujeme poďakovanie za všetko, čo pre nás robíš, aj za každú chvíľu, keď pri nás stojíš. K narodeninám ti prajeme hlavne pevné zdravie, veľa radosti, rodinného pokoja, Božieho požehnania, životnej pohody, úsmev na tvári a kopec krásnych chvíľ s ľuďmi, ktorí ťa majú radi. Si človek s obrovským srdcom, ktorý by pre rodinu urobil aj nemožné. Obdivujeme tvoju neuveriteľnú pracovitosť a tvoje obrovské srdce, že kedykoľvek treba, si tu. Ochotný pomôcť, poradiť aj podržať. Si ten najlepší detko na svete a naša malá Sofinka je nesmierne šťastná, že má práve teba. Všetko najlepšie ti prajú a hudobný darček s láskou posielajú dcéra Simona, zať Dávid a tvoja malá vnučka Sofia, ktorá ťa objíma, boskáva. K pozdravu sa pripájajú manželka Henika a dcéra Erika so zaťom Tomášom.

Kvitová. Drahá naša maminka Mária, k jubileu 70. narodeninám vám deti a celá rodina úprimne zo srdca blahoželá a praje pevné zdravie, lebo ho je málo, Boží pokoj, lebo je vzácny a veľa síl. Pánu Bohu ďakujeme za dar vášho života, za citlivé srdce, ktorým rodinu spájate. Ďakujeme za každú modlitbu vyrieknutú za nás, za váš záujem o dianie okolo nás a za lásku, za kou pre nás varíte tie najlepšie dobroty. Vaša kuchyňa a chuť žiť vytvárajú pre nás nádhernú vôňu domova, okorenenú vašou láskou a starostlivosťou. Zverujeme vás do rúk vašej nebeskej patrónky, Panny Márie. Nech vás na jej príhovor sprevádza Božie požehnanie a ochrana na každom kroku. Ľúbime vás, žite dlho spolu s nami. S láskou manžel Bernard, dcéra Anna s manželom Jánom a deťmi Šimonom a Brankom, dcéra Mária, syn Marek, sestry, susedia a celá ostatná rodina.

Na dnešný deň pripadla aj oslava životného polčasu pána Petra Matijova z Prešova. Milovaný manžel a ocko náš, dnes 50 rokov máš a my ti chceme povedať niečo, čo možno nehovoríme každý deň. Sme veľmi šťastní, že ťa máme. Za uplynulé roky sme spolu prežili krásne chvíle, veľa radostí, aj starostí, výlety, jednoducho množstvo spoločných chvíľ. A práve tie sú pre nás často tie najkrajšie a najvzácnejšie. Sme vďační, že sa o nás staráš, že sa môžeme na teba vždy spoľahnúť a že si tu pre nás, keď ťa potrebujeme. Ďakujeme za venovanú lásku, pomoc a trpezlivosť. Prajeme ti najmä pevné zdravie, spokojnosť, šťastie, splnené želania a ešte veľa krásnych rokov plných spoločných zážitkov. A samozrejme aj veľa času na tvoj najväčší relax na kosenie. Máme ťa veľmi radi a sme vďační, že práve ty si mamkin manžel a náš ocko. Krásnu 50-ku ti prajú manželka Táňa a deti Lukáš a Tobias, ktorí ťa objímajú a boskávajú.

0: Šarišských Michaľanoch sa zastavíme v rodine pani Viery Biroštíkovej. Babke Vierke pri príležitosti okrúhlych 60. narodenín venujeme tieto slová. Vek je len číslo v pase, život plynie ďalej v plnom jase. Mil požije miesto vášho rodného domu, kde s detkom vždy smerujete pre pohodu, užívať si voľné chvíle, čistú hlavu, dobrú vodu. Čo skoro už 7 vnúčat bude okolo vás stáť, celá táto veľká partia ti chce dnes zdravie prijať. Nech ťa Elán neopúšťa, vo všetkom sa darí, nech ti život prináša len samé dobré veci a spokojnosť v tvári. Všetko najlepšie ti s láskou a vďakou prajú manžel Ján, céry Veronika, Katka a Mária s manželmi a vnúčatá Alenka, Robko, Betka, Janko, Pajko a Hanka.
1: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme, tam, kde

0: Tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
2: Lásku i zmierenie.
3: Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore i prekonať pády.
1: Tam sú moje korene.
2: Kde matkina neha a otcova múdrosť
0: všetko zlé zaženie.
3: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
4: Tam moja duša zaspí.
5: V poslednej nedeľnej septembrovej rozhlasovej knihe Blahoželaní nachádzame ešte adresy oslávencov, ktorým pozdravy odovzdáme v Ložíne, Jasenovciach, Hrabovci nad Laborcom, v Prešove na ulici Martina Benku a napokon sa zastavíme v Radvanovciach. Oslava narodenín je okamih, keď si človek viac uvedomuje sám seba a dopraje si čas na spomienky. Na dnešný významný deň 85. narodenín bude v kruhu najbližších určite spomínať pán Albín Geroč z Ložína. Drahý manžel, otec a detko, dnes sláviš krásne výročie narodenia a my, tvoji najbližší, pri tejto príležitosti ti chceme vzdať slová vďaky, slávy a obdivu. Svoj život si zasvetil rodine a práci. Spolu s manželkou Ruženou ste vychovali 3 deti. Neskôr ste im pomáhali postaviť sa na vlastné nohy, venovali sa vnúčatám. Tvoje vrásky svedčia o skúsenostiach, sú dôkazom tvojho veľkého životného poznania. Zdobia ťa šediny a my, mladší, pred nimi máme úctu. Úctu voči tomu, čo si prežil, ako si bojoval so životnými nástrahami a nikdy sa nevzdal. Si silný človek, vždy si bol a aj budeš našim príkladom. A čo ti máme prijať na záver? Snáď len toľko, aby si sa dožil v dobrom zdraví ešte ďalších krásnych rôčkov. Nech sa ti dni šťastia množia, nech ťa chráni ruka Božia. To všetko ti zo srdca prajú manželka Ružena, dcéra Ružena a synovia Albína Ján s rodinami.

Pozdravom blízkych v predstihu dňa obdaríme pani Janu Hornú z Jasenoviec. Milá oslávenkyňa Janka, 28. septembra sa dožiješ krásneho životného jubilea 60. rokov, ktoré sú naplnené spomienkami, príbehmi, radosťami, ale aj starosťami, ktoré si prežívala. Je to vek, keď si človek už nemusí nič dokazovať, ale plnými dúškami si môže vychutnávať plody svojej práce, obetavosti a lásky. Ku krásnemu jubileu ti zo srdca želáme najmä pevné zdravie, ktoré je tým najvzácnejším darom. Nech ťa každý nový deň víta s úsmevom, pokojom a dobrou náladou. Ďakujeme ti za všetku lásku, ktorú nám dávaš, za starostlivosť, milé slová a za to, že si tu pre nás vždy, keď ťa potrebujeme. Prajeme ti, aby si životom ešte po mnohé roky kráčala s úsmevom na tvári, radosťou v srdci a s láskou najbližších. Zo srdca ti to prajú manžel Jozef a synovia Samuel, Jozef a Matúš s manželkou Anastáziou. Babku srdečne obímajú a buskávajú vnúčikovia Matúško a Jožinko. Živí ho!

Pani Štefánia Ufnárová z Hrabovca nad Laborcom víta poludnie života. Dnes, keď už lístie zo stromov opadáva, ty, drahá manželka a naša mamka Števka, sláviš životné jubileum. Krásna druhá 25-ka do Korán otvorila svoju bránu. Život ti v priebehu rokov priniesol mnoho. Radosť, šťastie, úsmevné chvíle, ale občas aj starosti, ba aj drámu. Mávni rukou, veď chvíle ťažké rýchlo pominú. Uži si dnešný deň naplno a ponúkni skvelým koláčom a kolegov v práci a doma rodinu. Taká si ty. Šikovná, pracovitá, stále v jednom kole, no práve vďaka tebe je nám a doma vždy tak dobre. A preto ti dnes prajeme, nech si aj ty chvíľu užívaš, nech menej pre druhých robíš a viac na seba myslieť stíhaš. Nech ti život ešte veľa krásnych rokov dá, nech sa splní každé tvoje prianie, ktoré duša ukrýva. Nech zdravie, láska a šťastie kráčajú vždy s tebou a nech máš pri sebe nás, čo najviac ľúbime ťa. To všetko ti s láskou prajú tvoji najbližší, manžel Marek a céry Simonka a Anetka s manželom Danielom.

Čas nezabudol je neúprosný pán a tak aj vám a pani Eva Sobotová z Prešova pripísal ďalší rok. Drahá Eva, 60 rokov je nádherný vek, na tvoju lásku a dobrotu nie je liek. Za všetko, čo robíš, patrí ti naša vďačnosť, nech ti nikdy nezmizne z tváre radosť. Okrúhle narodeniny nech ti prinesú zdravie, šťastie len, nech je s úsmevom prežitý tvoj každý nový deň. To ti praje manžel Jozef. Kytica ruží k tebe letí, všetko dobré ti prajú tvoje deti Martin a Veronika s rodinou. Vnúčatá Sárka a Matúško, dve usmievavé slniečka, boskávajú babku na líčka.

0: Príjemná atmosféra na pracovisku zanechá v srdci milú spomienku. Vedia o tom veľmi dobre kolegovia pána Jozefa Taliana z Radvanoviec, ktorí v podobe dnes už záverečného pozdravu napísali. Milý Jozef, nastal v roku deň jediný, keď ty sláviš okrúhle 60. narodeniny a preto aj my, tvoji kolegovia a kamaráti, chceme ti oslavu jubilea spríjemniť našim blahoželaním. Kamarád náš, buď vždy plný optimizmu. Zdravie nech ti slúži, nech sa plnia tvoje túžby, nech sa tešíš zo života, trochu menej práce maj, no o to viac peňazí si užívaj. Raduj sa z maličkostí a veľké veci prídu sami. To a ešte veľa krásneho ti prajú kolegovia Juraj, Jozef a Jaro. A ešte čosi, jeden z nás troch ti aj zaspieva.
1: Zhúri!

Končia sa hudobné pozdravy na rádiu Regina Východ. Všetkým, ktorí ste nás počúvali, pekný zvyšok prvého už jesenného víkendu a len príjemné chvíle plné slnka do všetkých budúcich dní jesene života, ale aj tej kalendárnej vám želajú Adriána Jenčová, Pavol Gédra a od mikrofónu Martin Gnip.

0: Bajsov tým mierí do Metropoly Východu. Hansko, Lobotka, Škriniar. Slovenské hviezdy opäť v akcii. Už 29. septembra v Košickej futbalovej aréne proti Kazachstanu v ďalšom zápase Ligy národov. Buď pritom, fandi priamo z tribún. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
1: Rádio Regina Východ. Pestrá jeseň. Radosť počúvať.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Švajčiari v referende podľa prognóz odmietli sprísnenie definície neutrality. Turecko motria sa škandál spojený s manipuláciou na akciovom trhu. Zajtra bude slnečno a teplo 19 až 26 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalinková. Politológ Trenčianskej univerzity Miroslav Žádek rozumie slovám premiéra Roberta Fica o januárových predčasných parlamentných voľbách ako reálnemu pomenovaniu možností. Zároveň sa domnieva, že predseda Smeru nemá voči politickej tvrdohlavosti ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a predsedu SNS Andreja Danka iné ďalšie možnosti.
2: Premiér si robí svoje politické alibi, že sa snaží teda sprátať svojich koaličných partnerov a že teda neniesie práve na predčasných parlamentných voľbách žiadnu vinu.
1: Podľa politológa je zjavná aj premiérova frustrácia so sporou medzi Tomášom Tarabom a Andrejom Dankom, keďže im nechával čas od začiatku leta na urovnanie vzájomných vzťahov. Švajčiari v dnešnom referende odmietli návrh na zakotvenie prísnejšej definície neutrality krajiny do ústavy, ktorý presadzovali konzervatívne kruhy a verejne ho privítala aj Moskva. Ukazujú to predbežné prognózy zverejnené švajčiarskou televíziou SRF po zatvorení hlasovacích miestností. Švajčiarska ústava v súčasnosti neobsahuje žiadnu presnú definíciu neutrality. To chceli aktivisti zmeniť prijatím záväzku, že švajčiarska neutralita bude trvalá a krajina bude musieť byť schopná sama seba vojensky ubrániť a že Švajčiarsko nevstúpi do vojenských zoskupení. Odmietnutá bude podľa očakávaní aj druhá iniciatíva, zameraná na posilnenie udržateľnej domácej poľnohospodárskej produkcie. Britský premiér Andy Burnham, ktorému začiatkom mesiaca v zariadení sociálnej starostlivosti zomrel otec, v rozhovore s BBC prisľúbil, že nie okamžite, ale v rámci nasledujúcich celoštátnych volieb predstaví svoj návrh na riešenie krízy v oblasti sociálnej starostlivosti v Spojenom kráľovstve. Služby by podľa neho mali byť bezplatné v mieste poskytovania a náklady by sa rozložili medzi celú populáciu.
3: Je to niečo, čo som navrhol už pred mnohými rokmi. Celoštátna služba starostlivosti. Musíme dospieť k stavu, keď systém starostlivosti a systém zdravotníctva hovoria rovnakou rečou, pretože v súčasnosti sa za sociálnu starostlivosť platí. Poskytuje sa na úplne iných princípoch a tieto dva systémy sa jednoducho navzájom neprepájajú.
1: O reformu systému sociálnej starostlivosti sa bez úspechu pokúšalo už viacero britských premiérov. Ide o systém, v ktorom sú ľudia umiestnení v zariadeniach sociálnej starostlivosti často nútení predať svoj majetok alebo sa zadlžiť, aby dokázali pokryť extrémne vysoké náklady. Turecko motria sa škandál spojený s manipuláciou na akciovom trhu. Úrady v rámci vyšetrovania okrem iného zmrazili majetok 42 fyzických osôb a 46 právnych subjektov. Už predtým vyšetrovatelia zadržali najmenej 45 osôb, vrátane vedúcich pracovníkov investičných spoločností. Prokuratúra v Istanbule vedie vyšetrovania týkajúce sa podozrení s podvodov porušenia zákonov o kapitálovom trhu a založenia zločineckej organizácie. Podľa tureckej agentúry Anadolu štátny úrad pre dohľad nad kapitálovým trhom od polovice septembra zlikvidoval 131 investičných fondov. Medializované informácie naznačujú, že v týchto fondoch boli viazané aktíva v hodnote miliárd eur. Kríza zasiahla viac než 455 tisíc investorov. Líbyjská národná ropná spoločnosť včera oznámila obnovenie prevádzky ropovodu, ktorý niekoľko dní blokovala ozbrojená skupina. Výpadok podľa spoločnosti spôsobil straty vo výške približne 95 miliónov dolárov. Ropovod spája ropné pole na juhozápade Líbie s vývozným terminálom na pobreží Stredozemného mora. Spoločnosť neposkytla bližšie informácie o tom, kto za blokádou stál, ani aké požiadavky ozbrojenci vzniesli. České tenistky sa stali 7-krát v ére samostatnosti víťazkami pohára Billie Jean Kingovej. Vo finále v čínskom Šenčene zdolali Ukrajinu 2-0. O úvodný bod sa postarala Karolína Muchová, druhý pridala wimbledonská šampiónka Linda Nosková po dvojsetovom triumfe nad Jelinou Svitolinovou. Češky ani v treťom stretnutí na finálovom turnaji nepotrebovali záverečnú štvorhru. Šéfka českej lavičky Barbora Strýcová sa stala štvrtou ženou v histórii, ktorá zvíťazila v tímovej súťaži ako hráčka aj kapitán. Tanka. Zajtra bude slnečno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a bude teplo 21 až 26, na Kysuciach Horava pod Tatrami 19 stupňov. Nočná teplota 11 až 6, miestami najmä v údoliach 5 stupňov až 0 a ojedinele prízemný mráz. Bez vetrie alebo slabý, na juhozápade prechodne mierny vietor. 15 hodín 5 minút.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Skalici aj na Spiši, počúvate dopravné správy. Na ceste 3. triedy za Radošovcami smerom na Mokrý haj sa zrazili dve motorky. Prechádzajte opatrne. Polícia informuje o dopravnej nehode na ceste číslo 18 pri Spišskom štvrtku smerom na Levoču. Blokovaný je jeden pruh. Úsek môžete obísť cez Spišský štvrtok po pričerpacej stanici. Na jednotke za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch stratíte asi 20 minút. Na ceste 3. triedy medzi Borským Svätým Jurom a časťou Tomky sa pri ceste pohybuje dobytok. Na jednotke za Šoporňou smerom na Nitru na 25. kilometri je na krajnici odstavená dodávka a na východnej D1 za Širokým smerom na Poprad na 378. kilometri je takisto na krajnici odstavené pokazené vozidlo. Zvýšte opatrnosť. Z dopravy je to na teraz všetko. Budeme radi, ak naše informácie doplníte na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
7: 0800 900 800.

0: Portréty.
1: Michelangelo Buonarroti píše 27. júna 1562 synovcovi Leonardovi: Carissimo nipote, per questa vi avviso come ho ricevuto il Trebbiano, che furno fiaschi 43, il quale mi è stato al solito gratto. Non vi maravigliate se io non vi scrivo, perché sono vecchio, come sapete, e non posso durar fatica a scrivere. Io sono sano, il simile sperando de voi tutti. Pregate Iddio per me, se la Cassandra fa figliolo, porreteli nome Buonarroti. Se sarà figliola, porreteli nome Francesca.
2: S takým zanietením, za kým číta tieto slová, s takým ich aj prekladá. S takým aj vysvetľovala svojim študentom a študentkám zákonitosti talianského jazyka a bohatosť histórie, kultúry a umenia na Apeninskom polostrove. Daniela Lozanová, prekladateľka, učiteľka taliančiny a vedúca divadielka pre mladých Prvosienka v Spiskej Novej Vsi je dnešnou hostkou Portrétov. Pri príležitosti Medzinárodného dňa prekladateľov sa s ňou zhovára Andrea Feciková. Čím si vás taliansky jazyk získal? Kde sa to dotklo vášho srdca? Kedy?
1: Taliansky jazyk sa ma naozaj dotýka a dotkol. Taliančina ma oslovila hlavne tým, ako krásne znie. Podľa mňa je to jazyk hudby, cítiť v ňom hudbu. Je to jazyk, ktorom ja cítim rytmus a nejakú zvláštnu ľahkosť. Samozrejme, že pre mňa je taliansky jazyk aj prostriedkom, vďaka ktorému sa dostávam k talianskej kultúre, histórii, k talianskému umeniu, a je to trošku už potom iná oblasť. Na taliančine a taliansku mám rada niečo, čo som si sama pomenovala, a nazvala som to nekonečná kultúrna pamäť. Je to niečo, čo som spozorovala dávno a čo sa mi stále potvrdzuje, pretože keď ideme do Talianska, stačí prejsť po úplne nenápadnom námestí, ulici alebo vojsť do malého kostolíka a sme si takmer 100% istí, že práve na tých miestach sa odohrávalo niečo zaujímavé, niečo krásne. Jednoducho tá krása, umenie a história sa stávajú v Taliansku súčasťou každodenného života a toto ma vlastne fascinuje najviac. Práve preto si myslím, že pre mňa je taliančina akoby svetonázorom. Je to taký nejaký spôsob, akým pozerám na život u nich, ale aj na svoj vlastný. Už dávno to pre mňa teda nie je iba cudzí jazyk, ktorý učím alebo z ktorého prekladám, ale určite sa práve vďaka taliančine dostávam k tomu svetu, ktorý obdivujem bližšie a bližšie.
2: Keď hovoríte o svetonázore, tak čo je vám vlastne blízke z toho množstva pamiatok, histórie, kultúry, gastronomie?
1: Taliansko je naozaj prekrásna krajina. Je veľmi rozmanitá. Všetci, ktorí sme navštívili Taliansko, tak určite s tým budeme súhlasiť. Ja mám možno najbližšie k tomu strednému Taliansku, k Toskánsku. Zvlášť k mestám, ako je Florencia či Lucca. Sú to krásne miesta, ktoré sú historicky samozrejme a turisticky teda veľmi lákavé. Ale aj toskánske kopce, vinice, olivovníky, to všetko je veľmi, veľmi pekné. Všetci poznáme ten obraz krásneho Toskánska. Každý región fakt má svoju, ako vravíte, má svoju históriu, má svoju typickú kuchyňu, svoj temperament. U mňa sa akoby spája ten pohľad na to všetko, čo som povedala, so vzťahom k umeniu. Všetci poznáme mená ako Da Vinci, či Botticelli, alebo Michelangelo Buonarroti, ale mňa okrem toho fascinuje fakt aj predstava tej doby, v ktorej tie diela vznikali, a keď stojí človek nejako pred tým originálom, tak si uvedomí, že dejiny nie sú niečo abstraktné, že dejiny sa nás bytostne dotýkajú. Aké to muselo byť, keď niekto dokázal vytvoriť dielo, ktoré nás osloví aj po 500 rokov. Toto ja si vlastne na Talianoch vážim najviac a na talianskom spôsobe náhľadu alebo svetonázoru. Viete prečo? Pretože je úplne fascinujúce, že oni preto, aby žili moderne, vôbec nemusia teda zahodiť svoju históriu. Naopak, oni ju príjmu, oni ju pestujú. Kostolík, ulica, dokonca rodinný recept v kuchyni má svoju hodnotu a oni dokážu oceniť a vážiť si svoju minulosť, čo žiaľ niekedy u nás nie je. Jednoducho Taliani majú schopnosť dať okrem toho aj bežnému okamihu istú dôležitosť. To je toto, čo asi obdivujeme všetci na nich, keď sa tešia z dobrej kávy, z toho, že je pekné počasie, zo stretnutia s priateľmi. Proste úplne bežné veci, ten ich spôsob života, to všetko patrí do toho svetonázoru, na ktorý ste sa pýtali. Je to naozaj také veľmi, veľmi zaujímavé.

0: Poďme teraz k taliančine ako jazyku. Taliančina podľa mňa je samostatný organizmus. Pre vás už nie ťažký, náročný jazyk, ale patrí medzi tie, okrem toho, že krásne, tak aj považované pred cudzincov za ľahké, ale neviem, či to je pravda.
1: Ja si teda nemyslím, že taliansky jazyk je ľahký jazyk. Takto žiaden jazyk nie je ľahký. Hej? Naučiť sa jazyk a rozprávať, používať ho, tak to určite nie je jednoduché. V prípade taliančiny vzniká tento dojem, že je taká jednoduchšia. Ona totiž, tá základná komunikačná úroveň je naozaj ľahká, pretože človek sa prakticky bez problémov pri ovládaní niekoľkých základných fráz dokáže dohovoriť, kúpiť si lístok, objednať si v reštaurácii, opýtať sa na cestu. Proste dokáže viesť taký jednoduchý rozhovor. A navyše taliančina je melodická, má teda výslovnosť ľahkú, tam sú jasne stanovené pravidlá výslovnosti a človek tak nejako nabudne pocit, že jej rozumie. Ale ono to trošku je komplikovanejšie, lebo potom príde taký iný level, taká vyššia úroveň, to skutočné poznanie jazyka, a tam treba vedieť, že naozaj má veľmi, veľmi bohatú gramatiku, má veľké množstvo slovesných časov, spôsobov, a čo je najzvláštnejšie, má rôzne významové odtiene jednotlivých slov, slovies, slov vôbec. Tie odtiene alebo tie ustálené spojenia môžu vyjadrovať tú istú myšlienku a to vôbec ako nie je ľahké. Ja som si voľakedy myslela, že sa naučím, bodka. Nie, to takto to nefunguje. Jednoducho človek sa učí stále, stále, stále. Je to krôčik dopredu, ďalší krôčik. Stále sa čosi nové objaví a možno na tom to je práve to pekné.
0: Vaše preklady z taliančiny získali aj ocenenia. Obzvlášť je to pozoruhodné, pretože vy sama ste sa učili taliančinu ako samouk.
1: Áno, ja som určite začínala ako samouk. A keď som už mala pocit, že som prebrala tú sitú gramatiku, tak som potom začala čítať tie knihy. V tom čase, keď som ja začínala s taliančinou, čo je veľmi, veľmi veľa rokov dozadu, tak určite neboli také možnosti, aké majú dnes. Internet tak nepomáhal, ako pomáha dnes. Takže ja som ako pracne. Pre mňa to bola skutočne ťažká práca, ale dnes odstupom času sa na to pozerám s veľkou láskou a s krásnou spomienkou. Pokiaľ ide o tie preklady, keď sme chodievali do Talianska, tak aj chodievame dnes, vždy vojdem do kníhkupectiev, kúpila som si knihy, kupujem si knihy. Mala som to šťastie, že som takýmto spôsobom natrafila na knihu Angeli Nanetti. Môj detko je čerešňa, po taliansky Il mio nonno era un ciliegio. Keď som ju prečítala, tak veľmi, veľmi sa mi páčila a pamätám sa dnes, že som ju prekladala na písacom stroji klasickom a 2 roky som obchádzala vydavateľstva, kým som našla vydavateľstvo Matice slovenskej, ktoré v tom čase viedol pán Stanislav Munták a ktorý mi teda napísal, že tá kniha musí výjsť, lebo je jedinečná, je úžasná. Takže to bol taký začiatok a veľmi ma to potešilo. Bola ocenená naozaj, získala aj medzinárodné ocenenie, teda môj preklad získal medzinárodné ocenenie. Na Nettiovej knihy mnohé boli ocenené v rámci IBBY, čo teda znamená Medzinárodnú úniu pre detskú knihu. Jej originály, samozrejme, jej knihy sú mnohé ocenené týmto ocenením, ale tento môj preklad sa im páčil. Získala som teda zápis na tú čestnú listinu. Tá Medzinárodná únia pre detskú knihu vlastne oceňuje takýmto spôsobom autorov, ilustrátorov, aj prekladateľov kvalitnej detskej literatúry pre deti a mládež. No a potom nasledovali ďalšie Nanettiovej knihy. Neviem, či ich mám vymenovať. Muž, ktorý pestoval kométy, Adalbertov denník, Priatelia dažďa. Práve tu v Spišskej Fama Art vydala 2 knihy Angeli Nanetti, a to je Agátka Líška a Čierny muž a Mágovo tajomstvo. Potom som si trúfla už na takého autora, ktorý sa volá, že David Kalí, to je Švajčiar, ale žijúci v Taliansku. To je trošku iné, ale je to veľmi, veľmi pekné. Jeho prvá kniha, ktorú som prekladala, bol Predajca šťastia. Nosí šťastie tá knižočka každému a teším sa z toho tiež. A práve tá Predajca šťastia bola tiež ocenená tým zápisom, ten môj preklad. Musím spomenúť, že kniha Predajca šťastia tiež získala významné ocenenie aj doma, aj v zahraničí. A ešte tak snáď na záver tých prehľadov by som snáď spomenula ešte to, že veľmi mám rada Rodariho. Ja som mala to šťastie, že len jedna sa mi podarila preložiť. Vyšla vo vydavateľstve Q111 u pani Daškovej. Originál knihy sa volá Torta na oblohe, ale pani Dašková navrhla zaujímavý názov Z neba padá čokoláda. Čo sa mi páčilo, tak to tak zostalo a je to veľmi pekná knižka.

Pri príležitosti ocenenia tej knihy a pri príležitosti vydania Môj detko je čerešňa. Leto ubehlo a ja som sa vrátil do školy. V sobotu sme s mamou chodievali k detkovi. Niekedy zas prišiel k nám na obed on. Všetko bolo normálne. Iba babka Teodolinda nám chýbala. Mama povedala, že čím ďalej, tým viac ju bolí jej neprítomnosť. Takéto veci hovorievala zvyčajne, keď sa poškriepila so stárkou Antonietou, so stárkým Luigim, alebo ak ju hneval pes Floppy. Vtedy mama povedala, že babka Linda bola iná a pritom veľmi zosmutnela. Robil som si o ňu starosti a usiloval som sa ju upokojiť. Raz som jej povedal, že podľa mňa babka nezomrela, iba sa premenila. Premenila? Opýtala sa mama čudným hlasom. A na čo? Na hus, ako je Alfonzína. Kto ti také niečo povedal? Nikto, ale keď babka mala rada husy, prečo by sa nemohla premeniť na hus? Mama nemohla nájsť rozumnú odpoveď, a tak iba povedala, že to nie je možné. Ale prečo? Trval som na svojom. Pretože to nie je možné, opakovala mama. Babka je v nebi. Dlho som o tom premýšľala, bol som presvedčený, že ak ten, kto ťa má rád, nezomiera a vzhľadom k tomu, že mŕtvého už neuvidíš, musí sa premeniť. A je celkom samozrejme, že si vyberie niečo, čo mal veľmi rád. Preto sa babka určite premenila na hus. Keď sme v sobotu prišli k detkovi, povedal som mu to. Detko sedel pod čerešňou a vyhrieval sa na slnku, aj keď bolo veľmi chladno. Kým mama upratovala v dome, bol som s ním a vysvetľoval som mu moju teóriu. Detko mlčal a pozorne ma počúval. Potom ma pohladil po vlasoch. Aj ja som rozmýšľal podobne, vieš? Čím by som tak mohol byť ja? Nezaváhal som ani chvíľu. Čerešňou. A ty? Ešte som nad tým nerozmýšľal. Možno rád by som sa stal vtákom. Mohli by sme byť spolu a ja by som ti zjedol všetky čerešne. Detko sa na mňa usmial a ja som si všimol, že má unavenú tvár. Necítiš sa dobre, detko? Opýtal som sa. Vstal a vykročil k domu. Je mi dobré, ale mám trň tu vo vnútri a ukázal na srdce.

0: ako ste sa dostali k prekladu listov Michelangela Buonarrotiho?
1: No, ja sa tejto osobnosti umeleckej venujem dlhé roky. Veľmi sa mi páčil ako človek, aj ako umelec. Fakt je, že bola to, keď to tak mám povedať, neobyčajná osobnosť. Človek obrovského talentu, nesmiernej pracovitosti, ale zároveň bol citlivý, komplikovaný a Michelangelo Buonarroti je kapitola sama o sebe, o ktorom by sme veľmi, veľmi veľa rozprávali. Ako som povedala, ja si z Talianska nosievam knihy a tak som si priniesla teda aj knihy o ňom. Boli to väčšinou romány alebo beletrizované nejaké životopisy, ale až neskôr som začala čítať v taliančine teda aj knihy o ňom. Boli to odborné štúdie, monografie a takto pekne krôčik po krôčiku som sa vlastne dostala k jeho listom. Zachovalo sa podľa mojich informácií viac ako 600 listov jeho, ktoré vyšli v Taliansku a vychádzajú stále v mnohých vydaniach s rôznymi komentármi, poznámkami ako odborné štúdie a verte, že si dodnes pamätám, ako som bola zúfala, že som nerozumela tomu prvému, ani druhému, ani 15., ani 25., pretože je to proste čosi úplne iné. Nie je to upravované, nie je to text jednoducho, ktorý nám podáva životopisec či nejaký historik umenia. Je to on sám, sú to jeho súkromné listy, ktoré on píše bratovi, otcovi, priateľom, objavom.

0: vyjednávateľom, píše o práci, o peniazoch, o mramore, o nešťastí, o bolesti, čo prežíva, prežíval, ale aj žartuje a je to veľmi osobné. Určite je to veľmi osobné. Sú to proste skutočné listy. V mnohých veciach v živote človek potrebuje istý čas a istú prax. A ja už som potom postupne začala zisťovať, že sa mi to číta trošku ľahšie, že rozumiem. Prepisovala som si ich do dnešnej súčasnej taliančiny, lebo treba povedať, že ten jazyk jeho je úplne iný. Jednak je dobový, je to taliančina 16. storočia, je silne toskánsky, poznačený nárečím toskánskym, navyše ešte florenským, čo je taký tiež odtieň trošku toho jazyka. A keďže používal kopec kratiek, on sa odvoláva na veci, ktoré sa udiali či neudiali, alebo adresát, ktorému píše, tak vie, o čom píše. Tým pádom som zistila, že to nebude jednoduché, ale keďže mám taký vzťah k nemu, aký mám, tak som to nevzdala. A dnes s postupom tých rokov je to nádherný pocit, keď otvorím tie štyri. Ja mám doma 4000 stranové zväzky jeho listov i s poznámkami. Keď chytím nejaký list a čítam to, tak už samozrejme, že nie všetko mi je jasné. Už mi je dobré. Pretože rozumiem, chápem, čo chce povedať, rozumiem, čo chce povedať. Je to proste veľmi príjemné. Je to taký zvláštny vzťah, ktorý prakticky neviem popísať, ale je to určite nejaký vzťah k človeku, ktorý žil pred 500 rokmi.
1: A ktorého obdivujete. A teraz už počujem niekoho, kto počúva náš rozhovor a tiež obdivuje Michelangela a povie si, aj ja si chcem prečítať tie listy.
0: Čo vravíte, tak ja teda verím, že sú viacerí takí, ktorí by to snáď potešilo, ale verte, nie je to vôbec ľahké. Ja som niekoľko listov preložila, napísala som k tomu sprievodný mailík a poslala som do mnohých vydavateľstiev. Nemajú záujem o vydanie týchto listov. Jednoducho je to asi nepredajné, alebo nie je to in. Ale ja sa nevzdávam toho sna.
1: Renesančná taliančná je určite náročná na preklad, aj na spoznávanie. S akými prekážkami sa stretáva prekladateľ pri práci s jazykom spred storočí? Nakoľko musí byť prekladateľ pri takej práci aj historikom, znalcom kultúry, nadšencom?
0: No určite tá renesančná taliančina nie je taliančinou, ako poznáme dnes. To 16. storočie používalo iný jazyk. Nebola to taká jednotná taliančina, nebola taká jednotná jazyková forma. Renesančná taliančina používa staré gramatické tvary. Má aj pravopis odlišný, je to tam celkom iné. Je tam veľa, veľa nárečia, nárečových prvkov. A mnohé slová sa časom zmenili, alebo sa celkom zmenili, alebo nadobudli viac významov. Ja vlastne ako prekladateľ musím myslieť na jednu vec, že teda Michelangelo v tých listoch chce byť autentický. Ja sa snažím nie mechanicky preniesť do slovenčiny jeho slova, jeho list, pretože to by nebolo správne, čítame človeka zo 16. storočia, tak potrebujem nájsť tú rovnováhu, tú vyváženosť, ale zároveň, aby nebol príliš archaický, aby nebol príliš starý, aby dnešný čitateľ tomu rozumel. Stáva sa mi napríklad, že preložím list a potom si ho nechám tak 2-3 dní a potom to prečítam. Celé to mažem, pretože to vôbec sa mi to nepáči. Príde mi to alebo príliš moderné, alebo príliš zastaralé. Takže naozaj je to celé o tom. Nie je to len o technickom preložení slov alebo vety. Keďže sú to také, že súkromné listy, tak človek by mal teda rozumieť aj tej situácii, v ktorej žil, v ktorej písal, ktorý ten list ako taký vznikol. Preklad renesančného textu je teda sám o sebe naozaj jeden veľký proces, ktorý, keď ja teraz akože mám čas na to, tak sa ho s láskou sa mu môžem venovať. Rada by som spomenula, minulý týždeň som prekladala Petrárku napríklad, čo bolo akože úplne nádhera. Trošku to bolo iné. Ja som pred rokmi, pred covidom s pánom Víťazoslavom Kubičkom, hudobným skladateľom z Bratislavy, spolu sme pracovali na opere. On komponoval operu a dal jej meno Mojžiš práve podľa Michelangelových spomienok. Bolo to veľmi pekná spolupráca. Ja som mala to šťastie, že som napísala libreto k tej opere Skomponovalo sa to, prišiel do toho COVID, trošku to tam sa to narušilo, ale minulý týždeň ma znova oslovil, že by potreboval teda preložiť Petrárku, poslal mi 4 sonety, chcel by ich schudobniť ako zborové skladby. No a tak som si k tomu sadla, veľmi som sa tomu tešila. Vravela som si v duchu zlatý Michelangelo, pretože Petrárka to je trošku iná káva, ale bola to veľmi, veľmi pekná spolupráca.

0: Ako sa ako prekladateľka vyrovnávate s tým, že ste v úzadí diela? Lebo iste existujú polemiky, ako uchopiť preklad, či dať prednosť originálu, alebo byť pri tom tvorivý. Tak čo hovorí Daniela Lozanová?
1: Prekladateľ často zostáva v úzadí. No pravdou je, že mne to vôbec neprekáža. Ja si dokonca myslím, že do istej miery to je prirodzené. To musí byť prirodzené, pretože v popredí by mal byť autor, a teda jeho dielo. A ja, ako prekladateľka, by som vlastne mala len umožniť dostať sa k tomu dielu niekomu, kto nemôže čítať originál. Toto je moja úloha. Samozrejme, že prekladateľ do toho vloží veľmi veľa práce. To je naozaj mamutia práca. Niekedy v mojom prípade sú to hodiny a hodiny premýšľania, hľadania, overovania, neviem čo všetkého. Fakt je, že prekladateľ, ja mám taký pocit, ak sa príliš ten prekladateľ začne presadzovať, tak autor sa môže kdesi v pozadí stratiť. Ako mne to nesedí. Zvlášť napríklad, keď sme hovorili o tých Michelangelových listoch, tak tam to platí dvojnásobne, pretože on rozhodne nepotrebuje, aby ja ako prekladateľka jeho listov som sa zviditeľnila. To vôbec nie. Mojou úlohou je teda ustúpiť, aby zaznel jeho list, aby čitateľ, keď to číta, dokonca si vedel predstaviť, ako starý pán sedí a píše, aby zacítil tú vôňu a začul ten hlas. Pri dobrom preklade sa môže a má na prekladateľa na chvíľu zabudnúť. Ja dokonca to považujem za kompliment. Keď niekto mi povie, že ani som si nevšimol, tak to je naozaj kompliment, to je najväčší kompliment, aký môže prekladateľ dostať.

0: Porretelli, nome Buonarroto. Se sarà figliola Porretelli, nome Francesca. Altro non scrivo, il Signor a Dio da mal vi guardi et me insieme con voi. Drahý synovec, píšem ti, lebo ti chcem oznámiť, že víno Trebbiano som dostal. 43 fliaš. A ako vždy som ti vďačný. Nebuďte prekvapení, ak vám nepíšem, už som starý. Ako viete, písanie je pre mňa veľmi namáhavé. Som zdravý a dúfam, že aj vy. Proste za mňa Boha. Ak bude mať Kassandra chlapčeka, dajte mu meno Buonarroto. Ak bude mať dievčatko, nech sa volá Francesca. Viac vám nepíšem, nech vás Boh ochraňuje a mňa spolu s vami.
1: Grazie mille.
0: Niente, mi fa piacere.
1: Ktoré sú také tie vaše slovka, slovíčka, vety? Ja viem, že to je veľmi ťažká otázka, ale predsa len, čo to z tej taliančiny, čo vám znie tak k srdcu najbližšie?
0: La lingua italiana è una lingua molto molto bella, è molto ricca, è melodiosa, come si dice. Je to jazyk naozaj nádherný a plný síly, energie a plný melódie a láskavosti. Ja ho tak vnímam a tak s ním žijem a tak ho prežívam.
1: Najobľúbenejšie príslovie Danieli Lozanovej.
0: Toto nebude také ľahké, ale myslím si, že to všetko, čo som povedala, alebo o čom sme sa spolu rozprávali, by snáď mohlo byť vyjadrené v myšlienke Dopola pioggia viene il sereno, alebo teda po daždi prichádza jasné nebo. Je to možno na prvý pohľad jednoduchá veta, ale ja takto vnímam život, lebo aj keď naše obdobia v živote nie sú určite vždy ľahké a človek sa nevyhne rôznym sklamaniam, strátam, ťažkým chvíľam, ale dôležité je, aby nezostal uväznený v tom, ale stále veril, že môže prísť niečo dobré, niečo nové, že sa to pominie do pola pioggia viene il sereno, čiže potom daždi vyjde slnko. Možno práve to, že sa naučíme vnímať pekné veci okolo seba v ľuďoch, v knihe, v obraze, v čomkoľvek, tak možno práve to nám vie dodať tú silu, energiu a vôbec chuť prekonávať prekážky, ktoré nás v živote všetkých určite stretnú.
1: Hovorí o sebe Daniela Lozanová, prekladateľka z talianského jazyka, ktorej preklady získali ceny Medzinárodnej únie pre detskú knihu. Jej portréty pripravila Andrea Feciková. Reláciu vyrobil Slovenský rozhlas Košice v septembri 2026.
2: Počúvate Rádio Regina Východ.
3: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes pôjdeme otvoriť divadelnú sezónu do maďarskej Tálie a pripomenieme si kresliara Ľudovita Felda. Pri počúvaní vás vítajú Pavol Gédra a Jana Pataráková.

0: Divadlo Thália v Košiciach síce hrá po maďarsky, ale aj pre divákov, ktorí tomuto jazyku nerozumejú. Predstavenia titulkujú, aj simultánne prekladajú. A na diváka v širokom zmysle slova myslia aj pri skladaní dramaturgie novej divadelnej sezóny. Riaditeľa divadla Jožefa Cajlíka som sa opýtala, na akú otázku bude hľadať odpoveď sezóna 2026-2027.
1: Na otázku, kde máš miesto, je to jednak klasická otázka pre ženu, keď vychádzame z tých žensko-mužských princípov a my hľadáme na to svoje odpovede s rôznymi prostriedkami, aj cez komédiu a cez vážnejšie veci. Bude veľmi pestrá táto sezóna s tým, že máme novú umeleckú šéfku Claudiu Gardene. Tiež nám pomáha v tom, aby sme na túto otázku našli rôzne odpovede na radosť našich divákov. A tiež budeme mať tri vlastné premiéry na hlavnom javisku. Jedno hostujúce predstavenie z Budapešti s vynikajúcou herečkou Piroška Molnár, jedna z najlepších herečiek. A s tými štyrmi predstaveniami chceme osloviť košického diváka. Ešte budeme mať jeden side projekt, s ktorým chceme ísť do škôl, zvláštna hodina histórie, kde chceme priblížiť vlastne spoločenský kontext venošovi také to, že čo to bolo vôbec, akože my nechceme interpretovať dejiny, len aby vedeli naši, keď stále to počujeme, stále sa s tým narába, aby vedeli ten kontext súvislosti, čo je tiež otázka na to, že kde máš miesto. To je ten náš cieľ.
0: Vy ste sezónu postavili na hudobných komédiách, čiernych komédiách, teda niekoľko prístupov, rôzne podoby hudby na vašom javisku.
1: Áno, lebo sme presvedčení, že chceme komunikovať aj s hudbou. V rôznych štýloch sú pre nás napísané skladby, sú skladby, ktoré už sú hotové. Vlastne ten jazyk muziky chceme stále posilniť v našom divadle. Preto sme sa rozhodli, že každé predstavenie bude mať ako jeden z hlavných motivov, bude mať hudbu.
0: Kde máš miesto? To je výborná otázka. Neviem, či by som na ňu vedela odpovedať. Takže treba na to celú divadelnú sezónu, aby sme možno na konci skonštatovali, že na túto otázku nie je jednoduchá odpoveď, takže na to použijete niekoľko divadelných hier, aby sme ju hľadali. Prečo možno táto otázka rámcuje sezónu v Thálii dramaturgicky?
2: Tak pre nás, ako pre menšinové divadlo, ako maďarskojazyčné divadlo, je to večná otázka, kde máš miesto, veď hráme pre maďarské publikum na Slovensku, hráme pre maďarské publikum v Maďarsku, hráme pre slovenské publikum na Slovensku, sme slovenský občania, sme maďarská menšina, takže ako veľmi aktuálne je to pre nás každý deň, keď sa zobudíme, že kde máme svoje miesto, či patríme do slovenskej divadelnej kultúry, či do maďarskej divadelnej kultúry. A cez túto divadelnú umeleckú ale otázku sa dostane práve k tej identite, ktorá nás ťaží a ktorá momentálne možno, že najsilnejšie a rukolapnejšie sa preukáže ako na ženskej identite. Posledné tisícročia, ako sme čítali, písali, vnímali mužské utrpenie, mužské hrdinstvo, mužskú silu a všetko v podstate akože bolo akoby vyvodené od muža, od chlapa. Človek rovná sa muž. A teraz vyzerá to tak, že žena je oveľa zaujímavejšia, keďže nie je až taká otrepaná. Že z tých stereotypí, chvála Bohu, ako trošku sa oslobodzuje a práve, že ten proces v podstate ženskej identity a ženskej takej novodefinície sa odohráva pred našimi očami. Takže ako to je vždy veľmi zaujímavé, keď máme taký pocit, že tu teraz momentálne sa dejú dejinné veci. Akoby tá história ako je taká uchopiteľná. A to sa deje aj v spoločenských procesoch, ale to sa deje aj v tých intímnych zónach, intímnych sférach. A v tomto ako ten zatrpknutý chlap, ktorý rieši problémy celého sveta a ktorý proste sa unaví ako už v tom neustálom boji so sebou, so ženou, so spoločnosťou, s mocou, s vesmírom, tak zrazu ako tá zdánlivo krehká žena, ktorá bola ako doteraz akoby ako ozdoba, ako krása, domov, ako niečo, čo musíme strážiť, čo je naše súkromné, tak zrazu to zistenie, že ona má presne ako tie isté túžby, schopnosti a momentálne čo najviac aj možnosti, ako muž mal, je schopná všetkého toho, čo aj muž je schopný. Takže z toho hľadiska je to strašne zaujímavé uchopiť teraz hneď ten moment, že v čom sú tie zmeny, či sú to zmeny, alebo je to len iná perspektíva. A na to strašne dobre poslúži práve napríklad takáto divadelná sezóna, kde môžeme sa dostať do dialógu so Shakespeareom, môžeme sa dostať do dialógu s ľudovou kultúrou, s vlastnými príbehmi, s balkánskym stereotypným patriarchálnym vnímaním spoločnosti a života, s generačnými výpoveďmi, takže to strašne veľa perspektív, ako môžeme skúmať tú problematiku, ktorú sme nazvali, že kde máš miesto.
0: Napokon aj vo vašom zložení pribudla žena, pretože okrem riaditeľa a dramaturga máte umeleckú šéfku Klaudiu Gardeno. Zobrali ste doslovne tú ženskú sezónu.
2: V istom slova zmysle aj ona za to môže, že vznikla ženská sezóna. My v podstate už 10 rokov dôrazňujeme, že my máme veľmi veľa žien, takže myslite na ženy, myslite na herečky, myslite na ne, dajte im role, my chceme im ponúknuť zaujímavé úlohy. A zrazu po 10 rokoch sme zistili, že to tak vážne už berú tí tvorcovia, s ktorými spolupracujeme permanentne, že zrazu sa vyklova práve táto sezóna, kde vyslovene ako na ženy napísané, prepísané, adaptované texty sa dostanú ako na naše javisko. A aj keď napríklad Čaruge v Galóce v chorvátskej hre je viac mužov, ale tam tiež nosným motívom je túžba ako jednej ženy po inom živote. A to v podstate roztočí celý ten mužský svet. Sme zistili, že áno, Shakespeare je strašne zaujímavý, ale čo by sa stalo, keby sme zobrali 4-5 veľmi zaujímavých Shakespeareových veselohier a vyňali by sme z tých hier ženu a ukázali by sme ju ako hlavnú postavu, ako postavu, ktorá je vyslovene rovnocenná. A zrazu sme zistili, že ten Shakespeare veľmi zaujímavo a zvláštne ako rozmýšľa o ženách, že veľmi široké spektrum ženskosti, ako sa ukáže v tých hrách. A je to strašne zaujímavý dialog, keď k tomu pridáme ako naše texty, kde riešime, že aké sú momentálne problémy, s akými problémy sa stretnú ženy, ktoré žijú v 21. storočí.
0: A všade sa bude spievať. Dokonca aj v kuchyni. To bude ešte tá tretia inscenácia, ktorej sa bude spievať. Tam dokonca ľudovka.
2: Kde máš miesto, to sa týka divadla, že naše miesto by bolo aj v tej najmenšej dedinke, aj v tom najmenšom kultúrnom dome, hoci kde všade, ako my sme zájazdové divadlo, ktoré chce sa dostať do aj tých zabudnutých kutíc divadelného sveta Slovenska aj Maďarska. A práve preto tá otázka, keď sťahujeme ako na nás, že kde máme miesto a máme miesto všade a pred každým publikom, tak vtedy ako vždy nás napadne, že musíme spievať. Práve tá hudba, práve tie pesničky ako preklenú možno a tú priepas, ktorá možno, že existuje ako medzi tými vážnymi hrami a tými hrami, ktoré ten bežnejší divák ako nazýva lilavým alebo nezrozumiteľným. Pre nás je to tiež veľmi zaujímavé, lebo už aj to gesto, že dáme napríklad do Shakespeareovej montáže, koláže, pesničky, to už je autorské gesto. Tam už potrebujeme veľmi zaujímavého hudobníka, tam potrebujeme pesničkárku, v tomto prípade textárku. A našli sme ako výbornú herečku z Komárna, ktorá má vlastnú kapelu a ona nám napísala pesničky ako do našej inscenácie Shakespeare XX, čo len preto je veľmi zaujímavé, lebo sme zistili, že to rozhodnutie, že Shakespeareovi ukážeme, že ako sa má hovoriť o ženách a ako tie ženy v 21. storočí fungujú, to sme sa rozhodli dvaja chlapi a trošku sme sa zahambili, keď sme si to uvedomili, že toto akurát robíme. A veľmi nás potešilo, že Fanny Hostomsky sa ujala ako na tú rolu a že fakt autentický ženský hlas tým pádom sa ozve. A nie len ženy hrajú v podstate ako chlapský koncept. Zrazu nás to trošku ukludnilo, že nielen na javisku budú ženy, ale sú ženy aj v tvorivom týme. A čo sa týka kuchyne, Klaudia Gardeno tiež prišla s tým, že chce robiť s našimi herečkami, tvoriť takú inscenáciu, kde naraz v podstate na jednej strane budú tie stereotypy z ľudovej kultúry, že tá žena v podstate, kde má svoje miesto, v kuchyni samozrejme, a varí a perie a robí ako tie domáce práce, ale na druhej strane osloví naše herečky, aby prezradili o sebe sebe, o vlastných problémoch, o rodinných záťažiach, o rodinných tradíciách a v podstate aby porozmýšľali o tom, že čo pre ne znamená byť matkou, byť ženou, mať matku a starú matku, vyrovnávať sa s tým, že akým spôsobom žili ako tie predošlé ženské generácie, akým spôsobom žijeme my, akým spôsobom vnímame a riešime v podstate akože ten ženský život okolo seba. A k tomu sa vyjadriť tiež veľmi hravo, aj s pesničkami opäť, s ľudovkami. A k tomu sa vyjadriť aj tak, že Claudia Gardner má veľmi zaujímavý koncept, že keďže tie výpovede môžu byť, aby boli čo najintimnejšie, aby boli čo najcitlivejšie, tak nechce všetko prezradiť. Nechce v podstate, aby sme vedeli presne, že no a teraz to je jej príbeh. Takže chce sa pohrať s tým naratívom, že možno, že jedna herečka porozpráva príbeh inej. Možno, že to, čo ona rozpráva, rozpráva ako pravdu, ale pritom je fikcia, výmysel. Možno, že rozpráva vlastný príbeh. Takže trošku vytvoriť taký labyrint ženský z týchto príbehov a trošku ako aj tak poučiť nás aj, že tá naša doba nás poučuje o tom, že nie všetko, čo vyzerá byť faktom, je faktom, že všetko je tekuté, všetko sa rozteče a všetko v podstate nás zneisťuje, ale my predsa len túžime ako po niečom autentickom.
0: Hovoril dramaturg divadla Thália Mikloš Forgáč. Prvá premiéra bude už 8. októbra a bude to Shakespeare XX v réžii Karola Redleyho.

0: Rádio Regina Východ. Zo života na obraz.
1: Ľudovít Feld, autor zaujímavý svojim pohnutým životom, poznačeným koncentračným táborom, ale aj kresliar dokonalých mestských zátiší. Feld ostal u Košičanov známym svojim nadšením pre dôkladné zachytávanie košických zákutí, vidieckých scenérií, ale rovnako ako pamätník holokaustu a Mengeleho maliar. Monika Vanečková skúmala život maliara, Michal Štofa je kurátorom súhrnej výstavy Feldovho diela.
2: Ku Košice mal veľmi vrúcny vzťah, mesto bolo jedno z jeho dominantných tém. On sám ako keby sa tou kresbou a tými prechádzkami sa snažil ako keby vykresliť z tých zážitkov a z toho svojho ťažkého osudu. A k téme starých Košíc a zákutí a periférii sa vrátil aj po druhej svetovej vojne, ale je zaujímavé, že nemaľoval nikdy tie nové Košice. Vždy to boli tie staré zákutia. On sám mal proste k tomu bližší vzťah a vral, že ako keby sa chcel vrátiť tam, kde vlastne ten 44. rok preťal tú niť osudu a chcel sa vlastne ako keby vrátiť do tej minulosti.
3: Čo sa týka kvality jeho práce, on sám sa ani nepovažoval za maliara alebo umelca. On každému tvrdil, on je grafik. Médium kresby alebo grafické techniky, to bolo to, kde bol doma. Zrejme aj to bol naozaj dôvod, prečo aj dnes máme k dispozícii viac grafických prác, kresieb, ceruzou, rutkou alebo lavírovaných kresieb, veľkú škálu týchto grafických technik. On vlastne toto médium prostredníctvom svojej neustávajúcej práce, snahy, trpezlivého pozorovania spopularizoval, povýšil ho vlastne na úroveň tých ostatných umeleckých druhov, o čom mimo iné svedčí aj fakt, že jeho ako umelca pozná polovica Košíc. Začína pomerne upetým akademickým štýlom, ale zároveň v ktorom je možné sledovať nejaké uvoľňovanie jeho rukopisu do vojny a potom prudkú zmenu po druhej svetovej vojne, po návrate zo Osvienčimu. Ja myslím, že tá zmena je práve na týchto prácach, ktoré sa Osvienčimu venujú, najviditeľnejšia. Čo sa týka techniky kresby, techniky rukopisu. Samozrejme, čo sa týka námetov, najznámejšie sú jeho pohľady do ulic Starého mesta, ale také, ako nachádzame vlastne aj pred vojnou. Samozrejme, to má niečo spoločné s tým, že sa cítil jednoducho najviac doma. V centre Starých Košíc, nie na nových sídliskách, v tom starom centre hľadal vlastne to, čo stratil, pretože vojnou stratil rodinu, blízkych priateľov a podobne.
1: Prešiel Budapešť Kresťanskou školou, potom Kronovou školou, potom školou života a potom sa životom prebíjal. Ale tá jeho tvorba neostala zatrpknutá, aj keď sú tam výjavy, či už sociálne, alebo presne tie spomienky na koncentračný tábor. Vždy to bol poctivý kresliar. On ešte aj tým štetcom kreslil, takže vždycky to bola asi tá najhlavnejšia pre neho technika.
3: Poctivosť alebo dôkladnosť inak, ako som spomínal, bol veľmi trpezlivý pozorovateľ, takže v podstate aj vďaka tomu dokázal po vojne s odstupom rokov znázorňovať zážitky v námetoch z Osvienčimu a pomerne dôkladne, presne. Keď to sebe strávil, keď sa s tým zmieril, keď to dokázal zo seba pustiť, tak tam nachádzame skôr zmierenie, uvoľnenie práve na práci, ktorá sa volá Spomienky na Osvienčim. Môžeme vidieť, že toto dielo znázorňuje umierajúcich v plynovej komore a kto bol v Osvienčime a navštívil aj plynovú komoru, tak mohol vidieť, že to, čo zachytil Feld, je v vozovkách jednak jednej, ale ľudí tam neznázornil vychudnutých po mesiacoch hladovania v zlých podmienkach, ale až tak zvláštne manieristicky oble, takmer v kyprých alebo živých tvaroch, aj tých umierajúcich, aj tých mŕtvych. A to myslím si, že hovorí jednak o zmierení, ale jednak o úcte a sile ľudí, ktorí tam museli umrieť.
1: Dielo Ľudovíta Felda nájdete aj vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Z Kultúry 2026 je to dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Pavol Gédra a Jana Bataráková. Do počutia o týždeň.
0: Rádio Regina Východ. Zo života na obraz.

0: 16 hodín.
1: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v knihkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Som veľmi zvedavý, ako sa nám dnes podarilo zostaviť našu spoločnú hudobnú hodinovku. Každý týždeň sa teším na novú kolekciu pesničiek. Aby bol celkový pocit z našej hodinovky príjemný, musíme to poskladať správne. Po chvíľu zistíme, či sme to aj dnes zvládli. Ďakujem vám za vaše mailové správy, hlasy a aj hudobné tipy. Knihu Vojtecha Matochu Prašina posielam pani Alene Turekovej do Trenčína. Prašina je tajúplné miesto, temný ostrov uprostred Prahy. Nie je tu elektrina, mobil nemá signál. Skupina detí pátra po dávnom tajomstve, ktoré by mohlo zmeniť svet. Zaujímavá knižka. Za spoluprácu ďakujem vám všetkým, ktorí ste mi napísali na adresu hitparada@rozhlas.sk, ale aj vám, ktorí ste mi nenapísali, pretože to nie je povinné. Tak keď už sme sa stretli, nerozchádzajme sa. Dajme šancu dnešnej hitparáde. Je plná skvelých mien. Zahráme si Nicole, Genesis, Dragojeviča, Grigorova, Černocha či Hamela. Sme tu pre vás v zostave William Chovanec a Ľuboš Černák. 10. Lipili, Little Arrows.
0: 10. miesto.

0: Na 10. mieste je aj dnes Lipilý, anglický spevák, ktorý sa narodil ako Graham Pooley Blank 2. júla v roku 1939. Dnes má tento pán 87 rokov a určite rád spomína na rok 1968. Práve vtedy sa preslávil s piesňou Little Arrows. Pavol Hamel boduje v našej hitparáde so svojou zbierkou bývalých hlások. Tu je
1: 9. miesto.

0: To bola kompletná zbierka bývalých hlások Pavla Hamela. Dobre sa to počúvalo. To bolo naše 9. miesto.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Bratia Nedviedovci, alebo ako ich volajú v Českej republike Nedviedi, sa narodili v tomto septembrovom čase. Jan Nedvied sa narodil 24. septembra 1946 a počas tohto týždňa mal 80 rokov. Jeho brat František sa narodil 19. septembra 1947 a nedávno sme si pripomenuli jeho nedožité 79. narodeniny. Obaja bratia spoločne patrili v 70. rokoch k hlavným protagonistom legendárnej českej skupiny Brontosauri. Tá vznikla premenovaním ich skupiny Toronto v roku 1972. Paralelne s touto skupinou pôsobili bratia aj v skupine Spiritual Quintet, ktorá vznikla v roku 1974. Neskôr sa preslávili aj ako bratské duo známe pod prezývkou Nedviedi. Výpočet ich populárnych pesničiek je veľký. Stánky, Rúže z papíru, Ptáčata, Tulácký ráno, Kroužek, Podvod, Kohout. Čo si od bratov Nedviedovcov zahráme? Navrhujem skupinu Brontosauri a pesničku Na kameni kámen. Budem o nieco servát, až tu nezústane stát Na kameni kámen. Vizionársky text.

Moja obľúbená pesnička z obrovského množstva skladieb, ktoré počas svojho života nahrali bratia Nedviedovci. V tomto prípade so skupinou Brontosauri Na kameni kámen. Tá pieseň je stále aktuálnejšia a to nie je dobre. Z hudobnej encyklopédie sa teraz vrátime do nášho rebríčka a na 8. mieste vystrieda Jitku Zelenkovú skupina Olympic. Vybral som skladbu z roku 1978 Ty slzy dávno vpila tráva. Text Zdeněk Borovec, hudba a spev Petr Janda. 8. Olympic. 8. miesto.

0: Ty slzy dávno vpila tráva. Petr Janda mal slzy vo svojich piesňach rád. Aj som váhal, či nasadím Slzy tvý mámy alebo túto skladbu z roku 1978 a povedal som si, že Slzy tvý mámy sú taká legenda, že ešte im dám čas. Takže dnes naše 8. miesto Olympic, Ty slzy dávno vpila tráva. Elán sa so svojou ešte stále novinkou v našom rebríčku drží. 7. Zavolaj mi.
1: 7. miesto.

0: Oviar napísal silnú reflexiu doby, v ktorej žijeme, a je len na nás, aký text napíše na budúce. Tak to bolo naše 7. miesto a teraz vyberiem z mailovej schránky hitparada@rozhlas.sk prvý z dvoch vašich dnešných hudobných tipov. Pán Jozef Blaško z Červeníka sa poriadne pohrabal vo svojich hudobných spomienkach a vybral špeciálny duet Karla Černocha s Filipom Brabcom. Pieseň vznikla v roku 1986. Filip Brabec, syn Jiřího Brabca, šéfa hudobnej skupiny Country Beat Jiřího Brabca, mal vtedy 10 rokov. Z toho vyplýva, že v tomto roku oslavuje 50-ku. Pán Blaško, ďakujem za skvelý hudobný tip a tu je vtedy 43-ročný Karel Černoch a vtedy 10-ročný Filip Brabec. Víc než přítel.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

Karel Černoch a Filip Brabec, Víc než přítel. Túto pesničku pre nás vybral pán Jozef Blaško z Červeníka. Ďakujem. A ešte poviem, že Filip Brabec mal v roku 1986, keď vznikla táto nahrávka, 10 rokov. A z toho vyplýva, že v tomto roku má 50. Podľa všetkého by mal pôsobiť v Amerike ako významný manažér v nemeckej automobilke. Ale keďže tie zahraničné automobilky majú v USA veľké, ako sa to hovorí v Čechách, trampoty, v súvislosti so stále sa meniacimi dovoznými clami, netuším, ako sa mu darí. Ale v roku 1986 sa mu ako spevákovi darilo veľmi dobre. To bol duet Víc než přítel. A teraz dostane priestor ďalší duet. Na šiestom mieste sa v našej hitparáde usadila dvojica Elton John a Kiki Dee. Don't go breaking my heart. 6. miesto.

0: melódii Don't Go Breaking My Heart. Áno, aj táto nahrávka oslavuje v tomto roku svoje 50. narodeniny. Vznikla v roku 1976. Elton John nahral svoj spev v Toronte a Kiki Dee v Londýne. O pol roka v marci budú mať obaja speváci 80 rokov. To bolo naše 6. miesto.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate to, čo počúvať chcete, a v tomto prípade počúvate to, čo môžete svojimi hlasmi spolu vytvárať. Pošlite trom pesničkám z našej súťažnej desiatky 3, 2 a 1 bod mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. Zvučka našej hitparády nám hovorí, že je nedeľa. Áno, ja to mám takto prepojené. Viem, že keď sa z rádia ozve táto zvučka, je čas posadiť sa a postaviť vodu na kávu. Aj dnes sme si spoločne zostavili celkom príjemnú hudobnú hodinku a o nič iné ani nejde. Ide len o to, aby sme sa takto pekne raz za týždeň stretli pri rádiách a zahrali si niečo, čo nám urobí radosť. V druhej polovici dnešného vydania našej hitparády nám radosť môžu urobiť Hana Zagorová, Oliver Dragojevič, Robo Grigorov, Nikol alebo Marián Čekovský so skupinou IMT Smile. Vašimi spoločníkmi sú William Chovanec a Ľuboš Černák. A na piatom mieste je aj dnes Peter Hečko.
1: Piate miesto.

0: Peter Hečko a jeho prvý syn naše 5. miesto. Predvčerom mal narodeniny Robo Grigorov.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Robo Grigorov sa narodil 25. septembra 1964 a v piatok mal 62 rokov. Robo Grigorov začínal v skupine Prešporok. Neskôr sa stal členom skupiny Ventil RG a rok bol členom skupiny Mona Lisa Mirky Brezovskej. V roku 1985 sa stal súčasťou skupiny Midi a nová vlna 80. rokov sa prehnala Slovenskom. Jeho prvé dva hity sa volali Úlohy a Žuvačka za uchom. Nasledoval Posledný valčík pre Európu a druhé miesto na Bratislavskej líre v roku 1986 a debutový album v roku 1987. Edo, Po víne, Mám 300 mesiacov či Monika. Všetko veľké hity novej slovenskej hviezdy. V roku 1988 sa na našom trhu nakrátko objavil aj druhý album Roba Grigorova nazvaný Nohy. Na ňom nájdete aj legendárnu Poctu Majakovskému. Keďže v tom istom roku Robo odišiel bez povolenia do Belgicka, album Nohy z predajní zmizol bez stopy. V 90. rokoch sa Robo na Slovensko vrátil a nahráva a spieva s veľkou chuťou dodnes. Ona je Madonna, Kým ťa mám, Všetci sa zídeme v jednej posteli, Modlitba lásky, Aspoň viem, že ešte žijem. Robo Grigorov oslávil predvčerom 62. narodeniny. Z jeho textov vyberám ten k piesni V hlave ťa a 3 bodky.

0: Som rád, že sme v našej hudobnej encyklopédii mohli zablahoželať k piatkovým 62. narodeninám Robovi Grigorovovi. Zahrali sme si pieseň, ku ktorej zložil hudbu a napísal si k nej aj vlastný text. Pesnička dostala názov V hlave ťa a 3 bodky asi mám. Minulý týždeň postúpila zo 4. miesta do výročnej hitparády Alíče. 4. miesto sa nám uvoľnilo pre chorvátsku legendu. Pieseň Jedina zložil Zdenko Runič, spieva Oliver Dragojevič.
1: 4. miesto.

0: Oliver Dragojevič a jeho Jediná. Na tejto pesničke sa mi páči, že každý verš sa začína slovami Ty si jediná. A to je pekné. Podľa mňa tá, ktorej boli tieto slová venované, to ocenila. Teda dúfam. Na štvrtom mieste je od dnešného dňa Oliver Dragojevič. Dokedy? To rozhodnete vy svojimi hlasmi. Teraz presuniem do výročnej hitparády Hanu Zagorovú a jej Reku zázraku.
1: Tretie miesto.

0: Do výročnej hitparády za rok 2026 zapisujem práve teraz Hanu Zagorovú a jej Rieku zázrakov. O chvíľu si pripomenieme kompletnú dnešnú súťažnú desiatku pesničiek, aby ste sa vedeli rozhodnúť, komu pošlete svoje body. Ešte pred rekapituláciou nasadím na dvojke ďalší silný text Land of Confusion. Je to o svete, v ktorom žijeme. Skupina Genesis spieva v nasledujúcej skladbe o dnešnom svete, napriek tomu, že skladba vznikla pred 40 rokmi. Áno, stále je aktuálna. Stále platí, že by sme si mali viac podávať ruky a snažiť sa jeden druhému porozumieť. 2. Genesis, Land of Confusion.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia 10 Little Lee, Little Arrows, 9 Pavol Hamel, Zbierka bývalých hlások, 8 Olympic, Ty slzy dávno vpila tráva, 7 Elán, Zavolaj mi, 6 Elton John a Kiki D, Don't Go Breaking My Heart, 5 Peter Hečko, Prvý syn, 4 Oliver Dragojevič, Jedina, 3 Postup do výročnej hitparády, Hana Zagorová, Řeka zázraků. A na dvojke je skupina Genesis, Land of Confusion. Na jednotke dnes dostane priestor skupina IMT Smile so špeciálnym spevákom Marianom Čekovským. Myslím, že môže byť.
1: Prvé miesto.

0: Myslím, že môže byť, spieval Marian Čekovský. Dnešná hitparáda sa končí. Je to logické, blíži sa 17. hodina. Končí sa aj 39. týždeň v roku 2026, ale už o chvíľu je tu nový týždeň s poradovým číslom 40. A s ním príde nová hitparáda, presne o 167 hodín. A to už bude október. Už teraz sa na vás teším. A budem rád, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. Pekný zvyšok nedele vám želá dvojica William Chovanec a Ľuboš Černák. A pripája sa aj pani Magdaléna z Trnavy, ktorá pre nás všetkých vybrala Nicole. Ein bisschen Frieden. O týždeň prídem.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
2: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rozpočet na teraz ráta s transakčnou daňou, preto sa podľa premiéra zatiaľ rušiť nebude. Pápež v Lurdoch vyzval na pokračovanie boja proti zneužívaniu maloletých v cirkvi. Zajtra bude slnečno a teplo 19 až 26 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Transakčná daň sa zatiaľ rušiť nebude, povedal to premiér Robert Fico v relácii V politike v teatri s tým, že rozpočet s ňou na teraz ráta. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 zopakoval, že ich strana je za zrušenie dane.
2: Transakčná daň je v gestii pána ministra financií, pán predseda vlády niečo povedal, pán minister financií na tom pracuje, treba teda povedať, že keď sa zruší úplne, ako sa nahradí ten výpadok.
1: Opozičný poslanec za SAS Marian Vyskupič reagoval, že ak by došlo k zrušeniu, výpadok by vedel štát kompenzovať.
3: Keď sa pýtate na tú transakčnú, aby som vám odpovedal, kde by sme tých 380 miliónov vybrali, tak kde by sme tých 400 miliónov našli? Jednoznačne by sme ich našli v tom, že by sa lepšie vyberala DPH-čka.
1: Za uplynulý týždeň Rusi zaútočili na Ukrajinu s viac než 2200 útočnými dronmi, približne 1650 leteckými bombami a 38 strelami rôznych typov. Pritom značnú časť z nich tvorili balistické rakety. Ukrajina je v posledných týždňoch vystavená najmä úderom dronov s prúdovým pohonom. Sú rýchlejšie a lietajú vo väčších výškach než modely s vrtuľami. Volodymyr Zelenský informoval, že v súčasnosti sa im darí zachytiť už približne 55% prúdových dronov. Britská polícia dnes neďaleko americkej leteckej základne britského kráľovského letectva Fairford zadržala 5 mužov, ktorí sú podozriví z prípravy teroristického činu výbušninami. Leteckú základňu na západe Anglicka využívali ozbrojené sily Spojených štátov počas vojny s Iránom. Bezpečnostné opatrenia na základni sa výrazne sprísnili potom, keď iránske revolučné gardy varovali, že Spojené kráľovstvo by nemalo umožniť americkým bombardérom štartovať z Fairfordu. Pápež Leo XIV. Pred niekoľko tisícovými zástupmi veriacich v Lurdoch vyzval katolícku cirkev, aby priznala svoje vlastné zlyhania a uzdravila hlboké rany vzniknuté v jej radoch. Stalo sa tak len niekoľko hodín pred večerným stretnutím so 7 obeťami zneužívania detí kňazmi vo Francúzsku.
4: Pokánie je skutkom lásky konaným v solidarite s ľudskou rodinou. Je to skutok lásky k Bohu, pretože chceme napraviť škody spôsobené ranami, ktoré naše hriechy zasadili jeho srdcu. Je to tiež skutok lásky k tým našim bratom a sestrám, ktorí nedbajú na toto volanie k obráteniu a ktorých hriechy ich vedú k smrti. Toto volanie k obráteniu sa týka aj samotnej cirkvi na jej pozemskej púti. Musí mať odvahu začať od seba.
1: Predstavitelia miestnej cirkvi dúfajú, že pápež pomôže napraviť povesť cirkvi po správe z roku 2021, ktorá odhalila, že počas 7 desaťročí sa obeťami zneužívania zo strany katolíckeho duchovenstva a laických predstaviteľov stalo približne 330 tisíc francúzskych detí. Hokejisti uradujúceho majstra z Nitry nastúpili v 5. kole Tipsport ligy na ľade Banskej Bystrice. Dianie sleduje Adam Bohuš.
5: Pod Urpínom sa pred niekoľkými okamihmi skončila prvá tretina a Banská Bystrica po nej vyhráva nad Nitrou 2-0. V 12. minúte to obranca Baranov Lukas zobral na seba, individuálne si urobil v útočnom pásme priestor a strelou pod hornú žrtku otvoril skóre zápasu a v 19. minúte presne trafil aj ďalší banskobystrický obranca Česánek od modrej čiary. Takže po 20. minútach Banská Bystrica Nitra 2-0.
1: Hrá sa aj pod Tatrami, Popračania nastúpili proti Slovanu Bratislava. Na štadióne je Joachim Benedikt Šulík.
6: Po 28 minútach je to tu vyrovnané 1-1, Poprad otvoril skóre v 7. minúte, keď sa po kontre presadil backhandom Adam Dvořák. Hostia odpovedali len 14 sekúnd pred koncom prvej časti hry, keď Samuel Buček bol na konci parádnej presilovkovej kombinácie. Popradská aktivita v druhej tretine zatiaľ neprináša úspech a tak 29. minúte hrá Poprad so Slovanom 1-1.
1: Zajtra bude slnečno a teplo 21 až 26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 19 stupňov. Nočná teplota 11 až 6, najmä v údoliach 5 stupňov až 0, ojedinele prízemný mráz. Bez vetri, alebo iba slabý až mierny vietor. 17 hodín 5 minút.
7: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
8: kolóna v Ružomberku, jarmok v Lahovci. Pozdravujeme z dopravy. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte dokopy 10 minút. V Lahovci je jarmok, viaceré ulice vrátane železničnej Puškinovej, Štefánikovej a Starého rinku sú uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. V Košiciach na Popradskej opravujú vozovku. Ulica je uzavretá od triedy SMP po križovatku s Ipelskou a takisto aj od križovatky s triedou KVP po Moskovskú triedu. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Smerom do centra je ulica prejazdná. Rýchlo si ustrážte vlokci na hlavnom ťahu obojsmerne. Dnes večer o 20. hodine pre údržbu uzavrú tunel Sitina na bratislavskej D2 v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patrónku. Obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
9: Čo by bolo, keby? Čo by bolo, keby?
10: 3 sekundy. Presne toľko stačí, aby ste sa na lesnom chodníku zahľadeli na nejakého zaujímavého chrobáka alebo sa zohli po pekný kamienok a vaša partia zmizne za ohybom cesty. Kričíš z plných pľúc, ale tvoj hlas sa rozbije o kmene a po pár metroch úplne zanikne. Tvoja partia si veselo kráča ďalej. Šuštia im batohy, debatujú a tvoj výkrik cez ten hluk vôbec nepočujú. Zrazu si v hlbokom lese úplne sám. Čo by bolo, keby sa obyčajný výlet zvrtol na ozajstný boj o prežitie? Žiadna panika. Dnes si spoločne vyrobíme neviditeľný záchranný server priamo vo vašej hlave, batoh plný tých najlepších zálesackých vedomostí. Tento server vám pomôžu naplniť moji spolumoderátori Alžbetka Zelinová a Sebík Páleš. Hlavnou veliteľkou nášho dnešného záchranného zásahu v divočine som ja, takže Mariana Kovačechová. Nebudeme v tom ale sami, pomôže nám zvukový majster Marian Cibuľa, no a do lesa posielame aj náš špeciálny, odborný detský tím.
11: Ja som z Bratislavy, volám sa Daniel.
12: Ja som z Obíc, dedina taká menšia, pri Zlatých Moravciach a volám sa Martin.
13: A ja som z Nových Zámkov a volám sa Sára.
14: Ja som z Turčenského Petra, to je pri Martine a volám sa Tamara.
10: A ako náš tím vidí svoje šance na prežitie? Ako dlho by v divočine vydržali?
15: Jednu noc.
16: Jednu alebo dve noci.
17: Dva dni asi.
12: Ja si verím, že na týždeň.
11: To, čo máš zo sebou, keď niečo máš, tak to oveľa zväčšuje tvoje šanci prežiť. A keď nič nemáš, tak maximálne, že týždeň.

0: čo by bolo, keby ste si do batohu zbalili len čipsy, mobil a hračky. No a potom uprostred hlbokého lesa by ste zrazu potrebovali prežiť. Náš tím zistil, že dôležitejšie ako sladkosti je predvídať nečakané situácie a mať so sebou veci, ktoré skutočne zachránia krk.
1: No ja by som si zobrala, že repelent, nejaký prší plášť, mikinu, vodu, jedlo a to je všetko.
2: Ja by som si určite zobrala spacák, potom vodu, jedlo, repelent, krém na opalovanie a tak.
3: Ja by som sa pripravila na najhoršie situácie a najviac by som si bral vody, lebo človek nevydrží dlho bez vody. Bez jedla vydrží dosť dlho, ale bez vody to nie.
4: Ja by som zobral spacák, niečo proti kliešťom, repelent napríklad. Zobral by som niekoľko pár oblečení a zapovovač.
0: Takto sa bali na výlety náš zásahový tím. Daniel, Martin, Sára a Tamara. Alžbetke a Sebíkovi to však nedalo pokoj. Na to, čo v batohu nesmie chýbať, sa opýtali aj umelej inteligencie.
5: ChatGPT, čo by v mojom batohu naozaj nemalo chýbať aj počas obyčajnej prechádzky s známym lesným chodníčkom? V lese sa predsa môže hocičo stať. Aj pekný výlet sa niekedy zvrtne na poriadne dobrodružstvo.
6: Jedno, čo naozaj patrí do batohu Alžbetka, záchranári odporúčajú tri veci. Prvá je obyčajná píšťalka, tvoj hlas sa rýchlo vykričí, ale pískanie záchranári počujú na kilometre. Druhá je veľká pláštenka, ktorá ťa ochráni pred dažďom a udrží ťa v teple. A tretia je malá baterka, mobil sa totiž v chladnom lese vybije veľmi rýchlo a zostane ti len čierna obrazovka.

0: čo by bolo, keby sa výlet v lese zvrtol na boj o prežitie. Výbavu v batohu by sme už mali, lenže v hustom lese stačí jeden neopatrný krok a nešťastie je na svete. Náš tím sa zamyslel aj nad situáciou, keby išlo do tuhého, tiekla by krv a my by sme ostali úplne bez lekárničky.
1: Vlastne my sme sa učili aj tieto byliny, ktoré nám pomôžu, keď sa zraníme, tak asi tie by som hľadal.
2: Ktoré sú to?
1: Trebárs taký skorocel a také podobné.
3: Kostihoj, a ďalej už neviem ani ja.
1: Ešte by som si možno na to dával listy nejaké, ktoré ešte rastú na stromoch, také dačo.
4: Ja by som najprv našiel asi byliny, aby som ich musel hľadať, tak ja by som ukryl ránu, aby v nej nevchádzala krv. A potom, keď budem ukrývať ránu, budem pozerať všade, aby nájsť bylinky, ktoré mne by mohli niečo urobiť s tou ránou, aby mne bolo lepšie.
0: A keby ste si vyvrtli nohu alebo mali zlomeninu, tak v tom prípade čo? Ako by ste sa postarali o znehybnenie nohy, končatiny?
5: No asi by som si to obviezal nejakými listami a našla by som tam niečo také ako prírodné, že by som si to tak zviazala a snažila by som sa nájsť tú civilizáciu.
6: Ja by som, keby mám vyvrtnutý členok, tak sa niečím obviežem a keby mám že zlomené niečo, tak si nájdem nejaký papek a vlastne to obviažem s papekom.
7: No ja by som hľadala dve palice a tie by som zviazala na stabilizáciu nohy.
1: Ja by som si vyrobil dlahu z palíc a spojil by som ich tričkom.
4: Ja by som proste nechal na nohu, alebo ja som ju previazal niečím, aby bola v len obyčajnom stave a nehybal by som ju. Čakal by som, keby aspoň kosť bola spojená a nebolo ešte horšie.
0: Skvelé nápady. Alžbetka okamžite hodila túto otázku aj do mobilu.
8: ChatGPT, čo mám robiť? Ak sa mi v lese stane úraz, napríklad, keď neopatrne skočím na kameň. Čo ak si vyvrtnem nohu? Čo ak mi z rany potečie krv? Skrýva náš les nejakú rýchlu pomoc? Takú, ktorú máme hneď po ruke a môžeme ju bezpečne použiť?
9: Alžbetka, ak ti tečie krv alebo ťa uštipne hmyz, hľadaj pri chodníku skorocel kopiovitý. List rozdrv v ruke na kašu, prilož na ranu a previaž šatkou. Funguje ako prírodná dezinfekcia, ktorá zastaví krvácanie. Ak si vyvrtneš nohu a na blízku, nie je studený potok, odhrň vrchné lístie a zakop nohu do zeme alebo ju oblož hlbokým lesným machom stieňa stromov. Táto hlboká pôda a mach sú prirodzene chladné, stiahnu opuch a bolesť. Ako dlahu na spevnenie nohy použi dva pevné rovné konáre a priviaž ich svetrom.

0: príroda naozaj nikoho nenechá v núdzi, ak poznáme jej tajomstvá.
1: Zázračný koreň a lesná víla. Malý jelenček skočil neopatrne na mokrý kameň. Kopítko sa mu zvrtlo a od bolesti spadol do trávy. Okolo stichol les a drobec sa začal báť. V tom sa z raného oparu ticho vynorila lesná víla. Kľakla si k nemu a pošepla: "Neplač, maličký, les nikoho nenechá v núdzi. Ukrýva veľa tajomstiev, ktoré iba treba uvidieť a spoznať." Otočila sa k potoku a prstom ukázala na rastlinu s veľkými drsnými chlpatými listami a fialovými kvietkami. Tie viseli ako malé zvončeky. "To je kostihoj, ale jeho najväčšia sila je pod zemou." Víla rýchlo vybrala hrubý čierny koreň, rozdrvila ho na kašu a priložila jelenčekovi na opuchnutú nohu. "Teraz spí." Dotkla sa jeho oči. Jelenček hlboko zaspal a celú noc do jeho tela prúdila liečivá sila zeme. Keď sa ráno zobudil, bolesť bola preč. Vyskočil na štíhle nôžky a vybral sa za hlasom jeho mami, ktorá ho s obavami hľadala.

0: Čo by bolo, keby ste museli v lese zostať celú noc úplne bez stanu a bez teplej karimatky? Rany máme ošetrené, no medzi stromami sa už začína plaziť šero a nočný chlad.
1: Sa ocitnete v lese sami, alebo ste aj s partiou, ale ste nejako zablúdili, tak aké znaky budete hľadať, aby ste sa dostali do nejakej dediny, alebo že čo sú prvé kroky?
2: Hlavne by som našiel nejakú prúdiacu vodu a išiel by som vlastne po prúde, lebo tieto mesta sa stavajú na týchto riekach, takže by som podľa mňa našiel nejakú civilizáciu.
3: Ja by som pozeral na stromy, lebo na niektorých stromov niekedy turistia označujú nejaké farby, aby mohli sme uvidieť, že tam už niekto, nejaký človek bol.
1: Ako turistická značka.
3: Áno. A my sme mohli nájsť nejaký dedinu alebo ešte niečo také podobné vedľa toho.
1: Dievčatá, vy by ste sa ako snažili dostať do bezpečia?
4: No asi tiež cez ten potok.
1: A keby ste ho nevideli, keby ste nepočuli zúčiaci potok, tak čo v tom prípade?
5: By som sa pozerala, kde je sever a kde je juh.
1: Podľa čoho by si to zistila?
5: Podľa machu, ako sú stromy, tak na stromoch, kde je sever, sa mi zdá, tak je mach alebo naopak.
1: A... No alebo naopak, to je dosť dôležité.
5: No. A keby nenájdem potok, tak ešte tie značky by som nejaké hľadala.
1: Kam by ste sa skryli? Kde by ste si napríklad ľahli?
2: Asi pod nejaký hustý strom, aby na mňa nepršal cez noc. Alebo by som sa snažil nájsť jaskyňu nejakú.
3: Pod nejaký hustý strom, ale pod seba by som použil nejaký mach, aby mne potom nebolo chrbát a bolo mi príjemnejšie spať.
1: A ako to zariadiť tak, aby vám nebolo chladno v noci?
4: Ja by som sa snažila nejako založiť si oheň a niečím by som sa pokryla. Neviem, napríklad machom asi, alebo hej, machom.
5: Ja takisto, machom alebo lištím, lebo to je také teplúčke.
1: Alebo niekomu dobrlohu vliesť.
2: No, medveďovi. Ja by som sa schul tak do klubka a snažil by som sa proste sa zahrať čo najviac ako môžem. Zakryl by som si hlavu, lebo stále ide najviac toho tepla ľudského, tak asi to by som spravil ja.
0: Karimatky síce nemáme, ale nejako si určite poradíme.
6: ChatGPT. Predstava, že v lese musím zostať cez noc a spať na holej zemi, je trošku strašidelné. Zo zeme ide veľký chlad. Ako si mám teda pripraviť bezpečný nocľah?
7: Prenocovanie bez stanu Alžbetka. V lese ťa najrýchlejšie podchladí holá zem, nie vzduch. Preto si musíš urobiť matrac. Rukami si nahrab veľkú, aspoň polmetrovú vrstvu suchého lístia, machu a navrch poukladaj čečinu. To ťa dokonale izoluje od chladu zeme. Ako prikrývku použij opäť suché lístie, ktorým sa doslova zasypeš, alebo sa zabal do pláštenky z batohu, ktorá udrží tvoje telesné teplo vo vnútri.

0: nocľah by sme mali. A keď si už trochu vydýchneme, odrazu v diaľke počujeme hrmenie. Čo teraz? Sebík pozná odpoveď.
1: Búrka v lese. Malý zajačík Ušiak sa vracal z lesnej škôlky s batúškom na chrbte. Keď pri ceste zbadal malú srnku, chcel sa s ňou skamarátiť. Utekal za ňou, odbočil z cesty a zatáral sa v lese. V tom nebo stmavlo, zdvihol sa výchor a hrozivo treskol prvý blesk. Záčik spanikáril. V hlave mu vírila otázka. Čo by bolo, keby som vybehol na kopec, alebo sa skryl pod najvyšší strom? Odrazu sa z oparu vynorila lesná víla a pošepla mu. Na kopci alebo pod vysokým stromom ťa blesk môže zasiahnuť. Blesky si vyberajú najvyššie miesta. Musíš ísť nižšie. Čo mám robiť? Zaplakal zajačik. Zbehni nižšie do hlbšieho lesa medzi malé stromčeky, poradila víla. Zhoď batôštek, čupni si naň, pritiahni nohy k telu a nedotýkaj sa zeme labkami. Zajačik zbehol dole do húšiny, položil ruksak, čupol si naň a schúlil sa do klbka. Blesky okolo síce tancovali, ale on bol v bezpečí. Keď búrka prešla a vykúklo slnko,

0: Vtáčik sa po vlastných stopách v blate vrátil na chodník a utekal domov. Večer pri mrkvovom čaji hrdo poučoval svojich súrodencov. Uši hore, ušiaci! Pri búrke nikdy nebežte na kopec ani pod vysoký strom. Bežte k nízkym kríkom, hoďte plátený batoh na zem, čupnite si naň a urobte zo seba klopko.
1: Zas máš hlúpy deň, všetko padá z rúk, svet ťa zatočí. Druhým hovoríš, že ti spadla len smiešť.

0: Ak by ste teda boli nútení zostať v lese napríklad dlhšie, ako plánujete, čím by ste sa tam živili? Čo by ste urobili? Ulovili by ste niečo alebo korienky? Čím by ste sa tam živili?
1: No asi skôr takými korienkami, nejakými jedlými kvetinkami, lesnými plodmi a také veci.
2: Ja by som hľadala nejaké tie lesné bylinky, ktoré sme sa učili, ktoré sú dobré a najdenie a tak. Potom bielkoviny, to sú červíci, že vlastne červíkovi si mal jesť, keď nemáš bielkoviny.
3: Ja by som jedla nejaké napríklad jahody alebo čučoriedky, čo by som poznala, nejaké rýbezle napríklad a tiež korienky a červíkov.
4: Ja by som jedol asi mach, červíky a nejaké tie byliny, ktoré poznám, aj to ovoci, čo tam rastie v lese.
0: Ihličie?
4: To záleží od toho, aký strom, ale tak ihličie by som moc nedával si do úst, lebo na Slovensku rastú tisy a tie sú jedovaté, takže to by som neriskoval radšej.
5: Ja by som našiel nejaké rastliny, ktoré by si mohol zjedovať, aby som našiel nejakých kobylok či koníkov a tých by som spapal, lebo oni sú papajú, sú normálne, ich môžeš zjesť. A potom by som skúšal hľadať nejaké rastliny, aby to bola potrava na prvý čas.
0: Zabudnite na huby a neznáme bobule. Tie môžu byť jedovaté. No a viac ako jedlo by nám v divočine chýbala pitná voda. Poďme teda hovoriť niekoľko návodov na to, ako prežiť v prírode. Čo sa vody týka? Viete ju prefiltrovať?
5: Musíme najprv dať vatu do nejakej fľašky či pohári, ktorú môžeme rozrezať. Potom na to môžeme dať uhol, potom pridať troška travy, kameňky a pieska. Vtedy voda vyjde a ešte niekoľko raz prefiltruješ a budeš mať čistú vodu, ktorú môžeš sa napiť.
0: Čiže musí to byť také viacvrstvové filtrovanie?
4: Je to dosť náročné to filtrovanie, i keď to tak nevyzerá, ale tak hádam, prežijeme aj.
0: Aj solárna destilácia vody pomocou obyčajného igelitového vrecúška z desiaty znie ako kúzlo, ale funguje skvele. Počúvajte, čo všetko o bezpečnom jedle zistila Alžbetka.
6: ChatGPT. Čo ak začnem byť v lese hladná? Predpokladám, že neznáme húby alebo nejaké neznáme bobule nemôžem oberať. Ešte by som sa otrávila. Čím by sme sa teda v lese dokázali nasýtiť?
7: Húby a bobule obiť oblúkom, tie môžu byť jedovaté. Úplne bezpečné lesné šaláty sú mladé listy púpavy, mladá žihľava alebo kyslička obyčajná, ktorá vyzerá ako zelený trojlistok a chutí kyslo po citróne. Ak potrebuješ skutočnú energiu, vykop nohou alebo palicou koreň lopucha. Keď ho opečieš nad ohňom, chutí ako pečený zemiak a zasíti ťa na pol dňa. V lete ťa samozrejme zachránia klasické lesné jahody, maliny a čučoriedky.

chce to odvahu, keď ti vravia, že si divný, že máš miernu povahu. Nezabudni, žiť je ťažké, chce to odvahu.

chce to odvahu. Chce to odvahu. Chce to odvahu.

0: Čo by bolo, keby v lese neexistovali žiadne turistické značky? Nemali by ste kompas a vy by ste museli nájsť cestu domov. Sme najedení, napili sme sa, sme plní sily, ideálny čas vyraziť správnym smerom. Sebíkovi nedalo pokoj staré zálesacké pravidlo, že ak sa človek stratí, má sa držať tečúcej vody. Naozaj nás obyčajný potok 100% vyvedie von z lesa rovno k ľuďom?
1: ChatGPT, prečo všetci hovoria, že najlepšia navigácia v lese je obyčajný potok? To naozaj platí, že ak sa človek stratí a bude kráčať stále po prúde vody, tak ho to naozaj vyvedie von z lesa rovno k ľuďom?
2: Navigácia podľa potoka áno, Sebík, toto je jedno z najstarších a najbezpečnejších pravidiel prežitia. Voda totiž podlieha gravitácii a tečie vždy z kopca nadol. Malé lesné potôčiky stekajú do väčších potokov, tie sa spájajú do riek a pri riekach ľudia odjak živa stavajú mlyny, cesty, dediny a mestá. Takže ak sa budeš držať potoka a pôjdeš po prúde vody, nemusíš rozmýšľať, kde je sever alebo juh. Voda ťa sama spoľahlivo a bezpečne dovedie k civilizácii a k pomoci.
0: Pravidlo potoka funguje, pretože gravitácia nepustí. Voda jednoducho tečie vždy z kopca a dovedie nás k civilizácii. Čo sa ale stane, ak široko ďaleko žiadna voda nie je? Alžbetka odhalila šokujúci výskum o tom, prečo ľudia bez záchytného bodu začnú chodiť v dokonalých kruhoch.
3: ChatGPT, počula som, že keď sa človek v lese stratí, tak počase začne chodiť v kruhu, že sa stále vracia na to isté miesto. Je to pravda? Čo sa vlastne vtedy deje v našej hlave? A ako sa dá táto divná lesná pasca oklamať?
2: Chodenie v kruhu je to vedecky dokázaná pravda, Alžbetka. Nemeckí vedci z inštitútu Maxa Plancka dali ľuďom GPS sledovače a poslali ich do hustého lesa s úlohou ísť úplne rovno. Keď svietilo slnko, zvládli to. No ako náhle sa zatiahlo nebo, všetci do jedného začali chodiť v kruhoch a krížiť vlastné stopy. Náš mozog totiž bez záchytného bodu, ako je slnko alebo vzdialený kopec, nedokáže udržať smer. Každým krokom urobí maličkú chybu a zrazu stojíš tam, kde pred hodinou. Trik, ako oklamať, je jednoduchý. Musíš si pred sebou vybrať tri stromy v jednej línii, prejsť k ním a od nich si znova zamerať ďalšie tri. Takto pôjdeš zaručene rovno.
4: No áno, milí čuníci.

0: Ak ste už príliš unavení, najlepším riešením je zostať na bezpečnom mieste a privolať pomoc záchranárov. Daniel, Martin, Sára a Tamara presne vedia, ako na seba v divočine upútať pozornosť.
1: Ja by som tou dymovou clonou, že by som podpálila napríklad
2: les.
1: Suché listie a také, čo by dymilo, a potom by som niečím tak prebehala, aby to boli také kruhy.
3: Ja by som asi urobila to isté, alebo by som ešte pískala, že či niekto nie je niekde pri mne.
4: Keď dáme do ohňa ihličie, tak začne veľký dym, tak asi to by som spravil, a aby pre mňa prišli hasiči.
5: Ja by som zapalil oheň niekde, kde by bol menšie stromov, aby nepodpadli z náhodou les. A ja by som našiel nejaké mesto, kde by neboli stromy. Ja by som tam napísal nejaký znak, že pomôžte, lebo tu sú ľudia také.
0: Presne tak. Oheň a mokré ihličie vytvoria biely dymový stĺp, ktorý vidno na kilometre. A nezabúdajte ani na modernú techniku. Vybitý či rozbitý mobil poslúži ako zrkadielko na slnečné záblesky. Použite magickú medzinárodnú skratku SOS, teda trikrát rýchlo bliknite alebo zapískajte, potom pauza a znova.

Čo by bolo, keby ste sa namiesto hlbokého lesa zrazu prebudili uprostred širokého oceánu na úplne opustenom ostrove? Náš kurz prežitia zvládneme perfektne, no poďme trochu zapojiť fantáziu a zmeniť kulisy.

0: Keď si predstavíte, že sa zobudíte a ste na opustenom ostrove, čo by ste robili ako prvé, aká by bola vaša reakcia? Kričali by ste o pomoc, spanikarili by ste alebo začali cvičiť jogu?
1: Neviem.
2: Nakresla na piesok pomoc.
1: Ja to isté.
3: Spravil by som si prístrešok, aby som si spravil oheň, asi.
0: A z čoho by si urobil ten prístrešok?
3: Z listov.
0: A chceli by ste byť skôr opustení v lese alebo na pustom ostrove? Alebo kde by bolo jednoduchšie sa ocitnúť?
4: Asi skôr v pustom lese, pretože ostrov je odtiaľ ďaleko, všade je iba voda, môže tam byť všeličo a v lese to je asi bezpečnejšie.
5: Ja by som aj, lebo v lese môžu byť také, že ako medveď a srnka, takže radšej asi na tom ostrove.
6: Ja si tiež na tom ostrove radšej by som bola. Podľa mňa je to bezpečnejšie.
0: Možno, že bezpečnejšie tam, ale potom ako sa dostať odtiaľ preč?
6: Neviem, ako by som sa odtiaľ dostala preč.
5: SOS tam napíšem a potom budem čakať.
3: Ja by som asi radšej v lese, lebo tam sa dá lepšie prežiť. Je tam aj jedlo, voda. Dá sa tam podľa mňa dlhšie prežiť ako na pustom ostrove.
7: No, radšej by som bol v lese, lebo v lese, keď sú tam nejaké zvieratá na ostrove, ich je oveľa menej než v nejakom hustom lese. Môžeš vyrobiť nejakú zbraň a potom chytiť ich, zjesť potom, aby si mal viac jedla. Mohol si ich loviť a chytať, všetko také. A radšej by bol som v hustom lese, lebo že tam môžeme nájsť aj nejaké jahody a nejaké huby, ktoré ti aspoň pomôžu prežiť a utekať, keď pred niekým.
0: Ak tie huby poznáš.
7: Ak tie huby poznáš, práve.
0: Kto z vašej rodiny by najviac panikáril, keby sa ocitol o samote, alebo keby sa len stratil na chvíľočku?
4: Sestra. Určite sestra.
1: Mama, lebo tá nevie ani založiť dobrý oheň.
6: Moja mladšia sestra.
3: Sestra, hej.
8: Zachrániť si telo je jedna vec. Ale čo hlava? Keď reálny stroskotanec uviazol na 4 roky sám na pustom ostrove, pohol rozumom a prežil. Sebík sa opýtal aj umelej inteligencie na to, ako môžeme poraziť strach zo samoty.
4: ChatGPT, zachrániť sa je to najdôležitejšie. Ale čo hlava? Keď človek zostane sám, bez mobilu a bez ľudí, najväčším nepriateľom je samota. Ak by som bol na opustenom ostrove, ako sa s tým dá žiť? Čítal som, že Robinson Crusoe si na ostrove skrotil divé kozy a rozprával sa s nimi a v jednom filme si zasa stratený človek vyrobil kamaráta z obyčajnej lopty, len aby mal komu niečo povedať. Pomáha to naozaj?
9: Sebík. Psychológovia potvrdili, že pri dlhej izolácii je najdôležitejšie zamestnať si myseľ a nenechať ju upadnúť do zúfalstva. Keď reálny Robinson Crusoe námorník Alexander Selkirk naozaj uviazol na 4 roky sám na pustom ostrove, prežil presne vďaka tomu, že si skrotil divé mačky a kozy. Rozprával sa s nimi, spieval im a učil ich tancovať. Tým, že sa staral o niekoho iného, zachránil sám seba pred šialenstvom. Vyrobiť si kamaráta z lopty alebo rozprávať sa so stromami nie je bláznovstvo. Je to najlepší psychologický trik, ako v tichu nestratiť ľudskú reč, nádej a chuť žiť.
10: Len sa smej,

0: Byť sám v hlbokom lese je boj o prežitie, no v bežnom živote človek občas po samote zatúži.
1: Má nejakú výhodu zostať o samote? Prajete si niekedy byť aj o samote? Tak dlhší čas, ale v bezpečí samozrejme, domova.
2: Tak to by asi šlo. V lese dlho sama, tak to neviem, či by to bolo zrovna fajn, ale doma to by bolo určite super.
3: No, ja by som tiež niekedy kľudne bola aj sama. Ja keď som sama doma, tak ja si čítam a púšťam pesničky.
4: Ja keď potrebujem byť sama, lebo ja potrebujem porozmýšľať o nejakých veciach a potom idem za rodičmi alebo za niekým.
5: Ja by som bol rád sám doma. V lese by som asi sám neprežil tak dlho, ale doma by som bol rád sám.
6: Radšej by som bol doma sám, lebo v lese, keď budeš sám, tak musíš celý čas byť sám, ale keď sa môžeš vrátiť, tak to je ešte pohode, tak môže byť aj v lese.

0: Každý z nás občas potrebuje zaliesť do svojej izbičky a oddychnúť si od celého sveta. No ak sa tá samota stane nečakanou realitou niekde uprostred hustých stromov, pamätajte si na naše dnešné pravidlo. Do lesa netreba chodiť so strachom, ale s rešpektom a vedomosťami. Nezabúdajte, že aj keď okolo vás široko ďaleko nie je žiadneho človeka, nikdy nie ste úplne sami. Máte so sebou svoju vlastnú odvahu, rozum a prírodu, ktorá vás nenechá v núdzi. Stačí sa len nadýchnuť, započúvať sa do lesa a veriť si. Celému dnešnému úspešnému záchranárskemu zásahu pevne velili hudobná redaktorka Miriam Holeková, zvukový majster Marián Cibuľa a Mariana Kovačechová.
1: Spolupracovali Sebík Páleš a Alžbeta Zelinová. Za pomoc s chatom GPT ďakujeme Máriovi Špilbergerovi.
0: Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v septembri 2026.

0: Čo by bolo, keby? Rádio Regina. Váš najbližší svet. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.
2: Keď sa končí deň, prichádza k vám N. Stačí slovko len a hneď je tu ten.
3: Kto tu ide s ním? Rozosmiata tým.
4: Stanica Ententín.
5: Všetko sa začalo krásnou pohľadnicou z ostrovov Galapágy. Dostal ju pán Tomáš od priateľa Paľa. Srdečný pozdrav z Galapág ti posiela Paľo. Po skriptum prinesiem ti obrovské prekvapenie. A veru priniesol korytnačku obrovskú, ktorá sa volá aj korytnačka slonia a je najväčšou korytnačkou na svete. Vždy si chcel do záhradky nejaké zvieratko. Tu ho máš, povedal Paľo, srdečne mu stisol ruku a odišiel. Obrovskú korytnačku nechal na trávniku. Pán Tomáš si myslel, že je to iba žart, že to nemôže byť naozajstná korytnačka. Bude to nejaká nafukovacia hračka, utešoval sa. Vzal špendlík, priblížil sa k tej ozrute zozadu a pichol ju špendlíkom do panciera. Špendlík sa zlomil, no korytnačka nevyfúčala, ako očakával. Ani sa na neho nepozrela. Začala obhrízať nízke kríky a zamierila k záhonu so šalátom. Je to pravá korytnačka, pochopil pán Tomáš. Čo si počnem s obrovskou korytnačkou v malej záhradke? Zatelefonoval priateľovi Paľovi, aby sa dozvedel podrobnosti o živote korytnačiek obrovských. Priateľ Paľo vystrašil pána Tomáša správou, že jeho korytnačka môže žiť aj 300 rokov. Pre pána Jána, koľko hlávkového šalátu zožerie korytnačka za 300 rokov? Ako ju uživím? Celý utrápený zložil telefónne slúchadlo a pobral sa spať. Sníval sa mu sen o korytnačej polievke, ktorá je, ako mu tvrdil priateľ Paľo, najlepšou zo všetkých polievok. Ráno sa pán Tomáš zobudil na zvláštny šuchot. Korytnačka si prezerala nové obydlie. To teda nie, moja milá. Tvoje miesto bude v záhrade. Korytnačka prikývla a vrátila sa späť do záhrady. Tým sa začalo ich pokojné spolunažívanie. Je obrovská, ale za to celkom tichá, utešoval sa pán Tomáš. Taký papagáj by narobilo veľa viac kriku a ešte by mi mohol uletieť. Netušil, aké prekvapenie mu korytnačka pripraví. Jedného dňa sa stratila. Nebola v záhrade ani v dome. Šla na prechádzku alebo na návštevu, premýšľal pán Tomáš. Nie, to nie je možné. Bola by mi nechala nejaký odkaz. Pán Tomáš sa začal o korytnačku báť. To mám za svoju starostlivosť, žaloval sa priateľovi Paľovi do telefónu. To máš za svoju zábudlivosť, milý Tomáš. Istotne si nechal otvorenú bránu, namietal priateľ Paľo. Asi máš pravdu, prisvedčil pán Tomáš. Tak ju choď hľadať. Taká korytnačka môže spôsobiť na ulici obrovský zmetok. Nevie, že môže prechádzať cez cestu iba po prechode. Nevie, že sa musí obzerať doprava i doľava. A istotne nevie, že musí čakať na zelenú. Pán Tomáš prešiel jeden plot, dva chodníky a tri ulice a dostal sa na námestie plné ľudí, aut a električiek. Bol na ňom obrovský zmetok. Ľudia vedeli, že môžu prechádzať cez cestu iba po prechode. Vedeli, že sa musia obzerať doprava i doľava a musia čakať na zelenú. Ale vždy sa našiel niekto, kto sa ponáhľal a chodil cez križovatku krížom krážom. Pán Tomáš sa rozhliadal dookola ale korytnačku nevidel. Čo mám robiť? Bezradne stál na chodníku. Začal sa vypytovať okolo idúcich, či náhodou niekde nevideli korytnačku. Ľudia sa tvárili nechápavo, udivene, nedôverčivo a podozrievavo. Pán Tomáš pochopil, že človek môže na ulici v meste hľadať zatúlaného psa, stratenú mačku, ale nikdy nie obrovskú korytnačku. Videl, že sa mu ľudia vyhýbajú a ukazujú si na neho prstom. Kam sa mohla podieť, premýšľal pán Tomáš a smutný sa vracal domov. Korytnačka sa naozaj vybrala na prechádzku. Páčilo sa jej v záhradke pána Tomáša, ale bola zvedavá aj na to, čo je za plotom. Vyšla na ulicu a zablúdila. Za plotom sa jej celkom páčilo. Keď prešla cez dva chodníky, cítila sa horšie. A na námestí sa jej začala lepiť smola na pety. Nečudo, asfalt bol rozpálený a korytnačka ťažká. Chcela sa vrátiť do zelenej záhradky, ale nevedela ako. Zrazu sa jej zazelenalo pred očami. Pobrala sa tým smerom a s ňou aj množstvo ponáhľajúcich sa ľudí. Kým prešla cez prechod, zelená farba sa stratila a korytnačka nevedela, čo ďalej. O chvíľu sa jej zasa zazelenalo. Znova sa pohla. A tak prechádzala cez prechod na zelenú a sa z nej stal najvzornejší chodec v meste. Ale nikto si ju nevšimol. Keď je niekto vzorný, ľudia si ho radšej nevšímajú. Tak sa stalo, že korytnačka chodila po meste celý deň. Pred večerom unavená zastala na kraji chodníka. Po chvíli sa k nej priblížil zametač ulíc v obrovskej oranžovej veste. Vedel, že korytnačka na chodník nepatrí, ale nevedel, ako ju odpratať. Prehodil cez ňu svoju oranžovú vestu, aby bola dobre viditeľná, a pobral sa ďalej. Na druhý deň pán Tomáš chodil po meste ako bez duše. O stratenej korytnačke nepísali ani vo večerníku. Kde ju mám hľadať, trápil sa. Zrazu začul ostrý hvist a kto si ho chytil za rameno. Ale, ale, nepoznáme farby, nevieme, kde sú prechody. Prosím, strhol sa pán Tomáš. Strážnik v bielých rukavičkách ukazoval na semafor. Nehnevajte sa, prosím, začal vysvetľovať pán Tomáš. Bol som zamyslený. Viete, stratila sa mi korytnačka. Oranžová? Opýtal sa strážnik. Nie, obrovská. Obrovská, ale oranžová, tvrdil strážnik. Nedbám, nech je hodzaj oranžová, ale korytnačka. Videli ste nejakú? Práve som ju viedol na detské dopravné ihrisko. Prečo? Prekvapil sa pán Tomáš. Je to najvzornejší chodec v meste. Nie ako vy. Zaplatíte pokutu. Pán Tomáš rád zaplatil pokutu, len keď sa niečo dozvedel o svojej korytnačke. Počkal na zelenú a pobral sa na detské dopravné ihrisko. Tam našiel korytnačku s oranžovou vestou na pancieri. Stála na prechode pred semaforom a okolo nej hrba malých detí. Keď zasvietila zelená, korytnačka sa obzrela doprava i doľava, ako to už majú korytnačky vo zvyku, a pomaly prešla na druhú stranu. Všetky deti šli za ňou. Odvtedy korytnačka žije šťastne v záhradke pána Tomáša a len z času na čas si prehodí oranžovú vestu cez pancier a učí deti na dopravnom ihrisku prechádzať na zelenú. A môže tak žiť aj 300 rokov, ak bude mať pán Tomáš dostatok zeleného hlávkového šalátu.

0: znova počúvať.
1: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
2: Príde večer s ním, Enten a či tým.
3: Stanica Enten tým.
4: Rozprávku o oranžovej korytnačke napísal Ján Uličiansky. Rozprávala Zdena Gruberová. Réžiu mala Viola Muránska. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania Stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

dokáže nikto v živote šťastný byť. Keď harmonika tížko znie, ku mne sa kto si privinie a vlny pieš

Na postriežke jeleňa. Príjemná nedeľa s rádiom Regina.

nemorí. Ty spíš, ja hľadám metafóriu.

je celkom tiché s Bohom vo dverách. Náš čas nie je nič viac než slovko ďakujem. Náš čas nestojí za nič bez milujem. To, čo už bolo, to sa už nevráti, a to, čo bude,

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

Roma Meets Klecmer alebo Stretnutie Rómov z Klecmer je názov najnovšieho projektu známej hudobníčky Barbory Botošovej. Stretnutie rómskej a klezmer hudby sa uskutočnilo aj 1. septembra vo Veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu v Košiciach, kde sa na jednom pódiu predstavili rómski hudobníci pod vedením Barbory Botošovej a klezmer hudobník Ernest Salcer zo skupiny Kašaver Klezmer Band. O tom bude dnešná relácia. Milé poslucháčky, milí poslucháči, začína sa rómsky magazín, v ktorom sa porozprávame s hudobníkmi, ktorí vystupovali na verejnej nahrávke relácie Avkatke Penava, alebo tak ti poviem. Nasledujúcu hodinu vás prevedie Roman Goroľ.

0: Možno sa niekto opýta, čo je ten klecmer. To som sa aj ja opýtal tým lídra redakcie národnostného vysielania Slovenského rozhlasu v Košiciach Roberta Hasa, ktorý nám povedal aj to, prečo došlo k stretnutiu rómskej a klezmer hudby práve v našom rozhlase. Pán Has, dnes sme na verejnej nahrávke relácie, tak ti poviem, ktorá sa volá tak preklade, keď Róm stretne klezmer, alebo židovskú hudbu. Môžete nám aj tak na úvod aj vysvetliť, čo to znamená to klezmer?
1: Tak klezmer, to je v podstate, ide o židovskú svetskú hudbu, čiže nie náboženskú, ale svetskú hudbu, ktorá vlastne pochádza z obdobia 17, 18, 19. storočia, aj keď ja teda nie som ten najsprávnejší, ktorý by to mal pomenovávať. Ale v princípe ide o hudbu niekdajších židovských komunít, ktoré tu vo východnej Európe, hlavne teda tu vo východnej a strednej Európe žili.
0: Takže to skôr tá tradičná židovská hudba. Nie niečo, ako ste mravili, že náboženská, alebo niečo, ale to tradičné.
1: Áno, tak je to také niečo tradičné pre tento región, hej, lebo keď sa bavíme o židovskej hudbe, tak máme hebrejské pesničky a izraelskú hudbu a potom je klecmer, ktorý je vyslovene pre toto stredoeurópske a východoeurópske územie a bavíme sa tu o dobách, keď ešte Židia rozprávali jazykom jidíš, čo bola taká zmes hebrejčiny a nemčiny a práve v tej je najčastejšie ten klecmer interpretovaný.
0: A prečo stretnutie rómskej a židovskej kultúry alebo hudby?
1: Tak my sme v podstate nadviazali na myšlienku Barbory Botošovej, keďže som si všimol, že má nový projekt, ktorý ma veľmi zaujal. A prišlo mi veľmi zaujímavé dostať toto stretnutie rómskej a židovskej hudby, respektíve podanie toho stretnutia v podaní rómskych muzikantov do verejnoprávneho rozhlasu a dostať to do národnostného vysielania, kde to si myslím, že patrí, keďže my zahŕňame všetky možné národnosti, ktoré žijú na Slovensku, tak mi to prišiel ako dobrý nápad a chceli sme dať Barbore priestor ten projekt prezentovať.
0: Má niečo spoločné, určite má, ale podľa mňa aspoň. Tá židovská a rómska kultúra, každá kultúra je ovplyvnená aj tou históriou, to, čo sa stalo v živote toho národa. Možno aj to ovplyvňuje to, že máme spoločné nejaké body, ktoré nás možno spájajú Rómov a Židov aj tej kultúre.
1: Toto sú presne tie otázky, na ktoré by sme aj to verejnou nahrávkou dali radi odpovede. Za seba môžem povedať, že určite spoločného musíme mať veľa, keďže tu žijeme v tom spoločnom priestore už strašne veľa rokov a tie kultúry sa navzájom ovplyvňujú. Čiže určite áno, jednak máme spoločné zažité osudy, tie minimálne tie nedávne, keďže aj jeden národ, aj druhý vlastne prešiel dosť veľkým utrpením, aj odsudzovaním majoritov a podobne, ale presne takéto stretnutia nám dajú odpovede potom na tie otázky, že čo všetko máme a nemáme spoločné a čo nás ešte spájať môže.
0: Tie otázky možno sa budú hľadať a možno aj nájdeme odpovede dnešnej relácie, alebo sú na zakeže, kde to môže byť. Ale čo očakávate od tejto relácie, od tejto verejnej nahrávky, čo môže priniesť divákom a poslucháčom nášho rádia?
1: Tak ja myslím, že už to samotné spojenie je také netradičné, plus ten pohľad na tú hudbu je tam vlastne úplne iný v tom klecmere aj v tom rómskom podaní a myslím si, že aj tí muzikanti, ktorí tú verejnú nahrávku realizujú, sú zárukou toho, že nám to dá mnoho nových obzorov a pomôže nahliadnúť tak do jednej ako do druhej komunity.
0: Pán Hás nám vysvetlil, čo je tá klecmer hudba. Ale ja vám ponúkam aj niekoľko zaujímavostí o tomto hudobnom žánri, ktoré som našiel na portáli Music Press. Hudba má v židovských tradíciách pevne zakorenené miesto, je rozprávačom dávnych čias a hudobníci kedysi verili, že hraním čítajú noty priamo z neba. A tu je 10 zaujímavostí o klezmer hudbe. Slovíčko klezmer je zložené z dvoch hebrejských slov klej, čo znamená nástroj, a zemer hudba. A spolu vytvára termín nástroj piesne. Hudba klecmeru sa pokúša napodobniť ľudský hlas, pôvodne hlas kantora synagógy, v jeho emóciách, radosti, smutku a hnevu. Najčastejšie nástroje pre hru klecmeru sú husle, kontrabas, cymbal, veľký bubon a klarinet, ktorý postupne vytlačil husle z vedúceho solového hlasu. Často sa klezmer zamieňa so židovskou liturgickou hudbou, s ktorou má spoločné prvky. Pôvod tohto žánru sa nachádza v dedinách a getách východnej Európy. Šírili ho potulní hudobníci nazvaní klezmorim. Toto pomenovanie si dala aj jedna z najznámejších klezmer skupín The Klezmorin. Klezmer bol súčasťou rodinných a spoločenských udalostí, ako napríklad svadba, keďže svojím temperamentom vystupoval priamo ako tanečná hudba. Pred druhou svetovou vojnou sa usídlil aj v Spojených štátoch. Aby sa židovskí hudobníci prispôsobili, spojili tradície s americkou kultúrou. Preto je rozdiel medzi európskym a americkým klezmerom, ktorý je viac jazzový. Úpadok jazzovej hudby, ktorú nahradil rock'n'roll a gitarová hudba, zapríčinil aj pokles popularity klezmeru. V 70. rokoch prišiel tzv. Klezmer revival a opäť sa stal módnou záležitosťou. Jedným z jej šíriteľov bol hráč na mandolínu Andy Statman. Ten prepojil klezmer s bluegrassom. Do vážnej hudby klezmer prenikol vďaka židovským skladateľom alebo skladateľom so židovskými koreňmi, ako napríklad v tvorbe Leonarda Bernsteina, Gustava Mahlera či Georgia Gershwina. Moderná klezmerová hudba vychádza zo židovských tradícií, ale mieša aj prvky z rómskej kultúry, Balkánu, francúzskej kaviarenskej kultúry a jazzu. Klezmer je hudobný žáner židov z východnej a strednej Európy a keďže je to náš geografický priestor, aj u nás sa tomuto žánru venuje niekoľko hudobných formácií, ako napríklad Pressburger Klezmer Band z Bratislavy, Samária Klezmer Band zo Šamorína alebo Kašaver Klezmer Band z Košíc. Práve v tej hrá Ernest Salzer, ktorý bol súčasťou koncertu v Košickom rozhlase.
2: Volám sa Ernest Salzer, som členom Kašaver Klezmer Band.
0: Kašaver Klezmer Band, takže to je nejaká židovská hudba, kapela, ktorá hrá ten štýl klezmer. Vy ste pôvodom Žid, prečo židovská hudba?
2: Takto, čo sa týka kapely, tak áno, klezmer je pôvodná hudba východoeurópskych židov, to znamená, sme správne na mieste v čase tam, kde ten klezmer patrí, Košice sú OK. Či som ja žid, no keď to vezmeme z toho pravoplatného pohľadu, tak žid nemôžem byť, pretože moja mama nie je židovka. Môj otec pochádza z židovskej rodiny, tak si urobte obraz sám, či som alebo nie som žid. Cítim to tak, že áno.
0: Predstavte našim poslucháčom vašu kapelu. Ako dlho hráte a kde vystupujete?
2: Kašaver Klezmer Band vzniklo pred 16 rokmi, alebo teda kapela vznikla pred 16 rokmi, založili ju dvaja hráči, Vlado Sidimak a Palo Šalamón. To boli chlapci, ktorí celý život hrávali folklór. Gro našej kapely je teda z folklóru. Rozhodli sa po jednom veľmi zaujímavej skúsenosti s tzv. Židovským kolečkom v jednom folklórnom súbore, kde sa nacvičilo pár skladieb, ktoré zneli veľmi klezmersky a folklórny súbor na to tancoval a malo to obrovský ohlas, že to nenechajú len tak a skúsia obnoviť tradíciu klezmeru v Košiciach. Čiže to nie je vymyslené teraz, tá hudba v tých Košiciach znela 100 plus rokov, to znamená, toto je len nejaké obnovenie nejakej veľkej tradície v Košiciach.
0: Áno, lebo Košice sú multikultúrne mesto a aj táto hudba tu má svoje miesto, aj táto kultúra vaša. Prečo stretnutie také spojenie rómskej a klezmer hudby?
2: Bude o tom dneska reč aj v nahrávke. To spojenie nie je nové. Každý, kto si myslí, že ideme teraz spájať niečo nespojiteľné, tak sa v podstate veľmi mýli, pretože tá kultúra tu existovala vedľa seba stáročia. Tí muzikanti spolu hrávali, tí muzikanti sa zastupovali na svadbách, tí muzikanti boli súčasťou komunity nielen židovskej a rómskej, ale celej majoritnej komunity. Týchto muzikantov používali nie len Židia a Rómovia na svoje oslavy a svadby, ale po väčšine dokonca títo muzikanti hrávali aj na svadbách a oslavách iných etník. Čiže toto nie je nič nové. Toto tu už stáročia vedľa seba bolo, veľmi sa inšpirovalo. Tak ako my v klezmeri hovoríme, klezmer je veľmi multikultúrna, multinárodnostná hudba, ktorá používa prvky z rôznych kultúr a presne takisto aj z rómskej kultúry. Veľmi neočkriepiteľné fakty sú, že mnoho pesničiek v klezmeri vzniklo pôvodne aj z rómskych skladieb.
0: A má tá kultúra nejaké spoločné znaky? Aj tá hudba rómska a židovská. Odzrkadľuje sa tam možno aj podobný osud, podobné dejiny, história?
2: Áno, mnoho ľudí hovorí, že vychádza sa z toho spoločného utrpenia, myslí sa tým na holokaust, ale áno, je to jeden priesečník, asi najsmutnejší. Naopak, hudba je tým najsvetlejším, najradosnejším priesečníkom týchto dvoch kultúr. Je tam strašne veľa spoločného, nielen z pohľadu sociologického, geografického, ale aj z pohľadu muzikologického. Hudobníci veľmi dobre vedia, ako Rómovia hrajú stupnice, veľmi podobne sa hrajú stupnice v klezmeri, veľmi podobné ozdoby sa hrajú v klezmeri, tak ako Rómovia hrajú. Tí muzikanti sa naďalej ovplyvňujú, naďalej spolu tvoria. Nehovorím, že spolu veľa hrajú, každý si hrá svoje, ale veľmi sa ovplyvňujú. Dôkazom je aj táto dnešná nahrávka, ktorá sa snaží odpovedať na tieto otázky. Uvidíme, ak sa to podarí.
0: Aké máte pocity pred spoločným koncertom s Barborou Botošovou? Predsa je to pojem v hudbe, skôr tej etno a romskej, ale aj v klasickej hudbe.
2: Áno, je to veľmi zaujímavý pocit. Je to veľká tréma, lebo sú to veľkí virtuózy títo chlapci. Na druhej strane my vieme, čo vieme v klezmeri. My vieme, že to hráme 16 rokov, máme za sebou dve platne, tretia bude na ceste pomaly, čiže my sme si vedomí, že môžeme byť veľmi zaujímavým doplnkom do toho. Pre mňa osobne to je veľká škola, už len sa postaviť s týmito muzikantami na javisko. Na druhej strane sa veľmi teším, že aj oni teraz hrajú pesničku, ktorú my hrávame. Proste ani sme sa nedohodli a vybrala Barbora jednu pesničku, ktorá je v našom repertoári, čiže sa to fakt veľmi, veľmi prelína. Je to veľmi zaujímavé.
0: A čo ešte plánujete do konca roka, vaša kapela, alebo aj vy osobne a do najbližších mesiacov?
2: Košický klezmer band má za sebou rad letných vystúpení, leto je vždy horúce, máme veľa koncertov, tak sme hrali na rôznych festivaloch národnostných menšín. Teraz v septembri ideme hrať do Bratislavy na veľmi veľký festival židovskej kultúry, ktorý sa volá Shalom Chaverim. Tam budeme hrať na jednom vlastnom koncerte. Samozrejme blíži sa smutný dátum 9. september, ktorý je veľmi dôležitý v židovskej kultúre, tak tam budeme hrať na jednej akcii. V Humennom je veľké výročie, jedna veľká spomienková akcia, kde nás pozvali zahrať niečo zaujímavé práve pri tejto príležitosti. No uvidíme, čo ešte do konca roka. Štandardné veľké sviatky sa chystajú. Chystá sa Rosh Hashaná, čo je nový rok židovský. Niekedy koncom septembra, no a potom na Vianoce bude Chanuka. To je vždy kopa radosti a kopa muziky.
0: Prajem vám, aby vaša hudba prinášala hlavne tú radosť a potešenie pre vašich poslucháčov.
2: Moc ďakujem veľmi pekne.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate rómsky magazín o stretnutí rómskej a židovskej hudby. Barbora Botušová je významná slovenská huslistka, primáška, aranžérka a hudobná lektorka, ktorá sa celý život venuje propagácii rómskej hudby a kultúry. Pochádza z Bratislavy, vyrastala v hudobníckej rodine, obklopená slovenským a rómskym folklórom, ako aj klasickou hudbou. Študovala na konzervatóriu v Bratislave a následne na Vysokej škole múzických umení odbor hra na husliach v triede profesora Petra Michalicu, kde v roku 2012 ukončila štúdium s titulom magisterka umenia. Primárne sa venuje žánru etnojazz a world music. V roku 2008 založila a vedie hudobné zoskupenie Bohemians, v súčasnosti je primáškou skupiny Barbora Botušová Band, ktorá sa venuje žánru world music. Pôsobí v Láčikovom kvartete Women Rebels, v zoskupení Ethno Jazz Projekt a v mnohých iných zoskupeniach. Venuje sa komponovaniu vlastných skladieb a tvorbe hudobných aranžmánov. Niekoľko rokov spolupracuje s organizáciou Divé maky, ktorá sa venuje podpore talentovaných rómskych detí. Vydala CD Colors of My Soul a v roku 2023 CD Rochambeau. Projekt Roma Meets Klezmer je tiež jej projektom. O tom, prečo vznikol, nám povedala sama umelkyňa. Dnes ste tu u nás vo veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu v Košiciach na také nahrávke, ktorá sa volá Keď Róm stretne klezmer. Viem, že Rómovia a Židia majú určité spoločné dejiny, podobné. Hlavne tie tragické z druhej svetovej vojny, to vieme, však prežili holokaust aj jedni, aj druhý.
1: Niektorí neprežili,
0: ako vravíte. Tie národy musia mať niečo spoločné aj s kultúrou, lebo do kultúry sa premieta aj história. Kedy ste vy ako Rómka stretla klezmer?
1: Tak ono to je vlastne také celkom, dá sa povedať, že možno neobvyklé, lebo ja som počúvala, ako myslím si, že všetci muzikanti podobného druhu ako som ja, rôzne rómske kapely. A také veľmi známe ako Šandor, Jaroka a podobné Buforigo, čiže tie maďarské rómske kapely. Existujú také videá aj na sociálnych sieťach, kde hrajú v rôznych kaviarniach, alebo je tam jedno video z Holandska, kde hrajú pre niekoho a je tam dosť hluk, ale sú tam skladby, ktoré napríklad som nepoznala. Nevedela som ich identifikovať, ja som sa vedela, že čo sú to za skladby, aká krásna harmónia, že na miesta, kde by mal byť mol, je zrazu dur a toto sa mi presne takéto veci páčili. No a samozrejme, keď som sa viac o to začala zaujímať, tak som zistila, že to sú židovské skladby alebo klezmer skladby. Čiže už to sa mi páčilo, že vlastne ja som sa najskôr naučila tie klezmer, tie židovské piesne najskôr od Rómov, lebo tam som ich vlastne spoznala. A neskôr som sa začala zaujímať, že ako sa tie skladby volajú, začala som ich počúvať potom už podaní aj orchestrov, ale aj samozrejme klezmer kapiel a vlastne tak som si to dala celé dokopy a rozhodla som sa dať tomu možno, že také to niečo, čo je mne blízke, že trošku aj z tej klasiky a trošku z tej rómskej, z toho rómskeho espritu, ale zároveň, aby to stále malo tú identitu a ten charakter toho klezmer hrania.
0: To klezmer hrania, to by malo také tradičné židovské. Aj. Tradičné židovské, takže vy ste sledovali tú tradičnú, potom keď ste vedeli, že čo to je a interpretujete aj tie klasické skladby, lebo nielen tento projekt je váš taký židovský, ale viem, že vy ste už aj na prvej platni mali židovské skladby, že aj skôr ste sa tomu venovali.
1: Áno, presne tak, ako hovoríte, že ja som si vlastne začala uvedomovať postupom času po nejakých 10 rokoch nejaké svojej kariéry, že koľko veľa už tých židovských a tých klezmer skladie máme v repertoári. Ja som si povedala, že by bolo super to dať celé vlastne dokopy a dať tomu takú nejakú fazonu a taký vlastný nejaký rukopis. Takže to je vlastne to vyústenie, že mala som to dlhšie už ako keby tak na tom pomyselnom niekde nejakom bode takej tej slučky mojej umeleckej, ale samozrejme, že mala som kopec ešte iných projektov a ja sa rada teda. Není dobre, keď sú 4 napríklad naraz, lebo to potom človek nevie, kde mu hlava stojí, aj keď mu stojí na krku. A takže som sa teraz na to odhodlala, že teraz je ten správny čas a strašne si to užívam.

Klezmer Band, to bolo niekedy v období Vianoc, ale nepamätám si úplne, či sme hrali nejakú klezmer skladbu, ale asi áno. Čiže bude to druhýkrát, ale takto priamo, že úmyselne ideme urobiť niečo takto spolu, tak je to prvýkrát. Sa veľmi teším, že Ernest Salzer prijal moje pozvanie a dnes tu s nami vystúpi. A tak sme to mysleli, že on bude hrať vlastne nie na husle, ale na violu a bude mi robiť vlastne ako keby druhé husle, druhý hlas, takže bude to také zaujímavé. Teším sa.

0: Keďže je leto, tak nesmím zabudnúť na divé maky. Lebo to je taký každoročný projekt, ktorého sa vy zúčastňujete. Čo bolo tento rok? Ako ste ho vy prežili? Urobili ste CD-čku z toho? Je z toho nejaký výstup, alebo iba deti vystupovali niekde v Bratislave?
1: Áno, tento rok sme mali samozrejme taktiež divé maky. Pre mňa to už bol 17. krát. Čo je neskutočné. Ja pri mojich 25 rokoch to tak nevyzerá, samozrejme. Ale nie, akože treba pridať pár očkov, ale vždy ma to číslo každým rokom viac a viac zaráža, že ako dlho už vlastne poznám tento projekt a som jeho súčasťou, je to pre mňa veľká česť. A my sme mali vlastne rok predtým taký veľmi veľký projekt, že sme vlastne robili muzikál, taký hudobno, herecko, tanečno, proste bolo to všetko dokopy a to bolo veľmi, veľmi náročné. Bolo to v divadle Arena a tento rok sme sa rozhodli, že poďme zasa urobiť niečo ako keby také opozitum, že urobíme to v krásnej sále koncertnej, čo bol kedysi kostol v Klariskách, čiže aby to malo zasa taký úplne iný charakter, kde sa deti znova ukážu, tak ako sme to robili predtým, že každý ukáže to, čo jeho najviac baví a čo ho najviac ako keby nadchýňa v tom, čomu sa venuje. A ja som sa snažila, aby aj vlastne tým, že to je taký starý kostol, tie Klarisky, a decká začnú inklinovať aj k takým tým gospelovým romským veciam, tak som sa snažila, aby to tak stmelovalo tú dramaturgiu, že sme mali aj viacero takýchto gospelových vecí a to tam krásne znelo, samozrejme v tej akustike. Takže tento rok tieto divé maky boli opäť niečom iné a bude z toho vlastne aj nejaké video a nejaký výstup ako z každého roka. Takže teším sa veľmi.
0: Aj my sa tešíme. Dúfam, že aj toto si budeme stále doma púšťať a pozerať tie videá, ako to z toho mesta, keď tam deti chodili. Tá skladba to je topka. A to z rôznych strán počúvam, že to je nenormálne, čo sa tam podarilo urobiť.
1: Ďakujem veľmi pekne. A to je tiež ako, že to bola taká náhoda, alebo ani nie, že náhoda. No bolo to celé plánované, ale bolo to také, že ja som nevedela, či sa to podarí, či to bude možné, lebo to bol tedy COVID. Čiže to bolo vlastne tak, že nemala byť vôbec letná akadémia, nemala byť vôbec nič, nemali sme sa stretnúť s deťmi, nič proste. Takže úplne, že smútok, že jeden rok bez detí a nemáte žiaden výstup. Tak ja som vymyslela, že tak, že deti nech prídu, otestujú sa, nech prídu len na 2, na 3 dní a nahráme pesničku, že ja to všetko pripravím. A tak to vlastne aj bolo. A potom sme dali ten jeden deň, že no a keď sa to nahralo, tak na druhý deň sme išli, že nemôžeme taký sprievod. Ale bola to celkom sranda, lebo bol ten COVID.

0: Ale dalo sa chodiť po vonku, vtedy nebol akože zákaz, nemuseli sme mať rúška, ale neviem, či sa mohlo úplne stretávať v tom období, akože v takých väčších skupinách, tak sme si vždy povedali, že keby náhodou stretneme nejakých žandárov, tak povieme, že my sme sa náhodou stretli, že my sme to vôbec neplánovali. Tak akože bola to sranda, bolo to super.
1: Hej, náhodou ale vzniklo z toho niečo super a krásne dielko. A čo vaša kapela? Rošambo, si pamätám, aj tu ste ho prezentovali u nás v rádiu. Chystáte niečo do budúcna, do blízkej budúcnosti aj s vašou pôvodnou kapelou?
0: Áno, takže vlastne ten projekt Roma Mic Klezmer je taký na pláne ako keby najnovší. Pôvodne mal už v lete ako keby výsť, ale prehovorili ma aj muzikanti, aj tí sound inžinieri, to by som mala povedať, zvukoví inžinieri, tak pardon, aby to nebolo iba EPčko, lebo ja som chcela urobiť iba EPčko, to máme nahraté, 6 skladieb, akože veľmi, veľmi fajn to vyšlo, ale prehovorili ma, že spravíme ešte 3 ďalšie skladby a nie je to regulárne CDčko, takže na to sa teraz budem upriavať najbližší mesiac, aby sme to do konca roka mohli pokrstiť a súčasne mám rozrobené aj takmer už hotové, ale keďže ja som nikdy není s tým výsledkom nejak 100% spokojná, tak vlastne s mojou kapelou mám projekt, ktorý sa volá Diversities, čo znamená rôznorodosti, takže tam sú také moje autorské veci a je to také viac etnojazzové a také viac experimentálne. A uvidíme, čo z toho vznikne. Dúfam, že do konca roka tiež niečo z toho vznikne, čo sa bude dať vypočuť.
1: Nechcete niečo také pesničkové, ako ste robili druhé CDčko, kde Rošambo, kde išlo hlavne o spev, o piesne, ktoré sa môžu hrať všade aj v rádiach, a že to bude také skôr do jazzu a skôr do tých sál a komornejších štúdií možno. A na čo sa ešte tešíte? A máte nejaký sen, lebo práve dnes sme sa rozprávali o snoch v jednej relácii, tak máte ešte sen nejaký? Lebo ja neviem, či vy ešte môžete niečo, možno vyhrať Grammy, čo vás ešte láka, čo by ste chceli dosiahnuť?
0: Akože priznám sa, že ja dlhšie na túto otázku odpovedám tak, že naozaj ako, ja keď mám nejaký cieľ, je to zároveň aj sen. A keď mám nejaký cieľ, tak ja sa snažím ako keby k nemu priblížiť tou prácou. Čiže väčšinu snov sa priznám, že som si akože istým spôsobom splnila, ale také tie štandardné sny, že aby boli všetci moji blízki zdraví, aby som bola ja zdravá, aby som mohla sa venovať tomu, čo milujem každodenne, tak to je akože taký fakt, že sen, ktorý by som chcela snívať každý deň. Nie to možno, že ako klišé, ale viem, že bez toho zdravia je to úplne biedný život.
1: Ak nie je zdravie, tak môžeme sa snažiť, môžeme mať neviem aké ciele a nič z toho nebude. Spolu s Barborou Botošovou a Ernestom Salcerom sa na pódiu Košického rozhlasu predstavili jej dlhoroční spoluhráči. Jedným z nich je aj Adolf Plachetka.
2: Volám sa Adolf Plachetka.
1: Vy ste muzikantom, na čo hráte? Predstavte sa nám, čo ste vyštudovali, z akej rodiny pochádzate?
2: Pochádzam z Niška nad Nilcom, muzikantskej rodiny. Žijem tuto v Košiciach, hrám vo filharmonii na kontrabas, hrám aj v divadle a mám veľmi rád jazzovú hudbu, čiže hrám aj v kapele jazzovej. No a veľmi rád hrám aj s Barborkou, že niekedy ma zavolá a si zahráme.
1: Super, takže robíte aj to, aj to. Čo ste vyštudovali?
2: Študoval som kontrabás, ale predtým klavír na základnej umeleckej škole. Kontrabás klasický na Timonke v Košiciach a teraz ešte študujem jazzový kontrabás v Banskej Štiavnici.
1: Na Akadémii umenia. Ešte stále študujete, pracujete, hráte, hostujete iba, či máte svoju kapelu?
2: Ja som spomínal tú jazzovú kapelu, K-Jazz4, tak tej kapele som ako stály člen. Áno, a s touto kapelou vlastne máme nejaké plány, máme nahraté dve CDčka.
1: Aj jazz a vieme, že Barbora Botošová je skôr predstaviteľka toho folk music, tej etnohudby. Aký máte vzťah k rómskej hudbe? Na akom stupni je tá rómska hudba?
2: Je tiež dobrá otázka. Myslím si, keďže som vyrastal v rómskej rodine, tak to mám úplne v základe postavené v génoch, tie cigánske pesničky. Čiže určite z toho vlastne všetko vyplýva, hej, u mňa. Aj tá klasika, ju vnímam možno niekedy inak ako iní ľudia z pohľadu rómskeho. A aj ten vlastne jazz je u mňa veľmi, veľmi taký, že fakt vychádzam z tých folklórnych harmonií, aj stavieb, aj foriem.
1: Rómska hudba je ten základ pre vás. Kto ešte vo vašej rodine hral alebo hrá aktívne?
2: Zaujímavosťou je asi to, že aj to meno určite niekoho prekvapí, že Adolf. Takže ja som taký piata generácia Adolfa. Všetci boli, môj otko hral na klarinet, môj detko hral na saxofón, môj pradetko hral na violu a prapradetko hral na husle a všetci sa volali Adolfovia.
1: Dedil sa nielen talent, ale aj meno. Áno. A také nezvyčajné fakt. Adolf ešte na Slovensku nestretol s človekom, ktorý sa volá Adolf. Adolf, a dnes budete na verejnej nahrávke hrať s Barborou Botošovou, kde budete hrať židovskú hudbu. Ano. Aký vzťah máte k židovskej hudbe a čo má spoločne napríklad s rómskou hudbou?
2: Ja si myslím, že tá židovská hudba má podobný vibe ako tá cigánska. Samozrejme sú v židovskej hudbe iné prvky, hlavne tá židovská stupnica a tak, ale formovo, harmonicky aj to energiou si myslím, že to je veľmi podobné. Hej.
1: Možno je to tým, že máme podobnú históriu ako Židia?
2: No najskôr áno. Úplne sa v tom nevyznám, že ako to je aj v tej hudbe. Určite áno, je tam tá história podobná, však vieme, ale no, Židia boli predsa len niečom iný ako my. Takže, ale áno, určite sú tam nejaké spoločné prvky.
1: Takže styčné spoločné prvky tam určite sú. Tešíte sa na ten koncert tu a na čo sa najviac tešíte?
2: Teším sa určite na koncert. Teším sa na vlastne všetky skladby, lebo som veľmi blízky. Keď mi to poslala Barborka, čo budeme hrať, tak som sa tešil, že konečne niečo také, že nemusím úplne si dávať noty pred seba a fakt to pôjde z niečoho iného vnútra.
1: Ste ešte mladý človek a máte určite nejaké sny. Čo by ste chceli ešte dosiahnuť? Alebo v najbližšej dobe, ale aj do budúcnosti. Akých cieľ by ste chceli vtedy dosiahnuť?
2: A myslíte hudobný?
1: Áno, hudobný aj životy môžete, chcete, ale hlavne hudobný.
2: Asi hudobný je teraz zaujímavejší, lebo rodinný, to je také osobnejšie. Rodiny mám veľmi pekný, takže sa z toho teším. A kariérny, ťažko povedať, potrebujem doštudovať vysokú školu, tú jazzovú, ktorú som spomenal, to budem veľmi rád, keď sa mi to podarí. A proste, neviem, nejaké ciele. Asi som si svoje už také malé, ale veľa cieľov splnil. Čiže nejaký už úplne veľký cieľ nemám. Áno, tá škola. A vlastne, čím som starší, tak už tá kariéra ide do uzadia a smerujem na tú rodinu.
1: Mali ste nejaké vzory v živote? Aj teraz máte nejaký hudobnícky vzor? Alebo to boli vaši rodičia, vaši predkovia? Veď piata generácia, hovoríte, že stále boli hudobníci? Alebo máte niekoho aj teraz v súčasnosti, kto sa vám páči, kto vás inšpiruje?
2: Viete čo? Tak samozrejme rodina, to je veľká inšpirácia, otko, mamka a tak ďalej. A hudobne by som asi, samozrejme, je tam veľa kontrabasistov, o ktorých by som mohol hovoriť. Veľký vzorom mi bol stále Roman Patkolo, to je fakt famózny kontrabasista. A v tých jazzových je strašne veľa. Možno by som spomenul McBrighta, Američan. Hej. A potom ešte je teraz taký nový Philip Norris, tiež z New Yorku. Takže to sú takí, ktorých počúvam a snažím sa ich akože napodobňovať, aby som hral podobne ako oni. I keď samozrejme to sú páni muzikanti iný level, takže tak.
1: Takže prajem vám, aby ste dosiahli svoje ciele, ukončiť školu, rásť hudobne a aby ste vy v budúcnosti boli pre tých mladých hudobníkov tým vzorom. Aby chceli hrať tak ako Adolf Plachetka.
2: Ďakujem krásne, ďakujem.
1: Drahoslav Banko už ako trojročný začal hrať na klavír. V 5 rokoch prvýkrát vystúpil pred publikom, a to na medzinárodnej Mozartovej súťaži v Brne, kde získal čestné uznanie a cenu za najmladšieho účastníka súťaže. Ďalšou súťažou bola celoslovenská klavírna súťaž Desidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou, kde sa umiestnil na prvom mieste. Je absolventom konzervatória v Bratislave a Janáčkovej akadémie muzických umení v Brne. Popri štúdiu sa zúčastnil a získal niekoľko ocenení na významných medzinárodných súťažiach. Koncertne mal možnosť sa prezentovať v Izraeli, Srbsku, Rumunsku, Maďarsku a ďalších krajinách. Venuje sa vážnej hudbe, ale taktiež jazzu a world music. Momentálne pôsobí ako pedagóg na Bratislavskom konzervatóriu. Viac nám o sebe povedal v rozhovore pred koncertom v našom rozhlase. Daroslav Banko, vy ste známy muzikant jazzový, ale hráte aj inú hudbu. Ako ste sa dostali vy k hudbe?
3: V hudbe som sa dostal dosť ľahko, lebo všade okolo mňa bola hudba. Či po otcovej strane, či po maminej. Takže všade okolo som počul od malička hudbu. A čo je zaujímavé, tak po otcovej strane som počul veľa klasickej hudby. Vlastne však mám tam rodine Romana Patkola, kontrabasistu, Ernesta Patkola a tak ďalej. A zas po maminej strane tam som počul kaviarenskú hudbu, zahraničnú, evergreeny a všetko. Takže sa to tak všetko na mňa nalepilo a preto kombinujem tie štýly navzájom.
1: Čo som sa chcel opýtať, že keď sa tak na vás z každej strany nejaký štýl, nejaký žáner hudby, že čo je toto naj, čo vás láka, ktorá hudba, ktorú preferujete vy?
3: Ono je to ťažko povedať, lebo keď sadnem za klavír a začnem si hrať či už klasiku, alebo niečo z jazzu, alebo niečo maďarské, tak každá skladba ma nadchne proste. Mám to srdce, mám rozdelené na také časti, dá sa povedať, ale samozrejme, vždy sa rozplyniem, keď počujem klasickú hudbu. To je pre mňa úplne že top, tá vážna hudba. A potom ostatné sa z toho všetko vlastne rozvíja, takže tam je to gro tej hudby, si myslím.
1: Vy ste klavírnym virtuózom, nielen z môjho pohľadu, ale kritici aj mnohí ľudia, ktorí vás počujú, vravia, že je jeden z najlepších klaviristov na Slovensku, možno aj ďalej. Kde ste študovali hru na klavír?
3: Ja som študoval najprv na Bratislavskom konzervatóriu štátnom a potom som išiel do Brna na Janáčkovú akadémiu. No, tam som spravil magistra, popri tom som pobehal plno súťaží a potom som si ešte dorábal v Banskej Štiavnici na akadémii, ešte také pedagogické, že aby som mohol aj učiť na stredných školách.
1: A učíte?
3: Áno, som na konzervatóriu v Bratislave už 6. rok a mám tam vlastne na starosti aj herectvo, tam korepetujem spevákov, tance a všetko možné tam mám, takže to mám také pestré.
1: Máte svoju vlastnú kapelu, s kým hrávate najčastejšie, alebo aj hostujete? Viem, že hostujete v rôznych kapelách, ale čo je toto vaše?
3: Tak ja som veľmi vďačný a ďakujem všetkým muzikantom, ktorí ma oslovia a chcú so mnou spolupracovať. Veľmi sa tomu teším, každej spolupráci. A čo mám také akože na prvom mieste kapely, s ktorými hrám, tak to je Lajos Sarkozy, tam máme vlastne Sarkozy kolektív, s tým teraz beháme teda aj po zahraničí. Potom spolupracujem s Barborkou Botošovou, s Tomášom Botlom a moja vlastná kapela, tak to mám vlastne Drahoslav Bango and Friends a tam robíme vlastne moje aranžmány, moje skladby vlastné a to dávame do takého latinsko-jazzového a klasického štýlu, takže to je taká moja srdcovka.
1: Čiže také, taká fúzia tých štýlov rôznych. Hráte s rôznymi kapelami, so svojou kapelou, hostujete, chodíte s Lajošom do zahraničia. Taký váš najväčší zážitok, keď si tak premietiť vašu kariéru, čo je také top, na čo neviete zabudnúť, čo hovoríte, že áno, oplatilo sa študovať a byť muzikantom.
3: Tých zážitkov je viac, ale čo mám takú najväčšiu radosť z toho všetkého, tak to je, keď ma prijali na Janáčkovú akadémiu, tak proste tam bolo strašne veľa účastníkov a nehociakých z celého sveta. A to, keď som si vlastne našiel na internete, že som prijatý, tak tedy som sa rozplakal a proste tá radosť bola vo mne asi celé štúdium v tom Brne, že vážne človek tam prežil tie také, dá sa povedať, už také dospelácké roky. Už to nie je to konzervatórium, ale už to je vysoká škola a tam človek všetko poberá z tých profesorov a tam sa najviac rozvíja. Takže to mi pomohlo aj, ďako tomu som vlastne tam, kde som, že tam ma to posunulo aj hrácky. Takže to je určite to pre mňa taká srdcovka a potom také zážitky na súťažiach. Keď sa človek umiestni na prvom, na druhom mieste spomedzi 2000 účastníkov, tak to sú vlastne také radosti do života, že to človeka nabudí aj na roky dopredu. Takže...
1: Tak. Aby ste pred pár rokmi, dva roky dozadu, alebo kedy ste vyhrali tú anketu, že kto sa môže dostať na jazzové dni, bratislavské jazzové dni, áno. Veľa ľudí, ktorí vás pozná aj z môjho okolia, za vás hlasovalo. Čo ste potom cítili, že máte takú podporu?
3: No to som sa veľmi prekvapil v ľuďoch, lebo už som myslel, že táto doba je taká, že to tak upadá a už není tá súdržnosť. Ale vážne niekedy sa mi takto ukáže, vďaka Bohu, že tí ľudia ešte vedia, v nejaký moment určitý vedia ukázať, že je tam tá sila a tá podpora a to som veľmi vďačný ľuďom.
1: No a je tam kvalita, lebo keby ste neboli kvalitní a dobrý muzikant, takže hoci ste kamara, tak radšej tam toho lepšieho muzikanta, to ale fakt klobúk dole pred vašou horou. S Barborou Botošovou hráte dlhší čas. Aká je spolupráca s Barborou?
3: Tak mne sa na Barborke strašne páči, že aj keď to je žena, tak proste vie si tú kapelu viesť a vie si určiť nejaké priority a vie dať tých muzikantov do pozoru. Že proste má nejaké určité zásady, ktoré sa musia dodržovať a to sa mi veľmi páči na nej. Že to nie je také halabala a že len to je také. A teraz už vlastne, keď tak spolu hráme dlho, tak už tam dodávam aj ja trošku nejaké svoje aranžmány a spájame to všetko dokopy a mám pocit, že tá kapela ešte išla hore, odkedy tak spolu viac hráme, tak sa mi zdá, že vlastne to išlo na vyššiu úroveň a už aj sa zohrávame s tými muzikantami a tak, takže sa mi to veľmi páči a spájame tie štýly, takže je to veľmi zaujímavý projekt.
1: Spájanie štýlov, aj dnešný koncert bude takým spájaním štýlov, takže tu bude romská hudba a židovská tradičná hudba z východnej a strednej Európy. Čo takéto spojenie? Viem, že Barbora Botošová má v repertoári židovské sklady už dlhšiu dobu, ale teraz bude tu dokonca aj muzikant takej klecmej kapely.
3: Tak tá židovská hudba, to proste my ako Romovia veľmi máme blízko k tej židovskej hudbe, lebo vážne tie melódie a tie harmonie sú také veľmi citovo položené. Takže ja celý život som sa stretával so židovskou hudbou a teraz Barborka, čo vybrala také najkrajšie skladby židovské, tak veľmi sa nám to dobre hrá. Musím uznať, že je to veľmi pekné a úplne nám to tak zapadlo všetkým muzikantom.
1: Už s viacerými som sa rozprával dnes, tak hovoria, že dosť veľa spoločného máme my s ich kultúrou a s ich hudbou. Čo ešte vás čaká do konca roka a čo by ste ešte vy chceli dosiahnuť?
3: Ja by som strašne bol rád, keby som mal, tak ale to asi každý umelec, proste koncerty a strašne veľa ľudí a ten obdiv, to je od tých ľudí taká tá spätná väzba, že človek to robí dobre. A to je ten základ, keď sú vypredané koncerty a keď človek spoznáva svet a všetkých ľudí, aj iné akoby kultúry. A teraz, čo chystám, tak mám teraz rozbehnuté také vianočné zimné turné. To budem mať s tým mojim triom práve. A bude to veľmi krásne, že budeme miešať také zimné rozprávky a tak s hudbou. Takže chcel som niečo také, čo není ešte na Slovensku, až tak rozbehnuté. Takže to teraz chystám a vlastne už by mal konečne výjsť už ten môj album, ktorý už veľmi dlho robím. A ešte som stále nebol spokojný s mixom a s masterom, takže preto sa to tak naťahuje. No ale už dúfam, že to do konca roka vyjde.
1: Môžeme sa tešiť na darček pod stromček od Drasala Banga. Super, ďakujem vám a držím vám palce a príjemný zážitok z dnešného koncertu.
3: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, za možnosť. Ďakujem.
1: Súčasťou bandu bol aj hráč na cymbál Mihajlo Zakarias, pôvodom z Ukrajiny, ktorý už niekoľko rokov hráva s Barborou Botošovou.
4: Áno, žijem už 20 rokov na Slovensku v Košiciach. Práve.
1: Žijete v Košiciach, prišli ste tu za vzdelanie, lebo tu ste vyštudovali. Čo robíte v poslednom čase? S ktorými formáciami hráte?
4: V poslednej dobe hrám s rôznymi formáciami. V podstate začnem asi tak, že solovo, potom s manželkou, s klavírom. Máme nejaké koncerty, nejaké projekty a potom spolupracujem v podstate s množstvom hudobníkov a najčastejšie napríklad v orchestri Jana Berkeho Mrenicu, potom napríklad s Barborkou Botošovou, sem tam máme nejaké koncerty s košickou kapelou Seal Band. Niektoré informácie spolupracujem stále, ale na niektoré chodím ako záskok za nejakých iných hudobníkov, ktorí práve nemôžu.
1: A dnes ste tu s Barborou Botošovou. Aký máte vzťah s Barborou a prečo s ňou hrávate?
4: Už ani si presne nepamätám, od ktorého roku som začal s ňou hrávať, ale už dlhé roky v podstate spolupracujeme a hrávam s ňou na rôznych projektoch, či už v Bratislave, alebo aj na Strednom Slovensku, alebo keď Košice má koncert, tak zvykne ma zavolať.
1: Vrátim sa k vašim koncertom s vašou manželkou. Klavír a cymbal, kto robí tie aranžmány, lebo sú aj skladby pre takýchto hudobných nástrojov?
4: Pre cymbal a klavír nie je až toľko veľa napísanej literatúry, ale snažíme sa hrať aj originálnu literatúru pre cymbal a klavír, ale keďže jej nie je veľa, tak snažíme sa hrať aj hudbu, ktorá je napísaná pre iný nástroj, napríklad húsle, klavír a to sú tzv. Transkripcie, ktoré v podstate vytváram si buď sám, alebo už sú nejaké transkripcie napísané pre cymbal a klavír.
1: Aký je to hrať world music, ktorú robí Barbora Botošová, a klasiku, alebo ľudovú, slovenskú, alebo ukrajinskú hudbu, keď hráte na cymbale?
4: Áno, tak sú to rôzne žánre, čiže, ale v podstate ja sa cítim v týchto žánroch, ako aj klasickej, alebo tej world music, gypsy, alebo v tej folklórnej hudbe, dobre, pretože aj z malička sa venujem v podstate obidvom týmto smerom a mám rád ktorúkoľvek hudbu a snažím sa ju hrať na cymbale.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate rómsky magazín o projekte Romamické zmer. Verejnej nahrávky Avkatke Penava sa zúčastnil aj mladý hudobník z Trnavy Marek Špenát. Pochádzate z Trnavy?
1: Áno, ja som rodák z Trnavy.
0: Vy ste hudobníkom. Ste z hudobníckej rodiny?
1: Áno, ja pochádzam z hudobníckej rodiny. Aj mama, dedo bol akože muzikant, potom aj zase z otcovej strany zase tiež muzikanti, takže my sme taká muzikantská rodina.
0: A študovali ste klasickú hudbu?
1: Áno, ja som chodil na konzervatóriu do Nitry, na súkromné.
0: Hráte v nejakých kapelách? Áno. Máte svoj stály angažmán, alebo chodíte do rôznych kapel?
1: Tak ja skôr hostujem po kapelách. S Lacom Rigom som hral, potom stanečnou kapelou som hral, s Pupobendom, tuto s Drahuškom ešte chodím. Kto mi zavolá, tak s tým idem.
0: Čo sa vám viac páči, alebo lepšie hrá? Klasická hudba, alebo ľudová, alebo rómska hudba?
1: Tak samozrejme, že tá rómska hudba.
0: Na tej ste vyrastali určite.
1: Tak samozrejme, od malička som tom vyrastal. Ja som to od mala počúval cymbalovú muziku, takže to je u nás zaužívané.
0: U vás na západe tá ľudová tradičná rómska hudba ešte je taká populárna medzi ľuďmi?
1: Tých muzikantov, čo hrajú tú cymbalovú muziku, už není toľko. A z mojej generácie je veľmi málo, ale tak snažíme sa to udržiavať.
0: Pracujete ešte popri tom niekde?
1: Áno, učím na základnej umeleckej škole.
0: Ale máte tam aj rómskych žiakov?
1: Viete čo, rómskych žiakov nemám. A to je veľmi veľká škoda, lebo ozaj rómske deti sú talentované. A je to škoda, že to nevyužívajú, že sa nechcú ďalej vzdelávať. Je to veľmi veľká škoda.
0: Ako je to u vás s romskou identitou? U vás ako nie, že iba u vás doma, ale ako u vás v Trnave. Čo sa týka jazyka, tradícií a takže, ako je to tam s Romami?
1: Tak Romovia sa stretávajú, keď sú také, že oslavy, alebo svadby, také, akože stretávajú sa, aj my sa stretávame, akože takto, ale ako čo sa týka toho jazyka, tak u nás sa moc nerozpráva po romsky. Skôr tí starší.
0: A vaši z vašej rodiny starší vedeli rozprávať? Vaši predkovia, keď starí rodičia, rodičia?
1: Áno, dedo vedel. Dedo rozprával aj maďarsky, aj romsky.
0: Ani neučili vás?
1: Nie.
0: A nechýba vám to?
1: Tak chýba to, akože rozumiem niektoré slova, ale akože neviem takto, že plynule, že by som vedel z nejaký rozprávať po romsky, tak to zase nie.
0: Vaši priatelia, kamaráti, máte aj nerómskych určite.
1: Áno.
0: Ako reagujú na to, že vy ste Róm a vedia o tom, že si Róm?
1: Tak jasné, vedia to, že som Róm, ale tak berú to úplne pohode. Oni sú tiež niektorí takí, že sú skoro jak Romáci, niektorí tí bieli. Mám takých kamarátov, ale akože berú to úplne pohode, že som Róm.
0: A čo by ste chceli ešte v živote dosiahnuť?
1: Tak ja by som hlavne chcel dosiahnuť to, že udržať tú cymbalovú muziku, lebo to mizne. Takto, keď vám poviem pravdu, väčšina tých Rómov, čo je, čo robia aj oslavy, alebo napríklad svadby, tak keď si všimnete, na každej skoro oslave o svadbe sú dve tanečné kapely. Bola, kedy to bolo tak, že bola vždycky cymbalová kapela a bola aj tanečná. Proste mizne to a to ma tak vždycky mrzí. A to by som chcel vlastne udržať. Ja vám poviem takto, že ja si to aj myslím, že sa to vráti naspäť, že budú chcieť tú cymbalovú muziku, len že nebude to mať dohrať.
0: Ako sa cítite tu teraz v Košiciach? Ste prišli na východ, čo očakávate od dnešného dňa?
1: Očakávam to, že budem mať skvelý zážitok z koncertu.
0: Poznáte Barboru Botošovú?
1: No, samozrejme.
0: Kto je kým vzorom pre vás? Mali ste vzory niekedy v živote?
1: Tak mal som vzor, keď som bol akože malý chlapec, mal som vzor, ale to som mal iného huslistu z Budapešti, to bol môj vzor. Teraz ich mám asi tak veľa tých vzorov, že ktorí sú takí, lebo strašne veľa ich je tých muzikantov a to sú neskutoční muzikanti, umelci a dá sa od viacerých čerpať.
0: V Košiciach už skoro 20 rokov pôsobí súkromné hudobné a dramatické konzervatórium na Požiarnickej ulici, ktoré pripravuje žiakov na výkon umeleckej činnosti a na štúdium na vysokej škole. Cieľom školy je vytvorenie tolerantného prostredia zameraného na multikultúrnosť, kde je každý študent hrdý na svoj pôvod s rešpektom k iným kultúram. Niekoľko študentov tejto školy si tiež prišlo vychutnať umenie svojich hudobných vzorov. Dnes je tu koncert, je tu verejná nahrávka u nás v rozhlase, kde vystupuje Barbora Potošová so svojou kapelou a je tu človek z Glesber hudby. Čo očakávate od tohto koncertu?
2: Že nás to možno aj niečo naučí, keď to tak budeme počúvať, aj nás to aj tak inšpirovať bude určite, že môžeme tiež niečo takéto zahrať.
0: A poznáš Barboru Botošovú?
3: Tak keďže hrám nástroj, aký hrám, strunový, tak poznám ju, počúval som ju a veľmi sa na to teším, keďže je to veľmi talentovaná muzikantka. A dúfam, že nás to niečo naučí tiež.
0: A čo očakávaš od dnešného koncertu Barbory Botošovej, jej kapely v spojení so židovskou hudbou?
4: Tak Barbora Botošová, ona je niekto, ona je huslistka a očakávam tu najlepší výkon. Teším sa, no.
0: Dnes si prišla tu do Slovenského rozhlasu na verejnú nahrávku relácie Avkatke Penava, alebo tak ti poviem, prečo si prišiel a čo od toho očakávaš?
5: Prišiel som tu preto, lebo sú tu významní umelci,
3: ako Drahoslav Bango, Barbora Botošová. A rád by som sa inšpiroval a videl umelcov na správnej miere.
0: V úvode relácie sme si povedali viac o klezmer hudbe a teraz vám povieme, čo mi umelá inteligencia napísala o rómskej hudbe. Rómska hudba je pestrá a dynamická kultúrna tradícia, ktorá spája prvky pôvodného indického dedičstva s hudbou krajín, kde Rómovia žili. Jej hlavnými žánrami sú tradičný folklór, ktorý využíva husle, cymbal, gitaru a charakteristický spev, často aj bez prievodu, tzv. A cappella. Patria sem napríklad čardášči, veselé a smutočné piesne. Ďalším žánrom je salónna hudba, známa z reštaurácií a kaviarní, kde rómske kapely interpretovali ľudové a zľudovelé piesne s veľkým virtuóznym nasadením. Rompop a moderné štýly sú známe spojením tradičných rytmov s popom, elektronickou hudbou, hip-hopom či latinoprvkami. Flamenco je tradičné španielske umenie, hlboko späté s kultúrou španielských Rómov gitanos. No a rom jazz je moderný žáner ovplyvnený swingom a jazzom, ktorého svetovou ikonou bol gitarista Django Reinhardt. Hudba môže mať rôzne definície, ale jej hlavnou úlohou je, nech už pochádza odkiaľkoľvek, nech ju hrá ktokoľvek a nech je hociakého žánru, je spájanie ľudí v jednom čase, na jednom mieste a v rovnakom opojení umením. Verím, že tomu tak bolo aj na koncerte, kde sa stretla rómska a klezmer hudba. Milé poslucháčky, milí poslucháči, Rómsky magazín sa končí. Vyrobili sme ho v septembri 2026 v redakcii národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach. Na jej výrobe sa podieľali zvukový majster Gabriel Nikházy a Roman Goroľ, ktorý vás reláciou sprevádzal. Prajem vám ešte krásny zvyšok večera a už teraz sa teším na ďalšie stretnutie pri rozhlasových prijímačoch. A čendévleha, amalinate, amala.

Milo sluchačky i sluchači, majme tu ďalšiu sobotu mesiacu, kedy vám prinosíme reláciu Slovo na večer. Dnešní časti sa budeme zanimať pripovídkami, a to toho, bo sme pro vás z našeho archívu vyťahli 4 interesní pripovídky pro deti, ktoré boli v minulosti spracované našimi kolegami. Dnes vás od mixážneho pultu pozdravľuje Stanislav Hurdych i od mikrofónu Lea Vajsková. Žečíme vám príjemné sluchania.

Skúšať sluchaté rusínskej program Rádia Patria. Tot program náleží deťom. Autobus číslo 25. Tak sa nazývať pripovídka mladej autorky Erike Kostovoj, jakú vám prečítať artistka teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi, Vladimíra Brehová.

0: o tým, jak note chodili i ty do školy. Dobrý, dobrý. A teper raz, dva, všetko na notovú osnovu a posidati na svoji miestia. Do, mi, so a ti posidati na notové čar. A v, re, fa, la i vysoké do raz, dva posidati do notových dír. Začíname rozcvičku. Zavelila mamka ditočkam notam hneď z rána. Ani nestihli poriadni oči rozlipity. Mamka už takoj chotila spívati.
1: Mamko, tadiši nás zochap kús pospáty. Hej, mamko, len takú maleňku chvíľku. Hej, mamko, a potím sľubujeme, že budeme robitné jak také pčolk.
0: Prosili mamku o smerobráťa. Not do, re, mi, fa, so, la, ti, do. No, vidžu, že ste za toto litušní vakácii do čista zlinivili. Chvála Bohu, že už zavtra idete do školy, bo neznám, što bez vás bolo.
1: No, ale jak chočete, dám vám poky, môžete spati, kýľko chočete.
0: Zminila mamka názor i prodlžovala, jak odchodila z chrže.
1: Ja jem len chotila, že by ste sa dneska rozcvičili už teper ráno, bo po obidi jem sa s vami chotila baviti.
0: Mamka bárs dobrý poznala svoji ditočko i takoj znala, što na nich zabere.
2: Isto, mamko, toto potím takoj stávame z postele,
0: vyskočil mi cílim menom zvanej Mimino.
1: Ale nie, netreba. Spokojno sobi iši kušičko podrímte. Tať rozcvičku môžeme zrobiť i po obidi,
0: odpovila mamka.
1: No hej, lemže keď spívati budeme po obidi, ta potím už nám nevojde času, že boje sa s nami kus pobavila,
0: uvažoval na holos fa, vlastní Famino.
2: Stavajte, šokovni stavajte,
0: vyskočil z postele Somino i budy v ostatních brativ. A mamka len ticho stojala pri dveriach i sa usmívala.
2: Ole, puzňa, što sa drľáš? Ja sa drľám, to Lamino mi tu zavádžať.
0: Začali sa naťahovať noty, keď stavali z posteli všetko naraz.
2: No, jak tak pozerám, tak sa mi vidieť, že dneska nebudeme ani spívati, ani sa baviti.
0: Okomentovala to tu zvadu mamka.
2: Keď to vín začal, skarživ sa Domino. Ja? To je z domene drľav. Nie, mamko, ja jem to všetko dobrý vidiu. Domino pršol ku Reminovi i dos. Nechoču už čuti ani slovo,
0: zastavila ich mamka.
2: Len popozerajte jeden na druhoho. Takej krásnej deň ste mohli dneska mati. No čom sobi furt robite naprík? Joj, dakoli jem z vás nešťastná,
0: zdechla sobi mamka i zaperla za sobou dveri. Domino, Remino, Mimino, Famino, Somino, Lamino, Timino i najstarší vysoký Domino ostali ticho sediti na svojich posteľach. Po chvíľky ticha sa ozval Timino.
1: Ja jem sa s nikom nevadil i do nikoho jem nedrľal.
2: A ty, Timino, sa radšej neozvaj, bo je jak taká baba žalobaba. Hej, ne, že bo je strema v známy, ale furt všetko letiš v telepati mamci abo tatkovi.
0: Obernuli sa proti tými noví bratia.
2: A za to bo je z nás mých poprositi o prebačenia,
0: chotili o tými na bratia. U rodiny stupnici Durovych bol taký zvyk, že okrem slova probač musí v tot, što prosil o prebačenia i zaspívati dajakú spívanku. I tým sa mu všetko odpustilo.
1: No dobrý, probáčte,
0: súhlasil Timino i začal spívati.
3: Probáčte mi, už nebudu žalovati, virte, že mi, už sa budu hamovati.
0: Spívanka sa skinčila, no Timino neprestával spívati i spívav ju zas do okola, jaké by sa nemih zastaviti. Lemže joho spív začal byti dajakej čudnej,
3: probačte mi, už nebudu žalovati, virte, že mi, už sa budu hamovati.
2: Joj, a što to bolo? Zvidoval sa sám sebe Timino, keď už dospíval. No braťa sami neznali, oč tu ide, i smotrili jeden na druhého.
0: Ja znam, oč tu ide.
2: Ozval sa neznámej holos i pred nich vyskočil jeden chlopec. Už na perší pohľad bolo vidíti, že to nie je nota. Bol od nich oveľo menší a svojim tilom im pripomínal takú malú obyčajnú bodku. Ta nám povič, oč tu ide, keď je z takej múdry. Postavil sa Remino, no Lamino ho tako i zastavil.
4: Počekaj, tať iši neznáme, kto je zač. Aha, ta dobrý.
2: No, napered nám povič, kto jes, a potím takoj povič, čom ty Mino tak čudne spíval. Opravil sa Remino.
0: Ja jem stakato.
2: Bratia Note len pozerali na ňoho i ničomu nerozumili. No stakato im to takoj vysvetlil.
0: Keď je nad dajakou notou nakreslená taká maleňká bodka, jak jem ja, táto značí, že sa to

0: zvidovali sa takoj not. Ja legato. No a tomu už noty nijak raz nerozumili. Legato, legato, opakovali dookola. No tak keď pristakáti sa musieť spívať ty to rhani, tak jak sa potím spívať pri tobi? No plnulo, hihihihihi. Takže budete všetko na sobi naviazané. No pozerajte, začnite teper spívati do, re, mi, fa, až po vysoké do, ale spívajte na samou hlásku a odpoví vrazom legato. No to súhlasili i začali spívati. A fíha! Čudovali sa, keď dospívali. Dobrý jes! Toto sa mi ľubilo! I my pochvaľovali sobi not. A teper spróbujte toto zaspívati iši raz, ale budeme spívati v stakati. Prerval debatu stakato. Hej, hej, iši raz, iši raz, iši raz, iši raz! Pickakoval Timino, pokud not nezačali spívati. A, a, a, a, a, a, a, a. Super! Jej, táto je taká sranda, radovali sa noty. No, i s vami je celkom sranda, povieli v jedno stakato i legato. A nechotili by ste ostati bvati tu u nás? U nás je furt tak veselo, dostav napad Mimino. Hej, hej, každý deň sobi spívame a choď ako spívanku, prehvarali ich bratia. Tá, toto barz nemôžeme? A čom? Posmutnili not. Ta, bo keby sme tu zistali, ta už by ste inakše jak stakati a legati sobi nezaspívali? Vysvetľovali stakato i legato. Ale nám to nevadiť. Teper nie, ale keby ste tak spívali cholem do zátra, takoj by ste nás tu nechotili.
1: Ale znáte što?
0: Što?
1: Chodíte do školy?
0: No hej, chodíme, a što?
1: Tá, potím sa budeme stričati tam.
0: U školy, neľúbilo sa to notam.
1: Hej, u školy.
0: Bolem tam sa naučite povno zaujímavosti, dopovili stakato i legato, i už ich nebolo. A te suť, obertali sa za nema bratia. Nidých, ščezli. I do toho vošla do chže mamka.
2: Iši, jem vám zabela povisti, že mamko, mamko, a my chočeme iti do škole už dneska.
0: Nedali do povisti mamci ditočku, ale najvece ju i tak prekvapilo, keď čula, že chočuť iti do škole.
2: Što? Vy sa tišite do škole?
0: Vy što len čekate, koli bude subota, že by ste nemuseli iti do škole?
2: Hej, mamko, a tišíme sa za to, bo sa tam naučíme povno inších zaujímavosti. Hej, hej, a budeme sa učiť novú spívanku i spívati napríklad stakáti abo legáti.
1: Ale teper by sme sa mali čím skoršie pustiť do spívania, že by sme na zavtra do školy boli pripravené.
0: Bisidovali bratia jeden po druhým a mamka sa nestihla ani čudovati. Stojala vo dverách s otvorenýma ústami i nešlo jej do holovy, že jak za takej krotký čas, što bola het, mohli jej ditočka zmudriti. No, asi jem ich dobrý vychovala, pochvalila mamka v duchu samo sebe i takoj sa pustila do holosovoj rozcvičky, že by sobi to náhodou ditočka nerozdumali.
1: No, dobrý, tá potím raz, dva, všetko na notovú osnovu a posidati na svoji misia. Do, mi, so a ti posidati na notovo čar a v, re, fa, la i vysoké do raz, dva posidati do notových dír. Začíname rozcvičku. Do.

Toto program náleží deťom. A je tu čas na prepovídku, milí priatelia. Tota dnešňa bude o drakove Valentínove i jeho strašným sni. Napísala jej Erika Kostová a prečítať vám jej Marian Marko.

0: Na tretí deň sa susední kraj od Rolanda diznal o drakovi i jahodách. I Vinca začal strachovať, bo štoký drak prejde i ku ním. Času bolo málo, že by nemali iši väčšie starosti, takoj dal prihotoveti najlepšej koč, bo Roland iši v senem ich poriadne sísti na konia. I zo svižo nazberanýma listnýma jahodami poslal ho domiu. Tam ho už netrpezlivo čekala nelem Lili, jej otec i 11 princézen, ale hlavný nervózny drak. Keď so by Valentino predstavil, jak sa jeho jaskňa propadá rivno pred jeho očami, chopil ho takej žaľ, že kráľovstvu znova hrozila katastrofa. Ku večaru drak voholosil, že bez jahod sa z kráľovstva nehne, že je holoden i choče 2 voz jablok, 2 voz hrušok i 1 vis krásnej veľkej morkvy. A toto choče každý deň okrem četverha, bo toto by rád zjil vis kapusta i zrňana klička. Jak toto radcové prerachovali, prišli na to, že pre takým smaku skoro celá krajina vejde na vnivoč.
1: Treba na ňoho zautočiti, radili generáli.
0: Abo sa s ním rozumne dohvariti, radili radcove.
2: Ni, musíš vypraviti posla za tom stračeným rycárom, radila ňaňkovi kráľovi Lili.
3: Ja chcú isti,
0: kričal drak, a kráľ už sám neznal, što robiti. A jak raz tode sa objavil koč i zraneným rycárom Rolandom i košikom listných jahod.
3: A toto što?
0: Čudoval sa Valentino, jak zbačil košik s malinkýma červenýma kuľkami. Až jak mu všetko potvrdili, že to sú jahody, dlho nedumal i pokud slnce zašlo, ziv jahody i s košikom.
3: No, nebolo to plánem, ale hlavne, že už môžu sa vrnúti domiu.
0: Mľaskav jazykom drak i pobral sa nazad do hýr.
3: Och, to byli dni.
0: Vzdychnul sobie spokojný kráľ, rozpustil vojsko i vypravil ku kráľovni posla s odkazom, že už je všetko v poriadku.
2: A jakú nahorodu sobie zaslúžiť náš zachránca rycár Roland, bo vin pro nás riskoval životom i bol vranený,
0: ozvala sa princezna Lili.
3: No, hej,
0: pritakúval neochotný kráľ, bo už chotil byti doma.
3: Tak, jakú nahorodu by ste sobie želali rycáru, zámok, peňazí, titul?
2: Ale ňaňku,
0: skričala rozhnívano princezna.
2: Jak môžete dukati také duračiny, tať nám zachránil život. Za také herojstvo sobie preci zaslúžiť jedinú nahorodu. Princeznu sa ženu. No ja iši mladá, ale to nič, veď vyrosnú. A okrem toho, už i tak inakšiu princeznu nemáme slobodnú. A ja sa ráda pidvoľu vašomu prikazu.
0: I chytrá kráľovská divka sa celá šťastlivá šmarila do rúk rycára Rolanda. Tod bidak zranenej len od bolesti zaťal zuby. A kráľ sobie to vysvetlil, že hvariť hej i tak dal zhodu.
3: Ale
0: chotiv Roland čo spovistý, no Lili skoro mu tvár zakryla svojou i dala solodkej pocilúnok. No a po takým cilovaniu žaden rycár nemôže povistý princezni, že jej nechoče, no ni? Za tot čas, jak v kráľovskom zámku oslavľovali nečekané rukoviny, drak Valentino sa pravi ukladal do svojho dalšoho 758-ričného spania, celý šťastlivý, že mať svoju jaskňu i že mu neupade na holovu. Len što zažmúril oči i kušicko zdrimnul, znova sa mu prisnil jakýs vorožilník i začal mu vorožiti.
3: Jak do 3 dní.
0: Buch! Drak Valentino sa usni tak rozhníval, že trisnul chvostom po vorožilníkovi, až ho pritoptal do zemli.
3: Žádne také. Zaliakýma jahodami ja sa nebudu voločiti. A moju jaskú kňu už zochám na pokoju.
0: Perevernul sa na druhý bík i zaspal tvrdým, dračím, storičným snom. Žádnej vorožilník sa ho už neodvážil zobudeti. Dobrú nič.
4: Skinčila sa prepovídka Erika Kostovoj od Drakovej Valentínové. Na realizácii Kojbrale účasť Marian Marko, Sergej Kovač i Jana Trušinská-Seva.

Príjemný dobrý večer, slucháte reláciu Rusene, rusensko-národnostného veselenia Slovenskoj televízie rozhlasu. Dnes večernej budeme mať interesnú tému, hovoriť budeme o histórii cerkovného spievu grekatolíckej cerkvi v karpatskom prostori. Pokiaľ na niečo narušené sluchania vám z košického rozhlasového štúdia žečať od mixážneho pultu majster zvuku Sergej Kováč, od mikrofónu Dávid Palaščák.

0: Sluchate reláciu Murusine. V dnes večernej budeme besedovať o interesné témy. Hovoriť budeme o histórii cerkovného spievu v grekokatolíckej cerkvi v karpatskom prostori. Približíme sobie históriu kantorovania, interesné osobnosti, ktoré mali vplyv na to, jakým spôsobom sa vyvíjal cerkovný spiev v grekokatolíckej cerkvi v Karpatoch. No a hovoriť budeme tak samo i o zborníkoch, na osnovy ktorých sa v grekokatolíckej cerkvi spievalo, a o tým všetkým budeme hovoriť s našim dnešným hosťom, cerkovným historikom, liturgistom a knihovníkom Univerzitnej knižnici Priašovskej univerzity v Priašovi, Michalom Glevaňakom. Takže Michal, vitaj v našom rozhlasovom štúdiu. Ďakujem, že sprijal pozvanie a pobesieduješ nám o histórii cerkovného spievu v grekokatolíckej cerkvi v Karpatoch. Že dobrý večer, alebo tak po našomu sláva Jesu Christu.
1: Sláva Bohu, Bohu, a ďakujem za pozvanie a dovolím si hovoriť radšej po slovensky, aby náhodou neboli nejaké slovné brepty.
0: To ale znáš po rusínsky, len sa nechceš odvážať, ale takto na začiatok môže pre poslucháči budeme si takáti, keďže sa dlhšie poznáme, aj keď ide o odbornú tému. Je to taká interesná téma, málo kto sa jej môže venuje, ak sa to dostal k tomu oprosu vôbec vývoja liturgického spieva bo jeho histórii u nás a kantorstva, čo to na tým zaujalo, bo musím povedať, že máš viacero už odborné články, nielen na domášnych zborníkoch a univerzitách, ale i v zahraničí.
1: Ja by som tiež tak upozornil, že nie som etnomuzikológ ani muzikológ, ale skôr sa zaoberám dejinami a cirkevnými dejinami v prostredí aj tomto našom regióne, aj vo vzťahu napríklad k liturgickému spevu, ale samozrejme aj ku spôsobu kantorovania v našich chrámoch. A ja by som to skôr tak povedal, že ten môj záujem najprv prešiel najprv z osobnej skúsenosti, keďže som vlastne sám tiež kantor, tak ja niekedy nerád spočím na tom, že iba kantorujem, ale musím sám seba sa pýtať, prečo kantorujem, čo spievam, prečo spievam, aké rôzne melódie sú, hoci nemám až takú dobrú hudobnú pamäť, ale týmto spôsobom sa stále dostávam aj hlbšie k tej danej problematike a už potom aj vekom, aj samotným štúdiom, aj samotným záujmom snažím sa nejako hlbšie prejsť do priamo k zdrojom. Samozrejme, že už sú aj rôzni odborníci aj na Slovensku, ktorí tiež venovali dosť veľa času na výskum, ale na Slovensku takisto v rámci tejto problematiky. Ešte raz by som to vlastne urobil ten úvod, že to samotné kantorstvo alebo ten liturgický spev je nosným charakterom byzantskej bohoslužby. V byzantskej bohoslužbe je dôležitý text. To je základ. Tam je obsiahnuté všetko. Tam je katechéza, tam je dogmatika, tam je zároveň aj oslavný spôsob chvály Boha alebo konkrétneho svätého. Ale keďže máme neuveriteľný počet tých textov, tak samozrejme sa musela vyvinúť aj nejaká melódia. A v našom slovanskom prostredí, v tom karpatskom, je neuveriteľné to, že ľudia radi spievajú. Čiže napríklad máme večerné bohoslužby, ale máme tam rôzne samohlasy, samopodobný, podobný, ktoré sa mierne podobajú. A vlastne ten veľký počet tých hlasov alebo tých textov sa práve takýmto spôsobom v rámci tých melódií aplikuje na ten konkrétny text.
0: Tu máš vece už odborné články, tak skúsam, ktoré môže tak len spomenúť ich názvu alebo dešadel spublikoval, keďže ak hváru venuje sa tomu.
1: Dávnejšie som sa zaoberal jedným z najvýznamnejších ďakov alebo pisárov, Ján Juhasevič Sklársky, kde som rozoberal jeho akatisník, ktorý je napríklad uložený tu v štátnej vedeckej knižnici v Prešove. A potom ma to vlastne zaujala osobnosť našej grécko-katolíckej cirkvi, a to bol grécko-katolícky kňaz doktor Jan Kizák, ktorý má veľký podiel aj na vývoji a na edukácii kantorov z konca 20. storočia. Navyše tá osobnosť mi bola aj taká blízka, lebo on pôsobil isté obdobie v Veľkých Bukovciach, terajšie Bukovce, odkiaľ je aj moja manželka, takže ma preto takto zaujala táto osobnosť. A tým, že už keď tam prišiel ako mladý začínajúci kňaz, tak vlastne tam založil malý zbor v Bukovciach. Publikoval som viaceré články, čo sa týka tejto problematiky, ale hlavne som sa zameral na tú liturgickú tvorbu. Tak napríklad som publikoval niečo o veľkom zborníku, veľký zborník, ktorý v roku 1866 vydal Andrii Popovič Užhorode, ale s povolením nášho prešovského biskupa, čo je vlastne súbor všetkých liturgických textov, a tým vlastne som sa zaoberal touto problematikou. Tak potom ešte, ako som spomínal, ten akatisník, samotná osobnosť Ivana Kizáka a jeho spôsobu výuky alebo osobnosti ako takej. Takže to sú také najzákladnejšie veci, ktoré vlastne ma nesú v rámci tej akademickej činnosti. Čiže niektoré články v rámci jednej osobnosti môžeme ešte ďalej prehlbovať, alebo sa vyskytujú ďalšie a ďalšie informácie, ktoré napríklad ďalej môžem zosumarizovať a tým pádom urobiť väčší priestor, aby sme pochopili danú osobnosť, ale aj konkrétnu dobu, v ktorej napríklad žil, a tým pádom môžeme pochopiť aj súčasnú, teda vtedajšiu spoločnosť, aj dejiny konkrétnej našej cirkvi.
0: Desader publikuješ na nejakých univerzitách?
1: Veľmi dobrá spolupráca je práve s štátnou vedeckou knižnicou v Prešove, kde sa konajú regionálne dejiny a svojím spôsobom tam zatiaľ tak nejako prezentujem taký ako zástupca gréckokatolíckej cirkvi a hlavne tie naše parciálne témy tam riešim ja. Takže vlastne v Prešove, ale potom napríklad to bolo aj v Poľsku, na Ukrajine, napríklad aj v Českej republike, kde je vlastne moja vlastná univerzita.
0: Spomenavies už viac ten vývoj. Od jakého obdobia alebo periódu v podstate sa dá dosledovať tá história vývoja, alebo od jakého obdobia to začína, že to môže 18. 19. storočia.
1: Tie naše najzákladnejšie údaje konkrétneho človeka. Ja som vlastne hovoril o tom Juhasevičovi. Samozrejme, tí kantóri boli ešte aj v ďalších obdobiach. Môžeme hovoriť aj o 17. storočí, ale svojím spôsobom najvýznamnejšími osobnostiami hlavne bolo 18. storočie. Tu už len bolo podmienené tým, že to bolo obdobie osvietenectva. A v tom období mnoho mužov iná možnosť ich uplatnenia mali iba dve možnosti. Buď sa stali kňazmi, alebo napríklad sa stali tými ďakmi, kantormi. A väčšinou to boli aj muži alebo chlapci, ktorí boli deťmi, ktorí mali svojho otca ako kňaza. Takže toto storočie je najviac také dôležité aj pre vývoj toho liturgického spevu, lebo máme totiž aj plno archiválií a zachovaných aj rukopisov, ktoré oni produkovali.
0: Čo môže v tým 18. storočím, ktoré také kantorské škole sú to také možno najvýznačnejšie alebo také osobnosti?
1: Biskup Andrej Bačinský už koncom 18. storočia založil učiteľský ústav pre mladých chlapcov, ktorí by časom pôsobili po jeho absolvovaní, by pôsobili ako farskí učitelia. Čiže vlastne dochádza už k edukácii mladých mužov v nejakom systéme pedagogickom, aby dosiahli nejaký stupeň vzdelania a aby mohli prednášať, alebo teda mohli učiť na tých farských školách počty, nejakú základnú gramatiku, cirkevnoslovanský jazyk, alebo aj samotný rusínsky jazyk, alebo ten hovorový jazyk, ktorý sa používal v konkrétnej dedine. To bola prvá vec, ktorá bola veľmi dôležitá, lebo keď vzniklo Prešovské biskupstvo v roku 1818, Tarkovič zrazu zistil, že pre Šáriš a Spiš je nulová možnosť pre uplatnenie mladých mužov, ktorí chceli pôsobiť, dajme tomu aj v tejto pozícii, toho farského učiteľa a farského kantora. Nebolo kde možnosť ich prijatia v rámci vlastnej školy. Boli ponúknuté možnosti, že by išli napríklad na rímskokatolícke ústavy v rámci celého Uhorska, ale to samozrejme by tam bol problém, že by vlastne stratili identitu s vlastnou cirkvou. Preto vlastne skoro až možno 20-30 rokov sa snažilo biskupstvo riešiť práve túto otázku. Dokonca vznikla komisia v rámci Prešova, ktorá riešila tento problém. Dokonca boli dosť aj také veľké rokovania s budapešťanskou vládou ohľadom zabezpečenia platov pre týchto učiteľov, ktorí by pôsobili na tejto škole. Ale nakoniec sa to stalo, lebo v roku 1895 vznikol za biskupa Váliho Prešovský kráľovský grécko-katolícko-kantorský učiteľský ústav, ktorý napríklad v súčasnosti aj tak v našej literatúre to poznáme pod takým názvom, že preparandia, niečo prípravné, prípravný ústav. A to bol dôležitý krok aj v rámci už modernej edukácie uhorskej pre mladých chlapcov, ktorí chceli pôsobiť ďalej ako učitelia alebo ako aj speváci v chráme.
0: To je celkom interesné, že Gregor Tarkovič vysvedujeme vlastne o 20. rokoch 19. storočia a vlastne on sa to podarí až prakticky na kinci storočia, čiže tam tiko 10. roky, že až tak dlho to trvá vôbec. Taká preparandia, že otiko je tá priešivská eparchia v podstate pozadu za tom Mukačevskou.
1: Áno, to je pravda, lebo mnohí napríklad chlapci tam mohli prísť študovať do Užhorodu, ale predsa len bolo to aj personálne obmedzené. Mnohí chlapci možno mali tú tendenciu, že by sa chceli vzdelávať, ale proste nemali dôvod. Pretože keby som podotkol jednu zaujímavú vec, lebo v jednom článku budapešťanských novín sa píše, že prišiel tam nejaký korešpondent napríklad do oblasti Stropkova, kde vlastne píše ohľadom úrovne školstva v tomto prostredí. A tam napríklad písal, že učitelia na tých školách sú napríklad bývalí vojaci, ktorí neboli analfabeti. Ten spôsob, ale viete, ako keď vojak učí, tak to veľkú kvalitu nemá. Ale keď sa opäť vrátim k tomu Ivanovi Kizákovi, zistil, že je nejaká farnosť niekde v Bukovciach, kde je nejaký učiteľ, a teda kňaz, ktorý učí deti spievať a zároveň tam vytvoril nejaký zbor. A toto mohlo byť nejakým podnetom pre Prešov, aby si vybrali toho Kizáka ako učiteľa liturgickej hudby na tento učiteľský ústav, ktorý som pred chvíľou spomínal. Čiže úroveň školstva, alebo úroveň školstva na tých dedinách bola minimálna. Tie deti vlastne možno vedeli základne niečo napísať, ale vlastne boli doslova až takí analfabeti.
0: To vlastne my si dáme o ktorých rokoch 19. storočia.
1: To je keď hovoríme o Kizákovi, tak to je od roku 1888 a v koniec 19. storočia.
0: No vlastne hovoríme dnes o liturgickom spíve, o jeho histórii, ale interesné je, že vlastne spomínáš školstvo a učiteľov ako tak. Dá sa povisť teda, že tá funkcia toho kantora alebo ďaka bola v podstate vohorodená, že ne chod komu kto znal lepšie spívati, ale že musel to byť aj vzdelaný človek?
1: Jednoznačne, lebo ďalšia vec je dôležitá. Keď napríklad tí ďakovia, tí prepisovači alebo tí pisári prepisovali knihy, oni vlastne robili ten grafický záznam. Ale počítalo sa aj s tým, že ak budú rôzne bohoslužby, keď otvoria nejakú liturgickú knihu, oni budú dokonca vedieť prečítať. Na druhej strane, keď zoberieme to 18. storočie, tak vlastne bol dosť veľký analfabetizmus. Čiže predpokladalo sa, že ten kantor bude vedieť aj čítať. Okrem toho, že samozrejme, že bude aj spievať. To je to vlastne ide ruka v ruke s tým. Lebo tam potom je taký problém, že tí kantori nemuseli napríklad pôsobiť počas celého roka. Väčšinou sa stávalo to, že farár si objednal toho ďaka, toho prepisovača napríklad na zimné obdobie, kedy vlastne on na tej fare alebo prípadne nejakej izbe prepisoval tú liturgickú knihu práve v zime. Tak napríklad preto sa aj zachovalo určité množstvo takýchto kníh, kedy vlastne to boli taký snežný alebo zimný prepis.
0: Dnes je tak, ako zbereme, že siašený v hlose v nedeliu, že koli je služba, koli je večurňa a utreňa, ale keď besedujeme o 18. 19. stoliťu a to jedno, či o Mochačevskej parchy, alebo pak od 1818 do Priašovskej parchy, tak tam asi nemôžeme rozdomovať v tých intenciách, jak dneska, že pondelok od pondelka do piatnici služba o 5, alebo ráno 8 a v sobotu o taký, že tam tá liturgická slavňana je asi každodenná záležitosť.
1: No dá sa aj takto povedať, ale väčšinou tie služby neboli stanovené nejakým časom, väčšinou to išlo podľa toho, kedy vyjde slnko alebo kedy západne slnko. A väčšinou ľudia, keď zoberieme ešte takéto 17. storočie, tak ľudia skôr pracovali na tej pôde, ako by tam napríklad išli do toho chrámu. A keď ešte zoberieme pred unijné prostredie, tak tam väčšinou kňazi boli doslova nevoľníci, takisto ako ľudia. Ale problém je v tom, že ten ďak, alebo ten kantor, on vlastne spieval celú bohoslužbu, keď zoberieme na nejaké irmusy alebo nejaké bohoslužby, ktoré ranné bohoslužby alebo večerné bohoslužby, ľudia nevedeli čítať. To znamená, že ten spev bol kňaz a ten ďak. Čiže ľudia vedeli spievať napríklad základné melódie, napríklad cherubínsky hymnus alebo jednorodený alebo takéto podobné veci, ale tropare kondaky možno, ktoré počuli pravidelnejšie, vedeli si zapamätať, ale väčšinou to bolo stanovené na tým, že to boli iba dvaja ľudia, ktorých v chráme spievali. Nejaké dôležitejšie časti, alebo teda náročnejšie časti, ktoré sa napríklad nachádzali v rôznych bohoslužbách. Toto, čo máme dneska, že každý deň bohoslužba, že sú liturgie, tak vtedy to nebolo takto stanovené, keď zoberieme priamo podľa byzantskej tradície spôsob slávenia sviatku, to bola nedeľa a sviatky, ktoré a konkrétny sviatok, ktorý pripadal na týždeň a tých nebolo teraz nejakých milión.
0: Kváriš, problém bol fakticky aj tie ľudia, ktoré znali 19. storočiu, že vlastne je už vlastne od Marie Terezie, pak od Horácia edukacionis, spovinná školská dochádzka od 18. storočia, ale treba povisť, že v podstate slúžilo sa v cerkovnoslovianskom jazyku. Čiže ten kantor alebo ďak musel ovládať cerkovnosloviančinu, že ani ne, že azbuku, ale cerkovnoslovianský jazyk v podstate.
1: Tak samozrejme to muselo ovládať, samozrejme aj tú cyriliku, aj ten samotný jazyk. To bol predpoklad, keďže v cirkvi grécko-katolíckej, tak to bolo súbežne s tým. Dôležitá vec bola aj tá, že časom napríklad vznikali aj učebnice cirkevnej slovančiny. To môžeme len teraz tak narýchlo spomenúť, to bol Arzeni Koca, ktorý bol tiež z Bukoviec, ktorý tam napísal už ako potom ako mních baziliansky, napísal tiež ručne príručku cirkevnoslovanského jazyka. Čiže to je samozrejme predpoklad, musel samozrejme vedieť aj cyriliku, aj samotnú reč.

0: Posluchate reláciu Morusené modnej. Dnes večer besedujeme o histórii cerkovného spievu v grekokatolíckej cerkvi v Karpatskom oblúku. A našim hosťom je knehovnej konverzitnej knežnici Priašovskej konverzity v Priašovi a cerkovný historik Michal Glevaňák.
1: Kde sa vlastne kantore naučili spievať alebo ďakovať, alebo poďme si to na pev súd, utrajní večúrni, turgy, pohrob, to sú dosť také náročné veci na spiev.
2: Tak väčšinu sa to naučili pri tom ďalšom ďakovi. Keď malý chlapec prišiel do chrámu, keď napríklad nemusel asistovať pri bohoslužbe, tak sedel pri tom kantorovi a počúval. Čiže vlastne všetko bolo založené na memorovaní konkrétnych melódií. To bol najzákladnejší predpoklad toho, že sa naučím tieto spevy. A postupne, keď už aj prichádzala tá doba tej zvyšenej edukácie, tak už postupne napríklad tí mladí chlapci a postupne tí muži už dokázali čítať tie liturgické texty. Ako som spomenul, keď vyšiel prvý zborník v roku 1866, je taký záznam, kde písateľ hovorí, že úplne žasol nad tým, ako ľudia išli do chrámu so zborníkom v ruke a spievali na bohoslužbe všetky liturgické texty, lebo si ich otvorili a presne vedeli čítať tie liturgické texty, ktoré boli napríklad predpísané na konkrétny sviatok.
1: To znamená, čo bolo v latinke, bo v originál cirkevnom slovenskom jazyku, bo tá je inča ako dnešná azbuka, ktorú my poznáme.
2: No, opäť sa vrátim k Janovi Kizákovi, totiž on bol, môžeme to nazvať, že on bol vlastne spriaznenec uhorskej koruny. A do istej miery mal aj tendenciu určitej maďarizácie grécko-katolíckej cirkvi, ale v tom význame, že sa snažil cirkevnoslovanské texty, alebo tú cyriliku, prepisovať do latinky, ale s maďarskou ortografiou. To bolo počas prvej svetovej vojny.
1: A ten, ktorý spomíname, ten perší zborník, známe v jakým jazyku? Akým štýlom písania bol?
2: To bol cirkevnoslovanský písaný v cyrilike, takže vlastne to boli liturgické texty len zhromaždené v konkrétnej knihe pre ľudí. Ten zborník, ktorý som spomínal, je vlastne čisto iba text. Tam sú samozrejme napísaní, ktorý je to podoben, ktorý je to hlas a tak ďalej. Ďalšia zaujímavá vec je v rámci týchto nápevov to, že ak vychádzali tí mladí chlapci ako učitelia, prípadne mohli byť aj nejakí starší muži, ktorí spievali, prichádza aj k deformácii tých jednotlivých melódií. Lebo ako som aj spomínal ten učiteľský ústav, tak sa tam po tri roky mali napríklad 2 hodiny liturgický spev, ktorý napríklad učil práve tento Kizák. Chlapci sa učili tento spev, no ale keď potom prišli, nemuseli by si práve spomenúť na nejakú tú záverečnú frázu, dali tam niečo svoje a tým pádom, keď sa to nejako v rámci toho nápevu nejako navršilo, tak vlastne z toho vznikol nejaký úplne zaujímavý podoben alebo nejaký samohlas, ktorý vlastne bol už tak zdeformovaný, že už ani nebolo rozpoznateľné, že čo to vlastne bolo. Preto tu by som spomenul ďalšiu vec, že biskup Julius Fircák vypísal konkurs na vytvorenie určitého cirkevného zborníka. Vyhlásil konkurs na urobenie cerkovného prostopínia, čo v tomto konkurze vyhral gréckokatolícky kňaz Jan Bokšaj, absolvent Budapešťanského konzervatória, samotným potom Budapešťanskej univerzity, s užhorodským kantorom katedrály, pánom Jozifom Maliničom. A tam vlastne prvýkrát v Mukačevskej eparchii došlo k zhromaždeniu všetkých liturgických nápevov od svätej liturgie po večierne a po utrenie a ďalšie veci, ktoré v rámci toho bohoslúžebného systému poznáme v rámci byzantskej bohoslúžby. To bol prvý normatív pre užhorodskú eparchiu. Zaujímavosťou je, že Prešov, keď vznikol ten kantorský ústav, nespieval tie mukačevské nápevy. Je tam predpoklad, dokonca je to aj potvrdené, o tom hovorí napríklad otec Nikefor Petraševič, že tu sa spievali ľvovské nápevy z ľvovského irmologionu. Pri Bokšajovi hovoríme o roku 1906, kedy bol vlastne printovo vydaný tento zborník. Dokonca tam sa hovorí, že aby tento zborník mal každý farár, aj každý kantor vo svojej farnosti mukačevskej eparchie. U nás nemáme žiaden záznam takzvaných prešovských nápevov. Toto nie je. Kizák učil podľa Dolnického, čo vyšlo v Lvove v roku 1894 pod názvom Hlasnopisnec. Čiže určité obdobie sa v Prešove alebo Prešovskom ústave učili halické nápevy. Ale keď si zoberieš Juhasevič, on vlastne prepisoval irmologiony z roku 1706, alebo teraz presne nepamätám ten rok, ktorý boli ľvovské. A keď máme tu veľké kvantum toho, čo sa zachovalo, či už v rôznych, tie jednotlivé výtlačky sú v rôznych inštitúciách v rámci Slovenska, dokonca v Prahe je to tiež uložené. My tu máme vlastne nejaký základ určitého ľvovského, alebo nejakej ľvovskej liturgickej tradície speváckej, ktorá tu vlastne bola. Čiže toto, čo prišlo tu do Prešova cez tú výuku, mali sme tu do istej miery ľvovské nápevy. Takže v tomto Alešky bola taká pozorhodnosť. Rozdiel medzi Bokšajom a medzi Dolníckym bol v tom, že Dolnícky si dával záležať na prízvuky v rámci melódií. Ten bol do istej miery aj hudobnej stránke, samozrejme aj po tej lingvistickej, lepší ako ten Bokšaj. Tam u Bokšaja išlo skôr o melódiu. Čo sa týka printového variantu, tam to nie je. To bol práve ten, ktorý urobil farár Andrej Popovič v roku 1866, vlastne už bol printovo vydaný. Dovtedy tu nebolo nič. Preto hovoríme aj o tom, že ľudia nevedeli všetky liturgické texty. A práve tento zborník, ktorý vlastne vyšiel v tomto roku, tento zborník mal neuveriteľnú dynamiku v tom, že ľudia si začali osvojovať liturgické texty. A to bolo vlastne najdôležitejšie a najväčším tým, čo vlastne chcel povedať aj Popovič. Aby ľudia dokázali čítať liturgické texty, ktoré boli v chráme.
1: Pomenáš vlastne Siaštenika v prípade toho, že Ľvoľského napieva Bohalické, ktoré sa do Priašova. Izidora Dolinského spomínaš, ale hovorí, že to prepisoval už z materiálu, ktoré sú vo 18. storočí, dokonca v ranním 18. storočí 1706, čiže ešte pred Mariou Tereziou daleko. V podstate, čiže dá sa povedať, že ten Halič je spivácky, alebo i môže takto pojímať z hľadiska písomníctva toho liturgického spivu je daleko vo Spíšiach, tam môže tam Mukačevská parchia, alebo tá oblasť uhorská, keďže tá Halič už taká vlastne ako taká sa už do toho Uhorska v podstate nerachuje.
2: No keď zoberieme Halič, tak Halič bola dosť ovplyvnená hlavne Poľskom, čiže tam bola vyspelá aj kultúra, tam boli tlačiarne. Čiže tá časť alebo to mesto bolo oveľa v úvodzovkách civilizovanejšie ako to, čo bolo, alebo to, čo bolo na území Mukačevskej eparchie. To je jednoznačne. Tam vlastne išla kultúra, tam išla hudobná kultúra, tam išlo vlastne všetko, čo... Lebo vlastne to bol taký, by som povedal, trošku civilizovanejší svet ako napríklad tu. Preto hovorím, že keď bola tá prvá učebnica

0: Konališej, čo nesiahli po Bokšajovi, ale idú až vlastne do Haliča. Mal ten Bokšaj bol v podstate, bol ten 1866, má, ako je to také, že má to dosť rezervy, že nesiahá sa po tým v Priešovi.
1: Takto. V roku 1866 vyšiel ten Popovič. A ostatné zborníky, ktoré vychádzali po ňom, to vlastne boli reprinty, prípadne doplnené od nejaké ďalšej časti toho zborníka. Čiže Gojdič bol tiež výsledkom toho prvého zborníka. Ale hovorím, to sú liturgické texty, tam nie sú melódie. Pri tom Bokšajovi, tam sú priamo melódie zapísané v notovom zápise, ktoré predspievaval práve Jozef Malinič. A niektoré dediny boli do istej miery trošku aj konzervované. Čiže niekedy ťažko možno sa bolo stretnúť sa s niekým iným, napríklad z Mukačevskej eparchie. Takže tu bolo aj tento spôsob. Každý vlastne robil na svojom poli, málo kto mohol nejako takto vychádzať vonku, hlavne napríklad do Užhorodu alebo takýmto spôsobom. Ale na druhej strane vidíme tu dve liturgické tradície. Vidíme tu Mukačevskú, tam sú tiež zaujímavé výskumy, čo sa týka z muzikologického hľadiska alebo čo sa týka priamo tých nápevov, a potom máme tu ten Prešov. Takže máme tu nejakú určitú hranicu, kde sa to môže ovplyvňovať. A v súčasnosti, keďže máme už dobu určitej internacionalizácie celého sveta, nie je problém použiť nejaký nápev z Mukačeva, nejaký nápev, dajme tu domáci prešovský, alebo taký, ktorý akože hovoríme, že prešovský, takže môžeme sa navzájom ovplyvňovať.
0: Aký je rozdiel medzi irmologiónom a zborníkom, keď môže pre ľudí, že by znali?
1: Irmologión je liturgická spevná kniha byzantského obradu. Jej základ tvoria irmosy, úvodné a melodické vzorové strofy, piesne kánona. Karpatské irmológiony však obsahovali aj stichíry, tropáre, prokymeny, ďalšie spevy, napríklad večierne, utrenie a božské liturgie. Rukopisné irmológiony Jana Juhaseviča boli vlastne zapísané, dokonca boli zapísané kievskou štvorcovou notáciou. A ak si sa pýtal na ten veľký zborník, aby sme urobili nejakú taký rozdiel v definíciách, tak tento veľký zborník je rozsiahla cirkevnoslovanská zbierka bohoslužobných textov na nedele a sviatky. Obsahuje tropáre, kondaky, stichyry, irmosy a ďalšie premenlivé časti, večierne, utrenie a samotné aj božské liturgie. Veľký zborník je iba text, ktorý bol vybratý z konkrétnych liturgických kníh a ktorý bol zosumarizovaný do jednej ucelenej knižky.
0: Dá sa povedať, že tá v podstate tá halická časť, alebo ten halický spív, keďže vlastne už matrimológia, ona má aj not, tak dá sa povedať, že ho tvoriť asi aj hudobní vzdelanejšie ľudia, jak v podstate v tým Mukačevských eparchii, alebo v tým prostredí, poďme toho karpatského oblúka na tieto strany naši Karpat, že dá sa to aj tak rozumieť.
1: Otázka na muzikológov, aby to správne definovali, ale jedna istá vec je, užhorodské nápevy tej podkarpatskej Rusy sú trošku odlišné od tejto našej. Ďalšia vec je, postupne nápevy, ktoré sa prednášali na tej preparandii prešovskej, postupne nejako zanikali. Lebo aj príchodom napríklad vladyku Gojdiča, ktorý prišiel z Užhorodu, postupne nejako preferovať aj tie mukačevské nápevy. To by bola fakt otázka na psychologov, aby to takto správne vyriešili.
0: To je spomínal Kizaka. Kto je to Kizák a jaká je jeho tá roľ v rozvoji histórii liturgického spivu na tých priašivských oblasti?
1: Jan Kizák bol významným grécko-katolickým kňazom, takisto cirkevno-kultúrnym činovníkom, stredoškolským profesorom, vydavateľom, dirigentom, dramaturgom a básnikom. Môžeme poznamenať, že v období Rakúsko-Uhorska bol prívržencom maďarskej orientácie, čo sa postupne zmenilo hlavne po vzniku Československej republiky, kedy začal prezentovať skôr rusínsku samostatnú národnú ideu, ktorá bola nezávislá od ruskej a ukrajinskej orientácie. Jan Kizák sa narodil v roku 1856 v rodine učiteľa a kantora Fedora Kizáka v Pakostove. Gymnázium ukončil samozrejme v Prešove a po ukončení gymnázia sa rozhodol pre kňazskú službu. Keďže v Prešove nebol seminár, tak odišiel študovať do Užhorodu. A po troch rokoch, od roku 1877 až do roku 1880, pokračoval štúdiu už v novootvorenom seminári v Prešove. Môžeme pripomenúť, že jeho spolužiak bol aj Štefan Gojdič, ktorý bol otcom blaženého Petra Pavla Gojdiča, prešovského biskupa. Keďže pochádzal z rodiny učiteľa a kantora, môžeme povedať, že získal určité predpoklady na vycibrenie si hudobného cítenia, ako aj hudobnej gramotnosti, ktorá bola nevyhnutná v karpatsko-chrámovom speve, teda v prostopíniu. A práve v tomto prostredí si pri svojom otcovi tento mladý Kizák osvojil napríklad systém oktoichu a zároveň jeho memorovanie. Hudobné skúsenosti z Užhorodu viedli mladého bohoslovca k tomu, že v roku 1886 založil v prešovskom seminári zbor, ktorý viedol počas posviacky grécko-katolického chrámu v Košiciach. Takže sa oženil, zobral si za manželku Olgu Chanátovú z Jakuban a vychovali 4 deti. A v roku 1885 z rúk biskupa

0: Jána Váliho prijal kňazské svetenie a od roku 1886 jeho prvá farnosť bola Bukovce, v tom čase sa nazývali Veľký Bukovec pri Stropkove, až do roku 1892. Môžeme aj povedať takú zaujímavosť. V budapešťanských novinách sa redaktor nachádzal vlastne v Stropkove a snažil sa mapovať úroveň ľudového školstva napríklad v tomto regióne, kde priamo v tom článku hovorí, že v dedine Bukovce je grécko-katolický farár Ján Kizák z Bukoviec a má dobrú školu. Už aj týmto mohol vlastne upozorniť aj prešovské vedenie eparchie, ktoré sa snažilo vytvoriť učiteľský ústav pre kantorov a aj farských učiteľov. A to vlastne mohlo upozorniť aj biskupa Váliho, že mám nejakého človeka, ktorého potom postupne povolali do Prešova ako pedagoga v rámci tohto ústavu, ako aj dirigenta pri katedrálnom chráme svätého Jána Krstiteľa v Prešove. Neskôr mu bol totiž zverený aj úrad školského cirkevného inšpektora. Pre elementárne školy napríklad vydával rôzne šlabikáre, bukváre, detské biblie pre národné školy, metodické príručky a aj liturgické modlitebníky. Dokonca poéziu aj prózu uverejňoval v rôznych cirkevných kalendároch. V roku 1916 bol vymenovaný za kanonika Prešovskej kapituly. V rokoch 1915 až 16 sa začal z cirkevnej hierarchie určitý nátlak aj na Prešovskú eparchiu v rámci hungarizácie alebo maďarizácie. Kisak samozrejme v tomto nezostal nečinný, preto pripravil v roku 1916 zborník, ktorý vlastne bol prepisovaný z cyriliky do latinky a v určitej, teda v maďarskej ortoepii. Potom počas prvej svetovej vojny bol aj redaktorom periodika Naše otečestvo, kde vlastne reagovali na konkrétnu kultúru alebo konkrétnu situáciu. Taktiež vychádzal pod jeho vedením podkarpatský kalendár. Ako som už spomínal, po novozvzniknutom Československu sa odklonil od veľkouhorskej orientácie a stal sa redaktorom aj oficiálnej tlače Prešovskej eparchie, ako bol časopis Cerkov i škola i Rusko je slovo. A dokonca môžeme spomenúť, že bol aj autorom prekladu pápežského hymnu Kde Petra sviataja mohila. 4 roky po vzniku Československa bol v roku 1922 dokonca považovaný, samozrejme, maďarskou grécko-katolíckou inteligenciou za jedného z kandidátov na prešovského biskupa, keďže vieme, že po prvej svetovej vojne Prešov určité obdobie nemalo svojho biskupa. V tom čase už bol vdovec. Ale samozrejme, ich nádeje sa nesplnili. Bolo to spôsobené tým, ako som spomínal skôr, že bol privržencom tej veľkoštefanskej orientácie, ktorá vtedy v Maďarsku bola a zároveň bola dosť často aj medzi grécko-katolickým duchovenstvom. V tom čase si Nová republika hľadala v štátnych školách aj v cirkevných pozíciách lojálne osobnosti a do istej miery to nesplňal práve Ján Kizák. Ďalšia vec, ktorá je veľmi významná hlavne aj pre rusínsku orientáciu v rámci bývalého Československa, no môžeme to nazvať aj východoslovenského kraja, bolo to, že v roku 1923 bol predsedom kultúrno-intelektuálneho centra ruského klubu a predseda spolku Alexandra Duchnoviča, ktorý vlastne pôsobil v tomto ruskom dome. Môžeme to vlastne hovoriť aj o tom, že Prešov oproti Užhorodu, Užhorod mal svojím spôsobom nejaké centrum v Užhorode, kde bolo určité intelektuálne zoskupenie osobností, ktoré pochádzalo z Užhorodu alebo aj blízkeho okolia. Ale Prešov toto nemalo. A práve preto bola tá iniciatíva, aby aj Prešov mala nejaké svoje kultúrne a intelektuálne centrum, kde by sa boli schopní stretávať osobnosti v rámci Prešova, ale aj zo širšieho okolia práve v tomto mieste. Preto bol Kizák práve iniciátor vzniknul tohto klubu, respektíve aj toho ruského domu. Zomrel nečakane vo veku 73 rokov. Zaujímavosť je, že maďarská tlač uvádza, že zomrel človek, ktorý bol v čase monarchie silným vlastencom. Obľuboval maďarských klasických básnikov ako Sándora Petőfiho a Jánoša Arnia a bol spolupracovníkom mnohých novín, za ktorým smúti aj ako za svojím svokorom doktor Štefan Seman, ktorý bol tiež významným činovníkom, ale aj kňazom v Prešovskej eparchii. Čiže môžeme hovoriť o určitej takej dvojitej orientácie Jána Kizáka. Tým, že vlastne vyrastal, alebo proste tá časť toho Rakúsko-Uhorska sa tiež odrazila v rámci jeho výchovy aj politickým, aj iným názorom voči Uhorsku, ale to nebraní v ňom, že stále sa cítil byť Rusinom a tým, že Československá republika následne dávala aj ešte väčšiu slobodu ostatným národnostiam, ktoré žili v rámci Československa, tak sa hrdo hlásil k tej rusínskej orientácii. Máme jeden údaj, ktorý hovorí o tom, ako Jan Kizak spolu so svojím zborom bohoslovcov sprevádzali pohrebné obrady v Košiciach, keď zomrel košický farár Julius Vyslocký. Bol to 10-členný zbor, ktorý práve dirigoval Jan Kizak. A týmto spôsobom sa aj tento zbor trošku dostal aj do povedomia širšej verejnosti, napríklad či už Prešova, ale aj iných miest. Čo znamená to, že tento zbor sa zúčastňoval aj na ďalších spoločenských udalostiach, ktoré sa šírili v rámci Prešova. A to už vlastne jedno, či to boli cirkevné alebo nejaké svetské udalosti.
1: My vlastne učíva aj spiev na tie učiteľské preparandy.
0: Samozrejme, ako som spomínal, Jan Kizak bol významná osobnosť nielen po tej kultúrnej stránke, ako aj cirkevnej, ale tým, že bol prvým učiteľom v Prešovskom kráľovskom učiteľsko-kantorskom ústave, kde vychovávali kantorov a farských učiteľov. Z jedna z takých zaujímavostí, ktorú máme, alebo ktorú na základe aj vedeckého výskumu sa dosiahlo zistiť, Jan Kizák vyučoval v Prešovskej preparandii dolnického hlasnopisnec, ktorý vyšiel v roku 1895. A to bol jeho motivátorom, aby tento základný spev sa šíril po farnostiach Prešovskej eparchie. Keďže máme aj tú skúsenosť, že máme dosť veľa rukopisov, ktoré sa nachádzajú práve z tohto nášho regiónu, tých Karp, ktorí boli práve opisom zo začiatku 18. storočia Lvovského irmologionu. Oproti tomu, čo napríklad mali v Užhorode, keď v roku 1905 bol vytlačený Bokšajov a Maliničov irmologion, ktorý vlastne sumarizoval a vlastne dával ako v printovej podobe nápevy užhorodskej katedrály. Je to niečo úplne iné, ako to napríklad bolo v Prešove, čo môžeme povedať určitý paradox. Ale tým, že sa Kizak priklonil práve k dolnickému, môže hovoriť práve o tom, že aj tá kultúra, alebo tá kantorská kultúra, alebo tá spevácka prostopionálna kultúra v rámci chrámu sa proste musela ísť týmto smerom, lebo ten spev bol do istej miery trošku odlišný od toho užhorodského nápevu. Pričom Dolnický bol významný v tom, že jeho irmologion bol v tom lepší, že on vlastne dával pozor aj na prízvuk v rámci toho cirkevnoslovanského textu, aby to, a zároveň aby sa ten prízvuk odrazil aj v tej melódii.

0: V relácii Morosené dnes večer vysvetujeme o histórii cerkovného spievu v grekokatolíckej cerkvi v karpatskom prostori. Našim hostom je dnes knihovník univerzitnej knižnici Priašovskej univerzity v Priašovi a cerkovný historik Michal Glevaňák.
1: Keď fakticky hovoríme o tom učiteľskom ústave, o tom, že tých veľa tých kantorí fakticky prešli tou preparandiou a evidentne dvihodné do tržňa, až toho človeka musel naučiť spievatý, dá sa povisti, že pak ten spiev na tých parochiach musel asi mať svoju kvalitu v Prešovskej parchii na viacerých, asi nie na všetkých, ale tam, kde bola teda škola, kde ten učiteľ bol, tak to zrejme vyzeralo aj dosť kvalitne.
2: Samozrejme, o tom bol ten ústav, aby aj pripravoval tých kandidátov na učiteľskú dráhu, ako aj spevácku dráhu v chráme. Tým pádom ten celý vyučovací proces tomu spočíval. Čiže už prišli tam ako školení, tým pádom, že vlastne 3 roky alebo potom neskôr 4 roky spievali, tak samozrejme už museli niečo pamätať a tým pádom aj tá úroveň toho kultúrne, teda aj úroveň toho spevu už mala nejaký rozmer, čiže to nebolo nejaké iba také obyčajné spievanie, ale malo to nejaký prednes a hlavne, že išli podľa konkrétneho notového záznamu.
1: Zažili takú liturgiu, na ktorej sa toto všetko študenti zošli a spievali ešte počas štúdia. To muselo byť také zaujímavé.
2: To bolo samozrejme v Prešove napríklad. Jan Kizák založil katedrálny zbor, kde spievali okrem bohoslovcov a samozrejme napríklad aj tí žiaci alebo tí študenti tej preparandie. Čiže to bolo také zmiešané.
1: Bol to už fakticky zbor ešte pred tom katedrálnom, ktorý tu koľko z 90. rokoch bol, alebo s legendárnymi sladkobevcami.
2: Tak to môžeme takto spojiť, áno. Tak väčšinou to býva, keď sú mladé hlasy, tak sú pekné. Čím človek je starší, tak už má nejakú určitú ospievanosť a je nejakú, už ten hlas nemusí tak anielsky znieť, hoci už môže mať hlas trošku také väčšej vážnosti, nabrať na také určitej vážnosti. Takže môžeme urobiť takú nejakú paralelu medzi sladkopevcami a medzi tým, čo tu bolo na začiatku vzniku toho ústavu a potom, keď sa postupne tými rokmi to tak nieslo sa. Áno. Je to tak?
1: Koho ďalšieho môžeme označiť za takú osobnosť, ktorá formuje ten liturgický spív tu v oblasti Priašova alebo Mukačeva?
2: Tým, že v roku 1950 prišlo zrušeniu grécko-katolíckej cirkvi, kontinuita výchovy tých kantorov zanikla. Väčšinou to boli už tí, ktorí pamätali alebo proste boli absolventami. V roku 68, kedy vlastne povolili znovu existenciu cirkvi, samozrejme ešte žili absolventi toho učiteľského ústavu. A to sa napríklad mohlo aj premietnúť do liturgického spevu v rámci katedrály. Pre mňa takým významným pokračovateľom, hoci to nebol absolvent toho učiteľského ústavu, bol aj zosnulý otec duchovný a to bol Imrich Marinčák.
1: To je spomenul dneska alejší nosiačník, ktorý je dosť taký oznámený, Kefor Petraševič. To je to človek, ktorý to dosť zanechal v oblasti liturgického spevu alebo materiály, ktoré sa to dotuľa od.
2: Samozrejme, otec Kefor Petraševič, tak je to zatiaľ jediný, ktorý veľmi významne pracoval v tom svojom období v rámci liturgickej hudby. Pôsobil ako dirigent, môžeme ho chápať ako aj odborníka na cirkevnú hudbu. Napísal zaujímavé štúdie, ktoré samozrejme neboli publikované, ale vyšli to ako nejaké samizdaty, s ktorými sa môžeme stretnúť aj napríklad u nás v knižnici. Ale jedným z dôležitých vecí, ktoré spravil spolu s otcom Štefanom Papom, je to, že nahrali po povolení existencie grécko-katolíckej cirkvi v Prahe Irmologion, ktorý vlastne bol reprintom toho, čo vydal Jan Bokšaj v Užhorode. Nahrali to na LP platne, alebo long play platne a zároveň vydali aj reprintovo tento Irmologion. Takže v tomto môžeme považovať otca Nikefora Petraševiča, ktorý naspieval tie konkrétne nápevy za určitú veľkú osobnosť aj našej grécko-katolíckej cirkvi. Hoci samozrejme nevšade sa ujal ten nápev, alebo respektíve nevšade sa aplikovali tie nápevy, hlavne napríklad na tom našom beskidskom alebo karpatskom prostredí.
1: Tak sa musel pochváliť, že všem ho ja chlopčísko zážil, keď chodil do Slovenského rozhlasu a poviem tam možnosť prichodžatý a aj jeden siatý večerší po starom, lebo v Habúri spovedatý a s vladekom Milanom Chautúrom, takže možno aj taká spomienka pro Habúrčaniu, ale originál išlo vlastne o svešteníka Mukačevskej eparchie. Mám.
2: Áno, bol to kňaz Mukačevskej eparchie a takže v ňom aj by som povedal nejako rástla. Odrážala tá užhorodská škola, v ktorej on vyrastal a potom následne študoval.
1: Medzi našimi vyrúščimi je v podstate dosť takej známej a na mnohých parochiach, čo do dneska je hoden najty, aj keď už menší miery sa mi vedieť, ale aj mnoho ľudí mal doma aj ten Godičiu zborník. Vyšiel 1930 cím vyšiel, aby fakticky ovplyvnil, povedzme, kultúru služenia a spívania alebo kultúru dostupnosti text, alebo dostupnosť textiv liturgicky vlastne na celé 10 litia fakticky dodnes. Je asi nič lepšie, či nevyšlo od toho Godičovho zborníka, tak poďme si dať o tým.
2: Samozrejme, Godičov zborník reagoval aj na dobu, ktorá bola vtedy v terajšom Československu, lebo nebol písaný azbukou, respektíve cyrilikou, ale v latinke. To je taká prvá vec. A ako si spomínal, tento zborník mal takisto veľký podiel na tom, že ľudia sa zapájali aktívne do bohoslúžieb. Čiže videli text, mohli ho prednášať, mohli ho spolu spievať. Mne sa zatiaľ nepodarilo zistiť, že kto bol hlavným zostavovateľom, ale predpokladám, že ak by si sa obrátil na grécko-katolícky archív, tak tam by to možno povedali lepšie.
1: Isto sa dávam slovo, že isto navštívime archív a otce duchovné, ktoré nám pôsobia a skúsime to zistiť aj našim poslucháčom prenesť. V každom prípade hovorí, že československý, čiže našou o svoje odozvu aj v Užhorode alebo Mukačevskej eparchii, bo to až to tam mali skore vlastný zborník v tom čase.
2: Tam boli vydané zborníky, ktoré boli písané v cyrilike alebo priamo v azbuke. Čiže pre nich latinka nebola až takým primárnym písmom, ktorým by napríklad oni čítali. Ale tie liturgické texty sú vlastne to isté. Len tie u Godiča je to písané v latinke.
1: Bolo aj dažto také, že jak kantorský kurz pre bežné ľudí v tým, povedzme, už môže za Godiča v Československu, bo asi k novom monarchii sa tým nemôžeme hovoriť, ale práve v tým československým periódi Godiča.
2: Keď si zoberieme situáciu v obciach, tak tam väčšinou tí ľudia boli na poli alebo niekde vo fabrike, čiže tam ani nemali možnosť sa nejako samovzdelávať, respektíve skôr posielali deti do škôl, aby sa aspoň niečo učili. Čiže nemám o tom informáciu a nepredpokladám o tom, že by boli nejaké kantorské kurzy. Práve preto dávali všetku dôveru tomu kantorovi, ktorý prišiel do chrámu alebo do cerkvy a vlastne tam viedol tie bohoslužby. Toto by som povedal, že tento fakt, ktorý si spomínal, sa možno až o nejakých 30, 40, 50, možno až o 50 rokov až 60 rokov stáva neskôr v súčasnosti.
1: Vrdíme do 19. storočia, do Haliča, keď sme hovorili o tým, jaká interesná irmológia oni zborníci dokázali vychodzať tí Lvovi, tak treba ale povistiť, že v 19. storočiu sa vzory halický objavujú článok, ktorý ale nebars lichotivo opisoval cerkovné prostopinie na Haliči. Tak poďme si štoské veci o tým, o jaký článok išlo a čo konkrétne ho autor vytýka o cerkovnomu prostopiniu v Haliči v 19. storočiu.
2: Predpokladám, že reaguješ na pána Fedora Stežka,
1: ano,
2: ktorý bol veľmi zhrozený z toho, ako sa spieva, alebo aká je kultúra liturgického spevu. Bolo by zaujímavé napríklad si pozrieť, aká bola úroveň spevu napríklad v Haliči, o tom, čo napríklad rozpráva Feder Stežko. Napríklad hovorí, že, citujem, s hlbokou ľutosťou a bolesťou srdci musím povedať, že v mnohých našich podkarpatských farnostiach veriaci nemajú ani len poriadnu predstavu o ľubozvučnosti, nehovoriac už o umeleckom speve. Ba čo viac, ani spoločné spievanie Hospody pomiluj, podaj tebi Hospody a podobne. Klesli tak nízko, že si bohoslužbu ani riadne nevšímajú. Namiesto spevu a modlitby si počas každej šepkajú, často si zývajú a niekedy si aj zdriemnú. Spevák, česká poklona tomu, kto si ju fakt zaslúži, býva ponechaný sám na seba ako malomocný. Sedí na celom chóre, celkom sám a bzučí ako osamelá osa. Raz sa príliš ponáhľa, inokedy zasa nadmieru preťahuje. Niektorí svojim neotesaným, nosovým a nadmieru nepríjemným hlasom vyvoláva skôr skľúčenosť, než povzbudenie a nadšenie. City poslucháča nielenže nepovzbudzuje, ale ich naopak skôr otupuje. Ani slova nevyslovuje jasne. Niektorí huhňajú a breptajú, od začiatku preskakujú rovno na koniec a svojim napríklad češnišujú roždestvo veličajem zbožne veriacich skôr kazí, než im to prospieva. Zaujímavé tvrdenie, ktoré mal Fedír Stežko, je o charakteristike spevu napríklad na Haliči. Fedír Stežko hovorí o úrovni spevu napríklad na Halíckej Rusi, ako to sám pomenúváva, keď samotný ďak, alebo ten, kto nosil napríklad mestský oblek, chodieval v mestách iba do katolického kostola. Do dediny sa potom aj hanbil prísť, a samozrejme aj v chráme spievať. A dokonca medzi dedičanmi bol málo kto, ktorý by vedel tomuto kantorovi pomôcť. To je na začiatku 19. storočia. O tom je aj v súčasnosti spôsob interpretácia liturgických textov, kde sa zahrňa jazyková kultúra alebo hlasová kultúra, spôsob predniesu toho samotného textu, aby potom sa nemuselo opakovať to, čo vlastne rozprávalo Feder Steško.

0: Slucháte reláciu Morocené mluvné. Dnes večer vysvedujeme o histórii cerkovného spievu v grekatolíckej cerkvi v karpatskom prostori. Našim hostom je dnes večer knihovník univerzitnej knižnici Priešovskej univerzity v Priešovi, liturgista a cerkovný historik Michal Glevaňák.
1: Ako som spomínal, od Andreja Bačinského, ktorý založil tú prvú preparandiu už v Užhorodsku, ona postupne pokračovala, čiže postupne sa tam vytvorila určitá tradícia. Dokonca môžeme hovoriť o tom, že v Užhorode vlastne bol založený zbor Harmónia, ktorý takisto veľmi intenzívne pracoval aj dramaturgicky na skladbách, ktoré vlastne potom interpretovali, či už napríklad v Užhorodskom chráme, teda v katedrálnom chráme, kde sa tiež stretávali bohoslovci aj študenti toho učiteľského ústavu. Čiže je tam tradícia toho a potom aj počas Prvej republiky to tiež tak fungovalo. Napríklad mojej mamky strýko tam študoval na tom ústavu v Užhorode.
0: Keď hovoríme o Bukovskej kantorskej škole, čo tam máme? Bo to je tiež taká interesná kapitola v histórii liturgického spievu u nás.
1: Samozrejme, to je tiež taký zaujímavá vecička, lebo bol taký monastier, kde sa vyučovala liturgická hudba. Dokonca predpokladá sa, že tam sa učil práve ten halický nápev. Dokonca som našiel u Juliusa Stavrovského Popradova zmienku, že mal učiteľa, ktorý bol absolventom alebo ktorý navštevoval tú bukovskú školu na bukovskej hýrke alebo na bukovskej hovorke. Takže tam takisto. Tam sa vyučoval spev, ktorý predpokladáme, že bol tej halickej tradície.
0: To je vlastne 19. storočie, keďže hovoríš o Popradovovi a ten vlastne umerači vlastne kincom alebo začiatkom 20. storočia.
1: Tak, samozrejme. Tam dokonca bola aj významná knižnica, ktorá v rámci toho monastiera, ktorá mala síce charakter tej literatúry skôr tak západne orientovaný, ale keďže to bolo samozrejme, keďže tá východná literatúra až nebola tak k dispozícii.
0: Čiže dá sa poistiť, že aj keďže idem vasilianské monastier, že aj vasilianci zohrali takú celkom interesnú rolu v kultúry spivu tu u nás.
1: Samozrejme, mali na tom podiel, keďže aj pri kláštorných alebo tých monastierských školách boli tiež nejaké formy vzdelávania a tým pádom, že naša karpatská provincia Baziliánov mala tiež svoj aj edukačný, samozrejme aj duchovný rozmer, takže participovala tiež na tom. Čo je samozrejme, to je pozitívne.
0: Čo podľa tebe sa tu v Priešovi práve tak chápľal ten halický napev, čím to bolo vlastne spôsobené?
1: Kvôli tomu, že sa tu spievalo ináč ako v Užhorode alebo celkovo v Mukačevskej eparchii. To je tiež jedna vec. A na druhej strane, keď sa robila nejaká koncepcia výuky v rámci tej preparandie toho Prešovského pedagogického ústavu, tak sa muselo z niečoho vychádzať. Ale muselo sa vychádzať z toho, čo bolo priateľné pre tých ľudí, ktorí boli vlastne na tých farnostiach. Čiže nemohli zase aplikovať tie nápevy, ktoré boli do istej miery cudzie samotnej farnosti. Čiže samotné hospody pomýlo, alebo tie hospody, alebo niektoré rôzne cherubinské piesne, čiže boli úplne cudzie napríklad farnostiam, ktoré boli v rámci Prešovskej eparchie. Čiže museli z niečoho iného vychádzať a možno poznali v tom, že tie nápevy sú možno podobnejšie práve tej Haliči, tak preto im tam skôr inklinoval práve Izidor Dolnický aj s tým jeho hlasnopiscom.
0: V rámci Prešovskej eparchie bol rozdiel medzi Zemplínom, Šarišom a Spišom v tej spievackej kultúry z hľadiska, k čomu inklinovali, či k chotromu štýlu spievania.
1: Môžeme povedať na súčasnosti. Aj v súčasnosti sú odlišné nápevy, napríklad na Zemplíne, na Šariši, Spíši takisto. Čiže, a ešte ako som povedal, niekedy sa stáva to, že tí kantori, ktorí prišli do samotnej farnosti, tak mohli urobiť samotnú deformáciu tých nápevov. Takže tam tie sa tam nabalí rôzne veci, ktoré ten pôvodný nápev úplne tak nejako zakryjú. Takže, ale by som necharakterizoval, alebo nerobil nejaký rozdiel v rozdielnosti, aké nápevy sú napríklad tu alebo tam. Jedno je isté, že ak príde farár, teda ak príde učiteľ alebo ten kantor do konkrétnej dediny, tak poprvé sa musí prispôsobiť, musí počúvať, čo tam spievajú a potom bude musieť začať spievať tým, čo sa sám naučil. Takže takisto. Čiže v súčasnosti tiež vidíme v rámci interpretácie liturgických textov alebo melódií, že úplne inak spievajú na Zemplíne a úplne inak spievajú napríklad tu na Šariši. To je normálne. V súčasnosti už by som to necharakterizoval, že máme rozdiel, ale že sa môžeme navzájom aj nejako ovplyvňovať.
0: Rozdiel len tak, že sme si vysvetlili, to neznamená, že vlastne sú také inšie slova, ale v podstate len to nápevo sú to inšak, aký bol aplikovaná.
1: Liturgický text je stále ten istý. Len tá interpretácia toho textu v rôznych melódiách, to je samozrejme. A navyše môžeme povedať, že napríklad cherubinské piesne majú niekedy až taký folklórny charakter. Takže máme tam napríklad valčík a podobné veci. Takže môžeme na takýto takt zaspievať. Hoci neodporúčal by som, aby sa v cerkvi takto tancovalo.
0: Tak ale sú aj takéto interpretácii cherubimskej spievanka, tá je faktická taká, kde povedzme takto sa dať, myslím slova, taký vraz požitých vošantity nad tým, ale ten asi v rámci Perše Československej republiky alebo v monarchii asi by sme nenašli takéto melódie na cherubimskú spievanku.
1: No tieto piesne majú charakter, že oni vznikali kvôli tomu, že boli skôr ľudovejšie. Napríklad je približne 20 piesní cherubinských, ktoré sú napríklad zaznamenané u Bokšaja, ktoré majú rôzny charakter melódie, ako majú tam veľmi taký ľudový charakter, tak niektorí napríklad sú v štýle Valčíka. Takže tu sú ľahšie zapamätateľné melódie, ako by to malo byť nejaké zložité. A zase základný charakter Prešovskej a Mukačevskej eparchie je v tom, že tu ľudia všetci spievajú. Celý chrám oslavuje Boha svojim spevom. Takže to, preto aj to boli také významné melódie, ktoré boli viac uchopiteľné aj sluchom, a preto sa napríklad aj v súčasnosti tieto melódie dobre spievajú. Keď sa začne v chráme spievať podobná melódia, či už ako v cirkevno-slovanskom texte, alebo napríklad aj v slovenskom prevedení, tak celý chrám spieva. Proste takýto spôsob, takže to je taký významný charakter nášho prostredia. To napríklad reagovali aj rôzni iní, ako muzikológovia, napríklad to bol aj Philip Gardner.
0: Prostopiny je skutočne takým, dá sa povedať, nehmotným dedičstvom pro tento karpatský región.
1: Samozrejme, je to. Je to nehmotné dedičstvo pre východné Slovensko, pre samotnú grécko-katolickú cirkev. Samozrejme, môžeme to do aj zahrnúť aj napríklad pravoslavnú cirkev. To je samozrejme, je to poprvé kultúrne dedičstvo ľudí, ktoré žijú napríklad v rámci nejakého cirkevného spoločenstva. Takže ja iba s tým súhlasím, čo si povedal.
0: No a to môžu byť tie ostatní slova našej relácii Morusene, ktorý sme o histórii a vývoji liturgického spievu grécko-katolíckej cirkvi. My si dovali s Michalom Glevaňákom, takže Michal, ďakujem, že prijal pozvanie. A všetko dobre.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a želám pekný večer.
0: A ďakujem vám našim sluchačom za to, že ste sobie posluchali našu dnešnú predáču Marusine, v ktorej sme besedovali o histórii cerkovného spievu v grekatolickej cerkvi v karpatskom prostorí, a to s našim hosťom, ktorým dnes večer bol liturgista, cerkovný historik a tak samo i knihovník univerzitnej knižnici Priašovskej univerzity v Priašovi, Michal Glevaňák. Dnešnú reláciu pro vás produktovali voselali majster zvuku Sergej Kováč a redakčnou produktovali od mikrofonu Sia Prehvaria David Palaščák. Ďakujeme za sluchanie a majte spokojný večer. Vyrobil Slovenský rozhlas v roci 2026.

0: Rádio Patria.
1: Milé priateľky, milí priatelia, september je nielen začiatkom jesene, ale pre viac ako 700 tisíc detí a mladých dospelých aj začiatkom nového školského roka. V posledných rokoch sa vzdelávaniu v školách venujú aj rómski pedagógovia. My vám dnes niektorých predstavíme a budeme sa s nimi rozprávať nielen o vzdelávaní, ale aj o živote Rómov. Začína sa relácia Palo Kendalos alebo Za zrkadlom, ktorou vás prevedie Roman Goroľ.

0: práce s rómskymi deťmi má svoje špecifika. No najväčším je jazyk. Pre značnú časť detí je ich materinským jazykom rómčina a to im hlavne v prvých rokoch vzdelávania spôsobuje nemalé problémy. Aj kvôli tomu je už niekoľko rokov v našom školstve pracovná pozícia pedagogický asistent. V školách, kde žiaci používajú bežnej komunikácii rómsky jazyk, túto pozíciu zastávajú väčšinou rómsky asistenti. Jedným z nich je aj Marian Zúrik.
1: Miri buti hinte pomožinele učiteľenge, te veninel pes dele čavorenge, hlavne aj se čavorenge sú len avariantos.
2: Ustavi oda hint buti, loki vaj pari?
1: Na, nie loki, ale ani pari, ale kampel te nervi, and čavorenc.
2: Soske kampel kaj androškoli te ave najse asistentiu kaj te pomožinen le romane čavorenge?
1: Androškoli pi kampela z mek buter asistenti sú kanake hin, bo vale save čavore na chajon po gaji kanest a musalenge veľkane te preložino po romanis.
2: Akor si kaven tele čavorente vakerel slovatika?
1: Sikavas.
2: Aké to je pre vás, keď ste boli žiakom tejto školy a teraz ste súčasťou pedagogického zboru a pracujete priamo s učiteľmi?
1: Je to zvláštne a je to aj príjemné, nakoľko pamätám si aj pána riaditeľa, pani zástupkyne, že boli to moje učiteľky a teraz som s nimi ako kolega.
2: Máte nejaké plány do budúcna? Štúdium, kariérny posun?
1: Áno, do budúcna by som si chcel ešte dorobiť školu. Tak teraz mám maturitu končenú, chcel ísť na pedagogickú minimum a v budúcnosti by som chcel pokračovať po celých šlapajach. Minimálne poslancom obecného úradu.
2: Keď pôjdete na vysokoškolské štúdium, plánujete ďalej pokračovať vo svojej práci na základnej škole?
1: Áno, plánujem, nakoľko ma práca s deťmi veľmi baví.
2: Máte aj svoje vlastné deti?
1: Ešte neskoro.
2: Takže sa naučíte teraz, že čo a ako s deťmi práve na pracovisku a potom teda vlastná rodina?
1: Áno.
2: Spomínali ste, že by ste chceli pokračovať aj v otcových šľapajách. To znamená, že vás láka aj komunálna politika?
1: Áno, láka ma už od malička.
2: Čo vás láka na tej komunálnej politike a na tom verejnom živote?
1: Láka ma to, že ľudia sú všelijaký. Ja by som chcel pomôcť každému.
2: To znamená, že by ste ako volená funkcia chceli pomáhať ľuďom vo vašej obci alebo na Slovensku?
1: Na Slovensku. Hlavne moje obci.
2: To znamená, že by ste raz možno kandidovali aj do Národnej rady?
1: Do Národnej rady si netrúfam, ale neviem ešte. No, uvidím.
2: Ak teda hovoríte o tom, že rád pomáhate ľuďom, momentálne pomáhate deťom, aké výsledky vidíte?
1: Ten výsledok práce určite vidí každý, čo tu robím. Nakoľko odkedy som prišiel túto školu, tak rešpektujú aj deti, tak poznám všetkých detí, tak viac ma rešpektujú. No.
2: Prečo je dôležité vo vašej práci, aby deti mali ten rešpekt? Lebo veľa sa hovorí o tom, že ako to dnes v školách je, či je taká úcta a rešpekt ako predtým, alebo nie.
1: Ja si myslím, že rešpekt si netreba vybudovať tým, že kričať na deti, ale naopak spolupracovať s nimi, porozprávať sa s nimi.
2: Spolupracujete aj s rodičmi týchto detí?
1: Áno, spolupracujem, nakoľko ktoré deti takedy nepočúvajú, tak sa s nimi skontaktujem, že treba ten problém vyriešiť, to ten problém a na druhý deň prídu a sú úplne iné deti.
2: Je jednoduchšie pracovať s deťmi alebo s dospelými?
1: Podľa mňa je jednoduchšie pracovať s deťmi alebo s dospelými. Dospelí si nedajú rady. Všetci si len svoje.
2: Je ešte niečo, čo by ste vy sám chceli k svojej práci alebo k svojim plánom do budúcna povedať?
1: Ja by som k svojej práci len chcel dodať toto, že tá práca ma veľmi baví. Som prekvapený, že ako s deťmi ja pracujem a som prekvapený aj z vedenia, že ako sa u mňa chovajú.
2: Že vám dali tú príležitosť a že vás teraz berú ako kolegu.
1: Áno.
0: Pedagogickí asistenti majú okrem vzdelávania aj iné poslanie. Sú pre deti aj pozitívnymi vzormi a predstaviteľmi ich komunity, ktorí si v živote dokázali plniť svoje sny. Jednou z nich je aj Monika Grácová, ktorá v škole, kde v súčasnosti pracuje ako asistentka učiteľa, začala ako upratovačka.
3: Je to pre mňa nová skúsenosť, keďže som pracovala ako upratovačka na tejto škole 15 rokov. Tiež dobrá skúsenosť v živote a dáva mi to stále viac a viac do môjho života.
2: Takže sa dá povedať, že ste na škole tak povediac postúpili na pozíciu pedagogickej asistentky?
3: Áno, presne tak.
2: Aká je pre vás práca s deťmi priamo v triedách? V čom teda spočíva vaša práca?
3: Tak spočíva v tom, že pomáham deťom všeobecne ako celej triede, alebo keď treba tak konkrétne jednému zo žiakov. Samozrejme aj pani učiteľke som napomocná a dáva mi toho strašne veľa, pretože študujem ďalej na školu, ktorú si chcem dokončiť a do budúcna, keď pán Božko mi dá, tak by som chcela ísť ďalej na vysokú školu a pomáhať našim rómskym deťom, najmä máme tu v Jasove, keďže tu aj bývam. A chcela by som im dať do toho, aby videli, že dá sa, že aj my Romovia vieme niečo dokázať na Slovensku, ale musíme začať, stále hovorím, že od mala a najmä vzdelaním.
2: Aj ste pre deti pravdepodobne teraz príkladom, keďže vy ako pedagogická asistentka taktiež študujete. Vedia o tom deti?
3: Áno, pravda, že bavíme sa, strašne radi sa vypytujú, rada odpovedám a snažím sa ich tak zamerane ako siedmakov, osmakov, hej, aj menšie deti, že cesta vedie tu štúdium. Škola nám dáva strašne veľa, ale oni si teraz neuvedomujú, keďže sú hej v tej puberte alebo menší, nerozumejú to tak, ale snaď pochopia, keď uvidia moje výsledky, lebo stále sa aj vypytujú, že aké to tam je a aké štúdium a ukazujem im, koľko ja píšem, hej.
2: Keďže pracujete s romskými deťmi vo vašej obci v Jasove, sú nejaké predmety, ktoré sú pre deti podľa vás obľúbené a sú aj nejaké predmety, ktoré sú u detí neobľúbené?
3: Áno, vidím, že telesná výchova to je ich topka. Potom radi aj vonku hrabu, čiže sú takí aktívnejší manuálne. A čo sa týka asi tak tá slovenčina je pre nich dosť ťažká, keďže od malička sa stále len romčtina, doma len romčtina, trieda je len romská, ktorí sa poznajú navzájom, susedia a rodiny. Takže asi tak slovenčina. Angličtina ani tak niečo ma až mňa osobne veľmi prekvapilo, pretože veľa detí boli v zahraničí a akože perfektne rozprávajú, klobúk dole pred nimi.
2: Čo sa týka výberu strednej školy u detí, čo preferujú? Skôr nejaké odborné školy alebo nejaké školy, ktoré sú zamerané na prípravu na vysokú školu?
3: Skôr tie odborné. Skôr manuálne práce. Napríklad dievčatá skôr vyberajú také, že pomocnica, hej, akože, alebo kuchárka, som počula už, krajčírka, čo tiež dobré remeslo. A chlapci také murárčina, skôr tým smerom by išli. Čo ich tak počúvam.
2: Vy ste spomínali, že po strednej škole by ste ešte chceli skúsiť aj vysokoškolské štúdium. Hovoríte aj o tom s deťmi? Motivujete ich k vzdelaniu?
3: Áno, pravda, že keby som úspešne ukončila 5. rok na strednej škole s maturitou špecializácia pedagogický asistent, to bude o rok, tak som už spomínala, že chcem ísť na vysokú školu, ktorú si ešte vyberem, uvidíme. A tak prekvapenie, že ešte stále? Že však už som na to stará, hovorím, tak stará je osoba na toľko, na koľko sa cíti, to je len číslo a keby sa dalo, tak aj skôr by som začala, keby som mala rozum teraz, čo mám aj predtým. Mám ukončenú strednú školu s výučným listom bez maturity ako pekárka. Pracovala som v tom odbore 7 rokov v Košiciach, takže viem manuálnu prácu, 12-ky, denná, nočná. Tiež mi to niečo dalo do života. No a touto cestou, ako náhle som tu prišla, som videla, hej, motivácia. Kolegyne ma tak dotlačili. Mám dobré kolegyne, takže asi tým im môžem poďakovať, že mám na viac, že však poď, pomôžeme, keď bude treba. Za čo im veľmi pekne ďakujem.
0: Na školách pôsobia aj podporné týmy, ktoré majú za úlohu pomáhať či už pedagógom alebo aj žiakom a ich rodinám vo vzdelávacom procese. Jednou z takých podporných profesí je aj sociálny pedagóg. V Jasove na tejto pozícii pracuje Marcel Poliak.
4: Moja práca spočíva v tom, že dohliadam na dochádzku, sledujem dochádzku žiakov na tejto škole a komunikujem s rodičmi, s deťmi, s vedením ohľadom toho všetkého.
2: Ako to vnímate? Chcú alebo nechcú sa rómske deti vzdelávať? Lebo v spoločnosti to odznieva aj takýmto spôsobom, aj takým. Ako to vidíte vy?
4: Všetko ide o motiváciu. Keď sú deti dobre naladené, motivované, tak radi chodia do školy, ale každý má svoje dni. Plus je tu aj ťažší život, keď sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, kde proste tam to nie je len o školskej dochádzke, ale niekedy je to aj o existenčných problémoch, kde proste musia vážne, tam deti nie sú nastavené na to, aby prišli do školy, ale musia zostať doma a pomáhať rodičom, takže je to ťažšie. Ale snažia sa a máme tu skvelé vedenie, ktoré to toho tlačí aj na rodičov, aj na všetko, aby to bolo presne tak, ako to je.
2: Aký je teda vzťah a vplyv medzi prostredím, v ktorom deti žijú a medzi dochádzkou do školy?
4: Tak prostredie, kde žijú, väčšinou sú, no väčšinou, skoro všetky deti sú z sociálneho znevýhodneného prostredia. Je to ťažšie, život pre nich je ťažký. Keď prídu sem, tak predsa sú tu v teple, majú tu skvelých učiteľov, ktorí vždy ich vnímajú pozitívne, dávajú dobré rady do života, snažia sa ich aj naučiť. Nie vždy to je, ale že sa to dá, ale snažia sa, robia to z lásky.
2: Aké je teda vaše chápanie, vnímanie a pochopenie týchto vecí, keďže aj vy sám ste Róm?
4: Pri tejto práci je asi dôležité, veľmi dôležité ich viac vnímať, počúvať, starať sa o to, čo komunikujú, čo vyžaruje z nich. Predsa každý má svoj život, svoje príbehy a nie vždy má každý to, čo si predstavujeme napríklad v filmoch alebo tak. Proste prídu tu z úplne iného prostredia, s úplne inými myšlienkami a keď sú tu, ešte do nich húčať alebo kričať, sa ich snažíme s láskou aspoň nejak utešiť, nejak rozosmiať, proste nech tu chodia radi do školy.
2: Ako sa vám, ako sociálnemu pedagogovi, toto darí? Máte priestor na takéto rozhovory, na takéto vnímanie detí a pochopenie detí?
4: Tak darí sa mi v tom ako. No tak každý vníma ináč, každý má iné vnímanie, ale keď už som s nimi v kontakte, tak sa ich vždy snažím nejak motivovať, posúvať dopred, nech si zoberú príklad. Predsa nie sme vždy odkázaní na mienku ľudí, všetko si vytvárame sami a v hlave, aké to pochopia, tak to bude len dobre pre nich.
2: Máte nejaké pozitívne príklady dobrej praxe pri práci s deťmi alebo s rodičmi, kde sa vám niečo podarilo vyriešiť alebo dosiahnuť?
4: Myslím si, že áno. Príkladov tu by bolo neúrekom. U niektorých detí sa práca podarila, spoluprácu s rozvojovým tímom, rodičmi, ale aj kvôli nášmu vedeniu, že proste vždy, keď niekto príde, prídu tu rodičia, sadneme si, poriešime to, pochopíme aj ich situáciu. Myslím si, že toto je asi ten správny smer, ako riešiť všetky problémy.
2: Prezradili by ste nám na záver aj to, aké máte ešte plány vo svojom živote, či už súkromnom, ale hlavne v tom pracovnom, prípadne študijnom?
4: Môj prvý plán, asi najbližší plán je dokončiť si školy, ktoré ma čakajú na budúci mesiac a potom, neviem, uvidíme, ale asi možno riaditeľ raz, uvidíme.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate Za zrkadlom alebo Palo Gendalos. Dnešnou témou je vzdelávanie rómskych žiakov. Dôkazom toho, že pozitívna motivácia rómskym deťom pomáha k úspechu, je aj Vlasta Krajcárová, ktorá celý svoj profesionálny život pracuje v základnej škole v Michalovciach s rómskymi deťmi, ktoré vyrastajú v náročných podmienkach. No ak sa deťom niekto venuje a motivuje ich, úspech jedného dňa príde. Úspechom Vlasty Krajcárovej je aj Janka, žiačka 8. ročníka základnej školy, ktorá chce v budúcnosti pracovať v zdravotníctve.
1: Na tomto pracovisku pracujem 25 rokov. Práca sa mi veľmi páči. Mám k nej vzťah, možno preto, že som Rómka, tak mám vzťah aj k deťom, aj k tým obyvateľom. Ja poznám ich problémy, ja poznám ich životy, ja viem, čo potrebujú. Keď môžem, pomôžem. A hlavne, každý deň nosím týmto deťom jedlo. Oni sú hladní. Ja stále kúpim naviac pečiva, naviac masla a ja každé ráno, už to robím 20 rokov, 25, každé ráno nosím týmto deťom jesť, aby neboli hladní, aby mohli sedieť, aby mohli pracovať. Bohužiaľ, nájdu sa deti, ktoré si nezoberú odo mňa to jedlo. Strašne sa hanbia. Ich hrdosť im to nedovolí. Tak to riešim cestou upratovačky. Máme tam na škole Rómky upratovačky a dám to jedlo upratovačkám a upratovačka povie: mamka ti donesla desiatu, len ju zjedz.
2: Ako vám to, čo spomínate, pomáha pri práci s deťmi priamo v triedach?
1: No, pracujem ako asistentka, čiže pomáham deťom slabším. Aj integrovaným, aj šikovným, to je jedno, ktorým deťom. Snažím sa im pomôcť pri vyučovaní a hlavne, keď to slabo chápu, tak ja ešte im to dovysvetľujem. Ukážem, príde do školy, ktoré nikdy nedržalo ceruzku v ruke. Ja tú ceruzku musím zobrať a tú ruku musím zobrať a začať písať. S každým jedným. Sú deti, ktoré môžu pracovať sami, ale väčšinou tie naše deti nevedia pracovať sami. Neurobia čiarku bez toho, aby tam prišla učiteľka, aby tam prišiel asistent, zobral tú ruku do ruky a takto s nimi písal. Majú vzťah k asistentom rómskym, napríklad majú dôveru vo mne. Hej, môžu mi povedať ako rodičia všetko, čo ich trápi, a ako aj deti, že majú taký bližší vzťah. Ja si myslím, že mám bližší vzťah. Ja nechcem teraz hovoriť, že nemajú rešpekt aj pred inou asistentkou, ale viac mi dokážu povedať, čo ich trápi.
2: To znamená, že máte s deťmi, ale aj s rodičmi taký dôvernejší vzťah?
1: Dôverný vzťah, veľmi dôverný vzťah. Oni sa mi zdôveria, že majú problém, nemajú peniaze, nemajú kde niečo vyprať, majú si kde vyprať, ale nemám, pani asistentka, teraz peniaze. Ako mu mám dať, keď nemám peniaze, hej? Tak poviem, počka učiteľka, alebo zoberiem a jej požičam. A musím vám povedať aj to, keď im požičam peniaze, tak mi vrátia. Deti povedia medzi sebou, táto Simona je veľmi hladná, pani asistentka. A ja zoberiem treba neveľkú sumu, 5-10 eur, dám tej matke, poviem, kúp jej jedlo, lebo to dieťa je hladné. A ona mi minulé vrátila tie peniaze, čo som sa riadne divila, že nechcela zobrať, nechcú. Majú takú hrdosť, že oni nič nechcú zobrať, čo im dá niekto iný. Hej, možno, že keby mu dala biela, možno, že by to zobrali. Neviem, ale keď ja im nosím, oni nechcú zobrať odo mňa veci. Neviem dôvod, však zober, nikto to nebude vedieť, iba ja a ty. No nie, však ja mám, no ako keď povedia bieli, že oni len čakajú, čo im dáme. Není to celá pravda. Sú aj Romovia takí, že nechcú nič zdarma.
2: Ak prídu deti do školy v čase, kedy povedzme nemajú tú desiatu a vy im tú desiatu pripravíte, máte pocit, že sa potom vedia viac sústrediť na to učenie?
1: Jednoznačne, keď sú sýti, tak dieťa sedí na tom mieste. Keď je hladné, ono sa vrtí, krúti, je nespokojné, čaká, kedy bude prestávka, alebo čaká, kedy pôjdem domov, alebo povie, už kedy ideme domov, kedy bude ten obed. Keď je sýte, tak ono dokáže sedieť a pracovať a dávať pozor pri vysvetľovaní látky. Jednoznačne, že áno.
2: Stretli ste počas svojej praxe aj deti, ktoré sú nadané a ktoré dosahujú nejaké úspechy vo svojom živote?
1: Áno, mali sme troch žiakov, z ktorých ja som si myslela, že tí žiaci budú tak ako ostatní, ale pani učiteľka im toľko času venovala, že tí chlapci tak pracovali, ako keby superili z učení, kto z tých troch žiakov bude mať samé jednotky. Ale oni boli tak na rovnakej úrovni, že všetci traja mali samé jednotky. Skončili školu, tú základnú, išli na strednú školu, myslím, že dopravnú, alebo neviem presne, kde pokračovali, na ktorej škole v Stranskom. nedokončili. Tam už bol problém v rodičov, lebo trebalo cestovať, mali náklady na cestovanie. Už nedokončili, poženili sa, skončili. Ja som myslela, že títo chlapci skončia strednú školu s maturou. Tak boli šikovní. A nikdy nevymeškali vyučovanie, stále boli na vyučovanie, lebo keď by náhodou jeden z tých troch bol v škole a ten druhý by nebol, tamten by už bol ukratený o vyučovanie a už by nedostal to prednostné právo, že ja musím byť prvý. Takí boli šikovní. Troch žiakov sme tak mali šikovných a sú medzi nimi aj šikovní žiaci. Na matematiku sú šikovní. V každej triede sa matematikár nájde. Áno. Slovenčina trošku robí problém, lebo fakticky ako keby cudzí jazyk, ale matematika im ide. Z hlavy, z pleku počítajú, jak nasobenie, delenie, tak mínus, plus vedia. Hovorím, každej triede sa nájde takých dvaja,

0: treba sa ti obliecť, nechoď nikde. Stačí ti tak. Problém sú rodičia alebo problém sú financie. Deti by chceli, však každé dieťa sa chce vzdelávať. Chce. Len jedno sa vzdeláva rýchlejšie, druhé pomalšie. Preto máme asistentov, ktorí im pomáhajú tým slabším, aby sa naučili aspoň tie základy, ktoré budú potrebovať v živote.
1: Hovorí sa, že každé dieťa chce byť úspešné, chce zažiť ten úspech. Stretávate sa aj vy s tým pri hodinách, ktoré máte s deťmi z Angimlinu?
0: Áno, aj oni chcú byť úspešní, aj oni súťažia medzi sebou, kto bude lepší, kto to krajšie napíše, kto to krajšie podá, kto to krajšie prečíta, kto urobí chybu. Aj oni chcú byť úspešní a sú takí súťaživí medzi sebou.
1: Spomínali ste aj to, že rodičia týchto detí veľakrát nedávajú to vzdelávanie na takúto vysokú úroveň. Prečo je to podľa vás tak? Je to spojené s tou chudobou, s tým neúspechom rodičov alebo s tým odmietaním rodičov všade v spoločnosti?
0: Je to spojené s tou chudobou. By som na prvé miesto dala chudobu, lebo keď nemajú naplnené základné potreby, tým všetko padá, hej, celá tá pyramída padá, nedrží sa. Tým pádom aj rodičia nemajú záujem. Aj nemôžu, po niektorí nemôžu, lebo nemajú na to financie a po niektorí, že nemajú záujem. Ja neviem to vysvetliť, neviem vám to podať, jak to by som vám podala, že aj oni chcú, aby deti sa učili. Máme rodičovské, tak sa im povie, pozri sa toto tvoje dieťa, čo napísalo, aké je šikovné, hej. On ten rodič nevidí v tom zmysel. On sa otočí, ide domov, tá dobre, hej. Ale keď iný rodič, keď mu poviete, tvoje dieťa je úspešné, tak je taká, je ráda, je ide šťastná. U nás to je také, že stále to je na jednej rovine. Či vieš, nevieš, je to na jednej rovine.
1: Myslíte si, že by sa postoj a záujem rodičov zmenil, ak by teda aj rodičia mali prácu a vedeli si zabezpečiť ten väčší a lepší životný komfort?
0: Áno, jednoznačne rodičia potrebujú prácu, aby aspoň jedno z rodiny pracovalo. Lebo je vidieť aj u nás na mlyne. Máme tam rodičov, ktorí sú zamestnaní. A je to vidieť, máme tam aj my romské upratovačky. A to je vidieť na nich. Ich zmysel života sa zmenil. Zmysel života ich detí. Máme tam mopskárov, ktorí žijú už ináč. Proste keď je zamestnaný, môže si dovoliť viac. Môže dať tým deťom viac. A baví ho život, lebo má z čoho žiť.
1: Máte pocit, že rodiny, v ktorých rodičia nepracujú a bojujú s tou chudobou, že je to skôr o tom každodennom prežívaní, než o tom vzdelávaní?
0: Áno, jednoznačne. Tam je boj o prežitie, nie o vzdelávanie detí. A z takých rodín deti chodia do školy len preto, lebo matka povie, nepôjdem do basy. Musí ísť do školy. Neviem, koľko rodín, 5-6 rodín sa stalo, že aj boli vo väzbe. Aj otec, aj matka kvôli hodinám, ktoré sú neospravedlnené. Nechávajú ich doma, lebo je zima, je chlad, nemajú šaty, nemajú čo obuť, tak nemôže ísť do školy. Je tam problém chudoba, generačná chudoba. To by bolo dobre prekonať alebo poriešiť, neviem, to je neriešiteľný prípad chudoba našich Rómov.
1: Vidíte predsa len nejaké svetielko na konci tunela v tejto veci?
0: Vidím v takých rodinách, kde sa už posúvli niekde inde. Vidím tam potenciál. 1/3 už žije inač. Aj tí Rómovia, ktorí išli do Anglicka, do zahraničia, keď sa vrátia, tak už úplne vidno iné zmyšľanie.
1: Čím to podľa vás je, lebo veď rovnakým človekom bol na Slovensku, rovnakým človekom je v Anglicku. Čo je iné, čo prispelo k tej zmene, keď sa vracajú z Anglicka?
0: Zmena financie. Zmena tá, že tam prídu, už majú príjem, žijú inač a dokonca sa sťahujú stade. Odchádzajú na obce, kupujú si domy, lebo majú peniaze. No základ pre nich sú peniaze, ako pre každého jedného z nás. Čiže práca. Treba im prácu.
1: Myslíte si, že má význam aj v tejto situácii to, že keď idú do Anglicka, tam ich berú rovnako ako ostatných a nerobia tie rozdiely, že Róm, nerom, taký človek, onaký človek?
0: Tak áno, hovoria, keď prídu z Anglicka, že tam dostanú hneď prácu, nikto ich tam neponižuje, nikto ich tam nezanevrie, že ty si Róm, nedostaneš prácu. Ja neviem, u nás je to zase iné, hej, ťažko sa Rómom zamestnať, veľmi ťažko.
1: Prezradili by ste nám ešte na záver, aké máte vy prianie ako asistentka učiteľa v tejto základnej škole?
0: Prianie? Aby sa naše deti učili, aby sa vyrovnali bielým deťom, aby dokázali v živote, že aj oni sú lepší, aby vyštudovali aspoň stredné školy, aby si urobili učilišťa, aby mohli pracovať, aby mali príjem, aby svoje deti vychovali v lepšej spoločnosti.
2: Dobrý deň, ja sa volám Janka Kešeľová, chodím v 8. A, som z osad z Anglimlina.

0: Aký život je v Angimline?
1: Život v Angimline je ťažký. No ako, neviem, pre každých, ale možno aj pre nás je to ťažké.
0: Vedela by si nám povedať, prečo a v čom je to ťažké?
1: Lebo tam žijú v chudobe.
0: Čo to znamená v chudobe? Čo tí ľudia nemajú a chceli by mať?
1: Napríklad po niektorí nemajú vodu, po niektorí majú ani jedlo.
0: Pani učiteľky hovorili, že máš veľmi dobré výsledky. Sú predmety, ktoré máš rada a sú predmety, ktoré sú pre teba také, že by si ich nechcela?
1: No tak sú po niektoré, aj keď sa učím, ale po niektoré sú také ťažkejšie. Napríklad matika. Ja sa rada učím na matiku, ale potom príde písomka a...
0: Niekedy ti nevyjde tá písomka.
1: Tak som to chcela povedať.
0: A ktoré predmety máš teda tak rada?
1: Tak asi vytvarnú. Rada kreslím.
0: Ty si už v 8. ročníku, máš aj nejakú predstavu o tom, kde by si chcela ísť na strednú školu?
1: Tak asi na zdravotnú. Neviem, že či mi to vidia, ale možno na zdravotnú.
0: A čo by si chcela robiť, ak teda chceš ísť na zdravotnú školu? Aké bude tvoje povolanie?
1: Asi za sestru.
0: Chcela by si byť zdravotnou sestrou v nemocnici alebo u lekára niekde?
1: Asi v nemocnici.
0: A čo ťa na tom tak baví a zaujíma?
1: Neviem, otec mi o tom hovoril a trochu ma to zabavilo a tak asi rozmýšľam o tom.
0: Ty máš aj nejakých súrodencov, bratov alebo sestry?
1: No mám, ale dosť veľa.
0: Koľko ste súrodenci?
1: 12.
0: A ty si najstaršia alebo najmladšia?
1: Druhá najstaršia.
0: A ostatní tvoji súrodenci, oni ešte chodia do školy?
1: Áno, chodia. Piati chodia na mlyn od 1 do 4 a traja chodia tu.
0: A najstaršia je sestra alebo brat?
1: Sestra, ona má už 16. Ešte musí dochodiť do školu, lebo nedobre jej to vychádza, tie roky.
0: Vaši rodičia niekde pracujú alebo sa venujú len vám doma a starajú sa o vás?
1: No tak mama sa nám venuje, otec robí v hliadke.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, v dnešnom vydaní relácie Za zrkadlom alebo Palo Gendalos vám predstavujeme rómskych pedagogických zamestnancov, ktorí sa venujú práci s rómskymi deťmi. V Jasove pracuje ako zástupca riaditeľky materskej školy Peter Zúrik, ktorý je v súčasnosti aj študentom na Prešovskej univerzite v Prešove. Peter chce byť vzorom a motiváciou pre rómske deti, ktoré žijú v miestnej osade.
1: Tak moja pozícia, moja funkcia sa najviac spája tým, že proste pracujeme s tými deťmi, pomáhame tým deťom, pomáhame učiteľom, hlavne tým rómskym, ktorí prídu proste noví. A proste my sa snažíme im ukázať, že sa to dá a všetko dokážeme spolu.
2: Ako ste sa vlastne k tejto funkcii a pozícii prepracovali? Lebo asi sa nestane zo dňa na deň človek zástupcom riaditeľky. Pracovali ste aj v oblasti vzdelávania detí priamo, že ste boli učiteľ alebo asistent?
1: Od roku 2018 som nastúpil ako učiteľ a od roku 2023 som zástupca riaditeľky.
2: Prezradíte nám, aké máte vzdelanie?
1: Od roku 2014 do roku 2018 som študoval na Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii v Košiciach. Ďalej som si spravil aj špeciálnu pedagogiku a momentálne som na Prešovskej univerzite v Prešove v 3. ročníku, kde študujem učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry, reálii v kombinácii s pedagogikou.
2: V podstate už na strednej škole ste vedeli, že sa chcete venovať oblasti sociálnej a oblasti pedagogiky?
1: Áno. Pedagogika a sociálna práca ma neskutočne baví a musím to tiež povedať, že od detstva som túžil po tomto a snažím sa, aby my Rómovia sme dokázali niečo viac a my to aj dokážeme.
2: Prečo je to podľa vás dôležité, aby sme my, Rómovia, v spoločnosti toho dokazovali viac? Musíme my, Rómovia, v spoločnosti viac dokazovať?
1: Nemusíme dokazovať my, ale všetko to ide od seba. Keďže sme Rómovia, tak prečo my ten jazyk, ten kodifikovaný jazyk, nemôžeme použiť ďalej a nemôžeme to predať našim?
2: Ako to teda máte v škôlke s rómskym jazykom a so slovenským jazykom?
1: V našej škôlke rozprávame po slovensky s deťmi, ale sa snažíme tým nerómskym učiteľom povedať, že rómsky jazyk je pre nás cieľ, ktorý my chceme dokázať a ktorý aj je v súčasnosti publikovaný.
2: Myslíte si, že v oblasti vzdelávania detí by mali byť teda školy s vyučovaním alebo s vyučovacím jazykom rómskym?
1: Určite áno. Verím a dúfam, že to tak aj bude.
2: Je lepšie, ak je tá škola zameraná na vyučovanie rómskeho jazyka alebo na vyučovanie v rómskom jazyku?
1: Tak určite by som chcel, aby to bolo celé ako národnostné školstvo. Bolo by to lepšie, podľa mňa.
2: Myslíte si, že Rómovia a rómske deti sú pripravené už na to, aby sme mali národnostné školstvo, aby sme teda vyučovali všetko a všetky predmety aj v rómskom jazyku?
1: Myslím si, že ešte nie. Nie sú.
2: Čo by sme podľa vás k tomu potrebovali?
1: Potrebujeme na to ľudí, my Rómovia, potrebujeme sa najviac zviditeľniť a potrebujeme študovať.
2: Ako vnímate uznanie a rešpekt voči nášmu rómskemu jazyku?
1: Tak rómsky jazyk je pre mňa srdcovka a môj rešpekt je veľký.
2: Ako to vnímate zo strany spoločnosti? Uznávajú a rešpektujú náš rómsky jazyk, povedzme niekde na verejnosti?
1: Nie, na verejnosti nie, určite nie. Lebo hoc kde ideme a sa rozprávame po rómsky, tak na nás už pozerajú a už hovoria, tu sú Rómovia, pozrite sa na nich, ako vyzerajú, rozprávajú sa po rómsky a je to už také iné.
2: Máte pocit, že na nás potom majorita pozerá inak, ak teda sme Rómovia a ešte aj rozprávame po rómsky?
1: Určite áno, predsudky sú.
2: Je to podľa vás správne?
1: Nie.
2: Čo s tým môžeme my Rómovia podľa vás robiť?
1: My Rómovia s tým môžeme spraviť to a môžeme im ukázať to, že sme vzorom našej spoločnosti a že aj my môžeme niečo dokázať a že aj my môžeme ďalej študovať.
2: Myslíte si, že naozaj to vzdelávanie a vzdelanie v živote nás Rómov má svoj význam a svoje miesto? A že tým dokážeme aj lámať tie predsudky a stereotypy, ktoré v spoločnosti ešte stále zaznievajú?
1: Áno, pretože tie predsudky tu sú a predsudky myslím si, že aj budú, ale my sme tu na to, aby sme im ukázali, že nie každý Róm je taký, ako si oni myslia.
2: Keď prídete niekde, kde vás ľudia poznajú a kde vás vedia zaradiť, že ste zástupca riaditeľky školy, ako vás vnímajú a ako sa k vám správajú?
1: Tak to už vnímajú inak, správajú sa ku mne milo, dobre a veľmi si ma vážia.
2: Zažili ste aj situácie, že prídete niekde do prostredia, kde vás ľudia nepoznajú a kde sa predstavíte ako zástupca riaditeľky? Je to iné?
1: Áno. Napríklad pred mesiacom sme boli v Kutnej Hore, mali sme taký projekt Mediálny inkubátor. Tam sme sa všetci, keď zoznamili, tak na mňa len všetci pozerali. Aha, tak ty si ten, tak ty si vzdelaný. A je to už iné potom.
2: Ako iné? A v čom ste to vy vnímali iné?
1: Prvýkrát, keď sme tam sedeli, bolo to iné z dôvodu toho, že ma ešte nepoznali a nevedeli, že som proste vzdelaný. Keď som sa už predstavil, keď som povedal svoje meno, moju pozíciu, kde som študoval, čo som študoval, už sa proste ku mne správali tak, ako sa proste má správať k ľuďom.
2: Aké pocity to vo vás vyvoláva? Ak nie len, že o takýchto situáciách viete a počujete, ale o to viac, ak ich ešte aj zažívate.
1: Niekedy sú to nepríjemné, ale snažím sa byť v pohode, byť kľudný.
2: Beriete to tak, že to vzdelanie naozaj má nejakú smerodajnú líniu v tom, ako by sa mali ku nám správať ľudia, alebo by sa ku nám, ku Romom, mali správať ako ku bežným občanom tejto krajiny, bez ohľadu na to, či máme takú alebo onakú školu, či žijeme v takom alebo onakom prostredí?
1: Bez ohľadom na to, že či máme vzdelanie alebo nemáme vzdelanie, každý človek by sa mal navzájom rešpektovať a každý človek by mal byť k sebe dobrý.
2: Čo potrebujeme k tomu, aby to tak bolo? Lebo aj my, Rómovia, môžeme mať niekedy predsudky voči majorite, aj majorita má niekedy predsudky voči Rómom.
1: Tak predsudky treba zahodiť. Musíme my, ľudia, vychádzať spolu dobre, musíme mať srdce k sebe a proste musíme si vždy pomáhať.
2: Vedete takto aj deti, ktoré chodia do vašej škôlky?
1: Áno. Každé jedné dieťa vie, že každý si potrebuje navzájom pomáhať a byť k sebe dobrý a ľudský.
2: Veľakrát sa hovorí o tom, že keď škôlka je iba rómska, že je to rómska škôlka. Aj vaša škôlka je rómska škôlka. Ako to vnímať?
1: Našu škôlku navštevujú len rómske deti, ale naša škôlka nie je rómska z dôvodu, že máme tu rómske deti. Snažíme sa dať tým deťom to isté, ako aj majoritná škôlka.
2: To znamená, že na čo sa tak zameriavate? Okrem toho, že sa snažíte deti viesť k tomu, aby k sebe navzájom boli úctivé, rešpektujúce a pomáhali si?
1: Náš celý kolektív sa snažíme tým deťom dať napríklad dopravnú výchovu, environmentálnu výchovu, ako sa treba starať o seba.
2: Prečo je dôležitá tá dopravná výchova a to samotné vlastne pripravenie detí do tej školy?
1: Neraz, nedvakrát tu boli strašné nehody. Deti sú vonku, rodičia sú dnu. Nevedia, čo je to chodník, nepoznajú to. Preto my im dávame to a ukazujeme hlavne, aby proste to vedeli a aby v budúcnosti sa naučili, ako správne chodiť po tej ceste, ako chodiť po tom chodníku.
2: Pán zastupca, čo sa týka tej edukačnej časti a tej výchovy detí v materskej škole, ste na niečo zameraní?
1: Naša škôlka je zameraná hlavne na tú telesnú výchovu a na jazykovú výchovu. My prostredníctvom tej telesnej výchove im dávame ten pocit, aby proste cvičili. Naše deti ani nemuseli by cvičiť, lebo naše deti to majú v sebe. Oni majú v sebe tanec, oni keď počujú hudbu, oni hneď začnú tancovať. Ale vrátim sa k tej jazykovej, tak jazyk je dosť ťažký a komplikovaný z dôvodu toho, že keď prídu do tej škôlky, oni proste nevedia rozprávať po slovensky nič. Preto máme aj tých rómskych asistentov, rómske učiteľky, aby proste sme boli ako tým, aby sme si navzájom pomáhali.
2: Ako sa vám v tom darí?
1: Zatiaľ sa nám darí veľmi dobre.
2: Aké máte plány? Jednak ako človek do budúcna, a zároveň aj z tej pracovnej pozície.
1: Tak plány máme veľmi veľké. Snažíme sa s pani riaditeľkou propagovať našu škôlku, aby videli všetci, že je to rómska škôlka, naše deti rómske vedia a naše deti rómske dokážu niečo vo svojom živote.
2: Ako dlho žijete v tejto obci?
1: Od detstva, čiže tých 27 rokov.
2: Zmenil sa nejako Jasov za tých 27 rokov podľa vás?
1: Áno, zmenil. Určite k lepšiemu.
0: Milé priateľky, milí priatelia, počúvate reláciu Palo Gendalos alebo Za zrkadlom, v ktorej sa rozprávame s Rómami, ktorí sa vo svojej práci venujú rómskym deťom a mladým dospelým. Už sme vám predstavili rómskych asistentov, sociálneho pedagóga, zástupcu riaditeľky materskej školy. Na záver sa budeme rozprávať s Lukášom Horvátom, ktorý zatiaľ nepracuje v škole, ale je rozvojovým pracovníkom pre mládež. Lukáš je tiež študentom vysokej školy a po jej skončení by sa rád zamestnal ako učiteľ na strednej škole. Aj on chce byť inšpiráciou pre mladých ľudí a vo svojej práci ich vedie k vzdelaniu a k tomu, aby sa v živote mali lepšie ako ich rodičia.
3: Peša v Spinžaňate, Odahín Arašis Novejsis a Mekera v Bučisár rozvojovo pracovníkov spredalo Terne Manuša Androga v Vitkovca. Meka je Bučirakľu Pestránka, pele výbory skry, no a Odehás Irimenkala pozícii a Mangepeľa z Andreja Kaja pozícia rozvojovo pracovníkov spredalo Terne Manuša, Pena v Džav, Skušina v Geľom po Vyberko.
2: Keď si beršaj markeren kady búti, u saroda saska na zachudľan tekerol kady búti. Saroda sas pro agor.
3: Ame navľam kade dujto novembros, dujezera bišu trim berš. Kera zade imar srtebi trito berš, no a džala mengu dalačes.
2: Tu men nasan andal kada gau, prinžare na zle manušen.
3: Na prinžara va zle manušen na darik, mušina va ste pirel Andre Komunita, a odes prinžar džom le manušen, kampala za menge len dar zar su hlas, te pirem prekala aktiviti, te džaninkala terne manuše očavore so te kerolande peskro voľno vaht, hude nas te piro korkore.
2: Save aktiviti keren nekbut her, save aktiviti hine ajse hoj tu mendar o terne manuša kamen u užaren.
3: Ade prekaja bazutni sikadži nane družina, a jom sa raven kade andole sikadži, tak aven ke mande andre kada starte bi klubos pedalo terne manuše čavore. No a ade jom peske kereno ulohi, hilen aktiviti sikavem pes. A palis hin man sako streda kruškos, a ode hin man kelibnaskri grupa, ode mange kelendes čaja, tejek čavo. No aj marmaj trito berš, no a piras po festivala, pro súťaži.
2: Bud pes vakerel paloda hoj oromane čave kamente si kľol, oromane čave na kamente si kľol, saroda tumen, diken.
3: No tak jon kamente si kľol, nek buteder kaj peske den o prihlášky po maškarutne si kajde novej siste. A jeke zakana do chudľom, jeke čas, ke kaša po štátnu konzervatórium, ileles. A dena nekaj si manušoj by na kamlena ste siklol.
2: Sopenen o terne manuša preoda hoj tetumen, o manuš sa volenca vakerel palosika viben, hoj tetumen korkoro piren mek pre uči sikadi, u bararen peskero sikaviben.
3: No melenke palka da pena vojme pira v periešiste pre uči sikadi, pena vlenge hoj hejon te džandiader, hoj te načinča pre maškarutni sikadi, te hilen preoda, ta sako o manušin aver. Mečalenge do pena v sute keren andru dživi pena dajmarim prelende so kerena.
2: Hin prekalo terne manuša savenca keren buti interesantno kada hoj tumen piren meg akana paše buti pre uči si kadi?
3: A puč keren mandar me keci hin tu zar do kereha ka je si kadi so tutar avela a so kereha diader. No a melenge pena voj hazman maškarutni si kadi maturitaha do kerđom ale pena voda zmange star čepo, a vka na soma zoda me, a kama vas megvare so buteder. Vo sprinđarđom aj se romen so dokazinde andro dživi pen but.
2: So siklion periešiste pre univerzita palsoste?
3: Me siklio av periešiste romani čip, he pedagogika kombinacija. Na meše sikavav pre bazutni sikadži, podujto stupnjos, he pe maškarutni sikadži.
2: Akor Kanado pierena euči si kadi te dure der kamen tekerel butile terne manušenca?
3: Dikav man kale manušenca kama v tekero buči, ale kaj sence su in lenge dešu panč berš, dešu šov berš a upre. Andre, kala manuša me man dikav.
2: Soske?
3: Nadžana vavka, a haljuvav mangelenca.
2: Šunen pes prekalo kala terne manuša. Tesar varesi motivácia vaj inšpirácia?
3: Mekavka pena, mesom asti šterno manuš. No, abek som terno manuš, ale ma nahas kaj so dženo so manande kada te crdel, a me nahas. A len hin, hin ade kaj so jeg manuš, so len crdel andre oda, ispidolen, oj te džan di jader. Me kaj so vare so naza džidžiljom, kaj so vare so naski, a mende pašo Roma, oj vare sa vo Rom, avljas, abo čavo, a jova men ispidelas vare kaj. Džan di jader, keren tu menge o maškarutne si kajde, džan pouče si kajde, a kafka di jader.
2: U kampelas tu menge kada andro dživipen?
3: Mange mišljina, ja si majnđom adete avel. Kafka mange me avka dumina vpravda i kampljom adete avel.
2: Kanasa nas tu men čavorosas oda ke tu mende kere loko, vaj paro?
3: Ta mesar somaš čavoro, ta zapirava zande bazutni si kajde, ta Pena vas mange, no mange kampel te si kdolim navla mandar, si kľuvno ani doktoriz mandar navla, no a pali zo da manuš hudol godina si geder a džal diader keropeske osikade he keropesko papira, puteder papira feder buči.
2: Utumen hin maturita, pene namenge andro savo odboris?
3: Na me pirava z novej siste pre maška rutni si kadi a odboris has man stavebnictvo. A pali z mange kerđom star dopunkovo študium per je šiste ceznivam po asistentos učiteľa. Bali sman do džanjom le mire amalendar, mirinđom lenge, oči imar doker de jono bakalaris, ali mange pende mena doker džome go bakalaris, ali pregelom pe aver odboris, a pa sav odboris. Ago da hin romani čip, per je šiste, od empe uči si kadi, a na kampol nište počinol hino da hijaba. Manu davka na dinjas, no huljom lendar te pučkaro lavro i so kampel, save papira kampol te bičalo, so pro da kampol, žikana kampolo da te bičavel. No sam mange kada kerđom, kade, odbičađom ko periešiš, gelom po zapisi za andro septembros, a kafka mange penđom. Kad si likerava, avri tak likerava, te na likerava, avri mukhava, a imar som odeduj to berši.
2: U savo oda hino prekaltu mende te pirel preuči si kadiju, te te kerel buti je ketanes.
3: Dal pezu da te manuš kamel, a kana me mange fejđa v paloda, titulis, fejskam voda bakalaris, hojte avol mande, ali sako peske džazamim paloda, so pira za andre peka romaničip, mire sar amala, sako peske džas palada, a sako kamas bojom keren he andro si kade buči, andro rozvojove timi keren buči, variko kerolando domovi buči, variko sa sa stipna skrephenja keren buča, a kamasu da.
2: Kamente džal palis dureder te siklol u kamente avelte magistros vai doktoris?
3: Magistros hi kamav, a uda načame, uda sako kamas andala mari klasa, penjam peske likera avri trim, zbitne trim berš, kafka, no a na džana doktoriš či bi, no, dikhava.
2: U sohi najsoso očave kade ketumende androgav nekbuter, negrade der keren, hino da vare so športos, vare si muzika, te kelal, te giljavel, vaj te siklal?
3: Jo negrade der so kade keren, tak bavinen rado futbal, očavore, očaja okheliben, jo pez andre kada dikhen, a Kafka heo gila vipen. Kada no amaro so hin le romengro.
2: So hin aiso so me kamen andre kadi buti tumen te dohudel.
3: So bi kam ljomas. Tak bute der kalaterne manuša oj te kerem pest kaspem kaj maškarutni si kadi. Kada bi avljala zlače zbo so lepure manušen dar imar jonič oterne. I on mušinen te džal anglal. I on peske mušinen dživipen te kero feder.

milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešné Za zrkadlom alebo Paľo Gendalos sa končí. Vyrobili sme ho v septembri 2026 v redakcii Národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach. Na jeho realizácii sa podieľali Tomáš Sivák, Stanislav Hurdych a Roman Goroľ, ktorý vám praje ešte krásny zvyšok večera a už teraz sa teší na ďalšie stretnutie pri rozhlasových príjimačoch. A čem devleha a malina te a mala.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní Viery v živote. Dnes sa budeme rozprávať s laureátom ceny Fides et Ratio.
2: Často sa na toho pacienta pozeráme len ako na nejakú matériu a zabúdame, že to je vlastne človek aj so svojou dušou.
1: Pripomenieme si životy troch slovenských blahoslavených mučeníkov.
3: Niečo ich spája, ľúbili Pána Boha, až boli prenasledovaní komunistami, že vydržali, boli verní až do konca.
1: Vydáme sa na púť do Poľska.
4: Nám sa občas zdá, že nám svet môže zabezpečiť pokoj. Očakávame od našej vlády, od nášho vojska, že nám zabezpečí pokoj.
1: A navštívime múzeum Starej Turej.
5: Tieto sestry a celé to hnutie okolo nich sa snažilo celý život starať o druhých ľudí, aj o ich životy, zdravie, ale aj o ten duchovný život.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Viera v živote. Reportáž.
1: Nedávno sa v Bratislave odozdávalo ocenenie Fides et Ratio, ktoré už viac ako 15 rokov udeľuje konferencia biskupov Slovenska vedcom, ktorí spájajú vieru a vedu. Tento rok získal ocenenie lekár, onkológ, profesor Michal Mego. Cenu mu odovzdal Jozef Haľko, predseda Rady pre vedu a výskum pri konferencii biskupov Slovenska.
2: Som veľmi rád, že sme mohli udeliť ocenenie pánovi profesorovi Megovi, pretože je to naozaj lekár, ktorý svoju vedeckú erudíciu, svoju schopnosť prenikať do hĺbky problému vedeckým spôsobom premieňa na niečo, čo je služba pre trpiaceho človeka, ktorý má onkologickú diagnózu. Mám k tejto téme aj osobný vzťah, pretože na tej istej onkológii, kde on pracuje, pracoval aj môj otec 40 rokov a preto poznám tak povedať zblízka túto problematiku a o to viac si vážim a o to viac sa teším tomu, že je lekár, je človek, ktorý človečinu premieňa na vedu a vedu premieňa na človečinu. Čiže to Fides et Ratio sa celkom osobitným spôsobom nielen prelína, ale aj vzájomne umocňuje a doplňuje.
1: Profesor Michal Mego sa dlhodobo venuje translačnému výskumu, ktorý prepája laboratórne poznatky s klinickou praxou. Jeho tím inicioval desiatky translačných štúdií s účasťou tisícov pacientov a významne prispel k výskumu cirkulujúcich nádorových buniek, nádorov semeníkov, karcinómu prsníka i mikrobiómu.
3: Som sa chcel poďakovať samozrejme za toto ocenenie, ktoré si veľmi vážim a je to ocenenie nielen mňa, ale vlastne celého nášho kolektívu, ktorý sa venuje teda jednak výskumu v tých oblastiach, v ktorých pôsobíme, ale aj ďalších kolegov, s ktorými riešime edukáciu a v rámci tej edukácie aj problematiku duchovnej starostlivosti o pacientov, lebo často sa na toho pacienta pozeráme len ako na nejakú matériu a zabúdame, že to je vlastne človek aj so svojou dušou. A čo by som takisto ešte chcel veľmi oceniť na konferencii biskupov Slovenska, to, že vlastne dáva to ocenenie, že vlastne snaží sa aj v rámci tej spoločnosti klásť dôraz, že aj tá veda je dôležitá a že vlastne je dôležité, aby tá krajina investovala do vedy, lebo toto je niečo, čo nás môže posunúť ďalej a z dlhodobého hľadiska sa nám to môže vrátiť.
1: Jedným z výskumov, ktorým sa profesor Mega venuje, je aj vplyv spirituality na psychické zvládanie ťažkých onkologických ochorení.
3: Problematika týchto duchovných aspektov sa pomerne ťažko študuje z hľadiska metodiky, ale vlastne existujú viaceré práce, ktoré poukazujú, že tá viera pomáha pacientom toto zvládať. A vlastne aj v rámci našej kliniky sme rozbehli niekoľko štúdií, kde vlastne toto sa snažíme ako keby objektivizovať a zistiť, že v čom je ako keby ten merateľný efekt.
1: Ocenenie Fides et Ratio, viera a veda, poukazuje na to, či sú tieto dve veličiny v rozpore alebo v nejakej symbióze. Michal Mego ponúka nasledovné vysvetlenie.
3: Ešte na základnej škole, keď sme sa učili o Darwinovej teórii a vlastne o tom, že vlastne človek sa vyvinul alebo teda z tých jednoduchších foriem a vtedy som mal aj ja teda ako keby taký pocit, že tá veda je v príkom rozpore s vierou a chodil som na náboženstvo k otcovi arcibiskupovi Jorošovi, ktorý vtedy ešte v Štúrove pôsobil. A vlastne som ho konfrontoval s týmto a vlastne on sa mi to snažil vysvetliť, ale ako nie celkom úspešne, lebo proste mne sa to zdalo, že je to rozpor. A paradoxne v súčasnosti tým, že vlastne prišli softvery, IT a umelá inteligencia, tak vtedy som si takú jednu vec uvedomil, že napríklad ten Windows, ktorý všetci používame, začal s nejakom Windows 3 jednotkou a v súčasnosti sme, neviem, či Windows 11 alebo ktoré. A keby to teraz prišiel Darwin študovať spätne a nevedel by, že ako sa ten Windows vyvíjal, tak by mal pocit, že naozaj ten Windows sa evolučne vyvíja, lebo v tej Windows 3 jednotke nájde, teda v Windows 11 nájde prvky Windowsu 3.1 a možno by si povedal, že proste evolúciou sa ten Windows sám o seba zlepšoval, až toto vyšlo. Ale v skutočnosti to spravil nie Bill Gates alebo ten na Microsoft, teda bola tam nejaká inteligencia, ktorá ten proces riadila. A v súčasnosti si ja myslím, že tá evolúcia takisto prebehla, že to, čo Darwin pozoroval, že neviem, to oko z toho mloka sa postupne zdokonalovalo až na to oko človeka, ale v skutočnosti ja si myslím, že tam bola tá vyššia inteligencia, ja si myslím, že to bol Boh, ktorý využil nejaké prvky toho oka mloka a ďalej ho zlepšoval a vlastne ho použil potom aj v človeku, alebo teda možno ešte v iných živočíchoch. Ako v súčasnosti si už nemyslím, že ten rozpor je, ale predtým som si to myslel, že je.
1: A ako teda viera dokáže pomôcť onkológovi?
3: Viera pomáha človeku v tom, že aj za našou prácou, že je niečo hlbšie, že není to naozaj len ako nejaká organizovaná hmota, čo sme, ale vlastne ako keby niečo vyššie, ktoré čo nám ako keby pomáha zvládať tie veci, aj mne osobne, aj potom vo vzťahu k tým pacientom, keď napríklad riešime otázky, aj prognózy, aj toho terminálnej starostlivosti. We'll be right back.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: V košickom Dominikánskom kultúrnom centre Veritas sa nedávno uskutočnilo výnimočné stretnutie, ktoré pripomenulo životné príbehy slovenských rímskokatolických blahoslavených mučeníkov komunistického režimu, sestry Zdenky Cecílie Schellingovej, kňaza Titusa Zemana a bohoslovca Jána Havlíka. Podujatie, ktoré nasledovalo po svätej omši pod vedením košického pomocného biskupa Mareka Forgáča, priblížilo nielen ich utrpenie, ale aj silu viery, ktorá dokázala prekonať strach. Jedným z hostí, ktorý o týchto svedkoch viery hovoril, bol aj don Jozef Luscoň. Práve s ním sa po skončení programu zhováral redaktor Martin Ďurčo.
2: Tak to sú traja blahoslavení, ktorí sú, povedzme, že rimokatolického obradu, tak jedno, lebo sú aj grécko-katolíci veľmi významní, ale hovoríme o tých, ktorí nie sú až tak známi na východe, skôr sú na západe alebo na Orave známi, a to je Zdenka Schellingová, Titus Zeman a Janko Havlík. No a niečo ich spája však, a to je to, že ľúbili Pána Boha, že boli prenasledovaní komunistami, že vydržali, boli verní až do konca, že im záležalo na druhých, záležalo im na cirkvi, na kňazoch, na povolaniach, a za to obetovali svoje životy. Každý jeden, to je to najdôležitejšie, že pochopili, jak môže dobrý kňaz budovať cirkev a akým prínosom je pre spoločnosť. Pre spoločenstvo, tam, kde je, tak vidíme, že Zdenka obetuje sa za kňaza, za kňazov. Don Titus ich chce prevázať na západ, aby boli kňazmi, a Janko Havlík vyprosuje a tiež túži byť tým kňazom, jednak aj misionárom, tak všetko je to v rámci toho povolania.
3: Ja som sa dnes dozvedel, že vy ste o všetkých troch napísali aj knihy. Keď človek píše o niekom knihu, musí ho mať veľmi dobre naštudovaného, musí to uchopiť nejako tak, ako to ešte nikto iný možno neuchopil, aby bol zaujímavý, lebo tie životopisy už boli aj predtým, samozrejme. No a to potom nesie aj to, že on si ich musí vlastne aj obľúbiť trochu, že musia sa mu páčiť, lebo nikto by nerobil vec, keby to len tak, že musíš. Čím sa vám tí traja páčili? Vyberte si jedného pre krátkosť času.
2: No, iste, to je pravda, treba to naštudovať. Našťastie, kto si predo mnou to už urobil tak podrobne, lebo sú také oficiálne životopisy. Po druhé, ja som si uvedomil, že treba ich približiť aj mladým, aj možno takou ľudovou rečou a tak troška romanovým spôsobom, takže ďaká Bohu, aj mám tú fantáziu, ale všetko to historické je tam usledované, hej, a je to tak ako pravoverné, tak to nazvem. No a do tretice, kto má tak veľmi isté, Titus je Salesian náš, ale tá Zdenka je tým pekná, že vôbec, ako ona vedela prežívať ten vzťah s Bohom, tak troška je dievčenský, troška je tak romanticky, troška tak zalúbene, ako vedela o miesta, kde sa dobre modlí. Hej, to sa mi tak páčilo veľmi na nej.
3: Sestru Zdenku Schellingovú na večeri, kde sa predstavujú rímskokatolícky blahoslavení mučeníci komunistického režimu, naozaj pekným spôsobom vykreslila jej nasledovnička, spolusestra od milosrdných sestier Svätého Kríža, sestra Dominika Galeštoková. Keby ste mali vybrať jednu vec, čo je hodné toho zapamätania si a čo bude hodné do tej histórie, naozaj, že aj o 100 rokov bude tá Zdenka veľkou sveticou, veľkou ženou.
4: Ja si myslím, že je to v prvom rade jej vernosť, ako ona žila svoje povolanie a tú vernosť zachovala aj Bohu, aj vernosť ľuďom, tomu slovu, ktoré dala Bohu aj ľuďom. Aj napriek tomu, že prechádzala veľmi ťažkým obdobím väzenia a utrpenia, ostala verná aj Bohu, aj cirkvi, aj tým svojim záväzkom, ktoré mala. I potom je to aj tá veľká dôvera, ktorú ona mala, dôvera v Boha. Že aj v tých ťažkých chvíľach verila, že Boh je s ňou. Viedla hlboký ona duchovný život, čo my si môžeme z nej brať. Príklad aj si berieme, mnohé tie zápisky sú naozaj hodné toho, aby sme sa nimi zapodievali, a hovoria práve o tej vernosti, o dôvere, a silné je to odpustenie, hej, toto, ktorá ona, bez toho sa nedá, bez odpustenia, to je najväčšia vec v živote. Tieto slova povedala vlastne tej väzenkyne pani Helene Kordovej, ktorá bola politická väzenkyňa a nemohla odpustiť, že zatvorili jej manžela a ju. Ťažké to bolo a nemohla ona pochopiť, ako môžem odpustiť. Trvalo je to veľmi dlho, ale Zdenka ju to naučila, akože ju prosia, Helenka, musíme odpúšťať, musíme. To je najväčšia vec v živote, a to pomáha aj nám samým, keď odpúšťame. To je také silné od sestry Zdenka. Potom hovorím aj to, čo je také typické pre ňu, tak je aj tá radosť, ktorú rozdávala, napriek tomu, že ťažko jej bolo, vždy zachovala si vnútorný pokoj a radosť, a potom tá úcta ku kňazom. To tiež také evidentné v jej živote, že kňazi potrebujú našu pomoc aj dnes. Aj dnes si treba, majú to, nie je to jednoduché, lebo sú v prvej linii a sú to tiež ľudia ako všetci ostatní, ale potrebujú našu podporu morálnu aj naše modlitby. A tu nám Zdenka odkazuje, aby sme pomáhali kňazom tiež, aj v dnešnej dobe. Aby naplno žili svoje kňazstvo modlitbou. A kto môže, isté, dobré kňazi potrebujú spolupracovníkov. Čiže kto môže pomôcť kňazovi vo farnosti, tak to je veľká, veľká pomoc a Boh mu to odmení stonásobne.
3: Treba ešte zdôrazniť aj to, že sestra Zdenka nebola fit, nebola zdravá, nebola plná síla. Ja som sa rozhodla zdorovať a vydržím.
4: Nie, práve, že bola chorá, už mala aj nejaké problémy zdravotné. Bola tá rakovina prsníka, potom mala zachytené aj pľúca všetko, takže ona trpela veľa. Už potom posledný rok vlastne chodila len po tých nemocniciach, hej. Že už nebola v tom pracovnom tábore, lebo už nevládala. No aby nezomrela vo väzení, tak oni vlastne ju poslali domov. Aby zomrela doma, tak 16. vlastne apríla ju prepustili z Prahy a bola vlastne v trnavskej nemocnici 2 mesiace, 2,5 a zomrela ako posledného júla. Takže no, myslím si, že sme radi, že isté to utrpenie bolo veľké pre ňu, ale že je známa teraz po tom blahorečení a že tie jej duchovné postoje sú také evidentné, že môžeme si z nich čerpať povzbudenie do života.

0: Riviera v živote na cestách.
1: Koncom augusta sa konala už 16. celoslovenská púť Hnutia Svetlo Život a kruciáty Oslobodenie človeka k hrobu zakladateľa hnutia, kňaza Františka Blachnického v poľskom Korosčienku nad Dunajcom. Opäť sa tu po roku stretli veriaci z rôznych kútov našej krajiny, medzi ktorými boli prevažne členovia spomínaných hnutí. Témou podujatia boli biblické slová Svoj pokoj vám dávam. Pavol Kál oslovil niekoľkých účastníkov podujatia.
2: Rozprávam sa s Jaroslavom Gondziorekom, národným moderátorom Hnutia Svetlo Život na Ukrajine. Vy ste v prednáške hovorili o tom, ako žiť pokoj v nepokojných časoch. Sám už roky pôsobíte na Ukrajine, kde vieme, že pretrváva vojenský konflikt. Vy ste hovorili v prednáške o tom, že takým prvým krokom k dosiahnutiu pokoja je prijať Ježiša, ktorý je tým jediným a skutočným darcom pokoja a prameňom pokoja.
3: Jezus Christus je jediným dávcom pokoja.
4: Ježiš Kristus je jediný darca pokoja. Nám sa občas zdá, že nám svet môže zabezpečiť pokoj. Očakávame od našej vlády, od nášho vojska, že nám zabezpečí pokoj. Ale toto všetko je klamlivé, lebo svet nám nemôže zabezpečiť pokoj. Vojna na Ukrajine nám toto práve ukazuje, že nič nám nemôže zabezpečiť pokoj. Žiadne dohody, zmluvy, zákony. Preto teraz ešte viacej rozumieme, že jediným pokojom je Ježiš Kristus. Že vtedy, keď žijeme v zjednotení s ním, keď žijeme v spoločenstve, ktorá je v jednote s Ježišom, vtedy máme pokoj v sebe. A to je taký pokoj, ktorý nič nemôže zničiť.

0: tomu nadobudnutiu alebo znovu nadobudnutiu tej vnútornej rovnováhy v sebe samom.
1: Życie chrześcijanina to jest nieustanna walka, nieustanny bój.
2: Život kresťana to je neustály boj, neustála vojna. Pokušenie súčasného sveta je také, že súčasný človek nechce bojovať. Chcel by mať taký lacný pokoj, že ja nič nemusím robiť a budem mať pokoj a bezpečnosť. A katolická cirkev nás učí o prvotnom hriechu a učí nás tiež, že jeho dôsledky sú prítomné aj v súčasnom svete v nás. Je to taký realizmus viery, že zlo existuje vo svete a my nie sme od neho slobodní. Preto život kresťana to je neustály boj, ale nie proti ľuďom, človekovi, ale boj s hriechom vo mne. A boj o vyslobodenie každého človeka z otroctva. To je to, čo mu nás učil otec Blachnický v kruciate oslobodenia človeka. Kruciata to je vlastne boj o oslobodenie svätej zeme, ktorou je vlastne srdce človeka. A tento boj, túto vojnu budeme viesť do konca života.
1: I ten boj budeme točiť do konca života.
0: Vy pôsobíte v hnutí Svetlo život už viacero rokov. Aktuálne ste v Kalinovke, nedaleko Vinice. Zaiste aj tam vnímate tie také nepriaznivé dopady vojenského konfliktu, ale napriek tomu ste aj spomínali v prednáške, že prináša to aj také svetlé momenty, že ľudia sa obracajú a prichádzajú opäť ku koreňom svojej viery, nachádzajú Boha.
1: Chcielibyśmy, żeby się wszyscy nawrócili, ale niestety to tak nie działa, to nie jest takie proste.
2: Chcielibyśmy, samozrejme, żeby sa wszyscy obrátili, ale bohužiaľ to takto sa nedieje. Na začiatku vojny sa tak zdalo, že teraz ľudia tak masovo pôjdu do kostola, že budú hľadať záchranu u Pána Boha. Ale to boli iba také jednotlivé osoby. Tešíme sa z tých jednotlivcov, z tých obrátení, lebo niektorí sú takí, ktorí neboli veriaci, žili ďaleko od Boha. Ale chceli by sme, aby došlo k obráteniu celého národa, ale toto nie je v našich ľudských rukách.
1: Ale to už nie v našich ľudských rękach.
0: Kňaz Martin Uhrík je tiež prítomný na slovenskej púti. Vy ste pred časom sám prešiel oázovou duchovnou formáciou, ktorá je typická pre hnutie Svetlo život.
3: Môj vzťah s Kristom sa zmenil a už to není taký formalistický prístup, ktorý som mal predtým, ale začal byť ten vzťah veľmi živý cez Božie slovo, v modlitbe, cez aj tú skúsenosť, ktorú zažívam možno aj spoločenstvom v rámci duchovných cvičení. A naozaj mám tu možnosť tak vidieť niečo alebo zažívať niečo, čo zažívali možno aj prví kresťania, o ktorých píšu skutky apoštolské. A tá skúsenosť mi dáva veľkú radosť, dáva mi to chuť v mojej službe kňaza vo farnosti.
0: Vnímate možno, že aj touto cestou duchovnej formácie si vás Boh tak privádza viac bližšie k sebe, ale aj možno cez také búrky života, cez také boje, zápasy?
3: Áno, uvedomujem si, že vlastne hriech je niečo, čo ma oddeluje od Pána Boha a ma zotročuje. A ja napríklad som mal vo svojom živote veci, ktoré ma zotročovali, ktoré jednoducho, s ktorými som si nevedel poradiť. A darmo mi niekto povie, že urob to takto, alebo takto, jednoducho potrebujem Boha. Ja som si vlastne na oáze uvedomil, že aj keď som kňaz, aj keď som veriaci, aj vyslovujem sviatosti, tak jednoducho nebol Boh u mňa na tom tróne. Že na tom tróne bolo stále to moje ja. Veľa vecí som uchopoval do svojich vlastných rúk a to spôsobovalo potom v mnohých oblastiach môjho života. Nielen tie búrky, alebo boje, alebo nepokoje, ale jednoducho aj to, že som ako keby strácal ten vzťah s Kristom a aj takú tú pevnú pôdu pod nohami. Až potom som si uvedomil, že keď som odovzdal život Bohu, a keď som uveril Božiemu slovu, jeho prísľubom A skutočne som sa tak odozdal som všetko,

0: Ježišovi všetko, čo mám, preto aby som mu patrila, aby som vydával svedectvo tej jeho láske, tak mi to začalo dávať v mojom živote nielenže život, zmysel, ale cítim tú Božiu ruku v tom živote. Neviem to tak nejako vysvetliť tak v krátkosti, ale veľmi veľa vecí sa v mojom živote začalo meniť.
1: Kňaz Dušan Chapčak je s myšlienkou hnutia Svetlo života kruciáty oslobodenia človeka späty už dlhšie. Témou dnešnej púte sú slova o pokoji, ako hľadať pokoj aj v nepokojných časoch. Čo nám možno hovorí zakladateľ hnutia, otec František Blachnický, práve o pokoji? Vieme, že on prežíval aj nepokojné obdobia, keď bol vo väzeniach, či už počas fašizmu, alebo potom počas nastupujúcej komunistickej diktatúry, a predsa si zrejme zachoval ten vnútorný pokoj.
2: Pre mňa otec František je vzorom takej stálosti aj v nekľudných časoch. Možno ma tak inšpiruje taká jednoduchosť. Ísť za svojím, vytrvať. Videl potrebu utvoriť také spoločenstvo živej cirkvi, ministrantov, mladých ľudí, pracujúcej mládeže, rodín a tak ďalej. A pustil sa do toho, do tej práce. Neuhol z tej cesty, ani keď mu každý hovoril, aby s tým prestal, aby vlastne to nechal, tak ešte viac možno pracoval na spáse duši tým svojim spôsobom.

0: Viera v živote na návšteve.
1: Poznáte sestry Rojové? Jedna patrí medzi najprekladanejšie slovenské spisovateľky a druhá je jednou z našich prvých hudobných skladateliek. Ak vás zaujíma ich život a dielo, už v predstihu vás upozorňujeme, že v novembri sa v ich múzeu v Dome bielých hlav v Starej Turej otvára rozšírená expozícia. Autorom jej výtvarno-priestorového riešenia je Martin Mitikováč z Centra histórie Evanjelickej cirkvi. Ten Michalovi Hercegovi najprv predstavil osobnosť Kristýny Rojovej.
2: Kristýna Rojová bola spisovateľka na jednej strane, to je jedna z najprekladanejších vlastne slovenských autoriek. Tiež je to sociálna pracovnička, by sme mohli povedať, je vlastne iniciatorka založenia sociálnych ústavov na Starej Turej, takisto vnútro misína pracovníčka, dalo by sa povedať aj kazateľka.
3: Kristýna Rojová pochádza z evanjelického prostredia, v jej rodine boli viacerí kňazi, ale ona sama sa počas života stala zakladateľkou hnutia Modrý kríž.
2: K tým duchovným veciam mala veľmi blízko, ale najmä po tom, čo prežila taký veľmi osobný a intenzívny duchovný zážitok na Morave, v Písku, tak mala túžbu niečo robiť aj ona v tej duchovnej oblasti, niečo robiť vlastne pre pána Ježiša. Tak vlastne začali najprv s besiedkom, s opatrovaním detí. No a keďže v rámci evanjelickej cirkvi to nejako nebolo možné realizovať, lebo teda došlo tam ku konfliktu, tak založila vlastne v 90. rokoch to vnútro misijné a protialkoholické hnutie, alebo teda spolok, ktorý mal aj svoje stanovy, ktorý sa volal Modrý kríž.
3: Vynárali sa vtedy aj také označenia ako sektárka. To platilo nielen pre Kristínu, ale aj pre jej sestru Máriu. Oni boli pravoverné evanjeličky, len možno chceli robiť toho viac a nebolo to možné, alebo sa už aj v tej viere a v tom prežívaní nejakým spôsobom odklonili od materskej cirkvi.
2: No sektárkami by som ich určite nenazval. V rámci evanjelickej cirkvi to nebolo ale ani vôbec bežné v tej dobe, ale treba zas povedať, že to nebolo ani celkom neznáme takýto spôsob prežívania viery, pretože v rámci evanjelickej cirkvi bol známy už niekoľko desiatok rokov pietizmus, ktorý vlastne vznikol v Nemecku, ktorý práve kladol veľmi silný dôraz na osobnú zbožnosť a na také obrátenie sa, vyslovene taký moment rozhodnutia sa pre život s Ježišom Kristom. Takže patrí to k evanjelickej cirkvi, ale v tej jej dobe takáto činnosť a ešte vlastne činnosť ženy, ktorá sa niečím chcela zaoberať, niečo chcela viesť, vniesť nejaké nové veci, tak to samozrejme bolo asi nemysliteľné.
3: Tak či onak, zásluhy Kristýny Rojovej sú nepopierateľné, či už vo výchove detí, neskôr aj v starostlivosti o starších ľudí, keď vybudovala ten Domov bielých hlav. No a my teraz budeme hovoriť najmä o jej protialkoholovom snažení a ťažení. A na to sa zameriava aj nová časť expozície, ktorú v novembri budú môcť ľudia spoznať na Starej Ture.
2: Áno, aj pri príležitosti vlastne 90. výročia jej úmrtia sme prichystali dve nové expozície v rámci budovy Domova bielých hlav. Jedna bude venovaná práve tomuto protialkoholickému a vnútromisijnému spolku Modrý kríž. Jedna časť vlastne miestnosti, sú steny v nej natreté antracitovou, čiže tmavou farbou, druhá je bielou, čiže je tam naznačený ten kontrast vlastne medzi tým životom a svetom toho alkoholizmu a naopak tých, ktorí sa snažia byť od alkoholizmu čistý a ešte viac snažia vlastne sa nejakým spôsobom robiť niečo pre druhých ľudí a možno, že pomáhať aj s tým, aby boli od toho alkoholizmu oslobodení.
3: Je tam taký kontrast súd versus kazateľnica?
2: To je naozaj niečo do očí bijúce, že v jednom rohu tej miestnosti je umiestnený normálny vinný veľký súd a v druhom kazateľnica, z ktorej aj teda sa prihovárala členom Modrého kríža Kristýna Rojová. Sú to dva svety jednoducho.
3: Takisto nás pobavili alebo zaujali aj rôzne výroky, koľko ľudia sa k alkoholu vyjadrili. Je to naozaj spoločenský fenomén.
2: Máme v tej expozícii také pekseso, ktoré si normálne ľudia môžu zahrať, otočiť si dieliky, nájdu tam vždy dva rovnaké portréty nejakej známej osobnosti a pri jednom je teda vždy meno, roky, kedy sa tá osobnosť narodila a zomrela a pri druhom portréte tej istej osobnosti je ten výrok, takže mohli by sme napríklad vybrať Pavla Horsága Hviezdoslava, ten je všeobecne známy. Je to aj evanjelik, no a nebol by to Pavol Horsák Hviezdoslav, keby ten svoj názor na alkohol nezrímoval. Takže ten výrok, ktorý tam naši návštevníci nájdu, je zmysly ohrať, zamkni vôľu pred zloduchom alkoholu.
3: Jedna miestnosť bude venovaná literárnej činnosti Kristýny Rojovej. Ako ste už povedali, jej diela boli mimoriadne prekladané. Čím to bolo spôsobené? Bol záujem o tie myšlienky, našiel Modrý kríž sympatizantov aj v zahraničí?
2: Tá jej literatúra bola duchovného charakteru, dalo by sa povedať aj evangelizačná, čiže mala určitý cieľ ľudí priviesť k pánovi Ježišovi Kristovi. A preto bola aj samozrejme populárna najmä v skupine ľudí, ktorí boli buď teda úprimní veriaci, ale aj ktorí chceli ďalej evanjelium niesť. A preto vlastne aj napríklad tá knižka Bez Boha na svete, ktorá je asi vôbec najprekladanejšou slovenskou knihou, bola preložená teda do mnohých jazykov, ako vlastne také dielo misijného charakteru. Vieme, že sa dostala až do Číny.
3: Súbežne s tým, ako si pripomíname 90. výročie úmrtia Kristýny Rojovej, tak je tu aj jubileum vzniku občianskeho združenia Sluha, ktoré pôsobí v Starej Turej a nadväzuje na Rojovej odkaz.
2: Občianskému združeniu Sluha vďačíme hlavne za to, že sa snažilo niekoľko rokov vlastne neúnavne o záchranu budovy Domova bielých láv, ktorá teda nebola v dobrom stave. Tá budova bola samozrejme znárodnená a potom po revolúcii bola vrátená v reštitučnom konaní, ale tak ako to bývalo, tak tie budovy väčšinou boli zdevastované, alebo teda neboli v dobrom stave, ktoré sa takto vracali. To isté platilo o tejto budove. Toto občianske združenie sa usilovalo zachrániť tú budovu. Bol to vlastne domov dôchodcov, kde aj dokonca Kristýna Rojová dožila, takže je tam izbička, v ktorej ona strávila posledné dni svojho života, a preto je pre každého, kto sa teda Rojovou zaoberá alebo je mu sympatická, majú rád tá budova dôležitá. I oni si potom dali tiež za cieľ ďalšiu úlohu, aby teda v Starej Turej ľudia vedeli, kto to boli Rojové, pretože ten komunizmus spravil to, že ten odkaz úplne vyprchal. Pritom celé mesto ich kedysi poznalo, takže vzniklo múzeum, tiež je to vlastne zásluha tohto občianskeho združenia Sluha, a do toho múzea začali chodiť aj skupiny žiakov zo základných škôl a takýmto postupne spôsobom sa podarilo dostať opäť do povedomia tieto vlastne osobnosti, ktoré sú vlastne regionálnymi naozaj, ale aj celonárodnými našimi národnými postavami historickými, by sme mohli povedať.
3: V novembri teda otvoríte novú časť expozície, ale nie je to ešte finále. To múzeum je stále rastúcim dielom. Máte tam ďalšie plány s takým hudobným salónikom. Tam už myslíte aj na sestru Kristýny Rojovej Máriu?
2: Áno, samozrejme, tá je neodlučne spojená s tou hudobnou stránkou, že Kristýna teda bola skôr spisovateľka, Mária bola taká laická hudobná skladateľka. Je autorkou mnohých duchovných piesní, ktoré sa spievali na stretnutiach tohto Modrého kríža a dodnes sú aj mnohé z nich, či už v evanjelickom spevníku alebo spevníku cirkvi bratskej. Oni dokonca sami vydali jeden spevník, to boli piesne sionské. A preto teda chceme aj túto časť života sestier Rojových nejakým spôsobom prezentovať.
3: Určite bude o čo oprieť oko návštevníka. Vy ste tam zohnali taký špeciálny starobžitný nábytok. Z akého je to prostredia?
2: V tej miestnosti, ktorá je venovaná literárnej činnosti Kristýny Rojovej, bude v podstate ako knižnica použitý nábytok z lekárne, ktorá pôsobila na Starej Turej na prelome storočí, teda 19. a 20. storočia. A je to naozaj jeden z mála takých regionálnych pamiatok, ktoré v tejto oblasti ešte zostali zachované, takže aj milovníci možno starého nábytku alebo dejín vlastne tohto regiónu si prídu na svoje. Treba povedať, že má to aj takú symbolickú spojitosť, že vlastne tieto sestry a celé to hnutie okolo nich sa snažilo celý život starať o druhých ľudí, aj o ich životy, zdravie, ale aj o ten duchovný život. Takže boli to také lekárky duše, by sa dalo povedať.
3: 14. november je tým dňom D z hľadiska sprístupnenia novej časti múzea. Bude tam také väčšie stretnutie priateľov sestier Rojových.
2: To sú vlastne podporovatelia, ktorí prispeli na prácu vlastne nášho múzea sestier Rojových. Potom bude teda otvorenie samotnej tej expozície a o 15. hodine bude v kultúrnom dome zase program k 20. výročiu občianskeho združenia Sluha, kde teda zaznejú rôzne svedectvá, kde budú aj hudobné vstupy, príhovory a nejakým spôsobom bude zhodnotená tá činnosť toho občianskeho združenia.
1: To je, milí poslucháči, z dnešnej relácie všetko. Príjemný zvyšok večera vám praje Pavol Náter.

0: ména vo svete.
1: V dnešnej relácii Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom, sa pozrieme na nové výzvy charty Ekumenika, navštívime kanadský Vancouver a Zambiu, hovoriť budeme o evanjelikoch v Benátkach, spomenieme nový spevník v Nemecku a tiež rekonštrukciu hradu Wartburg. Reláciu zakončíme správou z Indonézie. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Charta Ekumenika dostáva nový impuls. Púť spravodlivosti, zmierenia a jednoty pokračuje v kanadskom Vancouveri. Vďaka Svetovému luteránskemu zväzu sa zvyšuje odolnosť komunít v Zambii. Najstarší evanjelický cirkevný zbor v Benátkach má nového farára. Tisíce evanjelikov v Nemecku reagujú na nový evanjelický spevník. Hrad Wartburg čakajú rozsiahle rekonštrukčné práce. Na indonéskom ostrove pôsobí mladá farárka, ktorá snívala o kariére právničky.
1: V Berlíne sa stretli predstavitelia kresťanských cirkví, aby dali nový impuls ekumenickej spolupráci v Európe. 18 cirkví sa počas ekumenickej bohoslužby zaviazalo uvádzať do života revidovanú chartu Ekumenika. Ide o dokument, ktorý už viac ako 2 desaťročia vytvára priestor pre spoluprácu cirkví naprieč Európou. Jeho nové znenie reaguje aj na výzvy dneška. Hovorí o miery, migrácii, nových technológiách či o väčšom zapojení mladých ľudí. Zástupcovia 14 regionálnych rád zároveň predstavili, ako chcú chartu konkrétne uplatňovať vo svojich mestách a regiónoch. Kázaň predniesol Heinrich Bedford Strom, moderátor ústredného výboru Svetovej rady cirkví. Pripomenul, že rozdelenie kresťanov nemožno považovať za samozrejmosť. Zároveň upozornil na nebezpečenstvo zneužívania kresťanstva na nacionalistické, politické či populistické ciele. Revidovaná charta Ekumenika bola na európskej úrovni podpísaná v lani v novembri v Ríme. Teraz sa jej záväzky začínajú premieniať do konkrétneho života cirkví.
2: Vo Vancouveri sa stretli predstavitelia Svetovej rady cirkví, aby hovorili o budúcnosti púte za spravodlivosť, zmierenie a jednotu. Táto iniciatíva má prepájať prácu cirkví a ekumenických partnerov a pripomínať, že spravodlivosť, zmierenie a jednota nemajú zostať iba témami dokumentov, ale majú sa prejavovať v konkrétnom živote. Púť za spravodlivosť, zmierenie a jednotu je celosvetová ekumenická púť, v rámci ktorej cirkvi a kresťanské spoločenstvá spoločne kráčajú, modlia sa a konajú s cieľom podporovať spravodlivosť, uzdravenie, zmierenie, mier a kresťanskú jednotu. Stretnutie vo Vancouveri sa začalo modlitbou a pripomenutím pôvodných obyvateľov Kanady a ich tradičných území. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay predstavil víziu, ako by sa púť mohla stať spoločným rámcom pre prácu celej Svetovej rady cirkví. Karin van den Broková z referenčnej skupiny pripomenula, že práve spoločná cesta s pôvodnými obyvateľmi pomáha lepšie porozumieť minulým krivdám a hľadať cestu k ich prekonávaniu. Účastníci si vo Vancouveri pripomenuli aj 6. zhromaždenie Svetovej rady cirkví z roku 1983. Súčasné rokovanie sa venovalo aj téme pravdy a zmierenia v Kanade.
1: Podobne ako mnoho krajín v Južnej Afrike, aj Zambia naďalej zápasí s vysokou infláciou a opakujúcimi sa suchami v dôsledku klimatických zmien. Tieto výzvy znížili pracovné príležitosti a mnohé rodiny ešte viac zatlačili do chudoby. Takmer 60% populácie žije pod hranicou chudoby. V dôsledku toho je pre rastúci počet domácností čoraz ťažšie uspokojiť svoje základné potreby. O to dôležitejší je projekt členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu, ktorý sa zameriava na zabezpečenie živobytia znevýhodnených žien a mladých ľudí. Ženy z vidieckých komunít Evanjelickej luteránskej cirkvi v Zambii pestujú zeleninu v severozápadnej časti krajiny. Malé záhrady poskytujú rodinám čerstvé potraviny a generujú skromný príjem z predaja na miestnych trhoch. Ešte pred niekoľkými mesiacmi by mnohé z nich váhali so založením a prevádzkovaním podniku. Dnes dokumentujú svoje príjmy a výdavky a uplatňujú účtovnícke zručnosti, ktoré získali vďaka spomínanému projektu. Vďaka odborným školeniam v oblasti podnikania a účtovníctva, doplneným o malé finančné granty, si zakladajú vlastné záhrady či chovy hydiny. Tieto iniciatívy nielen zvyšujú potravinovú bezpečnosť, bezpečnosť v krajine, ale zároveň posilňujú odolnosť celých komunít voči budúcim ekonomickým krízam.
2: Evangelická luteránska cirkev v Taliansku má nového farára, doktora Johannesa Ruškeho. Cirkevný zbor v Benátkach, ktorý bude viesť, je najstarší z celkovo 16 luteránskych zborov na talianskom polostrove. Hoci so svojimi 100 členmi patrí k tým menším, jeho história siaha až do čias samotného Martina Lutera. Evangelická luteránska cirkev v Taliansku čelí nielen finančným problémom, ale aj hroziacemu nedostatku duchovných, ktorých do Talianska tradične posielala evangelická cirkev v Nemecku. V súčasnosti patria k luteránskej cirkvi približne 2% čoraz sekularizovanejšej populácie Talianska. Podľa Ruškeho je veľkou výzvou hľadanie spôsobov, ako luteránsku cirkev, jej vieru a históriu zviditeľniť a priblížiť dnešnému svetu. Za dôležitú považujú aj ekumenickú spoluprácu a snahu prepojiť starobilé dedičstvo s novodobými potrebami veriacich v sekularizovanom svete.
1: Takmer 6700 veriacich poskytlo evangelickej cirkvi v Nemecku svoju spätnú väzbu na pripravovaný nový spevník. Väčšina z tisícov respondentov, najmä z radov generácie 14 až 39 ročných, hodnotí pripravované zmeny pozitívne a oceňuje nový koncept knihy ako duchovného sprievodcu pre každodenný život. Inovatívny prístup spočíva v tematickom prepájaní piesní s modlitbami a v lepšej orientácii podľa emócií, čím sa má spevník stať nadčasovým dielom pre nasledujúce 10 ročia. Hoci sa objavujú aj kritické hlasy, predovšetkým od emeritných duchovných alebo odborníkov na hudbu, cirkev plánuje finálny výber piesní schváliť už na jar budúceho roka. Tradičná tlačená podoba spevníka bude obsahovať 600 piesní. Okrem tlačenej formy bude k dispozícii aj rozšírená digitálna verzia, ktorá lepšie odzrkadľuje súčasnú hudobnú a náboženskú rozmanitosť. Tento modernizačný proces má zabezpečiť, aby spevník zostal relevantným a inšpiratívnym nástrojom viery pre všetky vekové kategórie na ďalších 40 rokov.
2: Historický hrad Wartburg, zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO, čakajú rozsiahle rekonštrukčné práce. Projekt s rozpočtom takmer 12 miliónov eur sa zameria na opravu fasád, striech a technických zariadení hlavného paláca, pričom zahŕňa aj kompletnú obnovu historického domu. Stavebné aktivity, ktoré sa majú začať v roku 2027, prebehnú počas plnej prevádzky. Niektoré expozície nebudú počas prác návštevníkom prístupné, iné budú dočasne presťahované do Durínskeho múzea v Eisenachu. V strešnej časti schodiska bude tiež nainštalovaný klimatizačný systém. Podľa správ sa v najbližších týždňoch má začať s výstavbou lešenia na fasáde. Prvé písomné zmienky o hrade Wartburg pochádzajú z roku 1080. Od roku 1999 je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO, čo zdôrazňuje jeho kultúrny a historický význam. Augustínsky mních Martin Luther tu v rokoch 1521 až 1522 preložil nový zákon do nemeckého jazyka.
1: Na indonéskom ostrove Nias pôsobí mladá farárka Mesravati Telaumbanuová. Hoci pôvodne snívala o kariére v oblasti práva alebo športovej žurnalistiky, nakoniec prijala svoje duchovné povolanie a stala sa farárkou protestantsko-kresťanskej cirkvi. Dnes vedie kanceláriu pre programovú prácu a ekumenické vzťahy v ústredí svojej cirkvi. Jej úlohou je udržiavať vzťahy s inými cirkvami, ako aj s inými organizáciami, ako je Svetový luteránsky zväz a iní misijní partneri. Pomáha nájsť vhodných ľudí v ich zboroch na rôzne štipendia alebo projektovú prácu a potom ich mentoruje a podporuje. V protestantsko-kresťanskej cirkvi, ktorá je na ostrove Nias najpočetnejšia, intenzívne pracuje s mladými ľuďmi, pričom sa zameriava predovšetkým na klimatickú spravodlivosť a prevenciu obchodovania s ľuďmi. Od roku 2023 je tiež členkou Svetového luteránskeho zväzu ako zástupkyňa mladých. Z tejto pozície kázala na úvodnej bohoslužbe zasadnutia Rady Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve v júni 2026. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvářová a Pavol Náter. Do počutia opäť o týždeň.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný host Rádia Regina Stred.
1: Príjemnú sobotu želám všetkým poslucháčom Rádia Regina Stred. Pozdravuje vás Mário Špilberger a pozdravuje vás aj naša hostka, odborníčka na ľudské zdroje a autorka podcastu o HR, teda o ľudských zdrojoch, Jana Sliacka. Pekný deň.
2: Pekný deň, dobrý deň.
1: My sa stretávame v Banskej Bystrici a to nie je náhoda, pretože keď sme si písali cez istú profesijnú sociálnu sieť, tak si mi spomínali, že do Banskej Bystrice chodíte veľmi často, hoci ste z Trenčína. Čo vás teda privádza do Bystrice? Prečo sa vraciate?
2: Privádzajú ma sem rodičia, pretože ja pochádzam z Banskej Bystrice, tu som študovala, vyrastala a až potom po vysokej škole som sa presťahovala do Trenčína, takže Banská Bystrica je moja srdcovka a domov.
1: Aj o vzťahu nielen k Banskej Bystrici, ale aj k Trenčínu, ale samozrejme o ľudských zdrojoch, o podcaste, ktorý vediete už vyše 4 rokov, ale takisto aj o employer brandingu a ďalších témach, ďalších záhadných názvoch možno pre starších poslucháčov. Všetko si teda rozoberieme do 12. hodiny.

0: sobotný host Rádia Regina Stret.
1: Jana Sliacka je s nami vo vysielaní Rádia Regina Stret. Je to odborníčka, môžeme povedať, že aj na podcasty, lebo robiť podcast 4,5 roka je celkom umenie. Čítal som niekde, že 20 epizód podcastu je nejaká hranica, kedy sa už podcast stáva udržateľným a trvalým. Povedali ste si pred 4,5 rokmi, teda ten podcast sa volá HR očami, povedali ste si vtedy, že môže to vydržať 4,5 roka takáto, povedzme, úzko špecializovaná, ale vtedy málo rozoberaná téma?
2: Toto asi nebola otázka, ktorú som ja riešila, ale zaujímavé bolo, že ten nápad prišiel a ja tak väčšinou dávam tú šancu tým nápadom dovtedy, kým žijú, a ten podcast stále žije, takže ešte stále sú témy. A počas tých 4 rokov sa mi otvorilo to, že v podstate je veľmi veľa tém v oblasti HR, personalistiky, ľudských zdrojov, vôbec zamestnania, o ktorých sa oplatí rozprávať, takže vnímam to, že je to taká nevyčerpateľná studnica. A tým, že práve tá práca, že nás to sprevádza celý život, takže vždy je o čom sa rozprávať, vždy prichádzajú nové témy a podobne. Takže ja si myslím, že pokiaľ poslucháči budú, čo zatiaľ sú aj hostia, tak to bude pokračovať aj ďalej. Ale nemám to nejako v pláne, že koľko rokov.
1: Potvrdzujem, že je to naozaj nevyčerpateľná téma. Keď to tak zrámcujeme, môžeme hovoriť o trhu práce. Mm-hmm. My sa mu venujeme vlastne 8 rokov vo svete práce. Tá vaša prvotná motivácia bola to, že je to neprebádaná studňa, ako sa hovorí, alebo to bol možno taký komerčný úmysel, keďže ste boli 20 rokov rekruitérkou, teda obsadzovali ste pracovné pozície, hľadali ste vhodných ľudí a možno ste sa chceli trošku viac zviditeľniť.
2: A skôr to bolo o tom, že som vnímala, že na tom trhu je veľmi veľa kvalitných ľudí, ktorí majú úžasné myšlienky, vzdelanie, naozaj skúsenosti. A skôr mi išlo o to, že ukázať tých ľudí a ukázať tie témy, možno že aj cez pohľad niekoho iného, ako bol bežne na tých konferenčných sálach a na tých pódiach. Čiže toto bola tá prvotná myšlienka, že naozaj priniesť tie témy, ktoré sa týkajú práve tej personalistiky, tej práce, aj od ľudí, ktorí o tom bežne nehovoria.
1: A to sú ľudia, ktorí im naozaj niečo dosiahli, sú to rôzni lídri, sú to odborníci, aj na trh práce, makroekonómovia, ale aj ľudia s firiem, teda z oblasti HR, čiže ľudských zdrojov, keď to tak preložíme, do slovenčiny. Je to teda taký zaujímavý koktail. Ako si vyberáte témy? Je pre vás priorita to, čo sa momentálne deje v spoločnosti, alebo si skôr hľadáte témy, ktoré nemajú až takú pozornosť? Čo je vlastne úloha nás verejnoprávnych médií často?
2: Určite aj tie, ktoré majú pozornosť, lebo téma ako napríklad umelej inteligencie alebo dnes takého transparentného odmeňovania, ktoré je v pláne, a prípadne employer brandingu, čo už sme tu raz spomenuli, také značky zamestnávateľa, sú to témy, ktoré sú také aktuálne, čiže určite aj tieto sú zaraďované, ale potom veľmi obľúbené sú aj príbehy priamo tých firiem a toho, čo sa deje v tých firmách. Hej, mali sme tam napríklad jednu epizódu, ktorá bola vedovaná hackerskému útoku v jednej výrobnej spoločnosti. Hej, čiže aj toto sú také zaujímavé veci, že ako vlastne vtedy musí to HR, to oddelenie ľudských zdrojov vôbec pracovať, keď nemáte už zrazu na nikoho kontakt zo svojich zamestnancov, že ako vlastne tá výroba bude fungovať ďalej. Čiže aj takéto rozhovory, alebo vôbec ako to funguje v ich firme, ako vyzerá tá ich firma. Čiže aj toto sú obľúbené rozhovory priamo z tých firiem, keď hovoria zástupcovia firiem, či už je to personalista, HR manager, alebo priamo konateľ, riaditeľ spoločnosti. Ale častokrát sú to aj témy, ktoré prichádzajú zvonku, kedy vlastne externí špecialisti rozprávajú o tom, čomu sa venujú, čo by mohli povedzme implementovať spoločnosti do nejakých svojich vlastných radov a podobne. A potom sú to, ja hovorím, také všeobjímajúce témy, ktoré sa týkajú každého z nás, či už je to nejaká toxicita, vyhorenie a nadmerný pracovný výkon a podobne. Čiže je to taký koktail tém a tie témy ku mne tak nejak prichádzajú vždy. Ja mám nejaký plán, ale sa mi to tak vždy pekne poskladá, že sa to tak strieda, aby to bol taký mix tých tém, aby neboli príliš náročné témy a ťažké témy po sebe, tak vždy príde aj niečo, čo to odľahčí.
1: Aj by sa možno ľudia neopakovali, to často aj my riešime, ak máme nejakého skvelého odborníka, treba to postriedať aj možno s nejakými ďalšími ľuďmi. S odborníčkou na HR Janou Sliackou a autorkou podcastu o tejto téme sa rozprávame vo vysielaní Rádia Regina Stret. Vy ste s podcastom začínali pred 4,5 rokmi. To bolo ešte obdobie, keď tých podcastov nebolo tak veľa. Dnes už naozaj podcast robia napríklad aj kandidáti na mestských poslancov. Robí to už prakticky ktokoľvek, kto chce a kto má energiu. Aký bol ten svet podcastov vtedy a aký je dnes? Ako to vnímate s odstupom času?
2: Ja to tak vnímam, že vtedy veľmi začínali aj také tie firemné podcasty. Sa odporúčalo, aby firma každá mala svoj vlastný podcast, aby sa takto priblížila vlastne svojim či už kandidátom alebo klientom alebo kolegom, komukoľvek. Takže bol to taký veľký boom, ale presne to, čo ste aj vyhovorili, že je náročné prekročiť ako keby tú hranicu tých, ja neviem, 15 alebo 20 podcastov, že aby to ďalej žilo, tak veľmi veľa firiem aj vtedy iba začalo, vydalo nejakých 8 častí a skončilo. Takže to vidíme aj teraz, že každý nejak ako keby skúsi. A za mňa to nie je úplne zlé, pretože aj to je nejaká stopa, aj to je nejaký odkaz a niekedy stačí možno, že aj tých 8 dielov, aby sme vyrozprávali ten svoj príbeh, ktorý potom môže ďalej žiť. Ale za mňa to nie je nejaké náročné, lebo v dnešnej dobe už človek si kúpi mikrofóny alebo zajedná štúdio, naozaj je to krásne dostupné. Tá technika nám umožní postrihať ten podcast a sociálne siete a médiá ako vítajú to, aby sme tam zdieľali ten obsah a podobne. Čiže ja si myslím, že to veľmi prajné prostredie bolo aj vtedy a myslím si, že aj teraz.
1: Dnes je to jednoduchšie, lebo sa vieme nahrať na mobil, umelá inteligencia nám vyčistí a také tie šumy a rôzne ozveny v pozadí, takže asi sme trošku vo výhode, keď spojíme recruiting a spojíme oblasť aj podcastov. Odovzdali by ste dnes životopis vo forme podcastu? Lebo dnes sú rôzne kreatívne životopisy, sú grafické. Čo takéto audio životopisy?
2: Tieto môžu byť zaujímavé, ak sa hlásite na pozíciu moderátora do rozhlasu.
1: Alebo podcastéra.
2: Alebo podcastéra. Neviem, či pozícia podcastéra, to sú skôr tí freelanceri. Ale áno. A môže to byť určite zaujímavé. Ľudia sú veľmi kreatívni, ale vždy musíme pozerať na to, že kam to posielame a či aj na tej druhej strane sú ľudia otvorení tejto forme prezentácie a životopisu. Pretože určite sú firmy, ktoré oceňujú kreativitu a sú firmy a pozície, ktoré si vyžadujú istú formálnosť.
1: Slovenský rozhlas má 100 rokov, podcasty sú ešte stále takou mladšou sestrou alebo mladším bratom toho rozhlasu. Aké vnímate vy rozdiely, povedzme, medzi rozhlasovým vysielaním a podcastami alebo podcastmi? Často sa práve rozhlasové vysielanie stáva podcastom, čiže ono sa to ako keby skonvertuje, tak ako aj táto relácia bude neskôr na podcastoch. Čiže ako to máte navnímané?
2: Ja som poslucháč rádia, ja naozaj cestujem viac s rádiom v aute ako s podcastami. Čiže ja to vnímam ako také sprevádzanie počas toho dňa a prinášanie nejakých zaujímavých myšlienok, zaujímavých hostí, zaujímavých ľudí. A potom tí podcasty sú fajn v tom, že ak mňa niekto zaujal, povedzme aj ako host alebo ako relácia, tak si ju viem ako keby dopočúvať aj mimo toho času, keď som v aute. Takéto niečo ako keby že ďalej, niečo naviac, aby som sa vedel dostať do tej hĺbky, povedzme, toho rozhovoru, alebo či, ak je to s jedným hosťom, alebo do tej témy. Takže je to také ako keby posunutie sa ďalej v tom podcaste za mňa. Aj keď niekto to môže vnímať, že je to ako keby prvý krok k tomu. Ja to vnímam ako druhý.

0: Jana Sliacka, odborníčka na ľudské zdroje, je s nami vo vysielaní Rádia Regina Stred. Vráťme sa trošku do vášho detstva. Už ako dieťa ste mali nos na ľudí? Boli ste taký ten organizačný typ, ktorý vedel vybrať dobrého kamaráta do partie? To, čo je práve v tom rekrutingu veľmi dôležité.
1: Ja som typ človeka, ktorý pozoruje, ktorý veľmi pozoruje a dáva šancu ako keby aj taký možno, že nie úplne, že riešeniem na prvú, alebo hľadám niečo také. Čiže neviem to takto povedať. Organizačný typ som určite bola, to mi určite zostalo. A zostala mi aj taká tá nejaká, nechcem to povedať, že láska k pódiam a k mikrofónom, ale vždy som rada hrala v divadle a rozprávala, moderovala a podobne. A ono sa na to nejak tak počase zabudlo, až potom mi to vlastne pripomenulo asi po nejakej 10. epizóde, keď už som nahrala ten podcast, že vlastne aha, že tam som bola kedysi. Čiže áno, podľa mňa to ide tak nejak prirodzene od toho človeka, že nie je to niečo, čo som v sebe objavila, povedzme, po nejakých 20 rokoch.
0: Musím povedať, že máte veľmi príjemný prejav aj v tých podcastoch to cítiť. Verím, že aj naši poslucháči to takto zhodnotia. Čo vás potom priviedlo k rekrutingu? K tomu sa samozrejme dostaneme, ale ešte predtým, aby sa nám v úvodzovkách na podlahe nerozsypali slovíčka, aký je rozdiel medzi personalistom, rekrúterom a všeobecne odborníkom na HR?
1: Tak rekrúter je človek, náborár po slovensky, ktorý vlastne zabezpečuje vyhľadávanie kandidátov na otvorené pozície do firmy. Čiže to je ten, kto píše inzeráty, kto selektuje alebo teda vyberá vhodné životopisy, oslovuje kandidátov a podobne. Personalista môže mať také širšie portfólio, volá sa to rôzne v rôznych firmách, ale ten zabezpečuje povedzme aj podpisovanie zmluv, ten zabezpečuje aj nejakú komunikáciu smerom k benefitom, k tomu pracovnému životu toho zamestnanca, hej? Aj napríklad ukončovanie pracovných pomerov a podobne. A HR ako také, že ľudské zdroje, to je skôr to oddelenie celé, ktoré to má na starosti. Pokiaľ je tam nejaký HR manažer, tak to je samozrejme už pozícia, pod ktorú spadá aj rekruter, aj ten personalista a má na starosti takéto strategické vedenie tohto oddelenia, vôbec celú stratégiu toho, koľko potrebujeme zamestnancov, na aké obdobie, kde ich získať a podobne. A ako ich budeme odmeňovať napríklad aj a všetky tieto veci.
0: Ešte aby sme si to skomplikovali, ešte sú headhuntery, to znamená lovci mozgov, keď to preložíme do slovenčiny. To je vlastne rekruter, je to nejaký synonymum?
1: Je to taký externý rekruter, ale on sa nezameriava len na to, nazvem to, že len na to, že dá inzerát na nejaký pracovný portál a potom hľadá kandidátov, alebo teda zbiera kandidátov a selektuje kandidátov z toho, čo príde. Headhunter je človek, ktorý má vo väčšine prípadov veľmi dobre vybudovanú sieť kontaktov a loví a oslovuje priamo kandidátov na danú pozíciu. Čiže on príde za svojim známym a povie mu, počúvaj ma, táto a táto firma takéhoto zamerania. Teraz bude hľadať, ja neviem, manažéra výroby napríklad. Môžeme sa o tom porozprávať. Čiže on prichádza a oslovuje vybraných ľudí, o ktorých si myslí, že majú dostatočnú kvalifikáciu a že by mali byť vhodní pre tú firmu s konkrétnou pracovnou ponukou. Alebo s firmou ako takou. Keď to poviem tak veľmi zjednodušene.
0: Rozumiem. Vy ste recruiting aktívne, lebo stále ste vlastne v tejto oblasti robili 20 rokov. Aké to bolo obdobie? Čo vás to naučilo? A máte po tých 20 rokoch pocit, že by ste obsadili čokoľvek bez problému? Máte takú tú rutinu? Alebo stále vás niečo prekvapí, aj keď dnes vediete vlastne zamestnávateľov?
1: Posledných pár rokov sa tomu už aktívne nevenujem, ale bol to môj taký denný chlebíček a nedá sa to takto povedať, pretože aj ten trh práce sa veľmi mení a naozaj, keď pred tými, si pamätám, 20 rokmi, keď som začínala s touto prácou, tak to bolo oveľa jednoduchšie obsadiť tie pracovné pozície, tak dnes nám do toho vstupuje oveľa viac faktorov, kedy naozaj sa viacej zameriavame na ani nie tak na to, že či ten kandidát má to vzdelanie, či ten kandidát má tie skúsenosti, ale aj na to, ako zapadne do toho tímu, či ako keby ladí s tou víziou tej firmy a podobne. Ale však vieme, ako to je dnes. Naozaj je náročnejšie zohnať kandidátov na niektoré pracovné pozície. Určite ako to bolo v minulosti, pretože tá nezamestnanosť je veľmi nízka a tí voľní kandidáti nie sú. Takže nedá sa to určite povedať, že s určitosťou by som obsadila na každú pozíciu niekoho. Ale určite viem, na čo sa zamerať v tých rozhovoroch aj v tom čítaní toho životopisu.
0: Aj ten prelom 90. a 0. rokoch sprevádzala vysoká nezamestnanosť, čiže bol vtedy záujem o prácu vyšší, ako je dnes, možno meniť tú prácu. Čo je teda zaujímavé v rámci toho rekrutingu, tak by sme sa mohli pozrieť aj na také tie chyby zamestnávateľov, lebo dnes ste už, neviem, či to správne nazvem, mentor alebo človek, ktorý pomáha ľuďom hľadať si práve tých zamestnancov, ktorí potrebujú. Aké chyby robíme? Robíme také chyby, že keď mi vlhne stena, natriem si ju sám a podobne to v personalistike, že nájdem si toho človeka sám, dám im zerať na nejaký nemenovaný pracovný portál.
1: Máme tu takú prax, že keď máme otvorenú pracovnú pozíciu, tak dáme inzerát na pracovný portál a čakáme, kto príde. A to sme to tak ako keby zúžili úplne toto, hej, že na tento náš štandard. A tam máme oveľa viac tých dverí, ktoré môžeme pootvárať. A za mňa je veľká škoda, že to tak nerobíme. Čiže jedna vec, čo by som povedala, je, že komunikujeme to, že potrebujeme toho človeka, až keď ten človek odíde, to je prvé, že už až keď teda už naozaj nemáme iné riešenie, tak potom dáme ten inzerát a vyberáme z toho, čo príde z tých inzerátov. To je za mňa veľmi málo, pretože aj kedysi to tak bolo a dnes je to tak tiež, že najlepšie nám odporúči ako keby dobrého kolegu do tímu, ten, kto už u nás pracuje, pretože vie, ako u nás to vyzerá, vie povedať tomu svojmu kamarátovi, prečo by mal k nám prísť a podobne. Čiže to ani nie je takéto rodinkárstvo alebo niečo, ale naozaj takéto odporúčenie, aby sme si sadli. Každý niekoho pozná a podobne a na základe tých dobrých referencií sa oveľa ľahšie ako keby obsadzujú kandidáti. Čiže to je jedna vec. Druhá vec je, že keď píšeme aj ten inzerát, tak je dobré nepísať ten inzerát tak, že hľadáme aj juniora, aj seniora, aj niekoho, kto nám vyrieši taký problém aj onaký. Ale naozaj konkretizovať, že akého človeka potrebujeme, aká bude tá jeho zodpovednosť, čo od neho čakáme. Ak čakáme, aby nám vymaloval stenu, tak mu nepíšme, že bude robiť servisné práce. Ale napíšme mu, že chceme, aby nám vymaloval stenu, hej, keď to takto poviem. Že buďme konkrétni, že čo od toho človeka chceme a nedávajme to do takých tých všeobecných fráz. Veľmi často sa v inzerátoch píše, že hľadáme človeka, ktorý je samostatný, flexibilný, a ktorý má chuť pracovať. To áno, ale že čo to znamená napríklad pre nás tá samostatnosť? Ja to tak veľmi rada hovorím, pretože tá samostatnosť môže pre jednu firmu, keď hľadáme napríklad asistentku, ktorá bude samostatná, môže znamenať, že si dokáže ako keby samostatne zorganizovať ten pracovný čas, že my jej dáme úlohy, my jej presne povieme, čo má robiť a ona už si to samostatne zorganizuje, že ja nemusím ju kontrolovať stále. A na druhej strane tá samostatnosť môže znamenať to, že hľadáme človeka, ktorému nemusíme zadať všetky úlohy a on sám samostatne bude vidieť, že čo treba spraviť. A bude taký, že bude mať ako keby tú citlivosť na to. Čiže my si pomenujme, že čo hľadáme za tými slovami samostatnosť, flexibilita a podobne a potom to do toho inzerátu dajme. Napríklad častokrát sa dáva v inzerátoch, že flexibilná pracovná doba. Toto ja tiež tak rada vyťahujem trošku, že čo to znamená. Pretože ak vy napíšete napríklad, že máte pracovnú dobu, kedy môže končiť zamestnanec o 15. napríklad a máte to tak, je to oveľa lepšie, ako keď napíšete len flexibilná pracovná doba, pretože napríklad tá mamička, ktorá má dieťa, alebo otecko, ktorý má dieťa v škôlke, vie, že stihne ho vybrať. To dieťa z tej školky bez problémov a pre neho je to obrovská informácia, vďaka ktorej vlastne možno, že práve zareaguje na ten váš inzerát. Čiže nebojme sa tak konkrétne pomenovať veci, ktoré tam sú, pretože ak my potrebujeme, teraz to naopak poviem, človeka, ktorý bude robiť do 17. v práci a vám tam pošle životopis takýto rodič, ktorý potrebuje naozaj byť 15:30 najneskôr doma, lebo potrebuje vyzdvihnúť dieťa zo škôlky, tak vám síce pošle ten životopis, ale vy ho aj tak neprimete, alebo ho pozvete na pohovore, tam sa to až dozvie. Zbytočne si proste strácate čas aj jedna, aj druhá strana. Konkretizovať. Konkretizovať, čo znamenajú tie výhody, ktoré máme a čo potrebujeme od tých ľudí, aby spĺňali.
0: A to je aj tá rovnováha medzi pracovným a osobným životom, aj téma, ktorú ste rozberali v rámci svojho podcastu a to, čo je napríklad pre generáciu Z veľmi dôležité. My sme načrtli pani Sliacka tému employer brandingu, o ňom sa porozprávame o chvíľočku. Jarný.

0: odborníčka na employer branding a teraz by sme si konečne mohli povedať, čo to je, lebo spomínali sme ho v úvode, aj sme trošku naznačili, ale čo si pod tým predstaviť?
1: V preklade je to značka zamestnávateľa. A keď si predstavíte, že množstvo produktov má svoju značku ako takú, tak aj zamestnávateľ má svoju značku. A je to to vlastne, čo si hovoria o tej značke, o tom zamestnávateľovi ľudia, ktorí tam robia, aj tí, ktorí tam nerobia. Hej, že aké tie povedomie je, ja neviem, že či to môžem povedať, ale tak s obľubou hovorím, že je to to, čo o vás hovoria ľudia na pive. Hej, keď prídu domov z práce, vaši zamestnanci.
0: Je to úprimné.
1: Hej. Je to úprimné, že čo si povedia. Čiže aj toto je tá značka zamestnávateľa a je to vlastne pomenovanie toho, že čo dostanú tí zamestnanci, keď prídu do tej práce, hej, že aký tam majú, aké tam majú vytvorené prostredie, aký tam majú pocit z toho, ako v podstate tam fungujú.
0: My médiá sa často orientujeme na problémy. Teraz by som sa ale opýtal na to, čo robia dobré slovenské firmy, s ktorými sa stretávate, slovenskí zamestnávateľia v rámci značky zamestnávateľa, keď použijeme ten slovenský ekvivalent.
1: Tí, ktorí to robia dobre, tak hovoria o tých svojich zamestnancoch, hovoria o nich dobrom samozrejme a vyťahujú tie príbehy. Pre nás je veľmi lákavé a zaujímavé sa pozrieť do toho, že ako to funguje v tej spoločnosti, ešte predtým povedzme, ako tam pošlom ten životopis. A dnes máme napríklad naozaj aj sociálne siete, je online prostredie, kde sa vieme odprezentovať či už cez nejaké naše kariérne weby alebo teda tie sociálne siete a trošku ukazovať to, že ako to u nás v tej firme ako takej funguje, vyzerá. Ukazujeme našich ľudí, dávame im priestor na to, aby povedali, čo sa im na firme páči, aj to, čo sa im možno, že nepáči, ale to, prečo sú tam a pomáhajú vlastne odlišovať tú našu firmu od tých iných firiem na tom trhu práce. Hej? Pretože práca účtovničky v jednej firme a práca účtovničky v druhej firme nie je to isté. Pretože je tam iný kolektív, sú tam iné zodpovednosti, sú tam iné výzvy, iné možnosti kariérneho rastu, iné možnosti vzdelávania. A všetko toto, čo ukazujeme, aké to firmy ukazujú von, tak je to dobré.
0: Napadlo mi taká paralela vianočné reklamy, v ktorých zamestnávateľia ďakujú svojim zamestnancom. Aký je toto krok? Jednak marketingový, kvôli tomu employer brandingu, ale na druhej strane aj taký ten satisfakčný, alebo taký, že chcem sa naozaj úprimne poďakovať.
1: To je, ako vedia asi zhodnotiť len tí ľudia, ktorí to vypustia, že aký je ten zámer, ale čo určite viem povedať, tak ľudia sú radi, ak im niekto poďakuje, aj verejne, a nemalo by sa to uskutočniť bez toho, aby sa im nepoďakovalo aj interne. Ak sa zorganizuje nejaký event alebo stretnutie, alebo ten zamestnanec najskôr dostane to poďakovanie od toho vedenia napríklad aj či už osobne, alebo mailom, alebo nejakým darčekom a potom sa o tom dozvie aj zvonku z tej reklamy, že mu ďakuje, tak si myslím, že je to veľmi pekný a príjemný pocit. Ak by sa to neuskutočnilo takto, tak už to môže byť potom na váškach.
0: Je tam dôležitá aj vianočná odmena. Možno práve teraz sa zamestnávateľi rozhodujú, či si dať reklamu do nejakého printového média, alebo radšej tým ľuďom dať na výplate viac, na Vianoce napríklad.
1: Ono je to také častokrát podceňované, že máme pocit, že keď dáme niekomu pár eur naviac, tak ho to viac poteší, ako keď mu osobne prídeme poďakovať a povedať, že si vážime jeho prácu. A asi neexistuje najlepšia kombinácia podľa mňa tohto celého, pretože sú ľudia, ktorým lepšie padne to, že im osobne poďakujú a že naozaj cítia, že tá ich práca je vážená a že si vážia, že sú tam ako zamestnanci. A niekomu viacej padne dobre, možno, že tých pár korún, alebo či už je to 100 eur, alebo koľkokoľvek, hej. Proste tá odmena mu lepšie padne ako nejaké poďakovanie, pretože niekto naozaj chodí do práce preto, lebo potrebuje si odrobiť, ale niekto tam aj možno, že hlbší zmysel v tej práci, alebo ho tá práca naozaj baví a podobne. Čiže najlepšie je za mňa kombinácia tohto.
2: Rádio Regina Stred. Pestrá jeseň. Radosť počúvať.

0: sobotný host Rádia Regina Stret.
1: Poďme s Janou Sliackou aj na aktuálny trh práce. Aký je ten dnešný trh práce oproti tomu spred 20 rokov, keď ste sa s ním možno aj vy oboznámovali? Je turbulentný, ako čítame v titulkách rôznych novín a ako to vnímajú často aj tí odborníci?
2: Je úplne iný určite ako pred 20 rokmi. Už sme to tu načrtli, že vtedy bola naozaj tá nezamestnanosť veľmi vysoká, bolo z čoho vyberať, tí ľudia si hľadali prácu, snažili sa hľadať prácu, snažili sa pripravovať na pohovory a podobne. A dnes sa to otočilo a dnes naozaj je to skôr o tom, že tí kandidáti si vyberajú, kam pošlú ten životopis. A to radikálne ako keby otočilo aj tú prípravu na ten pohovor, aj vôbec celé to vnímanie toho trhu práce. Na druhej strane množstvo zamestnávateľov ešte stále, nechcem povedať, že žije v tom, že si môže vyberať, ale že trošku sa nám tak ako neprenastavili tie očakávania jednej aj druhej strany. Dnes sa to viacej hýbe k tomu, že mal by to byť jednak aj ten pohovor skôr taký partnerský rozhovor, by som povedala. Hej, že nikto tu nemá naviac, že hľadáme, že či si sadneme aj jedna, aj druhá strana. V tomto sa to určite zmenilo a aj tým, že síce dnes, ja to tak vnímam, že prišlo k nejakému takému aj možno, že väčšiemu prepušteniu niektorých firiem na Slovensku, aj viac voľných kandidátov na trhu práce, aj keď nezamestnanosť o tom povedzme nehovorí, ale minimálne v tom otvorenosti, že ľudia sú otvorenejší reagovať na nové pracovné ponuky. Opäť, možno, že ako bola zase pred nejakými 5 rokmi to obdobie, kedy veľmi nechceli reagovať a nechceli meniť prácu, tak dnes chcú meniť prácu viac. Tak stále je to o tom, že sú pozície, ktoré sa veľmi ťažko hľadajú, veľmi ťažko obsadzujú a podobne. Hej. Čiže je ten trh práce v tomto ako keby posunutý, no nemáme stále dostatok dobrých kandidátov na všetky pozície, ktoré sú otvorené.
1: Rozumiem. Ako je to teda s tým náborovaním? Trošku sme to načali. My nahrávame rozhovor v auguste, niekedy v polovici augusta. Vysielať sa to bude vlastne až v septembri, ale popíšme ten aktuálny stav, že ako je to s náborovaním, že naberajú zamestnávateľia podľa vás viac len ľudí, ktorí sú nevyhnutní, alebo chcú aktívne, ako sa hovorí, expandovať na tom trhu práce, čiže vytvárať nové pracovné miesta. Aj keď dnes veľa hovoríme o optimalizácii a konsolidácii.
2: Tak ste si aj odpovedali. Hovoríme veľa o optimalizácii a myslím si, že v tomto tu je. Nepoznám veľa firiem, ktoré by si ako keby dopredu náborovali ľudí, ktorých možno budú potrebovať. A niekedy skôr je to naozaj o tom, že veľmi zvažujú, že koho príjmu, ako príjmu a či ho potrebujú toho človeka.
1: Aktuálny trh práce, to je aj umelá inteligencia. My sa venujeme samozrejme aj vo svete práce, je tam viac o tom, ešte my dvaja spolu budeme hovoriť. Aspoň načrtneme takú zaujímavú tému, ktorá bola aj vo vašom podcaste HR očami. A kde ste hovorili napríklad o tom, že ako je prítomná umelá inteligencia na pracovných pohovoroch, respektíve vo výberovom konaní ako takom, čiže aj posudzovaní životopisov. Čo odkazujete zamestnávateľom, ktorí si povedia, a veď prišlo mi 100 životopisov, nech to za mňa vyberie umelá inteligencia?
2: Tak pri tej stovke životopisov určite sú pozície, kde toľko to príde tých životopisov a veľmi dôležité je to, že čo si ja vlastne zadám do tej umelej inteligencie. Viem si predstaviť, že by som si zadala, že toto sú moje hlavné kritériá. Hej, také tie požiadavky, ktoré naozaj musia byť na tú pozíciu a vyselektuj mi z tých životopisov, tých, ktorí to majú, tieto hlavné kritériá, hej, že keď nechcem prechádzať naozaj celý tých 100 životopisov. Tak takýmto štýlom by som do toho išla a potom by som už povedzme riešila tých kandidátov, ktorí spĺňajú tie požiadavky, pretože presne toto isté by človek urobil, aj keď na to hľadí, na tých 100 životopisov, hej, hľada tam tie kľúčové slova. Ak viem, že potrebujem účtovníka s praxou, tak mu zadám tomu chatu GPT, vyber mi iba životopisy, kde je naozaj účtovník s praxou, hej? Pretože keď viem, že potrebujem naozaj takého človeka. A to isté by som robil aj ten rekrúter bežne. Ale kde je možno, že to riziko toho použitia je, že veľa ľudí to robí tak, že dá napríklad ten náš inzerát, ktorý my vydáme a na základe toho my vyber najlepších kandidátov. A my potom v tých inzerátoch častokrát máme napríklad, že požadujeme 5 rokov praxe, požadujeme samostatnosť, flexibilitu a tá umelá inteligencia to hodnotí podľa toho aj, že či tam nakoľko je vlastne ako keby ten životopis, nakoľko sa podobá tej pracovnej pozícii alebo nakoľko percent je najhodnejší ten kandidát na tú danú pozíciu a tam nám môžu práve unikať kandidáti, ktorí majú možno že 4 roky praxe, hej, a nemajú tam napísanú povedzme tú samostatnosť alebo ten Excel, hej, alebo niečo takéto, nejakú počítačovú zručnosť, len preto, že to tam jednoducho nenapísali do toho životopisu. Čiže na jednej strane ten papier zniesie veľa, ale na druhej strane nie všetci kandidáti si tam napíšu všetko, čo vedia, všetko, čo majú a všetko, čo by mohli napísať do toho životopisu. Takže ako za mňa naozaj treba s rozvahou pracovať, ale určite využívať tú umelú inteligenciu na to, v čom nám vie ušetriť čas.
3: Keď lístie opúšťa konár a jeseň zapína kabát, možno potichu

0: našiel si svoj cieľ.
1: Poďme k záveru nášho sobotného rozhovoru s našou hostkou Janou Osliackou. Je to odborníčka na ľudské zdroje, odborníčka na recruiting a záležitosti spojené s ľudskými zdrojmi. Poďme trošku k vášmu voľnému času, lebo ten záver sa vždy snažíme tak trošku odľahčiť. Banská Bystrica, prečo sa sem rada vraciate? Spomínali sme tú rodinu, ale možno ktoré miesta sú pre vás zaujímavé v Banskej Bystrici a v okolí?
2: A to je ako, že je to tá rodina, ja mám ešte aj svokrovcov z Kováčovej, čiže máme to tu tak poblíž. Ale že čo mne chýba napríklad na tom Trenčine je to, že tu len kúsok vidím a hneď som v horách. My tam máme iba jeden kopec taký. Čiže určite, že v zime ísť sa prejsť niekde túto po okolí do hôr a tak to je ako za mňa fajn. To mám rada. To mi chýba možno, že tam v tom Trenčine.
1: A ten kopec v tom Trenčine, myslíte kopec na hrad?
2: Nemyslím Inovec. Myslím Inovec, považský Inovec. Hej.
1: Lebo to je to, čo sa väčšinou ľuďom spája. V žiadnom prípade som to nechcel škatulkovať, že by Trenčín nemal čo ponúknuť, ale keď ideme na ten hrad, tak aj to námestie, vychutnať si tam možno dobrú kávu, neviem, či už teraz je to také tam dostávané, ale bolo to tak rozkopané veľmi dlho aj kvôli asi príprave na Európske mesto kultúry.
2: Presne to, čo ste povedali, že pri si posediť na to námestie s tým nádherným výhľadom na ten hrad je podľa mňa veľmi také netradičné u nás na Slovensku. Hej. To je inak to, v čom sa mi páčil Trenčín, že je slnečnejší ako Banská Bystrica. Je tam viac tepla, majú hrad a taký lepší prístup k tej rieke. Tu mi to napríklad chýbalo, že si tak posedieť pri tom hrone. Tak toto sú také veci, že ktoré by som naozaj odporúčala. Prísť si posedieť na to námestie a tí, ktorí vládzu, tak môžu ísť hore na hrad. Tí, ktorí nevládzu, tak je tam aj vláčik. Takže je to určite veľmi krásny pohľad aj hore z toho hradu, potom zase na to mesto.
1: Čo vám robí radosť vo voľnom čase? Čomu sa venujete?
2: To je taká zložitá otázka, pretože mne robí radosť vo voľnom čase. Neviem, či je to voľný čas, ale moja rodina, moje deti. A ja mám veľmi rada svoju prácu, čiže aj veľmi veľa voľného času venujem vzdelávaniu sa a vlastne v tejto téme a posúvaniu sa možno že k nejakým ďalším témam, ktoré súvisia práve s tým recruitingom, personalistikou, HR.
1: A vy aj vo vašom podcaste odporúčate knihy? Možno nejaké odporúčanie pre našich poslucháčov, ako rozumieť možno trošku viac tomu trhu práce a podobne? Čo by ste odporúčili?
2: Toto rozmýšľam, to je taká zložitá otázka, že čo by si mali prečítať ľudia. Ale nebude to knižka, lebo ak by chceli porozumieť trošku viacej trhu práce a možno, že tým firmám, tak ja odporúčam začať sledovať ich firemné profily alebo ľudí, ktorí pracujú v tých firmách a navnímať si, že ako to vyzerá v tej firme. Ale ešte mám také, dnes ani nemusíme na toto, neviem, že či existujú nejaké dobré knihy na to, že ako sa pripraviť na pohovor a podobne, ale ja odporúčam skôr taký ten záujem, že keď napríklad ideme niekam na pohovor do tej firmy, tak pozisťovať si čo najviac o tej firme, pozrieť sa, čo robia, ako to u nich vyzerá a navnímať si tú firmu aj takto. A pripraviť sa na také otázky, ktoré by som mohol dostať na tom pohovore, hej, že prečo napríklad, že čím ma zaujala tá firma, alebo že aké úspechy som dosiahol. Trošku si tak akože popozerať, že čo sa ma môžu opýtať na tom pohovore a pripraviť sa.
1: V čase vysielania už máme jeseň. Čo vás čaká na jeseň také zaujímavé, čo by ste chceli možno sa aj podeliť s našimi poslucháčmi?
2: Tak v rámci podcastu Očami HR verím, že aj nový online priestor, nový web, kde budeme združovať všetky tie informácie, aj čo sa týka vzdelávania, vzdelávacích aktivít, aj čo sa týka rôznych eventov, ktoré sú organizované v tejto oblasti. Čiže určite nech posluchači sledujú a chcú navnímať, vlastne vidíte to, navnímať tento trh práce trošku viac, tak im odporúčam určite aj podcast Očami HR a web.
1: Jana Sliacka bola s nami v štúdiu Rádia Regina. Stret. Ďakujem za tento príjemný rozhovor a prajem vám teda aj príjemnú jeseň a nech ten nový web, ako sa hovorí, prosperuje.
2: Ďakujem vám veľmi krásne a prajem rovnako príjemnú jeseň.
1: Pozdravuje vás Mário Špilberger a pozdravuje vás aj naša hostka, odborníčka na ľudské zdroje a autorka podcastu o HR, teda o ľudských zdrojoch, Jana Sliacka.
3: Rádio Regina, váš